0: I en udtalelse lyder det fra Venstres formand, at han har fået afklaring på, hvor en række partier står, men at der ikke er nogen afklaring med Moderaterne. Partiet har derimod stillet en række opklarende spørgsmål, som vi vil tage initiativ til at drøfte, lyder det. Fra Lykke lød det ellers efter mødet med Troels Lund Poulsen, at hans forslag til en regering ser svært ud, selvom Venstre har ændret holdning til en række spørgsmål. Lykke mener i stedet, at man skal forsøge at lave en midterregering.
1: Med de enorme ryk, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten.
0: Og efter gårsdagens møder er Troels Lund Poulsen altså stadig kongelig undersøger. I forbindelse med en stor erhvervskonference, der holdes i Nuuk i disse dage, har Grønland fået uanmeldt besøg. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, deltager, og han har taget en amerikansk læge med. Det kritiserer grønlandske politikere, herunder regeringsleder Jens Frederik Nielsen, der kalder det ikke særlig respektfuldt.
2: Jeg synes generelt, hele den der snak fra Landrys side omkring, at vores sundhedsvæsen er dårligt og sådan noget, uden at tage snakken med os, den synes jeg egentlig ikke er særlig respektfuld.
0: En af de få, der støtter det amerikanske lægebesøg, er borgmesteren fra Nordgrønland, Lars-Erik Gabrielsen, der peger på, at Grønland har hårdt brug for hjælp.
3: Så et eller andet sted, der synes jeg, at amerikanerne også spiller en rolle, fordi vi har en pointe der, fordi de står altså skidt til med helbred, altså med sygehusvæsen.
0: Jens Frederik Nielsen afviser ikke problemerne, men siger, at amerikansk hjælp ikke er dem, der er brug for.
2: Vi har en lang række udfordringer på området, og vi arbejder hver eneste dag hårdt for at gøre noget ved dem. Og det er både økonomisk, det er både digitaliseringen af det, det er smidiggørelsen af det, og der er stor forskel på, hvor du bor, desværre. Og det er jo noget, vi skal have fundet løsninger på, men det bliver jo ikke løst af, at en amerikaner vil sende et skib.
0: Nat skyde fra sydvest og efterhånden stedvis lidt regn i de vestlige egne. Temperaturer mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind fra sydøst og syd. Ved kysterne i Vest- og Nordjylland op til frisk vind. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Et flertal i det amerikanske senat har ved en indledende afstemning stemt for et lovforslag, der skal tvinge præsident Trump til at stoppe USA's krig mod Iran, det skriver Reuters. 50 senatorer stemte for forslaget, mens 47 stemte imod. 3 senatorer undlod at stemme. Afstemningen baner vej for en endelig afstemning på et endnu ukendt tidspunkt. Demokraterne har flere gange fremlagt forslag om at begrænse USA's præsidents krigsbeføjelser, efter at USA og Israel indledte krigen mod Iran i februar. Republikanerne har flertal i begge kamre i kongressen og har indtil nu nedstemt forslagene. Men i går skiftede den republikanske senator Bill Cassidy dog holdning og stemte for forslaget, mens 3 republikanere ikke dukkede op til afstemningen. Venstres Troels Lund Poulsen har ikke opgivet ideen om en mindretalsregering med de konservative og liberale alliance, efter at han i går holdt møder med en række partier. Moderaternes Lars Løkke Rasmussen var i aftes skeptisk over potentialet for en såkaldt VLAG-regering, da han havde talt med den kongelige undersøger. Og den skepsis deler flere af dem, vi talte med på Skanderborg station i går.
2: Jeg tror ikke, det bliver godt, men de skal jo også i gang.
3: Held og lykke med det, tror jeg. Jeg tror ikke rigtigt, at der kommer noget, der kommer til at fungere af det her. Det bliver noget rod.
4: Et flertal til hver eneste gang, der skal stemme som et eller andet. Det bliver en rodepolitik.
1: Lars Løkke mener i stedet, at man skal forsøge at lave en midterregering, men han har altså ikke trukket tæppet væk under Troels Lund Poulsen, som stadig er kongelig undersøger. Det er sæson for jubel og forløste drømme i fodboldens verden. Og hvordan er det nu lige, det lyder, når et mesterskab kommer i hus? Ja, det er ikke Aarhus, der er ved at selvantænde igen, men Arsenals spillere, vi hørte her, som i aften sikrede sig det engelske mesterskab for første gang i 22 år. Klippet er fra deres X-profil. Premier League-sejren blev sikret, uden at klubben fra Nordlondon var i aktion, men det skete i stedet efter, at deres nærmeste konkurrent Manchester City spillede 1-1 i aftes, og med én kamp tilbage ikke længere kan hente Arsenal, hvis mesterskabstørke nu er slut. Og for 22 år siden, da Arsenal sidst blev mestre, havde vi faktisk en regering i Danmark bestående af Venstre og de konservative, dog uden LA. Ja, sådan binder man de to historier sammen, og jeg kan tilføje, at det var Anders Fogh Rasmussens første regeringsperiode. Juble kan vi ikke rigtig overvære i nat, hvor det er skyet fra sydvest, og efterhånden kommer der regn i de vestlige egne. Temperaturen mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind fra sydøst og syd. Når nat bliver til dag, skyet med regn og efterhånden også over de nordlige og østlige egne og op mellem 12 og 17 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Du lytter
5: til P4 med dig hele vejen.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Moderaternes Lars Løkke Rasmussen vil ikke sætte et skib i søen, som han ikke ved, hvor sejler hen. Sådan beskriver han en mulig regering uden Moderaterne, men med Venstre, De Konservative og Liberal Alliance efter et møde med kongelig undersøger Troels Lund Poulsen i aftes.
2: Der er mange ting i den der skitse, der er lagt frem, som er fint og som vi godt kan se os selv i. Vi kan sådan set også genkende vores egne tal og forslag, så det er jo rigtig, rigtig fint. Men en regering er jo meget mere end det. Og det, man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd. Og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være. Vi har lige hørt, at Inger Støjberg gik ud her og sagde, hvad med koranloven og hvad med store bededag og sådan noget. Derfor må jeg bare sige, at for os er det jo afgørende, altså ud over de her ting, der står i de her fire sider, hvad er det for en politik, sådan en regering vil føre?
1: På trods af den melding har Troels Lund Poulsen ikke opgivet ideen om en såkaldt VLAK-regering. I en udtalelse omkring midnat lød det fra Venstres formand, at han i går fik afklaring på, hvor en række partier står, men at der ikke er nogen afklaring angående Moderaterne. Partiet har derimod stillet en række opklarende spørgsmål, som vi vil tage initiativ til at drøfte, lyder det. Og tidligere på måneden sørgede Moderaterne for, at rollen som kongelig undersøger skiftede fra Mette Frederiksen til Troels Lund Poulsen. Den russiske præsident Vladimir Putin er ankommet til Kina, hvor han blandt andet skal mødes med landets leder Xi Jinping. Besøget varer i 2 dage, og de to præsidenter skal ifølge DR's Ukraine- og Rusland-korrespondent Mathilde Kimmer blandt andet drøfte en aftale om naturgas. Ifølge hende vil den betyde et gigantisk afsæt af den russiske gas til Kina. Og i sidste uge besøgte den amerikanske præsident Donald Trump Xi Jinping i Kina. Et rumænsk NATO-fly skød i går en ukrainsk drone ned, som krydsede grænsen til Estland. Det siger Estlands forsvarsminister Hanno Pevkur til det estiske medie Delfi. Og det er ikke første gang, at ukrainske droner flyver over NATO-landen, som grænser op til Rusland. Tilbage i marts styrtede en ukrainsk drone ned i Finland, og også Litauen har oplevet ukrainske droner i deres luftrum. Og det er noget, der presser landene, fortæller Per Bang Thomsen, der er DR's korrespondent i Norden og Østersøen.
3: Både de baltiske lande og Finland holder fast i, at Ukraine har ret til at forsvare sig selv i mod Rusland, og de er også godt klar over, at det højst sandsynligt er russisk GPS-jamming, der har fået de her ukrainske droner på afveje og fået dem til at styrte ned i deres lande. Men af det sagt, så er det her dronehændelser altså noget, som vækker stigende bekymring både i Estland, Letland, Litauen og Finland, og derfor har de også bedt den ukrainske regering om at holde sig ude af deres luftrum, når de fremover bomber i Rusland med de her droner.
1: Skyet med regn og senere også over de nordlige og østlige egne. Svag til jævn vind fra sydøst og sydvest ved kysterne i den nordvestlige del af landet stedvis op til frisk vind. Og mellem 12 og 17 grader.
0: P4.
4: Du lytter til P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Venstreformand Troels Lund Poulsen har ikke opgivet at danne en regering med Liberal Alliance og de konservative og arbejder videre i det spor på trods af skepsis fra Moderaternes Lars Løkke Rasmussen. Så lyder budskabet i en udtalelse fra den kongelige undersøger omkring midnat. Efter et møde i aftes mellem de to partiformænd lød det fra Lars Løkke Rasmussen, at han stadig mener, at Troels Lund Poulsens planer om en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og de konservative ser svære ud.
2: Jeg tror, i formiddags sagde vi, at vi betragter det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering. Det synes jeg ser svært ud.
1: Men han er glad for, at Venstre har rykket sig på en række afgørende punkter.
2: De er til valg på at skære udviklingsbistanden ned med 28%. Nu skal der ikke skæres noget. De er til valg på at vende ryggen til konventionerne. Nu skal vi blive konventionen. Det synes jeg er rigtig, rigtig godt. Så der er mange ting i den der skitse, der er lagt frem, som er fint og som vi godt kan se os selv i. Med de enorme ryg, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten.
1: Og efter gårdsdagens møder er Troels Lund Poulsen stadig kongelig undersøger. Et flertal i det amerikanske senat har ved en indledende afstemning stemt for et lovforslag, der skal tvinge præsident Trump til at stoppe USA's krig mod Iran. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. 50 senatorer stemte for forslaget, mens 47 stemte imod, og 3 senatorer undlod at stemme. Afstemningen baner vej for en endelig afstemning på et endnu ukendt tidspunkt. Og demokraterne har flere gange fremlagt forslag om at begrænse præsident Trumps krigsbeføjelser, efter at USA og Israel indledte krigen mod Iran i februar. Republikanerne har flertal i begge kammer i kongressen og har indtil nu nedstemt forslagene. Men i går skiftede den republikanske senator Bill Cassidy dog holdning og stemte for forslaget, mens 3 republikanere ikke dukkede op til afstemningen. Kvinder fylder i stigende grad på hitlisterne i dansk musik. Sidste år stod en kvinde bag hver 5. sang på listen over de 100 mest populære numre, altså 20%. Det viser årsrapporten fra musikselskabernes brancheorganisation FIFPI. I 2016 var det kun 4 sange på den såkaldte Track Top 100-liste, der var leveret af kvindelige artister. Og stigningen skyldes blandt andet et større fokus på en mere mangfoldig musikbranche, det siger Karen Vincent, der er bestyrelsesleder i IFPI i Danmark.
3: Vi har arbejdet med først at få kortlagt, hvad er det, der er årsagen til, at vi ikke ser flere kvinder, og hvad er det, vi kan gøre ved det, og der er en øget fokus på det fra alle mulige forskellige aktører i musikbranchen, og det er ligesom det, vi kan se noget af forhåbentlig kun den begyndende smukke frugt af nu.
1: Skydevær med regn fra sydvest og ud på eftermiddagen, spredte byer og lidt sol og temperatur mellem 12 og 17 grader.
0: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, så er det, at der er blevet tid til fællesvækning her på B4. Klokken er 5:07, og lige nu der er du en del af det radiofoniske fællesskab, som vi kalder for Morgenklubben. Det er et sted, hvor vi mødes, uden sådan egentlig at kunne se hinanden, men hvor der er sådan ligesom noget meget rart og bekræftende i at vide, at du altså ikke er den eneste, der er tidligt oppe. Og det får du i løbet af den næste lille times tid et sådan rimelig godt bevis for, at du ikke er. For her i Morgenklubben, der hjælper vi hinanden med at stå op. Ikke bare sådan som moralsk støtte, men også ved at give sange til hinanden i forsøget på at vække sjæl, krop, hjerne og hjerte. For du kan nemlig være med til at bestemme nogle af de sange. Det er sangen til kroppen og sangen til hjertet, som du kan få indflydelse på. Og hvordan du gør det, ja, det skal jeg nok forklare nærmere i løbet af den næste lille times tid. Men lige nu, der skal vi bare se at komme ud over stepperne, og det gør vi her med lidt musik fra Bastille og Pompeji. God

Svenske Agnes fik du her med Release Me, og vi skal sådan set også ud i en form for forløsning nu. Vi skal nemlig have fat i dagens godmorgen natsang, og her skal vi jo altså give slip på natten og byde dagen velkommen. Og jeg tænkte, vi i dag kunne gøre det ved ligesom også samtidig at deklarere, at det her, det bliver en fantastisk onsdag, og det kan vi gøre sammen med Hej Matematik og Ankerstjerne. Det bliver en god dag.

Det bliver en god dag, proklameret Hej Matematik og Ankerstjerner. Lad os da håbe, at de får ret i den forudsigelse. Her der havde vi valgt nummeret som dagens godmorgennatsang. Og her skal du så få lidt mere dansk musik, denne gang fra Bifal. Det her er Sætter Alt på Spil.

You Too og Mysterious Ways. 6:03 er klokken blevet. Det betyder, at vi skal have skubbet nogle endorfiner rundt i blodet, for de er nemlig gode til at vække kroppen. Og så nogle endorfiner, jamen dem kan du faktisk rimelig nemt selv generere eller producere. Det kræver blot lidt fysisk udfoldelse til tonerne af musik. Med andre ord, så er det blevet tid til, at vi skal danse og den vej ligesom få kickstartet kroppen. Og mens vi lyttede til YouTube, så var jeg en smuttur i det, vi kalder for den store forslagskasse. Det er her, alle jeres mange gode bud på kropslige kickstarter, de havner. Og sådan et bud sender du altså bare afsted til mig, lige så snart du har det, på adressen morgenklubben@dr.dk. Og det har Jesper fra Randers gjort, og nu skal jeg ellers lige love for, at der kommer bevægelse på. For Jesper, han skriver sådan her. Godmorgen Julie og resten af morgenklubben. På en ferie på Costa del Sol startede morgenen altid med en ganske bestemt sang og så noget vandsumba. Så for at få bevæget alle ledene, ville det være fedt at genhøre King Africa med La Bamba, så vi kan få zumba-musklen rystet. Med mange gode morgenhilsner fra Jesper fra Randers. Og Jesper, jamen der er en første gang for alting. Jeg tror, det er første gang, vi kaster os ud i at forsøge at danse zumba. Og så samtidig måske forestille os, at vi gør det i vand, men lad det nu ligge, for jeg har fundet det nummer frem til os, som du har foreslået som kropslig kickstarter. Hold på hat og briller, her kommer King Africa med La Bomba.

Jesper var heftigt inspireret af en ferie på Costa del Sol, hvor han hver morgen blev vækket med det nummer, vi netop har lyttet til. King Africa og La Bomba, og så var der ellers Vandzumba for alle pengene. Og derfor så synes Jesper, at vi andre lige skulle glædes med det nummer, som Jesper altså havde foreslået som kropslig kickstarter, og et nummer, som tilsyneladende er fremragende at danse zumba til. Som sagt, så er du velkommen til at komme med et bud på en kropslig kickstarter. Du afleverer det bare på morgenklubben@dr.dk. Alternativt så kan du skrive til mig inde i appen DR Lyd. Der gælder det så bare det, at du trykker på taleboblen under morgenklubbens program, så kan du skrive til mig der. Så kan det jo altså være dit nummer, som jeg en af hverdagene trækker frem fra den store forslagskasse. Men lige nu, der har jeg trukket lidt musik frem fra playlisten her. Der er det nemlig Clara, Saint Clara og Gosh, I Love It. She's

8 minutter over 5:30 er klokken, og dermed så er der nu mulighed for at lige få tryktestet hjernen, lige få mærket efter, hvor vågen den er. Skal der mere kaffe på systemet, eller er det måske et koldt bad, der lige skal vække den? Eller er det muligvis en omgang musikquiz, der lige kan tvinge din hjerne i omdrejninger? Det er i hvert fald sådan en, jeg har gjort klar til os nu, altså en musikquiz, og kategorien, der skal quizzes i dag, det er dansk musik. Og spørgsmålet, vi quizzer med, det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvad hedder den danske gruppe med nummeret Ordinary Things? Ja, hvad hedder den danske gruppe, der står bag nummeret Ordinary Things? Det er altså i dag musikquiz spørgsmålet, og svaret får du lige efter Mathias Kolstrup og Stella har givet os Copenhagen.

0: reminds me of you.
1: Mathias Kolstrup og Stella i fin lille duet her på nummeret Copenhagen, og lige før den dagens musikquiz spørgsmål. I dag quizzer vi i kategorien dansk musik, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvad hedder den danske gruppe med nummeret Ordinary Things? Og svaret er, at den gruppe hedder Lucas Graham, selvfølgelig. Ordinary Things var sådan et af de allerførste numre, vi fik fra Lucas Graham, dengang de tilbage i 2011 udsendte nummeret som deres allerførste single. Det var også et nummer, som blev fulgt op af en musikvideo, som, jeg skal være sådan helt ærlig, så lignede det faktisk mest en hjemmevideo, optaget under en live-koncert på Loppen, og her fik man altså sådan for alvor øjnene op for både Lukas Forkammers helt fuldstændig outstanding sindssyge vokal, men også bare sådan for bandet og deres evne til virkelig at svinge sammen. Prøv selv lige at høre her i nummeret, som

Lucas Graham og Ordinary Things. Lucas Graham var i dag det rigtige svar på musikquiz-quizzen. Og inden vi tager fat på dagens hjertestarter-sang, så kan vi lige nå lidt spritny musik fra Olivia Rodrigo. Det her er hendes seneste single, den hedder Drop Dead.

0: Olivia Rodrigo var det her med hendes seneste single, Drop Dead. 6:09 er klokken. Og det betyder, at der kun lige er et enkelt punkt tilbage på dagsordenen for denne her onsdag morgen i Morgenklubben, og det er selvfølgelig dagens hjertestartersang. Det er Anja, som i dag har bestilt den, for Anja har nemlig skrevet ind i god tid på morgenklubben@dr.dk for at bestille en hjertestartersang til lige præcis i dag. I Anjas mail, der står der nemlig sådan her. Godmorgen, kære Julie. Vil du hjælpe mig med at ønske min Jens et hjerteligt tillykke med vores 3 års bryllupsdag? Det er 3 år siden, at vi overraskede alle vores fødselsdagsgæster med et bryllup i haven under bøgetræerne. Jens har lært mig Iran D.D.'s sang When You Hold Me, som var folkegaven, som han spillede for kong Frederik og dronning Mary, da de blev gift i 2004. Den sang lytter vi tit til, og den blev spillet under vores vielse. En smuk sang, som betyder meget for os. Hvis dette ønske bliver opfyldt, så vil jeg starte dagen med at byde Jens op til dans. Tak for et godt program, som vi ofte lytter til, og som er med til at starte dagen godt her i huset. Hilsen, Anja. Jamen Anja, så kan du godt lige få bukket eller nejet, eller hvad man nu gør for sådan en dansepartner. I hvert fald, så skal du byde Jens op til dans nu, for så kan vi fejre jeres 3 års bryllupsdag med det nummer, du har bestilt til Jens. Her er det Rand D.D. og When You Hold Me.
1: How can I tell you when there's so much to say, darling, where should I start? And where should I end? I know you know this feeling. I know you understand.

Anja og Jens kan i dag fejre 3 års bryllupsdag, og det synes Anja, at de skulle gøre til tonerne af en hjertestartersang, som Jens introducerede Anja for, nemlig Iran D.D. og When You Hold Me, et nummer, der jo altså også blev brugt som folkegave til dronning Mary og kong Frederik, da de blev gift tilbage i 2004. I dag var det så vores hjertestartersang, og hvis du har nogen, som du synes skal have en hjertestartersang, et særligt nummer, som måske betyder ekstra meget for jer, jamen, så kan du skrive ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Om lidt så er det tid til en radioavis, for så er klokken nemlig ved at være 6. Frem mod radioavisen, så kan vi lige nå at lytte til Berg og 1000 timer. Og med den, jamen, så er der faktisk ikke mere morgenklub for i dag, så jeg vil bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god morgen.

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Troels Lund Poulsen fortsætter med forsøget på at danne en regering med Venstre, Konservative og Liberal Alliance. Det oplyser den kongelige undersøger efter nye regeringsforhandlinger, der først sluttede sent i aftes. Her var Moderaterne indkaldt til møde, og formand Lars Løkke Rasmussen sagde bagefter, at han stadig er skeptisk over for at bakke sådan en blå regering op.
2: I formiddags sagde vi, at vi betragtede det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering. Det synes jeg ser svært ud.
1: Moderaternes formand Rostov Venstre for at have droppet planerne om at skære i udviklingsbistanden og træde ud af statsborgerrettighedskonventionen. Men det er altså ikke nok til at få Moderaternes opbakning, konstaterede Lars Løkke Rasmussen.
2: Det man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd. Og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være. Vi har lige hørt, at Inger Støjberg gik ud her og sagde, hvad med koranloven og hvad med store bededag og sådan noget. Derfor må jeg bare sige, at for os er det jo afgørende, altså ud over de her ting, der står i de her fire sider, hvad er det for en politik, sådan en regering vil føre?
1: I en besked til DR, der skriver Troels Lund Poulsen, at Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne har fortalt ham, at de ikke vil vælte en VLAK-regering. Det vil til gengæld Radikale Venstre. Der er fortsat ingen afklaring fra Moderaterne. Partiet har derimod stillet en række opklarende spørgsmål, som vi vil tage initiativ til at drøfte, skriver Troels Lund Poulsen. USA forsøger nu igen at blande sig i det grønlandske sundhedsvæsen. Det sker i forbindelse med Jeff Landrys besøg i Grønland i de her dage. USA's særlige udsending har nemlig taget en amerikansk læge med. Og det kritiserer grønlandske politikere, for lægen er med for at tage temperaturen i det grønlandske sundhedsvæsen. Og det havde den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen helst været foruden.
3: Jeg synes generelt hele den der snak fra Landrys side omkring, at vores sundhedsvæsen er dårligt og sådan noget, uden at tage snakken med os, den synes jeg egentlig ikke er særlig respektfuld.
1: Lægebesøget kommer efter, at USA's præsident Trump tidligere på året talte om, at et amerikansk lægeskib var på vej til Grønland. En af de få, der støtter den amerikanske indblanding i sundhedsvæsenet, det er borgmesteren fra Nordgrønland, Lars Erik Gabrielsen, der peger på, at Grønland har hårdt brug for hjælp.
4: Og et eller andet sted, der synes jeg, at amerikanere også spiller en rolle, fordi vi har en pointe der, fordi de står altså skidt til med helbred, altså med sygehusvæsen.
1: Jens Frederik Nielsen afviser ikke, at der er problemer, men han siger, at amerikansk hjælp ikke er det, der er brug for.
3: Vi har en lang række udfordringer på området, og vi arbejder hver eneste dag hårdt for at gøre noget ved dem. Og det er jo noget, vi skal have fundet løsninger på, men det bliver jo ikke løst af, at en amerikaner vil sende et skib.
1: Og mere om amerikanerne, men nu skal vi til USA. For i nat, der holdt både republikanerne og demokraterne primærvalg i flere delstater frem mod midtvejsvalget til efteråret. Her valgte partiernes medlemmer, de kandidater, der så skal stille op til kongressen til november. Og i Kentucky, der har den Trump-tro Ed Gallarine vundet over delstatens nuværende kongresmedlem Thomas Massey, der flere gange har været kritisk over for den amerikanske præsident.
5: I want to thank President Trump. For his support.
1: Jeg vil gerne takke præsident Trump for hans støtte, hans opbakning og hans rådgivning, mens jeg har kørt den her kampagne, og for hans modige ledelse af vores land i den her kritiske tid, lød det her for Gallarine i sejrstalen. Og så godmorgen til dig, Kim Bildsøe Lassen, vores USA-korrespondent. Hvorfor er det så interessant, at Gallarine her slår Massey om at blive republikanernes kandidat til kongressen?
6: Det her var endnu en test af, hvor god kontrol Donald Trump har med det republikanske parti. Der har jo været spekulationer, fordi meningsmålingerne generelt ikke er super gode for Donald Trump. Så har der været spekulationer om, hvorvidt der ville være republikanske vælgere, som vil sige, nej, nu ønsker vi bare at gå en anden vej. Men man må bare sige, at alle de kandidater, som Trump har støttet, de har altså vundet i dag, og også en så kendt mand som Thomas Massey, som har været valgt masser af gange for Kentucky, han tabte altså, og det gjorde han, fordi Donald Trump var ude at sige, at han var den værste politiker, USA havde fostret i mange år.
1: Lytter fra vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen. Og med det, Skal vi hjem og til kig på vejret i Danmark, og det bliver sådan lidt gråt og vådt. For det regnvejr breder sig ind over landet fra sydvest, og byerne, der kommer, kan være med torden. På forsiden og bagsiden af det regnvejr, ja, der er der så trods alt også mulighed for lidt solskin indimellem. Mellem 12 og 17 grader og svag til jævn vind, der kommer fra sydøst og sydvest.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Rasmus Malter, det var endeløst, og så er det Anne-Sophie Kromann og trafikken.
1: Og der er forholdsvis roligt her i den tidlige morgentrafik, men ja, flere der er tidligt på færre, så det kører altså tæt flere steder. Det gælder blandt andet Sydmotorvejen i nordgående retning, og det er faktisk på hele turen fra Herfølge til Køge. Og skal du så videre af Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning, så bliver der trykket på bremsen igen, og det er fremkring Solrød Nord. Vi har blandt andet også Holbæk Motorvejen mod København, der må I også lidt ned i fart på nuværende tidspunkt, og det er mest mellem Gævninge og Roskilde Vest.
2: Du lytter til P4 Morgen med Maria Hollænder og Claus Würtzen.
0: Og apropos at køre tæt, Maria, så har du fået dig en ny ven her fra morgenstunden.
3: Det har jeg. Jeg ved ikke, om min nye ven ved, at vi er venner. Men når man kører der tidligt afsted om morgenen og relativt lang tid på arbejde, ikke? Ja. Der kan man godt føles lidt alene i palle alene i verden, fordi der er ikke ret mange ude på vejene.
0: Sådan havde jeg det i morges.
3: Ja, præcis, ikke? Og så kommer jeg så til at køre bagved en, og jeg kan sige dig, at det er en hvid Tesla. Og længe, vi kører længe, jeg kører længe bagved vedkommende. Vi kører præcis lige hurtigt, hvilket er dejligt, så behøver man ikke spekulere over at skulle overhale eller noget. Og vedkommende kører super behageligt, og vi har den samme afstand i lang, lang tid. Og jeg begynder at tænke, gud, skal vi samme vej? Er det en, jeg kender? Og er det en her fra arbejde? Næh, det kan det vist ikke være på grund af bilen og sådan. Men jeg føler, vi får en connection.
0: Ja.
3: Fordi vi kører tæt så længe. Lige indtil i sidste øjeblik, har jeg vedkommet til højre.
0: Nej!
3: Hvor jeg skal lige ud.
0: Jo.
3: Ej, jeg var helt ærgerlig.
0: Og du ved, at du fandt aldrig ud af, om det var en mand eller en kvinde?
3: Intet,
0: eller
3: ved jeg.
0: Alder eller
3: ingenting.
0: Eller hvorfor han eller hun var ude og køre så tidligt på morgenen?
3: Hvorfor? Vi havde noget sammen, tænker jeg. Og pludselig er vedkommende væk. Men hej derude. Hvis du kan huske, at du kørte foran en hvid Opel Mokka med rød stribe, så ved du, det var mig.
2: P4 Morgen.

0: Det her, det var Victor Lexell, og ja, den hedder Lys på Mage. 13 minutter over 6, det er en onsdag morgen, og CO2, det er jo noget, de fleste nok har hørt om. Det er noget, der desværre fylder atmosfæren, og det er jo altså en medvirkende årsag til de klimaforandringer, som vi er på vej ind i. Men nu skal der gøres noget ved mængden af CO2 i vores atmosfære. Det er ovenikøbet lige her hos os.
1: Ja, det er det. Det er simpelthen i Kalundborg, hvor man netop i dag indvier et CO2-fangstanlæg. Altså, hvor man er i stand til, og det er biogasselskabet Bigadan, som fanger CO2, inden det sådan ryger ud i atmosfæren, så samler de det op, opbevarer det, og indtil de så skal transportere det hen et sted i Nordsøen, hvor det skal lagres i Nordsøens undergrund, sådan så det aldrig nogensinde kommer til at forstyrre vores klima.
0: Vi skal simpelthen sørge for, at det der CO2, det ikke stikker af et sted hen, hvor det kommer til at hæve temperaturerne, og dermed smelte isen og ved polerne og alt det der.
1: Ja.
0: Så der skal gøres noget, som kan modvirke vores klimaforandringer.
1: Vi skal selvfølgelig have foldet ud her i løbet af morgenen. Altså, hvordan gør man det rent praktisk? Hvordan i alverden bærer man sig ad med at fange noget, der kommer op af en skorsten, og så inden det ryger ud i luften, så fanger man det. Ja. Noget, som er så ligesom... Så det er jo luft på en eller anden måde, der kommer ud, som man så fanger, ikke? Hvordan gør man? Men også skal vi selvfølgelig også tale med en forsker, som ved virkelig meget om det her, som er super begejstret. Det er noget, man har prøvet af, det der CO2-fangst, i rigtig mange år, men det har været svært rigtig at lykkes med det. Men nu er han altså meget begejstret, og hvis han er, så bliver jeg også begejstret, for så tænker jeg, så er det nok god nok, at det kan lykkes, ikke?
0: Der er i hvert fald et anlæg, der skal i gang. Det bliver indviet i dag, og det er det, vi kommer til at kigge nærmere på her til morgen.
2: Ja. P4 morgen.
3: Det vigtigste fra der, hvor du bor.
0: Og så en mand, der bliver lyttet en hel masse til på Spotify i øjeblikket. Hvis man kigger på den globale top 50, så står der Michael Jackson på rigtig mange af numrene. Den her, den er også blandt de numre, vi lytter til i øjeblikket. Årsagen er selvfølgelig den her biopic, der kom ud for ikke så lang tid siden, og har altså givet lidt en renaissance til Michael Jackson. Derfor får du den her, Billie Jean.

0: Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører,

0: Shakira, det her, det var 7, og klokken blev 22 minutter over 6.
1: Det her er P4 morgen.
0: Det er det, og vi skal nu kigge tilbage på en af de forfærdelige kriminalsager, der har ramt vores område her i løbet af de seneste 20 år. For jeg husker stadig, da de efterlysningsplakater efter Emilie Meng dukkede op i Korsør Skelskørs Lægelse der for efterhånden 10 år siden.
2: Ja, og det er et bestemt navn, som der bliver søgt rigtig meget på her i de seneste døgns tid. Og det er Philip West, og det er ham, som jo nu har erkendt, og det er vel også derfor, der bliver søgt rigtig meget på det, han har i forbindelse med nogle afhøringer, erkendt, at det var ham, som i 2016 slog den dengang 17-årige Emilie Meng ihjel. Og det har vi jo sådan set vidst længe, fordi han blev dømt for det. Mm. Og der var også DNA på en taprulle, der blev fundet hjemme hos ham selv, som fældede ham i forhold til drabet her, men nu har han altså selv sådan erkendt det, fortæller hans forsvarsadvokat Karina Skov. Så jeg gider bare ikke snakke mere om det, altså det er bare frygteligt.
0: Og han sidder jo i fængsel på livstid, det var dommen dengang, og den her erkendelse kommer efter, at han for et par måneder siden også erkendte et overfald på en efterskoleelev i Sorø i det samme sagskonflikt.
2: Ja, og man kan kun sige, at han er heldigvis dømt og afsoner.

0: Det var No Doubt og deres Don't Speak. Men nu vil jeg faktisk opfordre dig til at tale, Anne-Sophie.
1: Og jeg kan fortælle, at morgentrafikken den fylder lidt, men det er altså også de eneste udfordringer, jeg har meldinger om indtil videre. Og det er blandt andet stadigvæk på Sydmotorvejen i nordgående retning, at det kører tæt. Det fortsætter med at være mellem Herfølge og Køge, og så fortsætter det ellers på samme måde, hvis du skal videre af Køge Bugt Motorvejen. Her propper det i øjeblikket sådan kort efter Køge Nord, og så kører I ellers tæt frem til Ishøj. Ikke mindst så har vi Holbæk Motorvejen mod København. Her er det fortsat mest mellem Gevning og Roskilde Vest, at I må ned i fart.
0: Det er Anne-Sophie Kromann, der er morgen igen. Holde øje med trafikken og sørge for, at alle når ordentligt frem til deres destination. Så kigger vi til gengæld lidt på musik og nyheder om lidt. Her først Christoffer og ham med gitaren.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: I Kalundborg kan de fra i dag fange og lagre CO2, før det ryger ud i atmosfæren. De har nemlig fået et CO2-fangstanlæg, der bliver indviet i dag. Det er biogasselskabet Bigadan, der står bag projektet, som er et af de første af sin slags i verden, hvor både fangst, transport og lagring er en samlet løsning. Og hvordan fungerer det så lige? Det forklarer salgsdirektør i Bigadan, Henrik Iversen her.
2: Anlægget sætter CO2'en lidt op i tryk og ned i temperatur, hvilket gør, at CO2-gassen, som den er, når den kommer ud, bliver flydende. Den flydende CO2 bliver så opbevaret i nogle beholdere. Så kommer der en lastbil og kan transportere det.
1: Og på den måde kan man altså skrue CO2-udledningen ned, uden at det bliver en dårlig forretning, forklarer Henrik Iversen.
2: Ved at kunne sige, nu har vi samlet selve omkostninger på det, fået nogle kunder, der vil støtte det via deres bæredygtighedsrapporteringer, og vi har staten, der vil give et bidrag til det her, så har vi en komplet værdikæde, der kan hænge sammen.
1: Planen er, at anlægget skal opsamle omkring 25.000 tons CO2 om året, og det svarer cirka til udledningen af 100.000 fossilbiler. I dag starter et af årets helt store sportsbegivenheder for børnene i Odsherred Kommune. Deres helt egne olympiske lege, som bliver kaldt Odsherredlegene, begynder i dag. Mere end 800 SFO-børn fra hele kommunen skal mødes til alt fra stærkbarnskonkurrence og kæphesteturnering til plastikøksekast. Og det er vigtigt med den her slags skoledag, hvor rumpen ikke bare er klistret til sædet, det siger Nina Lykke Christiansen, der er lærer og motorikvejleder i Odsherred Kommune.
3: Hvis vi bliver ved med bare at blive siddende, så kan vi ikke mærke os selv. Og hvis vi ikke kan mærke os selv via vores sanser, så kan vi heller ikke lære noget. Den er helt simpel.
1: Og så kan kampe og konkurrencer faktisk også hjælpe børnene, når de kommer tilbage i klasseværelset. For hvis man er god til at kaste med økse, så bliver man faktisk også bedre til at skrive pænt, siger Nina Lykke Christiansen.
3: Deres øje-håndkoordination, det kommer så meget i spil. Og lige meget hvilken sport næsten du laver, jamen så har du motorikken med. Og så snart du har styr på din grovmotorik, jamen, så kommer din finmotorik helt automatisk, og det er den, vi jo skal bruge rigtig meget i skolen.
1: Hvis du er kvinde og bor i eller omkring Ringsted, så skal du ikke længere ud på en lang køretur, hvis du skal tjekkes for brystkræft. Midt- og Vestjyllands Hospital har nemlig åbnet for en ny fast mammografi-screeningsklinik i Ringsted, hvor kvinder nu kan blive undersøgt, det skriver Sjællandske Nyheder. Klinikken forventer at screene omkring 63 kvinder om dagen. Før i tiden kørte der busser rundt mellem en række byer i Region Sjælland, som screenede kvinder for brystkræft, men nu bliver det altså lettere for kvinder i området at blive tjekket året rundt.
4: Der er stadig skyde mange steder, der kan også komme lidt regn. I løbet af formiddagen, der kan skyerne ovenikøbet også være med torden, men der er altså også mulighed for lidt sol. Temperatur mellem 13 og 17 grader, svag til jævn vind fra sydlige retninger.
5: Det her er P4.

0: Marie K. Se nu herhen. Klokken er 6:36.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Det er lige akkurat, hvad det er. Nu retter vi så blikket lidt mod nord her fra vores egen øgruppe.
3: Til Grønland. Fordi der har jo de senere dage været meget fokus på amerikaneren Jeff Landry, som er sendt afsted af Trump for, som han sagde, få nogle gode venner i Grønland.
0: Ja, guvernør i Louisiana til daglig, men nu er altså nordpå.
3: Ja, og med Jeff Landry, der er der så også en amerikansk læge, som hedder Joseph Griffin. Han er med i den delegation der. Og han er med som frivillig for, som de selv siger amerikanerne, at vurdere de medicinske behov i Grønland. De vil godt lige finde ud af, hvordan grønlænderne egentlig oplever deres eget sundhedsvæsen.
0: Ja.
3: Men det falder ikke sådan super meget i god jord hos grønlænderne. Vi har jo hørt før om Trump, der ville sende det der hospitalsskib afsted til Grønland, som så aldrig kom ud af flækken, ikke? De sagde nej tak op i Grønland. Og Jens Frederik Nielsen, leder af den grønlandske regering, han siger, at han synes ikke, det er særlig respektfuldt, at sådan at amerikanerne vil gå udenom de grønlandske myndigheder og sådan prøver at, via privatpersoner at få indsigt i det grønlandske sundhedsvæsen. Det virker jo alt sammen som den der lidt intimiderende sådan, omklamring af Grønland, ja. USA har gang i. Ikke?
0: Ja, nu kommer I her på den her måde. Man kan sige, at i den grønlandske regering ved man godt, at det grønlandske sundhedsvæsen er udfordret. Der er kæmpe stor afstand, der er mangel på sundhedspersonale, som vi også oplever her i vores del af kongeriget. Men derfra så til lige at importere den amerikanske metode, det er ikke noget, de sådan er vildt begejstrede for.
3: Nej, for man kan sige, det er vel ikke fordi USA som sådan, i forhold til hvad vi er vant til herhjemme, nødvendigvis kan prale af deres sundhedsvæsen.
0: Og jeg ved, nu skal man ikke til tv-serier som sandhedsvidner, men jeg har der i hvert fald på hjemmefronten sådan lidt som anden pilot, fulgt med i et par amerikanske tv-serier, som omhandler sundhedsvæsen. Det er ikke noget, som jeg ligefrem vil... det er ikke et sted, jeg håber, jeg vil blive indlagt, hvis det er, jeg lige pludselig skulle have brug for det.
3: De har i hvert fald en noget anden betalingsstruktur, for eksempel. Ikke?
0: Så det
3: ikke
0: har de.
3: Alle, der kan få lige den samme hjælp.
0: Nå.
3: Men alt det her, det kan man blive klogere på. Hvis man har lyst, så er der en artikel om det inde på dr.dk.
0: Ja, og plaster, det hedder jo på engelsk Band-Aid. Sådan et får du her fra Lasse Skriver.

0: Lasse Skriver, du fik her Band 8. Klokken er 7:19. Der er stort træf for skolernes yngste elever i Højby i Nordvestjylland i dag. SFO'erne i Odsherred Kommune, de inviterer nemlig til Odsherred Legene. Det er sådan en slags olympiske lege for de 6-10-årige.
1: Flere end 800 børn er skrevet på deltagerlisten, og de bliver kørt ind i busser fra hele Odsherred Kommune. Og de skal dyste i alt fra fodbold og kæphest til, og hold nu fast, øksekast, som jeg også lige kort fortalte i nyhederne før. Og det lyder jo lidt farligt. Vi vender lige tilbage til det. Michael Wörths, godmorgen.
2: Ja, godmorgen.
1: Du er SFO og afdelingsleder fra 0. til 4. klasse på Højby Skole. Vi har jo gang i en slags jubilæum her. Altså, det er 25. gang, I afholder Odsherred Legene. Hvad er meningen med at få alle kommunens børn til at dyste mod hinanden sådan her?
2: Jamen, det er jo først og fremmest, fordi vi jo gerne vil samle på kryds og på tværs. Så vi har jo inviteret 12 skoler, hvoraf de 10 har sagt ja. Så det er jo både folkeskoler og friskoler, som er inviteret. Og det er vi jo rigtig glade for, at der kommer så mange, som også lige blev nævnt.
1: Ja, fordi meningen med det, hvad er det?
2: Jamen, det er jo, at vi jo gerne vil fejre den her dag med hinanden. Og så har vi jo fundet noget at fejre det omkring, som du også lige nævner, i forhold til en masse forskellige discipliner.
1: Ja.
2: Så det er det store fællesskab.
1: Og så ved jeg også, du synes, at det er vigtigt med et element af konkurrence. Hvorfor det?
2: Ja, det er jo altså børn, som kan næsten ikke lade være med at konkurrere med hinanden, men det er måden, hvorpå man konkurrerer, som er jo væsentligt her. Så vi gør det jo ikke nødvendigvis sådan, så det gælder om at skulle vinde på den lidt taglige måde. Så det handler jo rigtig meget om at gøre med nogle elementer af at gøre det jævnbyrdigt også.
1: Hmm. Og du er jo hovedarrangør og har været det siden første omgangs lege i 1999. Så tænker du også at styr på sikkerheden og sådan noget der. Vi snakker jo om øksekast, blandt andet Michael Wörths.
2: Forstår du spørger ind til øksekast?
1: Ja.
2: Men det er ganske ufarligt. Det er en tavle med sådan nogle pigge på af plastik, hvortil man kaster med nogle økser. Også af plastik.
1: Okay.
2: Og der er god og pæn sikkerhed omkring det.
1: Det lyder faktisk super skægt, må jeg sige. Altså, du har jo som sagt været med siden begyndelsen. Hvordan oplever du egentlig, at børns forhold til bevægelse på den her måde, som legene her lægger op til, har forandret sig i en verden, hvor vi jo taler om, at skærmene virkelig har gjort et seriøst indtog?
2: Og det er jeg glad for, at du nævner, fordi det er jo også et væsentligt fokus. Måske ikke så meget på selve dagen, men det, at børn skal kunne bevæge sig noget mere, det er i hvert fald et fokus, vi har i skoleverdenen. Vi ser alt for mange børn for meget ind over skærmen, og det giver så også udtryk i, at de bliver hurtigt forpustet og bliver bange, når de kan mærke, at der er lidt puls. Så det vil vi jo gerne være med til at fremme, at børn de bevæger sig noget mere.
1: Altså du siger, at de bliver simpelthen bange, når de mærker, at der er puls?
2: Jeg har oplevet børn, som står og tager sig til brystet og tænker, hvad søren er det, der står og tikker derinde? Det er jo så hjertet, når de får lidt mere puls på.
1: Ja.

0: for enhver smag ud over øksekastet her. Så er der også mooncar-ræs, der er stærkbarnskonkurrence, der er spring, der er høvdingbold. Der er rigtig mange sjove ting.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
1: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

Og så ved vi jo godt, det er onsdag. 14 minutter i syv er klokken blevet, men alligevel synes jeg, vi har en god undskyldning for at spille lidt Veronica Maggio-musik. Her får du nemlig den yderste velklingende Montasborn.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.
8: Og på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning, der stimler I sammen, så I er nede i fart på turen fra Køge Nord til Ishøj. Ellers i den øvrige morgentrafik, der er vi altså i den lette ende af skalaen. Blandt andet Holbæk Motorvejen mod København. Det er sådan mest efter 3 kroner, der lige er et par enkelte fartdyk. Og skal du mod Kalundborg, så kører det faktisk pænt. Kun med en smule trængsel på den sidste del af rute 23 frem mod Tømmerup. Til gengæld i Kalundborg, der starter i dag et asfaltarbejde, der betyder, at Hovvejen bliver spærret for trafik i begge retninger mellem Holbækvej og Hallas Allé. Det gælder faktisk allerede her fra klokken 8, og asfaltarbejdet det kommer til at vare til og med den 27. maj.
9: Ring til P4's trafikradio
10: 70 100 110.

0: Cyril og Ed Sheeran, det her, det var Camera. Klokken nærmer sig efterhånden 7:07, og det er jo sådan en morgen, hvor vi fortæller om et stort projekt i Nordvestjylland, biogasselskabet Bigadan. De indviger i dag en af verdens første komplette værdikæder for permanent lagring af CO2 for biogas. Det er en historie, vi fortæller her til morgen, men det der med lagring, det, og CO2 kender vi måske ikke så meget til, men lagring er alt muligt andet til gengæld. Det er vi mange, der kan genkende.
1: Ja, altså lagring på den måske knap så fede og klimavenlige måde, som vi snakker om, når det er CO2. Ja, så vi kommer jo bare til at tale om, Claus, hold nu op, mand, hvor vi er mange, der gemmer på ting, ja, som vi ikke burde gemme på, / lagre. Så længe, som vi gør.
0: Og når vi ikke har plads i hjemmet, så lejer vi da lige et af de her lagerlokaler, som man kan få ude i byen, og så betaler vi troligt måned efter måned for ting, som vi måske ikke rigtig regner med nogensinde at bruge igen.
1: Ja, eller lagre nede i kælderen, eller op på loftet, eller hvor man nu kan, ikke? Jeg har da eksempler på hjemme hos os. Der har vi åbenbart en eller anden veneration for at lagre ting fra vores respektive konfirmationstider, som guden skal vide, at ca. 78.000 år siden, at min mand og jeg hver sær blev konfirmeret.
0: Lige før den sidste neandertaler er uddød, så holdt de konfirmation.
1: Og der vil jeg godt have
0: der ligger stadig ting, eller hvad?
1: Det er især selvfølgelig min mand, der er værst. Altså, vi har sangskjulere, gamle sangskjulere fra hans konfirmationsfest liggende endnu, som han ikke nænder at skille sig af med.
0: Nej.
1: Altså, så vi har, ja, bogstaveligt talt sangskjulere på lager, altså. Come on.
0: Tror du nogensinde, at de skal videre til en eller anden form for sangskjulerens evige liv? Eller noget,
1: jeg ved det ikke. Altså, jeg har da forsøgt, det skal jeg da sige, men det er endnu ikke lykkedes mig.
0: Og det vilde er, at sangskjulet, det kan jo godt være en ret stor ting, og, ja, og sådan, samtidig så er det jo noget, der er sat sammen til lejligheden, så det er jo, man skal jo passe på dem, for de kan jo hurtigt gå i stykker sådan nogle.
1: Altså for eksempel kan jeg nævne dig, en af dem, det er en trampolin i mini-størrelse, men mini, der snakker vi alligevel på størrelse med sådan en bakke, du ved, man bruger til at transportere tallerkener og hvad man nu bruger på en bakke, ikke? Og den kan jo ikke sådan bare lige foldes, så den fylder jo af HT. Den er tredimensionel.
0: Og der står den så trygt opbevaret nu på x antal år.
1: Præcis.
0: Ja. Og det er netop den slags historie, vi leder lidt efter i dag. Hvad har du på lager, som du i parentes mærken måske skulle overveje at skille dig af med?
1: Ja, kom bare med nogle eksempler. Altså, så må vi jo se, om nogle af os kandiderer til det der, er det TV2-program? Hvem er det, der har et eller andet program om, at man bør rydde op i sit hjem?
0: Ja.
1: Men ja, der må være sindssyge ting på lager derude.
0: Ja, hvad er du opmagasineret? Hvad er du på lager, som du måske burde overveje at skille dig af med? Skriv gerne til os.
1: SMS'en er åben. Du skriver til 1212 SJ, et mellemrum og din besked afsted, eller Facebook, der hedder vi DR P4 Sjælland.
2: P4 Morgen.

Det var Rosa og skyklapperne. Troels Lund Poulsen fortsætter med forsøget på at danne en regering med Venstre, Konservative og Liberal Alliance. Også selvom Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen efter forhandlinger i aftes er skeptisk. Hør en analyse i radioavisen hos Mortensen og Lauritsen efter Clean Bandit og Anne-Marie. Her kommer nemlig Rockabye.

0: Så er det Mortensen og Lauritsen. Klokken er blevet 7.
1: Venstres Troels Lund Poulsen har ikke opgivet at danne en regering sammen med Konservativ og Liberal Alliance. Heller ikke selvom sådan en blå mindretalsregering mødte modstand under regeringsforhandlingerne i aftes. Den kom især fra Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen, da han forlod forhandlingerne.
2: I formiddags sagde vi, at vi betragtede det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering.
1: Men Lars Løkke Rasmussen roser Venstre for at have rykket sig og blandt andet droppet planerne om at skære i udviklingsbistanden.
2: Med de enorme ryk, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten.
1: Kort før udsendelsen her, der spurgte jeg vores politiske korrespondent Christine Korsen om, hvorfor Lars Løkke Rasmussen ikke bare afviser ideen om en VLAK-regering, når han tvivler så meget på den.
3: Han er meget skeptisk, og formodentlig ender det med, at han kommer til at sige nej. Men de her tre partier, som nu gerne vil danne en regering, har jo gjort sig meget umage med at tage alt Lars Løkke Rasmussens politik og lægge ned i den korte sådan, regeringserklæring, de forløbig har fremlagt. Så han skal jo nok lige finde de rigtige begrundelser for at kunne sige nej, fordi det her har de jo gjort for at lægge massivt pres på ham.
1: Ja, så giver det jo så også Troels Lund Poulsen et par dage ekstra til ligesom at finde ud af, hvad der kan lade sig gøre. Altså, hvad har den kongelige undersøger muligheder her i de kommende dage?
3: Altså, han kan jo forhandle videre med Konservative og Liberal Alliance. Det er jo et papir på sådan 4-5 af 4 ark, de har lagt frem, så der kan jo sagtens være flere detaljer, som der er brug for at forhandle. Og så kan han jo også overveje, om han skal gå ind i forhandlinger om den her brede midterregering, som jo er den opgave, Lars Løkke Rasmussen synes, han har sat ham, da han gjorde Troels Lund Poulsen til kongelig undersøger. Lars Løkke Rasmussen mener jo ikke, at Troels Lund Poulsen har løst den opgave, han har sat ham.
1: Lød det fra Christine Korsen. Troels Lund Poulsen har ikke givet et interview efter forhandlingerne i aftes, men han skriver, der er fortsat ingen afklaring fra Moderaterne. Partiet har derimod stillet en række opklarende spørgsmål, som vi vil tage initiativ til at drøfte. I Grønland vækker det kritik, at en amerikansk læge er kommet til landet for at tage temperaturen på sundhedsvæsenet. Det fortæller vores reporter i Nuuk, Cecilia Kallestrup.
4: Han siger selv, at han er frivillig og er kommet hertil for at undersøge, hvordan det står til i det grønlandske sundhedsvæsen. Og det er der mange, der synes er enormt provokerende, fordi USA tidligere har været inde og kigge på det grønlandske sundhedsvæsen og foreslå, at man skulle sende et hospitalskib for at hjælpe til, og det blev der takket nej til. Men det rammer altså også et ømt punkt her i Grønland. For i Grønland så er der dobbelt så stor risiko for at dø af cancer, som der er i Danmark. Der er mange sygdomme, som ikke kan behandles heroppe, men hvor folk må tage ned til Danmark. Der er stor mangel på arbejdskraft i lægeverdenen.
1: Den amerikanske læge er rejst til Grønland med USA's særlige udsending Jeff Landry. Og det vækker kritik fra blandt andre Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen.
5: Jeg synes generelt hele den der snak fra Landrys side omkring, at vores sundhedsvæsen er dårligt og sådan noget, uden at tage snakken med os, den synes jeg egentlig ikke er særlig respektfuld.
1: Præsident Donald Trump har gentagne gange ytret ønske om at ville kontrollere og overtage Grønland. Og vi bliver ved amerikanerne, for både republikanerne og demokraterne holdt i nat primærvalg i flere delstater. Her valgte partierne de kandidater, der skal stille op til midtvejsvalget i november. Og primærvalgene blev set som endnu en tryktest af Donald Trumps kontrol over det republikanske parti. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen.
6: Der har jo været spekulationer, fordi meningsmålingerne generelt ikke er super gode for Donald Trump. Så har der været spekulationer om, hvorvidt der ville være republikanske vælgere, som vil sige, nej, nu ønsker vi bare at gå en anden vej.
1: Ikke desto mindre, så har udfaldet af de her primærvalg indtil videre vist sig, at den amerikanske præsidents kontrol er intakt, siger Kim Bilsø Lassen. I Kentucky, der vandt den Trump-loyale Ed Gallarin, for eksempel over delstatens nuværende kongresmedlem Thomas Massey, der kritiserede den amerikanske præsident ved flere lejligheder.
6: Alle de kandidater, som Trump har støttet, de har altså vundet i dag, og også en så kendt mand som Thomas Massey, som har været valgt masser af gange for Kentucky, han tabte altså, og det gjorde han, fordi Donald Trump var ude at sige, at han var den værste politiker, USA havde fostret i mange år.
1: Herhjemme breder et regnvejr sig ind over landet fra sydvest, og byerne de kan være med torden. Men på forsiden og bagsiden af regnvejret, ja, der er der mulighed for lidt sol. Mellem 12 og 17 grader.
7: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Shaka Loveless og Tomgang. Klokken er 7:09.
1: Og det ser altså ganske fornuftigt ud i morgentrafikken på nuværende tidspunkt. Vi har stadigvæk lige købt Bukmotorvejen i nordgående retning, hvor I må ned i fart. Og i øjeblikket, der er det mest fra Solrød Nord til Ishøj. Og så har vi også Holbækmotorvejen mod København, og der er det først omkring Højtostrup C, at de stemler sammen. Men langt de fleste steder, der kører det godt, og det gælder altså også den kollektive afdeling.
2: Du lytter
3: til P4 Morgen
2: med Maria Hollænder og Claus Würtzen.
0: I Nordvestjylland sætter man i dag gang i maskiner, der skal trække CO2 ud af det, der ellers var sluppet ud i atmosfæren. Og målet er jo så, at det skal lagres permanent. Og det der med at lagre, det kigger vi lidt nærmere på her på en lidt anden måde. For vi har spurgt, hvad har du på lager, som du måske skulle overveje at gøre noget andet ved, smide ud et eller andet?
4: Ja, Inge fra Nakskov, hun skriver på en sms: jeg har tonsvis af videobånd, men ingen videoafspiller.
0: Nej, og så er det som om pointen med et videobånd.
4: Ja.
0: Det er jo...
4: Det er lidt brød, ikke?
0: Man kan ikke rigtig... Man kan bruge den måske, hvis man skal have hævet sin skærm eller et eller andet, så kan man placere et antal videobånd under den, men det er jo ikke rigtig... det får man jo ikke rigtig den fulde fornøjelse ud af.
4: Nej, men, og det er jo en eller anden form for, hvad kan man sige, nostalgi i retning af de der videobånd. Ah, jeg må se, der er jo masser af gamle, ja, og minder, ja, og ting, ja, og sager. Ja, ja. Men hvad hjælper det, hvis man ikke kan se dem?
0: Nej.
4: Og lidt i samme boldgade har vi jo Rik Hansen.
0: Ja, fra Fuglebjerg. Jeg har stadig masser af kassetter og spolebånd på lager. De indeholder så mange minder, som jeg ikke kan give slip på. Alle har vi nok gamle bånd, men burde nok sortere kraftigt i dem.
4: Ja.
0: Og Rik, der må jeg bare sige, jeg har det jo på samme måde. For selvom jeg har fået ryddet gevaldigt op i min lagerbeholdning, så har jeg altså stadig en hel masse kassettebånd fra min meget, meget tidlige radiokarriere for 35 år siden eller sådan noget, ja, da jeg lavede lokalradio.
4: Og du har en eller anden idé om, du gad jo godt at høre igen, hvordan du egentlig talte dengang.
0: Ja, for jeg har på fornemmelsen, at jeg nok talte nogenlunde sådan her, eller noget. Jeg ved det ikke.
4: Ej, det var lidt men ja, at høre.
0: Ja, og så min meget unge stemme fra dengang, og så den måde at snakke dansk på, det kunne jeg godt tænke mig at
4: høre.
0: Men jeg har ikke nogen kassettebåndoptager, som jeg kan smide det i, så der, ja, jeg er også lidt på herrens mark.
4: Så både du og Rik og Inge går vel med en tanke om, på et eller andet tidspunkt skal det vel høres over på noget mere moderne, digitalt halløj.
0: Jeg har kun tænkt sådan i 20 år nu, ja, så det skal nok, jeg skal nok nå frem til det.
4: Inge og Rik, tak for jeres beskeder, og vi spørger jo altså fortsat, hvad har du egentlig på lager, som du måske godt kunne skille dig af med?
0: Ja, giv slip på en eller anden måde. Du kan skrive til os på sms'en, det er til telefonnummer 1212, SJ allerførst, og så et mellemrum, og så skriver du ellers derudaf. Du kan også skrive til os på vores Facebook-side, eller via Messenger, der hedder vi DRP4 Sjælland. Hvad har du liggende på lager, måske på 28. år, som du ikke rigtig kan give slip på?

0: Det her, det var Annika, du fik livsforladt, og klokken nærmer sig efterhånden 7:15. I dag, onsdag, der indvier biogasselskabet Bigadan et nyt CO2-fangstanlæg i Kalundborg, der skal koble dansk biogas direkte til CO2-lagring. Med det nye anlæg, der bliver en af verdens første samlede og kommercielle løsninger til at fange, transportere og lagre CO2 fra biogas. Dermed bliver det til virkelighed.
1: Det betyder, at hele processen fra det at opsamle CO2'en til så at fragte den ud og lagre den i Nordsøens undergrund nu er samlet i en sammenhængende kæde. Og det lyder jo måske sådan lidt abstrakt, men Ulrikke Eskelund, du er jo på biogasanlægget i Kalundborg Bioenergi, hvor det her nye CO2-fangstanlæg skal indvies senere i dag. Så forklar os lige, hvordan ser det sådan noget der ud?
2: Ja, altså ved siden af mig, der er de her fire store CO2-beholdere, som er cirka 15-20 meter høje. Og det er jo ind i dem, at den her flydende CO2 så ligger, eller er. Og lige før, der forsøgte jeg faktisk, at der er nogle huller nede i bunden af de her beholdere, hvor jeg sådan, jeg vil godt lige ind og kigge i det, men så fortalte Henrik mig, at der altså er 80 tons CO2 over mig, hvis jeg gjorde det, så det blod jeg lige værd med. Og Henrik Iversen, du er salgsdirektør her i Bigadan. Hvordan fungerer det her CO2-fangstanlæg i praksis? Altså, hvordan fanger man lige CO2?
3: De her reaktorer, du ser lige bag ved dig, der propper vi biomasser ind. Når biomasserne fermenterer, så danner sig metan og CO2. Det separerer det om bag bygningen, hvor vi står, så metan går direkte ud i naturgasnettet, og CO2'en bliver så separeret. Den CO2 kommer ind i den sorte bygning, du kan se, hvor det bliver sat lidt op i tryk og lidt ned i temperatur, så bliver det flydende. Og så kommer den flydende ind i den tank, du var lige ved at kravle ind i.
2: Okay, altså det er de her kæmpe store tanke. Og hvad sker der så, efter den har været de her tanke? Det skal jo ikke ende her.
3: Nej, det skal helst ikke ende her. Når den er fyldt op, så kommer der en lastbil, der kører på biogas. Lastbilen får det fyldt i. Der kan være 30-35 ton i en lastbil, der så kører til Esbjerg, hvor CO2'en bliver sejlet ud på et gammelt oliefelt, der hedder Nini Vest, hvor det bliver lavet permanent mange år frem.
2: Og hvor meget er mange år frem?
3: Jamen, det er, jeg plejer at sige 1 million år.
2: Okay, så ikke noget, vi skal bekymre os om. Hvor meget CO2 forventer I, at det her anlæg kommer til at kunne opsamle?
3: Vi forventer, at det her anlæg kommer til at opsamle 25.000 ton. Men i forhold til vores andre biogasanlæg, så har vi potentiale til 200.000 ton. Svaret til 100.000 fossile bilers udledning.
2: Og mange elefanter, hvis vi måler i ton. Hvilken forskel kommer det her anlæg til at kunne gøre?
3: Jamen, her fjerner vi det, vi kalder biogen CO2. Altså CO2, der alligevel vil komme ud i atmosfæren. Så det bliver en negativ reduktion, eller en reduktion af den CO2, der er i atmosfæren. Og det er jo en stor fordel.
2: Og det kan jo helt konkret hjælpe virksomheder med at reducere deres CO2-aftryk. Hvordan er det?
3: Jamen, når vi lærer det, så får vi det, man vil kalde en kredit. Og så kan virksomhederne købe den kredit, være med til at finansiere vores anlæg, og så indregne det i deres bæredygtighedspolitik og beregninger.
2: Og det her anlæg, det har jo netop muliggjort en såkaldt komplet og kommerciel værdikæde for fangst, transport og permanent lagring af CO2 for biogas. Hvorfor er det så vigtigt at få en samlet kæde for det?
3: Det er jo vigtigt, at vi kan tjene penge til det, så vi også kan betale den investering, der gør. Fordi ellers kommer det ikke til at ske.
2: Mange tak. Det håber vi kan lade sig gøre, eller at det går godt det hele. Det kan det jo helt sikkert. Tak.
1: Ej, det er mega spændende, men man skal holde ørerne stive, ikke? Altså, ja, fordi det er virkelig teknisk, men også fede perspektiver. Henrik Iversen hørte vi her, kommerciel direktør og salgsdirektør i Bigadan, og han talte med Ulrikke Eskelund.
0: Og så er det Fergie, der får lov til at synge lidt ind i mikrofonen. Her kommer den ind i Big Girls Don't Cry, 19 minutter over 7:00.

0: sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
1: Cecilie Sand Nørholm, det er ikke sådan en dag, hvor vi lige siger, at det bliver en solskinsdag, eller det bliver en regnvejrsdag. Det virker lidt mere kompliceret end som så.
2: Ja, det er altså lige lidt blandet i dag, men noget, der er helt sikkert, det er, at det kan være en rigtig god idé lige at have en paraply eller et regnslag i tasken, når man skal afsted her til morgen. Fordi der kan altså godt komme lidt kig til solen i løbet af dagen, men det ser ud som om, at de fleste af dagstimerne i hvert fald, de går altså med byer i langt det meste af landsdelen. Der er allerede gået nogen i land, sådan længst mod vest og også ned over Lolland Falster, og det fortsætter altså dagen igennem. Det slipper igen først på aftenen. Der kan også komme nogle lidt mere hissige byer ned over Lolland Falster i løbet af aftentimerne, men hen over aften og natten, så bliver det altså tørvejr igen.
1: Og når du siger paraply, så fornemmer jeg også, at der ikke kommer særlig meget vind.
2: Ja, det bliver sådan en let til jævn vind fra en sydvestlig retning, så man burde faktisk gå med sin paraply, uden at være bekymret for, at den blæser væk. Og med en 13-15 grader, så er det også forholdsvis lunt at være udenfor, selvom det er lidt vådt.
1: Det kunne være godt sådan en almindelig maj vejrudsigt med lidt af det hele her. Tak skal du have, Cecilie.
2: Selv tak.

0: David Guetta og One Republic, I Don't Wanna Wait. Og hvis du ikke vil vente, så er det den rigtige morgentrafik, mere eller mindre, du har fundet her til morgen, Anne-Sophie.
1: Ja, det kører i hvert fald overraskende pænt på vejene her til morgen, og det er kun enkelte steder, at det lige kører lidt tæt. Og det gælder blandt andet, hvis du skal en tur og købe Bukmotorvejen i nordgående retning. Det er fortsat mellem Solrød Nord og Ishøj, at de må ned i fart. Og så er der også stadigvæk lidt tæt trafik på Holbæk Motorvejen mod København, og det er mest omkring Høje-Taastrup Syd.
2: Du lytter til P4 Morgen.
0: Og det gør du i morgen, hvor vi kigger på oplagring, både af CO2, men også af de ting, som vi ikke rigtig får smidt ud eller gjort noget ved, og som dermed finder en permanent plads på en hylde et eller andet sted i hjemmet, eller et lager, eller et eller andet sted. Hvad har du på lager, spørger vi?
3: Konkret er vi inde på en køleskabshylde i Holbæk hos Tom. Han skriver, jeg har 2 store dåser med forloren skildpadde, som snart har stået i køleskabet i... Ej, i skabet. Det er ikke køleskabet. Men i skabet. I 3 år. Måske de snart skulle videre, ja. Skriver Tom. Jeg har lige tjekket, Tom, for en sikkerheds skyld. Bare et, du ved, sådan noget AI-halløj. Hvor længe kan de holde sig? Der står 3-5 år.
0: Okay, så måske har der en lille smule liv i skildpadderne der endnu.
3: Det kan være. Men jeg kender det godt. Det er nok i du ved, sådan, når man skal stokke op og i det hele taget måske sådan noget prepping og noget, ikke? Ja. Altså, det skal jo også skiftes ud en gang imellem.
0: Ja, præcis. Men held og lykke med skildpadderne, Tom. Og så spørger vi jo dig. Hvad har du på lager, som måske burde videre på en eller anden måde?
3: SMS'en er åben. Du skal gå til 1212 SJ, et mellemrum, og sender afsted. Eller Facebook, der hedder vi DR P4 Sjælland.
0: Ja, skriv. Og det kan altså være både på lager, på loft, i kælder, i skabe, netto-lager eller andre lager. Alle steder.
3: Hvor det bare har stået lidt for længe, måske.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: I dag bliver et nyt og særligt CO2-anlæg indviet i Kalundborg, og det er et af de første af sin slags i verden. Anlægget kan fange CO2 og gøre det flydende, og på den måde kan det opbevares i stedet for, at det ryger ud i atmosfæren. Og det er godt nyt for den grønne omstilling, siger Philip Fosbøl, der er professor på DTU Kemiteknik.
2: De bidrager til, at Danmark kan nå vores fælles klimamål om at blive klimaneutrale. De fjerner nok sådan en 5% af Danmarks CO2-udledning med CO2-fangst på sigt, som skal fjernes på den her måde. Og det er jo, det er jo en meget vigtig øvelse.
1: Siger altså Philip Fosbøl, og det hedder nok DTU Kemiteknik, når jeg tænker mig om. Og når snoren så klippes i eftermiddag til det her CO2-anlæg, så bliver det med flot besøg, skulle jeg til at sige, fra blandt andre Kalundborgs borgmester Martin Dam fra Venstre. Anlægget er vigtigt for kommunen, siger han.
3: Det betyder jo, at man i Kalundborg-området faktisk kan producere mere og udvide og stadig udlede mindre. Og det skal man altså, der skal noget teknologi til, og det har Bigadan klaret her ved, at de kan indfange det her CO2.
1: Og det er netop biogasselskabet Bigadan, der står bag det her projekt, og de forventer, at der bliver samlet ca. 25 tons CO2 om året, svarende til udledningen fra omkring 100.000 fossilbiler. I dag skal mere end 800 SFO-børn i Odsherred Kommune vise, hvor hurtige, stærke og teknisk dygtige de er. Der bliver nemlig afholdt Odsherred-legene, en slags OL for kommunens 6-10-årige. Og det er 25. gang, legene bliver afholdt, og i år er det med 80 hold og mindst 150 kampe i alt fra høvdingebold og forhindringsbane til kæphest og sågar plastikøksekast. Det fortæller SFO- og afdelingsleder Michael Wørts, der har arrangeret legene siden slutningen af 90'erne.
4: Det er en stor bevægelsesdag, og vi tænker, at det er fællesskabet, som er i centrum for dagen. Så det er det primære. Og så handler det jo også om at få lavet nogle venskaber på tværs af vores SFO'er i Odsherred.
1: Og selvom Odsherred-legene efterhånden er en gammel tradition, så er den kun blevet mere relevant, især nu hvor skærme fylder så meget i børnenes hverdag, siger Michael Wørts.
4: Nu har jeg selv en baggrund som idrætslærer, og jeg kan jo se, at vores børn de er lidt udfordret på deres motorik, og ikke får bevæget sig tilstrækkeligt. Så det vi tænker med sådan en bevægelsesdag som denne her, det er også at have lidt fokus på at få børn til at bevæge sig noget mere.
1: Han er allerede dømt for drabet, men nu har den 35-årige Philip Vest tilstået, at det var ham, der slog 17-årige Emilie Meng ihjel, det erfarer avisen Berlingske. Ifølge Berlingske blev han for nyligt afhørt af Sydsjællands og Lolland Falsters politi, hvor han altså indrømmede drabet. Det bekræfter Philip Vests forsvarsadvokat Karina Skov over for avisen. Jeg kan blot sige, at han ønsker at tage ansvar, siger hun til mediet. I 24 blev Philip Vest dømt til fængsel på livstid i den såkaldte Kirkerup-sag, hvor en 13-årig pige forsvandt i Kirkerup.
5: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
5: Med Maria Hollænder og Claus Würtzen.

0: Det var Cesar, der havde hjælp Maroon 5 på What Lovers Do 736.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Hvor vi jo i dag spørger, hvad du har på lager, lidt ligesom det CO2, som skal oplæres fra et biogasanlæg ved Kalundborg. Der kan jo stå mange ting på hylderne rundt omkring, og vi har spurgt, hvad har du stående, som du måske burde få videre på en eller anden måde?
2: Peder fra Sorø, han skriver, jeg har min konfirmationssang, og den er altså fra 1979.
0: Okay.
2: Og selvfølgelig, den fylder jo nok ikke alverden, men mindre du har samtlige 80 eksemplarer, som du samlede ind til din konfirmation og beholdt.
0: Ja, kære gæster, vi ikke nok lade sangen ligge, ja. For Peder har lyst til at beholde dem alle sammen.
2: Ja, lige præcis.
0: Som man sagde i 1979.
2: Og så kunne det selvfølgelig være skægt ved lejlighed. Ja. Det er da sikkert det, du har tænkt, Peder, at den skal jeg da lige gensynge på et tidspunkt.
0: Ja, og det er rigtigt. Den fylder jo ikke så meget, hvis det bare er den eneste der. Men det er jo lidt sjovt at gå tilbage, det er derfor, man beholder det.
2: Ja,
0: det er jo lidt sjovt at gå tilbage og mindes.
2: Ja, det kan da godt være, at du ikke skal smide den ud alligevel, Peder.
0: Nej, fordi der står garanteret nogle sjove ting, som mennesker, som virkelig holder eller holdt af dig, de synes, du skulle have vide dengang.
2: Ja.
0: Guldbrit i Slagelse skriver, jeg har en del gamle mobiler liggende på lager. Og hun skriver videre, må se at få dem væk. Men det kender jeg også. Jeg har jo netop været ude i et større flytterod, og har måttet i den grad downsize min beholdning af gamle mindeværdige ting.
2: Har du også mange gamle mobiler?
0: Ikke mange, men jeg tror, jeg fandt min første mobil, sådan en Blåskin Motorola-ting, tror jeg.
2: Med sådan en klap på?
0: Nej. Det kunne ikke sms'e. Men jeg kunne telefonere, og jeg tænkte, det er alt, hvad jeg nogensinde får brug for af digitale hjælpemidler, som jeg kan have i lommen. Jeg blev klogere, må jeg nok sige. Men den tror jeg faktisk, den røg på genbrugspladsen.
2: Nå.
0: Er nok blevet skilt af i små dele.
2: For nu hvor Guldbrit nævner det, altså jeg har faktisk adskillige liggende også.
0: Nå, du har også.
2: Og børnenes gamle og sådan noget der. Hvorfor? Ja. Hvorfor?
0: Jamen, jeg tror, den først lægger man til side, fordi så har jeg en reservemobil, hvis den anden skal gå i stykker.
2: Ja.
0: Men når man så begynder at have 2, 3, 4, måske 5 liggende,
2: jamen, det er jo helt
0: så er det som om pointen forsvinder lidt.
2: Jeg er enig, Guldbrit. Ud med dem. Ud med dem. Men der er sikkert mange andre ting, som mere eller mindre frivilligt ligger på lager derhjemme hos jer et eller andet sted. Så kom bare med en sms og del med os, hvad har du på lager? Parentes, som du måske burde skille dig af med.
0: Ja. For du kan skrive til os, som sagt, 12.12 læser jeg en mellemrum med din besked. Men du kan også skrive til os på vores Facebook-side, DRP4 Sjælland.
1: God morgen med P4.

0: 18 minutter i 8, Teddy Swims, Mr. Know It All. Og så tilbage til de ting, som vi har liggende, som måske skulle videre på en eller anden måde, måske sælges, måske smides ud, men som nu ligger på lager, som det CO2, man jo altså fra Kalundborg vil ligge på et lager et eller andet sted.
1: Ja.
0: Hvad er du på lager, har vi spurgt?
1: Og Lars fra Ringsted har skrevet en sms til os, og jeg har faktisk lige talt med ham for at få ham til at uddybe. Han siger nemlig, at jeg er uddannet kleinsmed, og i sommeren 1979, der lavede jeg svendestykke, og jeg har det endnu.
0: Fedt!
1: Ja, og så var vi jo nysgerrige på, hvad er det? Det der svendestykke, ikke?
0: Ja.
1: Altså, og hvor meget fylder det?
0: Ja.
1: Nu beskriver jeg lige, hvordan det er, og så tænker man nemlig, shit, det fylder. For det første, det består altså dels et fodervognsstativ.
0: Ja, vi er i en stald eller et eller andet.
1: Ja, ja. Og det var ikke noget, Lars selv besluttede, hvad der skulle. Det var jo en opgave, som, ja, hvor det blev stukket ud, ikke? Fodervognsstativ, ja, til en stald med noget, som man skal fodre, for eksempel svin og køer, ved at tro, man kører den hen af staldgangen, ikke?
0: Ja.
1: Det var den ene ting. Så var der en inspektionsklap, som jeg altid ikke helt kan huske, hvad det er. Han forklarede mig, jeg fik ikke noget at tale meget længe med Lars. Men så fortalte han også, at den tredje ting, det er så en toplanternekurv til et skib.
0: Okay.
1: Så du ved, ja, der forestiller man op på masten, ikke? Ja. Langt oppe, der hænger sådan en lanterne.
0: Ja.
1: Og så er der vel sådan en, ja, en form for kurv,
0: ja,
1: rundt om.
0: Formodentlig, ja.
1: Så det ikke drøner ned eller noget af det stil, ikke? Jeg ved det ikke helt. Men det har Lars lavet til UG, jeg er sikker på.
0: I 1979?
1: Ja. Og det kan opbevares på en hylde.
0: Okay, men stadigvæk.
1: Ja, det er der. Altså, ved du hvad, Lars? Jeg siger, lad være med at smide det der ud.
0: Nej, fordi det er jo noget, der har, det har virkelig haft betydning for dig. Altså,
1: ja.
0: Du blev uddannet kleinsmed.
1: Ja.
0: Fik dit svendebrev.
1: Mega blæret. Og nu synes jeg faktisk, at noget at høre, Lars sagde, han lige holdt op faktisk, som kleinsmed går ud fra. Så jeg tænker, det der fodervognsstativ, kan man ikke bruge det? Altså, man kan, hvis nu du får et mindre landbrug eller noget.
0: Præcis.
1: Så kan man da godt
0: lige
1: bruge det.
0: Eller et større skib.
1: Ja. Præcis. Jamen, ved du hvad?
0: Så er det jo lige at pille ned fra hylde.
1: Eller, ja, selv til en meget, meget dyr pris.
0: Ja. Altså, apropos det der med hylder. Jeg har jo også diverse hylder ude i skuret. Jeg har ellers fået ryddet op generelt, har jeg sagt et par gange. Men der er der nogle ting, som jeg har med, som jeg ikke rigtig har noget at bruge til.
1: Helt har du altså ikke fået ryddet op?
0: Nej. Jeg har en større racerbane, som ligger i en stor papkasse. Og med tilhørende fine biler i øvrigt, som jeg også har købt. Som jeg tænkte, det kunne jo være, at hvis ikke det er mig, så er der måske et barn på et eller andet tidspunkt. Nu er det snart et par piger, der bor i samme hus. Jeg er ikke sikker på, at de har helt den samme generation.
1: Ja, det skal da ikke sige, bare fordi det er piger. Men jeg tænker mere på din bedre halvdel, som tænker, oh my god, mand, det gider jeg sgu da ikke at stå her på stuegulvet.
0: Hun har formentlig adgang til skuret.
1: Oh.
0: Så hun får det aldrig at se igen.
1: Nå, okay, ud med det.
0: Ja, du er velkommen til at skrive, hvad du har på lager, så

0: De bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberydderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Nu på DRTV og i aften på DR1.

0: søn fik vi her, og det var skamt til at være 9 minutter i 8.
1: Og morgentrafikken, den kører altså stadigvæk meget fornuftigt, og helt klart er vi i den lettere ende af skalaen i forhold til myldretidstrafik. Der er dog lige rute 14 fra Ringsted mod Roskilde, der har samlet sig noget morgenkø, og den møder du efter Osted. Og så er der blandt andet også rute 57 mod Holbæk, der slipper ikke for den sædvanlige myldretidskø fra omkring Hellestrup. I Kalundborg, der skal du være opmærksom på, at efter planen, så skal der starte et asfaltarbejde her klokken 8, og det betyder, at Hovvejen vil blive spærret for trafik i begge retninger mellem Holbækvej og Hallas Allé. Vejarbejdet her, det kommer til at gælde til og med den 27. maj.
2: P4.

0: Ja, hvor var det, vi hørte den der sang henne for nylig?
1: Jeg synes også, jeg hørte den. Jeg kan bare ikke huske, hvor det var.
0: Nå, der står det Søren Torpegaard Lund, og den vi hørte her, det er Før vi går hjem.
2: Du lytter
0: til P4 Morgen. 5 minutter i 8 blev klokken. Det var jo Melodi Grand Prix for pokker, en flot 7. plads.
1: Ja, ja. Ja.
0: Og så videre, fordi vi taler jo om de ting, som ligger på en hylde derhjemme et eller andet sted, måske på loftet, måske i kælderen. Og så burde det jo være et eller andet. Altså, du har ikke noget at bruge det til længere. Du kan ikke helt skille dig af med det. Men de ting, du har på lager, det er det, vi har spurgt ind til her til morgen.
1: Ja, og der er en, der skriver noget, som jeg altid godt kan forstå, man ikke helt skiller sig af med. Han eller hun skriver her, jeg har min svigermors lyseblå brudekjole hængende på loftet. Den er fra 1953.
0: Okay.
1: Ja.
0: Hold da op.
1: Og det, som vi jo så lige har stået og nået at tænke over, ikke, Claus? Det der med, at man siger jo, når man skal giftes, i hvert fald så, som kvinde, så skal man have noget gammelt, noget nyt, ja, noget lånt og noget blåt på.
0: Ja, og tag den her på, havde jeg nær sagt. Nu fremgår det jo sådan et eller andet sted, at der er et eller andet ægteskab allerede. Men hvis man så skulle giftes igen,
1: ja,
0: så er der altså en chance for i hvert fald at klikke ving 3 af boksen af her.
1: Ja, det er jo både gammelt og lånt fra svigermoren
0: og blåt, ikke mindst.
1: Og det kunne blive nyt, hvis man lige fik det syet en lille sådan skåret snittet lidt til, så det passede til nu om dagen, ikke? Så var der ny tråd i og sådan noget der. Så ja, opfylder man alle 4.
0: Sådan der hele vejen igennem.
1: Der er et lille ægteskab, men det er jo svigermors ær. Det må I selv lige ligge og rode med derhjemme, hvordan I forordnet den.
0: Ja. Vi har også Tom fra Ugerløse, der skriver, jeg har masser af videobånd liggende i en stor sæk. Videobånd med film, som jeg ikke har set i mange år. Jeg har ingen videoapparat, men vil undersøge, om en Røde Korsbutik måske vil tage imod mine gamle VHS-bånd. Jeg ved ikke, om de er interesserede.
1: Ej, det tror jeg ikke. Men det må vi. Det er da værd at prøve af, selvfølgelig.
0: Det kan du sagtens.
1: Men vil man også det? Hvis så skal pludselig nogle andre fremmede sidde og se ens videoer?
0: Jeg tror du ikke, det er film?
1: Nå!
0: Jeg tænker det. Jeg tænker det. Jeg tænker ikke det er hjemmevideo.
1: Nej, klart. Det kunne ellers også være sket.
0: Der kommer det barn igen, der har været med på mange af de her film.
1: Nå, men altså, skal vi ikke lige tømme indbakken her og tage Jakob fra Svindinge med? Han har et lille CO2-lager, og det var der, vi startede, ikke? Med CO2-lagring.
0: Ja, præcis.
1: Liggende i sin bil i form af 2 sixpacks med en halv liter dansk vand.
0: Velbekomme. Jamen, så bidrager du også på den måde. Tak for alle sms'erne. Det har været hyggeligt og sjovt at kigge rundt omkring i gemmerne i de små hjem, som det vist hedder. Lige om lidt, en radioavis, det er efter DC og Theodora. Her kommer nemlig den, der hedder Melodrama.

0: Forhandlingerne om en regering, der består af Venstre, Liberal Alliance og De Konservative, fortsætter. Også selvom den blå mindretalskonstellation mødte skepsis under forhandlingerne i aftes. Og den største tvivl kom fra Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen.
1: Det, man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd. Og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være.
0: Venstre har de seneste dage flyttet sig politisk på en række punkter. Og når Lars Løkke Rasmussen ikke bare dømmer VLAK-regeringen helt ude, ja, så handler det om at sende signal, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: Han får i hvert fald signaleret, at han overvejer det her grundigt og kigger grundigt på den politik, de har fremlagt, og ikke bare siger nej. Det kunne jo komme til at fremstå, som om han kun siger nej, fordi han selv vil sidde i regering.
0: Venstres formand Troels Lund Poulsen skrev sent i aftes, at Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne har fortalt ham, at de ikke vil vælte en VLAK-regering. Og der ikke er nogen afklaring fra Moderaterne. Partiet har derimod stillet en række opklarende spørgsmål, som vi vil tage initiativ til at drøfte, skriver Troels Lund Poulsen. Og dermed ser regeringsforhandlingerne, ifølge Christine Kortsen, ud til at kunne fortsætte i en af to mulige retninger.
2: At Troels Lund Poulsen siger, okay, så prøver jeg at forhandle den her midterregering, eller at Lars Løkke Rasmussen trækker stikket på Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, og vi så får en ny kongerunde og en anden kongelig undersøger, som jo så formodentlig vil være tilbage til Mette Frederiksen.
0: Moderaterne gav Troels Lund Poulsen et par uger som kongelig undersøger til at forsøge at danne en ny regering. Og de to uger det er på fredag 2 uger siden. Der er slet ikke kommet lige så mange ulve her i Danmark, som forskerne havde forventet. I sidste års opgørelse var bestanden fordoblet fra 21 til 42, men i løbet af det seneste år, ja, der er den kun vokset med 7, altså fra 42 til 49. Det viser en ny undersøgelse fra Naturhistorisk Museum og Aarhus Universitet. En del af forklaringen er, at den ellers fredede ulv bliver slået ihjel ulovligt. Det vurderer i hvert fald en af forskerne bag opgørelsen, Kent Olsen, der er videnskabelig chef for seniorforsker ved Naturhistorisk Museum Aarhus.
3: Alt tyder på, at der er nogen i Danmark, der selv ved selvtægt fjerner ulve.
0: Han har set flere eksempler på ulve, der simpelthen forsvinder, formentlig fordi der er nogen, der skyder dem og flytter dem. Og det påvirker altså, hvor hurtigt ulvebestanden udvikler sig.
3: Væksten den fortsætter, men det vi ligesom nævner, det er, at vækstraten, altså hvor hurtigt bestanden vokser, det er lavere end forventet.
0: Henrik Vej Kastrupsen, der er en af initiativtagerne til Ulveværnet i Oksbøl, som er et lokalt beredskab af frivillige, der har til formål at skræmme ulve væk fra byområder og mindske utrygheden, anerkender forskernes arbejde, men han køber altså ikke forklaringen om, at de skulle være blevet skudt.
4: Jeg anerkender ikke, at når de så går ud og gætter på, at der må være nogen, der skyder ulvene. Det synes jeg er lidt gætværk, og der vil jeg hellere, at vi finder nogle bedre forklaringer.
0: Den røde løber var her rullet ud, og militærorkesteret spillede i den grad op, da Kinas præsident Xi Jinping her til morgen tog imod Ruslands præsident Vladimir Putin i Beijing. Putin er på et 2-dages statsbesøg i den kinesiske hovedstad for at styrke de to landes forhold. Vores samarbejde, hvad angår udenrigspolitiske forhold, er en af de afgørende stabiliseringsfaktorer på den internationale scene, sagde den russiske præsident blandt andet til sin kinesiske kollega. Formålet med besøget det er dels at vise verden, at Rusland og Kina står sammen, og dels at få en mulig gasaftale. Det fortæller Berlingskes Asien-korrespondent Alexander Schyberg.
5: Man forsøger fra russisk side at få Kina til at købe endnu mere gas, og fra kinesisk side, så kan man have en klar interesse i det, både på grund af situationen med Hormuzstrædet og mulige lignende situationer i fremtiden, men også skulle der komme et opgør omkring Taiwan, hvor den russiske gas og forsyninger via landjorden simpelthen kan være med til at polstre den kinesiske økonomi mod sanktioner, blokader eller hvad det nu måtte være.
0: Mødet mellem Putin og Xi Jinping kommer kun en uges tid efter, at USA's præsident Donald Trump var på besøg i Beijing. Herhjemme, der er det lidt af hvert vejr i dag, for der kommer nemlig regn ind over landet fra sydvest, og byerne kan være med torden. Men både før og efter det regnvejr, ja, der er der også mulighed for lidt solskin. Mellem 12 og 17 grader, svag til jævn vind. Frederik Sundby sammensætter morgens radioaviser.
6: Du lytter til P4.

0: Det var Hugo Smith og Cool Kids, og så er det dig, Anne-Sophie.
1: Ja, i Kalundborg, der skulle starte et vejarbejde på Hovvejen her klokken 8, men hvor det, eller som betyder, at Hovvejen spærres for trafik i begge retninger mellem Holbækvej og Hallas Allé. Men indtil videre, så har jeg altså ikke fået nogen melding om der er spærret for trafikken endnu, så det kan jeg desværre ikke give noget svar på. I den øvrige morgentrafik til gengæld, der kan jeg fortælle, at det stadigvæk kører rigtig godt rundt omkring, men skal du have rute 57 mod Holbæk, så slipper du ikke for den sædvanlige morgenkø, og den starter omkring Hellestrup her til morgen. I den kollektive trafik, der betyder en signalfejl på Fyn, at der er lidt forsinkelser for Intercity-togene.
2: Du lytter
0: til P4 Morgen
2: med Maria Hollænder og Claus Würtzen.
0: Og så vender vi lige tilbage til vores lille tema her i den sidste time, hvor vi jo har kigget på ting, som man har haft liggende på lager, som ikke rigtig har nogen betydning længere, fordi vi har fået en fortælling om en ting, som faktisk trækker lidt tråd op til nutiden.
3: Gør det nemlig. Det er Ritva fra Næstved, som skriver: jeg har en gammel billet fra Highbury Arsenal mod Tottenham.
0: Ja.
3: Liggende.
0: Billet fra Highbury Arsenal mod Tottenham. Highbury, det er hjemmebanen for Arsenal.
3: Ah, ja.
0: Eller det var det dengang. Det er det ikke længere.
3: Det er lige, der var lige noget fodbold, der glippede for mig der. Men rigtigt. Arsenal mod Tottenham tilbage 26. december 1979.
0: Ja, Boxing Day, som de jo kalder det derovre, en meget vigtig fodbolddag.
3: Og billetten kostede dengang 1,5 pund, som, jeg har prøvet at stå og regne på det, at det svarer til nogenlunde sådan omkring 70 kroner i dagens penge.
0: Det kan man ikke få en billet for.
3: Ej.
0: Til Emirates, som deres hjemmebane hedder nu, Arsenal.
3: Det var billigt.
0: Resultatet?
3: Ja, hvad var det egentlig?
0: Kampen endte 1-0 til Arsenal på et mål af Alan Sunderland. Jeg har lige kigget på line-up. Der er masser af legender med på banen der. Men der er specielt tre navne, jeg hæfter mig ved. Det er jo to London-klubber, Arsenal og Tottenham her. Jeg hæfter mig ved, at John Hollins og Graham Riggs spillede for Arsenal. Glenn Hoddle spillede for Tottenham. De har alle tre været manager eller caretaker manager for Chelsea, som er en tredje London-klub.
3: Okay.
0: Ja.
3: Nå, men hvad sagde du? 2-1?
0: Nej, 1-0 til Arsenal.
3: Til Arsenal.
0: Ja, 1-0 til The Arsenal, som det hedder.
3: Og Arsenal, som Ritva så videre skriver, er jo altså nu mestre.
0: De er super glade. Det er lang tid siden, de har været det sidste. Det skulle vel efterhånden være.
3: Ja, altså, den der lyd der, det er jo fra i går, hvor de blev mestre i Premier League. Arsenal altså, ikke? Og som jeg læser mig frem til, så er det altså 22 år siden sidst. Så vi er lidt i sådan en AGF bliver danske mestre-agtig liga,
0: ikke? Ja. Tottenham til gengæld går det ikke så godt, for de er stadig lige der, hvor de risikerer at blive rykket ned, hvis de altså taber den sidste kamp i Premier League i den her sæson. Så der er nogen, der i hvert fald har ret bekymret i øjeblikket. Men tillykke til Arsenal.
2: Du lytter til P4 Morgen.

0: Gennem dit nummer, Burhan G og Medina, klokken er 14 minutter over 8. I dag tager biogasselskabet Bigadan et stort skridt for den grønne omstilling, når de indvier et nyt såkaldt CO2-fangstanlæg i Kalundborg. For med det nye anlæg, der bliver det til virkelighed at kunne fange, transportere og lagre CO2 fra biogas.
1: Og hele processen fra at fange selve CO2'en til så at transportere den til opbevaring i Nordsøens undergrund, kommer til at hænge sammen som en samlet løsning. Og det er åbenbart ret unikt ifølge dig, Philip Fosbøl. Godmorgen.
2: Ja, godmorgen.
1: Du er professor på DTU Kemiteknik, og så har du forsket i CO2-fangst i mere end 20 år. Hvorfor er det her nye CO2-fangstanlæg så særligt?
2: Det er, fordi man faktisk tager hele værdikæden med. Det vil sige, det er grøn CO2, som man tager ud af biogasproduktion, og så transporterer man det og lager det. Det er aldrig nogensinde sket nogen steder i verden før, så vi må give til et ordentligt flag og tillykke til Bigadan i dag.
1: Ja, og så siger du grøn CO2, fordi når du så siger grøn CO2, så tænker man måske, jamen, hvis det er grønt, hvorfor skal man så gøre mere ved det?
2: Jamen det er fordi, at hvis vi i fremtiden skal være klimaneutrale, så bliver vi nødt til faktisk at lære noget grøn CO2, fordi at det hænger sådan sammen, at landbruget, de kan ikke bare reducere deres udledning. Det når man pløjer en mark, så kommer der klimagasser ud. Så det er faktisk en måde at sørge for, at landbruget de bliver nuludleder på sigt. Det her.
1: Okay. Hvilken forskel gør det helt konkret altså for den grønne omstilling, det her?
2: Ja, det gør en ret stor forskel. Altså, den mængde CO2, som Bigadan de skal fjerne, det svarer nogenlunde til sådan halvdelen af Amagers udsendelse. Så det er måske 5% af den mængde CO2, vi skal fjerne på den måde i fremtiden. For der kommer til at være en hel del af den her slags anlæg, måske 20 af den her slags anlæg i fremtiden, for at vi kan blive klimaneutrale.
1: Ja, og det, jeg forstår, det smarte ved anlægget er det der med, at det hele hænger sammen i en samlet løsning. Altså, så, fordi man kan sige, hvis man bare fangede det der CO2 og opbevarede det ligesom derhjemme, skulle jeg til at sige, eller der, hvor det bliver fanget, hvorfor er det egentlig ikke godt nok?
2: Ja, altså hvis du forestiller dig, at det de gjorde før, at når man producerer biogas, så laver man det om til biometan, og så laver man det til grøn naturgas. Og så CO2'en har ikke rigtig nogen værdi som sådan. Ja, det havde den i hvert fald ikke indtil i dag i hvert fald. For, der har man bare udledt CO2'en, fordi den bare var grøn og har ikke rigtig havde nogen effekt på klimaet direkte. Men fordi man nu vælger faktisk at tage CO2'en og transportere den og lagre den ned i undergrunden, så har den nu en klimapåvirkning. Det vil sige, at man reelt er med til at redde klimaet på den måde. Så det er faktisk en stor forskel. Det er i den der sådan mærkelige ord, værdikæde ligger. Mm. Det vil sige, at man faktisk sørger for, at CO2'en bliver gennem bæk, og ikke bare bliver udledt til atmosfæren igen.
1: Ja, så det ville have gjort, altså hvis man bare havde udledt det, så selvom det var grønt, så ville det altså have gjort skade på vores klima.
2: Ja, det havde været nul. Det havde været ingen. Når man faktisk lager det, så har det faktisk en positiv effekt på klimaet. For man skal forestille det ligesom gyngerkarruseller. Det vil sige, at så er der faktisk nogle andre i samfundet, som kan udlede, som ikke kan reducere til nul. Mm. Og det er blandt andet landbruget og andre sektorer i Danmark, som også for eksempel nogle af de her mineralvirksomheder, som Rockwool og, ja, og cementsektoren og sådan noget, som stadig kommer til at have en lille smule udledning.
1: Det kommer for til regnskabet til at gå bedre
2: op. Så bliver Danmark nuludledninger. Ja, regnskabet går fuldstændig op, og så bliver vi til slut klimaneutrale. Så det er faktisk en ret vigtig ting, som de gør.
1: Og vi er selvfølgelig ikke færdige, der skal stadigvæk, vi er ikke helt nået i mål og så videre, men det her det er et vigtigt skridt på vejen. Philip Fosbøl, tak for det.
2: Det er slet, ja.
1: Altså professor på DTU Kemiteknik.
0: Det nye CO2-anlæg bliver indviet på biogasanlægget Kalundborg Bioenergi kl. 14 i dag, hvor blandt andre borgmester Martin Dam fra Venstre kommer og holder en tale.
3: Du lytter til P4 Morgen. What we're living in.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Jeg siger, vi skal... Det er hans ekskone.
3: Vi quizzer løs.
0: For hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gæs. Det kan gå godt, for eksempel.
0: I P5 på stribe live i DR Lyd.

0: Ja, sangen her var sådan set et gedigent lille hit for Tame Impala, altså Kevin Parkers lille geschæft der, den her, der hedder Dracula. Men så skete der jo det fantastiske her tidligere på året, at sydkoreanske Jennie tog den op, og så fik den lige et helt nyt twist, som jo blandt andet, Maria, har fået dig til at få øjnene op for dem.
1: Ja, jeg er blevet helt vild med Tame Impala lige pludselig. Og nu er jeg helt ærgerlig, fordi de var jo i Danmark, ja. Optrådte i Royal Arena i april, ja. Mener jeg, det var. Og der har jeg læst anmeldelse om, at han virkede en lille smule, ham forsangeren der, en lille, ja, lille smule søvnig. Og han kom til at sige på et tidspunkt, er det søndag? Spurgte han publikum om. Og så råbte de til ham, nej, det er lørdag.
0: Okay.
1: Nå for søren, er det lørdag?
0: Ja, ja, men altså, han har været sådan lidt, Tame Impala har været sådan lidt niche, ikke? Men takket være Jennie her, sydkoreanske Jennie, som jo altså har taget den her op, så er det jo altså gået hen og blevet et gedigent verdenshit, og et stort hit på TikTok i øvrigt også, hvor meget musik defineres.
1: Og når vi nu spiller det på P4, så kommer det rigtig meget ud til danskerne. Det tror jeg, de er glade for.
0: Ja, og tillykke med den lille ting her, Kevin Parker.
2: Og i Kalundborg, der ser det nu ud til, at rute 23 Hovvejen er blevet spærret for trafik mellem Holbækvej og Hallas Allé, og det er jo altså i forbindelse med vejarbejdet. Derfor må I i stedet benytte jer Holbækvej og Slagelsevej, hvis I skal en tur gennem Kalundborg. Og vejarbejdet her, det gælder jo altså helt til og med den 27. maj. Til gengæld i den øvrige morgentrafik, der kan jeg altså ikke rigtig sætte en finger på noget som helst. På vejene kører det i hvert fald fint. Så er der lige Intercity-togene, hvor der stadigvæk er lidt små forsinkelser på grund af en signalfejl på Fyn, men ellers så kører det pænt.
3: All y'all radios out there. Song goes faster, yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, y'all.

0: Aïcha, écoute-moi. Do this. Aïcha,
1: Aïcha. Outlandish fik du her med deres Aïcha. Og sådan blev klokken 20:30.
2: Nyheder fra DR Sjælland.
3: Det kan næsten lyde for godt til at være sandt, men i Kalundborg, der kan man altså nu fange CO2 og sende det til opbevaring. De har nemlig fået et CO2-fangstanlæg, og det bliver indviet i dag. Det er biogasselskabet Bigadan, der står bag projektet, som er et af de første af sin slags i verden, hvor både fangst, transport af CO2'en og lagring er en samlet løsning. Og hvordan fungerer det så lige, det forklarer salgsdirektør i Bigadan, Henrik Iversen her.
4: Anlægget sætter CO2'en lidt op i tryk og ned i temperatur, hvilket gør, at CO2-gassen, som den er, når den kommer ud, bliver flydende. Den flydende CO2 bliver så opbevaret i nogle beholdere. Så kommer der en lastbil og kan transportere det.
3: Planen er, at anlægget skal samle 27.000 tons CO2 om året, og det svarer til udledning af omkring 100.000 fossilbiler. Og det er en kæmpe gave til den grønne omstilling, siger Philip Fosbøl, der er professor på DTU Kemiteknik.
5: De bidrager til, at Danmark kan nå vores fælles klimamål om at blive klimaneutrale. De fjerner nok sådan en 5% af Danmarks CO2-udledning med CO2-fangst på sigt, som skal fjernes på den her måde. Og det er jo en meget vigtig øvelse.
3: Det er kl. 14, at anlægget indvies blandt andet med tale fra Kalundborg-borgmester Martin Dam fra Venstre. Om en halv time starter et af årets helt store sportsbegivenheder for børnene i Odsherred Kommune, deres helt egne olympiske lege, Odsherred Legene. Her skal mere end 800 SFO-børn fra hele kommunen mødes til alt fra stærkbarns konkurrence og kæphesteturnering til plastikøksekast. Og det er vigtigt med den her slags skoledage, hvor bagdelen ikke bare er klistret til sædet, det siger Nina Lykke Christiansen, der er lærer og motorikvejleder i Odsherred Kommune.
6: Hvis vi bliver ved med bare at blive siddende, så kan vi ikke mærke os selv. Og hvis vi ikke kan mærke os selv via vores sanser, så kan vi heller ikke lære noget. Den er helt simpel.
3: Det er 25. gang, at Odsherredlegene bliver afholdt, og med tiden er det kun blevet mere relevant, siger Michael Wørth, der har arrangeret legene siden slutningen af 90'erne.
7: Nu har jeg selv en baggrund som idrætslærer, og jeg kan jo se, at vores børn, de er lidt udfordret på deres motorik, og ikke får bevæget sig tilstrækkeligt. Så det, vi tænker med sådan en bevægelsesdag som denne her, det er også at have lidt fokus på at få børn til at bevæge sig noget mere.
3: I den seneste tid er der fundet mange døde fisk i Even Å ved Præstø. Efter flere anmeldelser har Vordingborg Kommune nu undersøgt området, og de er kommet frem til, at fiskedøden nok skyldes bundvending, oplyser kommunen. Bundvending, det er et fænomen, hvor giftige gasser som metan og svovlbrinte pludselig frigives fra havbunden og blandes op i vandet. Fænomenet er set før i området, og kommunen vil nu vurdere, om åen skal renses.
1: Stadig skyde mange steder. Der kan også komme lidt regn, hvis du er uheldig, eller heldig om man vil. I løbet af formiddagen, der kan skyerne ovenikøbet være med torden, men der er også mulighed for lidt sol. 13-17 grader.
2: Det her er P4 Morgen.
8: P4 Morgen.
2: Med Maria Hollænder og Claus Würtzen.

0: One Direction, det her, det var Story of My Life.
1: P4 Morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Ja, 8.37. Er du klar til det, Maria?
3: Ja.
0: Tre historier fra DRDK, som jeg lige har piftet lidt op med lidt AI, og dermed en lidt mere clickbait-agtig overskrift. Den første lyder sådan her. A- og B-hold i elbiler. Er du en af de rige, der scorer skattemillionerne, eller må du stadig fyre op under din rustne dieselhakker?
3: Hold da op, en lang overskrift, hva'?
0: Jamen, det der er ingen
3: begrænsninger, når man er her. Altså, vi snakker elbiler på en eller anden måde.
0: Ja.
3: Og så, der er i hvert fald en interessant overskrift, som handler om en elbil, som en svensker fik for 200 kroner.
0: Det er rigtigt.
3: Det er fordi Sverige og Tyskland har lavet nogle støtteordninger, som gør det at nemmere for folk, også med lave indkomster, at få købt sig en elbil.
0: Ja, fordi de her elbiler, de er jo noget dyrere end benzinbilerne, og så er der ikke rigtig nogen brugte elbiler, så man har en billigere genvej til en elbil. Så du har helt ret. Svensker fik elbil for 200 kroner. Flere i Danmark vil have samme form for støtteordning. Det var helt rigtigt.
3: Mm.
0: Den næste lyder sådan her. Seal sensation. Trumps nye soldat udmanøvrerer systemkritikere. Afslører de beskidte tricks.
3: Den ville jeg godt læse, den artikel, hvis jeg så den overskrift der. De beskidte tricks. Altså, der er altid en masse historier om Trump, men er det bare den der med, at nu er der... Ja, jo, besøg i Grønland. Ja, jeg fornemmer det ikke af den.
0: Der fornemmer du rigtigt.
3: Ja, okay. Nå, fordi noget andet Trump, som vi kører meget på her i dag, inde på DR.dk, det er, at vi ikke længere får mulighed for at tjekke op på Trumps og hans families skatteforhold.
0: Ja, det er heller ikke den.
3: Ej!
0: vil du have en tredje?
3: Nej.
0: Nej, okay. Det handler om, det er faktisk ikke så meget direkte Trump, det handler mere om, hvem der skal være medlem af repræsentanternes hus. Trump-kandidat slår garvet kollega i Kentucky.
3: Oh, yeah.
0: Partikollega, det er primærvalgen der til deres kongresvalg senere her. Nå, så kommer den sidste her. Her er grunden til, at alle børn vil have dem. Du gætter aldrig, hvor hurtigt trenden dør.
3: En ny børnetrend.
0: Ja.
3: Den har jeg styr på. Altså, jeg fatter, det er nogle trends, er mærkelige. Men det er jo de der squishy dumplings.
0: Ja.
3: Det er sådan en blød, buttet pose, eller man kan sige, du ved, der ligner en dumpling. Asiatisk dejpose ligner det. Så man så kan, nulle den, som jeg forstår, sådan lidt ligesom sådan bolde, man havde, når man var stresset, ikke?
0: Ja.
3: Og det er de unge vilde med.
0: Ja.
3: Går som varm brød.
0: Varm brød, meget apropos. Det er en asiatisk dejpose med fyld. Og det er altså en stor trend blandt børn og unge. Blød, buttet og ombejlet.
3: Ja.
0: Nu skal alle have fat på en squishy dumpling.
3: Man skal ikke spise den, har jeg. Det skal man ikke.
0: Det tænker jeg absolut ikke, man skal. Det synes jeg gik okay.
3: Okay.
0: Der er lige det der med Trump, men okay.
2: DR Clickbait.
1: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Casey Musgraves, her fik du den, der hedder Dry Spell, og klokken blev 17 minutter i 9.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Plastikøkser og fodbold, det kommer til at virvle gennem luften over Højby i dag. SFO-børn fra hele Odsherred Kommune samles nemlig til den årlige begivenhed Odsherredlejene, der løber af stablen på Højby Skole.
3: Flere end 800 elever fra 6 til 10 år vil blive kørt ind fra hele kommunen til en stor dag med konkurrencer og bevægelse. Mottoet er, det er bare noget, vi leger. Men holder den nu også stik, når bølgerne for eksempel går højt i høvdingebold? Det er spørgsmålet. Christoffer Kjær Nielsen, min gode kollega, har fanget et par af dagens deltagere. Ikke også, Christoffer?
4: Ja, det har jeg. Jeg har fundet tre knivskarpe konkurrenceparate SFO-børn her, og der bliver kastet med økser. Til den her form for OL, kan man jo godt kalde det, for de 6-10-årige her i kommunen. Og der er faktisk lige begyndt at storme børn ind over fodboldbanen her, fordi at det skal snart til at i gang. Og en af dem, der skal være med i øksekast, det er dig, Signe. Og du står og kaster lige nu. Har du forberedt dig? har du forberedt dig på at være med? Hvad? Signe, du skal lige komme hen til mig. Okay, Signe, hun løb. Der er rimelig god fart på. Nu spørger jeg lige Cassio. Signe, hun løber lige væk fra mig, mens hun kaster med økser. Men Cassio, du skal være med til fodbold.
5: Ja.
4: Har du forberedt dig på det? Og det var det, du helst ville, kunne jeg forstå.
5: Ja. Jeg kan godt være på fodbold, på grund af det. Jeg synes, det er sjovt, fordi vi skal sparke til en bold.
4: Ja, jeg kan se, at du har taget noget rigtig fedt fodboldtøj på os. Er det fordi, at fodbold er lige noget for dig?
5: Ja. Jeg synes, det er en god sport, fordi man skal sparke til en bold. Det var det, som jeg synes er sjovt.
4: Ja, og en af de her ting ved det her OL, I har i dag, det er jo det her med, at det handler ikke om kun at lege, eller det handler om at lege, men det er jo også en konkurrence. Går du meget op at vinde i dag, Cassius?
5: Ja.
4: Ja. Hvad er det mest for sjov, eller?
5: Det er mest for sjov.
4: Okay. Jeg hopper lige over til dig, Simone. Du er jo med i Kæphest, som også er det, du allerhelst vil. Og jeg kan se, at du har en meget flot hest med nogle blå pletter her, og en hvid kæphest her, ikke? Det her med, at det handler om at... handler det om at vinde for dig i dag i Kæphest, eller hvad handler det om for dig, Simone?
6: At have det sjovt.
4: Er det det? Hvorfor handler det om at have det sjovt?
6: Fordi man får en sport ud af det.
4: Ja, og det her med, sådan at man skal have bevægelse i hverdagen, altså er det noget, der betyder meget, meget for dig, at man kommer ud og bevæger sig? Nu

0: Men det her, hvad med dig, Cassius? Det her med at få nogle nye venner, er det noget, der er vigtigt for dig i forhold til de her lege også?
1: Ja, det er meget vigtigt.
0: Ja, men du skal jo også være konkurrenter med mange af dem. Kan man godt blive venner med dem, når man skal score mål? Du ligner en, der skal ud og score nogle mål i dag.
1: Ja, men man kan godt blive venner med sine modstandere.
0: Ja.
1: Så hvis man nu møder en, som man slet ikke kender, så kan man stadigvæk godt blive venner.
0: Ja. Og Signe, selvom du løb væk fra mig lige da vi skulle til at snakke sammen, så kan det være, at jeg må jeg godt få lov til at kaste en økse her.
1: Ja.
0: For det er jo den sport, du allerhelst vil være med i. Tror du, du vinder i dag?
1: Ja.
0: Okay, vi prøver lige at få lov til at kaste en økse her, så kan vi lige se, om jeg rammer der, så kan I lige følge med hjemme i studiet.
2: Kom så, Christoffer.
0: Jeg har ikke ramt indtil videre. Jeg fik lov til at tage 2 testkast. Nej, jeg ramte ikke igen, men Signe var rigtig god. Hun var ikke så god til at snakke med mig, men hun var rigtig god til at ramme økser.
2: Jamen, det er jo klart, Signe, hun er bare koncentreret om at træne heroppe,
3: ja, det
2: til aller sidste øjeblik. Altså, Signe Juhl, forstår vi, var den, der gik meget op i øksekast. Så havde vi også Cassius Brun, som var med til fodbold, og så Simone Cecilie, som var til noget med kapheste.
3: Ja, det hele bliver skudt sådan officielt i gang her om 12 minutter, hvor borgmester Pigonska tænder den olympiske fakkel. Og der er discipliner jo for enhver smag. Der er mooncar race, der er stærkbarnskonkurrence, shipping, høvdingbold, kæphest,

0: Det var Eagle Eye Cherry, her fik du Save Tonight, og klokken blev 10:09.
1: Hej, Mons.
2: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
1: En kæmpe stor traktor. Hurra!
2: Og pludselig går det stærkt.
1: 5, 4, 3, 3.
2: Sproget vokser med minichan.
3: Børste skal sove. Godnat, mave. Godnat, næs. Godnat, nums. Godnat, øre.
4: Minichan. Mest for det mindste.
5: Og vi er kommet fint i mål med morgentrafikken. Det sidste myldretidskø er i hvert fald overstået, men kører du i Kalundborg, så skal du være opmærksom på, at rute 23 Hovvejen er blevet spærret for trafik i begge retninger. Det gælder mellem Holbækvej og Hallers Allé og skyldes et vejarbejde, der gælder til og med den 27. maj.
6: P4.
7: P4 Trafik.
6: Pas på hinanden derude.

0: jeg går her og tænker på.
1: Det var Skins og den om Å Boulevarden. 6 minutter i 9. Og Skins og mange andre danske musikere står jo på skuldrene af tidligere generationer af danske pop- og beatmusikere, som har sunget på dansk. Og når man taler om at synge på dansk, så bliver man nødt til at skrue tiden tilbage til de originale musikalske danske hippier, for der er en trist meddelelse, der følger nu.
2: Ja.
1: Stig Møller, han er død.
2: Ja, faktisk så kom det vel egentlig frem i går aftes. Stig Møller, han blev 80 år, hvis skulle nogen være i tvivl. Altså, så er han jo grundlægger af bandet Steppeulvene, som han dannede sammen med Eik Skalø tilbage i 1966. Det første, jeg tænker på, når jeg tænker Steppeulvene, det er jo selvfølgelig Itzy Bitsy, tag med mig til Nepal.
1: Eller hvis man synes, det er for mainstream, så kunne det være den her, for eksempel.

0: Kan du mærke det?
1: Ja, ja, ja.
0: Der var en dog en steppeulv. Altså, en stor del af min ungdom gik med efter diskotekernes lukketid og sidde på gulvet, på dansegulvet, som efterhånden blev tømt, og synge den her sammen med gode kammerater.
1: Ej, er det rigtigt? Nå.
0: Og jeg er så lang tid... Jeg var ikke født i 1967, da hip udkom her, men den fik vi sådan en eller anden form for... Den kunne vi godt lide. Ja. Den spillede vi ved højtidlige lejligheder, så det var sådan der, jeg for alvor oplevede Stig Møller. Han gik jo hen sidenhen og fik sig et rigtig, rigtig stort hit
1: herhjemme. Ja, det gjorde han faktisk. Et, hvor jeg tror, mange flere kan være med.
0: Ja, akkurat. Den her sikke en dejlig dag. Altså optimisme, livsglæde, alt det gode samlet i 3,5 minuts god musik, som... Skal vi snuppe den her?
1: Det er da godt.
0: Jeg hedder Stig Møller, der døde
1: i
0: 80 år.

0: Godmorgen.
1: Med P4.
2: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er rigtig til stede.

0: om at hente ham. Tobias Rahim, elsker når du smiler. Her er det Mortensen og Lauritsen, klokken er 9.
1: Vejen til en regering med Venstre, Liberal Alliance og De Konservative ser noget nær umuligt ud efter forhandlinger i aftes. Her forlod Moderaterne nemlig forhandlingerne med beskeden om, at det ser svært ud, og at en VLAK-regering nok ikke kan flyve. I stedet der foreslog Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen, at den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen nu ser nærmere på en regering hen over midten. Og dermed ser forhandlingerne ud til at gå i en ny retning fra i dag, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: Der er vel to muligheder, at Troels Lund Poulsen siger, okay, så prøver jeg at forhandle den her midterregering, eller at Lars Løkke Rasmussen trækker stikket på Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, og vi så får en ny kongerunde og en anden kongelig undersøger, som jo så formodentlig vil være tilbage til Mette Frederiksen.
1: Og lige præcis den løsning krydser de fingre for i Radikale Venstre. Partiet var også til forhandlinger om en VLAK-konstellation, men den vil De Radikale ikke bakke op om, siger politisk leder Martin Lidegaard.
3: Vores forslag er, at vi får den gamle kongelige undersøger tilbage, fordi jeg tror ikke, jeg er den eneste, der vil være lidt utålmodig. Når jeg kigger ud i verden, så har vi brug for at få en regering i Danmark, så vi kan få truffet nogle beslutninger, både når det handler om sikkerhedspolitik, mindre afhængighed af gas, investeringer i vores skoler og uddannelser.
1: I Grønland vækker det kritik, at en amerikansk læge er kommet til landet for at tage temperaturen på sundhedsvæsenet. Det fortæller vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
4: Han siger selv, at han er frivillig og er kommet hertil for at undersøge, hvordan det står til i det grønlandske sundhedsvæsen. Og det er der mange, der synes er enormt provokerende, fordi USA tidligere har været inde og kigge på det grønlandske sundhedsvæsen og foreslå, at man skulle sende et hospitalskib for at hjælpe til, og det blev der takket nej til. Men det rammer altså også et ømt punkt her i Grønland. For i Grønland så er der dobbelt så stor risiko for at dø af cancer, som der er i Danmark. Der er mange sygdomme, som ikke kan behandles heroppe, men hvor folk må tage ned til Danmark. Der er stor mangel på arbejdskraft i lægeverdenen.
1: Den amerikanske læge rejste til Grønland med USA's særlige udsending Jeff Landry. Men det møder modstand fra blandt andet den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen.
5: Jeg synes generelt hele den der snak fra Landrys side omkring, at vores sundhedsvæsen er dårligt og sådan noget, uden at tage snakken med os, den synes jeg egentlig ikke er særlig respektfuld.
1: Jens Frederik Nielsen anerkender, at der er plads til forbedringer i sundhedsvæsenet, men amerikanerne er ikke en del af løsningen, mener han.
5: Vi har en lang række udfordringer på området, og vi arbejder hver eneste dag hårdt for at gøre noget ved dem. Og det er jo noget, vi skal have fundet løsninger på, men det bliver jo ikke løst af, at en amerikaner vil sende et skib.
1: USA's præsident Trump har gentagne gange ytret ønsker om at kontrollere og overtage Grønland. En ny dille er godt på vej til at indtage børneværelser rundt om i verden. Også her i Danmark, hvor mange børn og unge for tiden drømmer om en lille blød bold. Den ligner mest af alt en asiatisk madret, nemlig en dumpling, og så er der tegnet et ansigt på. De hedder squishy dumplings og bliver revet ned fra hylderne, blandt andet i Kids Cool Shop i Odense, fortæller salgsassistent Kasper Hansen.
6: Vi oplever, når de går forbi ude foran indgangen på butikken, så lige snart de ser dem, fordi vi holder dem op front, så kommer de styrtende ind, og så kan vi bare høre dem sige, de har dumplings, de har dumplings, og der går aldrig ret lang tid efter. Så står resten herinde, og så er vi som regel ude løber tør for dem inden for det samme døgn eller halvandet døgn. De overlever aldrig ret længe.
1: Nej, men når der så kommer nye leverancer på hylderne, ja, så får blandt andre forældre travlt. Det oplevede Ahmed Adan, da han datter på 6 år.
7: Det skulle være nu eller aldrig, fordi det var lige udsolgt her i sidste uge. Så fik vi at vide, at der var kommet nogle nye, så skulle jeg bare skynde mig efter arbejde, og det er så det, jeg gjorde nu.
1: De her squishy dumplings, de er pakket ind, så man ikke kan se, hvilken farve man køber. Og det er faktisk noget af det, der tiltaler Mikkeline Hellmann.
8: Jeg tror bare, det er mere den der sådan overraskelse med, hvad man får det, agtigt med, agtigt. Og så er det jo også det der sådan, det er jo også sådan lidt, det der med, at man bare sidder og trykker på den, og så er man bare er helt afslappet på den måde.
1: Ja, men vi skal dog nok ikke regne med, at de her bløde dumplings er kommet for at blive for evigt. I hvert fald ikke, hvis man spørger trendforsker Mads Arlin Søborg.
9: Jeg tror, at det her det er en trend, der ikke varer så længe. Altså, vi kan se det med, altså det der med de her trend her, det så vi også med Labubu. Altså, de eksploderer, og så varer de måske jamen, alt fra et halvt år til et år, hvor de virkelig, virkelig piker, og så begynder det allerede at gå ned igen.
1: Et regnvejr breder sig ind over landet fra sydvest, og byerne, der er med, kan være med torden. Men før og efter, der er der mulighed for lidt sol. Mellem 12 og 17 grader.
10: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen
1: med Maria Hollænder og Claus Würtzen.
2: Vi fik her Taylor Swift og Style, og så vender vi lige tilbage til noget af det, vi fik fortalt om hos Mortensen og Lauritsen i Radioavisen for et par minutter siden. Og vi får lige Simone Cecilie til at sætte flere ord på her.
3: Jeg har aldrig haft en, men jeg vil gerne have en, fordi jeg synes, de er seje. Man kan squish med dem.
4: Ja, man kan squish med dem.
2: Jamen, det er da selv klart.
4: Altså, det er jo den der nye børnetrend, squishy dumplings.
2: Ja, så det ligner, forestil dig en hacky-sack-agtig noget, men så bare en blød en af slagsen.
4: Ja, sådan, eller de der stressbolde, ikke? Man havde bare endnu blødere end det. Inspireret af sådan nogle asiatiske dumplings, altså den der dej pose, man rent faktisk kan spise.
2: Ja.
4: Dem her kan man så bare ikke spise. Det er noget højst mærkværdigt noget.
2: Ja, ungerne, men Simone vil gerne have en i hvert fald.
4: Ja. Og vi kan da lige så også stifte bekendtskab med en lykkelig ejer af en af slagsen.
3: At man kan squeeze med den. Den er blå.
5: Er den kun blå?
3: Kun blå. Jeg fik den til min fødselsdag, så jeg kunne slappe af med den. Jeg har allerede 5.000 squeezier.
4: Det var mange.
2: Så er det derfor, at det er svært at skaffe nogen, fordi vi har kørt dem alle sammen.
4: Ja.
2: Og det var det, pointen var. Han havde en, der var blå, fordi det kan man jo ikke se, når man kører den.
4: Nej, det er nemlig der surprise undervejs. Man kan ikke helt vide, hvad det er for en farve, man køber. Ja. Men det er noget, en trend, ligesom glansbilleder, vi andre kendte, ikke? Og fodboldsamlehæfter og Pokémon-kort og alt det der.
2: Ja. Ja, det er en trend. Den er kæmpestor i et stykke tid. Bliver flået ud af butikkerne, og lige pludselig så, når vi andre har mulighed for at købe dem, så gider børnene ikke have dem længere.
4: Ja, lige præcis. P4. Letter hele vejen.

0: Louis Henderson selvfølgelig gør det hele forfra.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: I år er det 36 år siden, at 159 mennesker mistede livet ved en påsat brand på skibet Scandinavian Star, der var på vej til Frederikshavn fra Oslo. Og i dag skal retten i Næstved afgøre, om en række overlevere og pårørende til ofre fra branden skal have en godtgørelse.
3: De har sagsøgt Søfartsstyrelsen, fordi styrelsen ifølge flere ekspertredegørelser svigtede sine pligter med at føre tilsyn med sikkerheden ombord. I første omgang så handler det om, at der bliver krævet erstatning på 450.000 kroner til hver af de 47 sagsøgere. Lars Borg Halskov, han er journalist på Politiken og har blandt andet skrevet en bog om Scandinavian Star-katastrofen. Han siger, at der i dag er et alt overvejende spørgsmål, som skal besvares.
4: Det vigtigste er, om dommerne beslutter ja eller nej til, om Søfartsstyrelsen og dermed staten havde et ansvar for, at skibet kom ud og sejle, selvom der var elendige sikkerhedsforhold ombord på skibet. For hvis de har det, hvis de har et ansvar, og dommerne siger, at de har et ansvar, så er det jo klart, at så er der dels er der et erstatningsansvar, altså det vil sige, det som sagsøgeren har rejst i den her sag, at de vil have dels nogle penge, men de vil også have en undskyldning fra staten. Og det vil de jo så få, hvis dommerne går deres vej. Overfor det så står jo Søfartsstyrelsen, som har kammeradvokaten, som er statens advokat, der fører sagen for dem. Og de fastholder jo stadigvæk, at de ikke havde et ansvar for at undersøge skibet inden katastrofen, altså inden den her brand brød ud, som kostede 159 mennesker livet. Fordi at det var et skib, der sejlede under fremmed flag, det vil sige et flag fra Bahamas. Og overfor det så står, at sagsøgerne siger jo, at jamen, en rapport bestilt af staten, Erhvervsministeriet i 2022, fastslog jo, at Søfartsstyrelsen skulle have undersøgt skibet. Så det er ligesom de to synspunkter, der står for hinanden, som dommerne skal tage stilling til. Det er, skulle Søfartsstyrelsen undersøge skibet, og hvis de havde gjort det, så ville de jo have stoppet skibet og sørget for, at sikkerhedsforholdene var bedre, inden det sejlede. Men der kan jo også ske det, at sagen, dommerne siger, at sagen er forældet, fordi at det, som Søfartsstyrelsens advokater hele tiden har sagt, det er, at når sagen er jo rejst over 30 år efter katastrofen, så derfor så er den forældet, mens sagsøgernes advokat Mads Bramming hele tiden har sagt, jamen det er jo først i 2022, at en statslig rapport i gang sat af Erhvervsministeriet fastslår, at Søfartsstyrelsen skal undersøge skibet. Så derfor så kunne de jo først anlægge sag efter 2022. I forhold til staten, der må man jo sige, at først og fremmest så har der jo i hele den her sag været sådan en modvilje mod at erkende sit ansvar fra statens side. Der har jo været kritikpunkter igennem årene, både af efterforskningen og af Søfartsstyrelsens ansvar for skibets fik lov at sejle. Og det er bare blevet afvist og afvist og afvist fra myndighederne. Der har ligesom ikke rigtig været noget ønske om reelt at undersøge, om sagsøgerne, altså de overlevende og de pårørende til de omkomne, om de havde ret. Og der må man bare sige, at det er jo helt vildt. Vi står her 36 år efter, at skibet brændte, og der er stadigvæk en retssag om det. Der er stadigvæk ikke. Det er stadigvæk uafklaret, om Søfartsstyrelsen havde et ansvar. Og så er i øvrigt også morsagen uopklaret. Altså, hvem satte ild til det skib? Det er jo en lidt grotesk situation, at vi står her så mange år efter, og der er stadigvæk ikke afklaret, om Søfartsstyrelsen havde et ansvar for at lade skibet sejle.
3: Det var Politikens journalist Lars Borg Halskov, der fortalte.
0: Dommen falder i dag kl. 12.45, og vi følger op på dommen i P4 eftermiddag.

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er en jysk model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som vi er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Efter Shakira, den her gang med Whenever, Wherever, blev det Benson Boone og Mystical Magical. Og så skal vi til en opsigtsvækkende meddelelse, som vi finder på, på DR.dk. Måske ikke helt så opsigtsvækkende, som den i første omgang kan lyde, men alligevel opsigtsvækkende nok.
1: Allerede fordi i overskriften, der lyder det faktisk på DR.dk, Hans Majestæt abdicerer efter et kvart århundrede på toppen.
0: Og så tænker man,
1: what?
0: Kongen?
1: Allerede?
0: Og kvart århundrede, det passer jo overhovedet ikke. Nej, men det er ikke så meget Hans Majestæt som Hans Majestæt.
1: Nemlig Hans Lindberg. Håndboldspilleren, som stopper karrieren efter mere end 25 år som professionel og med et utal af legendariske sejre bag sig og trofæer og topscorer. Prædikater, og
0: ja, men han har vundet EM, han har vundet VM. Han vandt OL jo så sent som her for et par år siden. Tysk mester var han i 2011. Mm. Champions League vinder var han i 2013. 3.114 mål i den tyske Bundesliga.
1: Topscorer flere gange, ikke?
0: Ja, præcis. Ja. Altså, hold det op.
1: Altså, jeg synes på en måde, det er sørgeligt. Jeg synes altid, når man ser håndbold, jeg er jo mest fuld med, når det er landskamp, ikke? Og man ved, okay, når Hans kommer på banen, så skal det nok gå.
0: Så skal det nok gå alt sammen. Ja. Nu, det gør han så ikke mere.
1: Nej, han har simpelthen, han er jo altså kun i gåsøjne 44 år, men det er jo gammelt i den sammenhæng, ikke?
0: For en spiller på et håndboldhold, der er det, er vi oven i kød over i veteran. Vi
1: så noget der i den stil, ikke? Men altså, nu skal han være sportschef i høj elite, som det hedder, og det glæder han sig simpelthen meget til.
0: Det er oppe i Nordsjælland et eller andet sted.
1: Det er noget, han godt kan lide. Noget med spillerrekruttering og bære håndbolden videre, selvfølgelig, ikke? Ja. På eliteplan.
0: Ja, så han slipper ikke fuldstændig den der håndbold. Det kan også være svært, der er så meget af det der dumme fedtstof på.
1: Harpiksen
0: der.
1: Ja, det er jo ikke til at være
0: svært. Den kan være svært at slippe den håndbold, og det holder han da også fast ved nu, som skal vi sige, uden for linjerne.
1: Han fortæller selv i en artikel inde på DR.dk, at tilbage i 2001, der havde han haft sådan et kort, lidt mislykket ophold i håndboldklubben GOG. Mm. Og da han kom hjem til Fyn, hvor han nu er fra, vi kan desværre ikke kræve ham fra vores område. Så synes han simpelthen, han tænkte, er jeg overhovedet god nok til håndbold? Altså, eller gider jeg egentlig mere?
0: Ja, det gad han så heldigvis godt, kan man sige.
1: Så han er blevet ved meget længe. Nu stopper han. Øv. Farvel, Hans.
0: Ja, tak for. Og så heldigvis, så har vi jo masser af talentfulde håndboldspillere stadigvæk tilbage på det her landshold, så det skal nok blive til flere pokaler og medaljer til det danske landshold også. Mm. Men det bliver altså så i hvert fald uden Hans Lindberg som en af spillerne på banen. Man kunne måske forestille sig noget hjælpetræner eller et eller andet. Jeg ved det ikke. Kunne man det? Det kunne man måske godt. Det ved jeg ikke. Det må de selv finde ud af.
1: Du er allerede i gang med at drømme.
0: Ja, men selvfølgelig skal vi det. Videre med Sofie 1998, med Louisiana, direkte på vej mod regionale nyheder om lidt.

0: Sofie 1998. Det her, det var Louisiana, og klokken blev 9:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Over 800 SFO-børn fra Odsherred Kommune er lige nu i fuld gang med at vise, hvor hurtige, stærke og teknisk dygtige de er. Der bliver nemlig afholdt Odsherred-legene, en slags OL for kommunens 6-10-årige. Det er 25. gang, legene bliver afholdt, og i år er det med 80 hold og mindst 150 kampe i alt fra høvdingebold og forhindringsbane til kæphest og plastikøksekast. Men for Cassius Brun, så er det altså hverken øksekast eller kæphest, der lokker. Han vil nemlig bare spille fodbold.
3: Jeg synes, det er en god sport, fordi man skal sparke sin bold. Det var det, som jeg synes er sjovt.
2: Ja, og selvom der altså er konkurrencestemning i luften, så handler dagen ikke kun om, hvem der er bedst. For det at komme ud og være aktiv giver også eleverne evner i klasseværelset, siger Nina Lykke Christiansen, der er lærer og motorikvejleder i Odsherred Kommune.
4: Og lige meget hvilken sport næsten du laver, jamen så har du motorikken med. Og så snart du har styr på din grovmotorik, jamen, så kommer din finmotorik helt automatisk, og det er den, vi jo skal bruge rigtig meget i skolen.
2: I eftermiddag bliver et nyt og særligt CO2-anlæg indviet i København. Det er et af de største, eller et af de første af sin slags i verden. Anlægget kan fange CO2 og gøre det flydende, og på den måde kan det opbevares, i stedet for at det ryger ud i atmosfæren. Og det er godt nyt for den grønne omstilling, siger Philip Fosbøl, der er professor på DTU Kemiteknik.
5: De bidrager til, at Danmark kan nå vores fælles klimamål om at blive klimaneutrale. De fjerner nok sådan en 5% af Danmarks CO2-udledning med CO2-fangst på sigt, som skal fjernes på den her måde. Og det er jo, det er jo en meget vigtig øvelse.
2: Og når snoren klippes til anlægget i eftermiddag, så bliver det med besøg fra blandt andet Kalundborgs borgmester Martin Dam fra Venstre. Og anlægget her, det er vigtigt for kommunen, siger Martin Dam.
6: Det betyder jo, at man i Kalundborg-området faktisk kan producere mere og udvide og stadig udlede mindre. Og det skal man altså, der skal noget teknologi til, og det har Bigadan klaret her ved, at de kan indfange det her CO2.
2: Det er biogasselskabet Bigadan, der står bag projektet, og de forventer, at der bliver samlet ca. 25.000 tons CO2 om året. Det svarer til udledningen fra omkring 10.000 fossilbiler. Lolland Falster Brandvæsen får snart nye kolleger. Fra 2027 bliver de nemlig en del af Regionalt Operationscenter Øst. Det er dem, der styrer opgaver for beredskaber på hele Sjælland. Direktør Morten Lykkeberg siger, at samarbejdet vil gøre det tryggere for både borgere, virksomheder og turister. Overgangen sker i løbet af næste år, og Lolland Falster bliver det største beredskab i samarbejdet. I alt er 11 beredskaber på Sjælland en del af det her samarbejde.
0: Stadig skyde mange steder i løbet af formiddagen, der kan skyerne være med torden, men der er altså også mulighed for, at vi kan få solen at se. Temperaturerne de kommer til at ligge mellem en 13 og en 17 grader, og så får vi en svag til jævn vind fra sydlige retninger.

0: Det her, det var Clara, du fik Oh My God.
1: Du lytter
0: til P4 Morgen. Og nu skal vi til noget, som ved første øjekast ser meget idyllisk ud, men i virkeligheden er ret irriterende. Det er Næstved Kommune, der har lagt et billede op på deres sociale medier.
2: Ja, faktisk Næstved Havn, fordi billedet er sådan en varm forårsdag, kan vi se. Mm. Noget, hvor man kan se vand her i ved boldværket langs Havnegade. Og lidt i det, midt i det vand der, der ligger sådan på en sådan tømmerflåde rede. Ja, det er faktisk en tømmerflåde, hvor to svaner har bygget rede. Det ser super sødt ud, de ligger der. Der er også nogle gule mælkebøtter og sådan noget. Det ser ret flot
0: idyl,
2: ud.
0: Idyl, simpelthen.
2: Ja. Men det, der er irriterende, det er faktisk, at de ligger der. De svaner der. Fordi det var meningen, at her i dag vel faktisk, der skulle Næstved Havn i gang med at renovere det der boldværk. Og det er noget tiltrængt. Det ved vi, fordi vi har haft vores reporter Ulrikke Eskelund til lige at tage det i øjesyn. Prøv at høre.
3: Og her, hvor jeg står ved Havnegade ved Næstved Havn, hvor alle lystbådene ligger, der kan man altså godt se, at boldværket trænger til en renovering. Faktisk så ligner det, at det er styrtet i havet. Det er nærmest ikke. Der er kun sådan nogle metalstænger, der stikker op. Næstved Havn kan ikke komme til at renovere det her lige nu, fordi lige under, der ligger der en svane, som jeg lige er kommet til at vække, så nu ser den meget vred ud. Jeg prøver lige at gå lidt væk. Men den er simpelthen bygget rede på en tømmerflåde, der ligesom hænger her, eller ligger her lige ved havnekanten. Nu lader den sig til at sove igen, heldigvis. Men og derude, lidt længere ude, der kan jeg se, at partnersvanen er på vej tilbage. Jeg ved ikke lige, hvad den har lavet. Den har været nede at slås med nogle måger tidligere, men jeg ved ikke, hvad den laver nu. I hvert fald, så ligger der altså en svan her, og de kan ikke komme til at renovere det her meget smadrede boldværk, så længe den er her.
2: Ej, når partnersvanen er på vej tilbage til redden, så vil jeg nok skynde mig væk, sagde Ulrikke. Det tror jeg også, hun gjorde.
0: Vi så den jo faktisk her udenfor vores vinduer, partnersvanen her tidligere på morgenen, da den kom duende forbi.
2: Mm. Og altså, måske, jeg ved heller ikke, hvad den laver. Måske noget at finde noget føde til den anden svane.
0: Det er jo en god idé at finde en madpakke.
2: De er jo totalt fredet, de der svaner, og det forklarer de også på Facebook-opslaget Næstved Havn. Altså, de kan simpelthen ikke få lov at flytte de svaner, så de må vente indtil svællingerne er kommet til live, eller ud af æggene.
0: Ja, fløjet for redden, havde man sagt.
2: Nemlig. Og de er forsvundet igen, og så, ja, man må tage hensyn til naturen.
0: Hvordan får man sådan nogle svaner til at tage ophold i min have?
2: Vil du gerne have svaner i din have?
0: Ja, så kan jeg jo ikke gøre noget ved den.

0: inviterer nemlig til Odsherred Legne. Det er en slags OL for de 6-10-årige.
1: Flere end 800 børn er skrevet på deltagerlisten, og de bliver altså kørt ind i busser fra hele Odsherred Kommune, eller er blevet det, for nu er de jo i gang. Der skal dystes i alt fra fodbold og kæphest til øksekast. Og Michael Wørts er SFO og afdelingsleder for 0. til 4. klasse på Højby Skole og fortæller, at der er flere grunde til at afholde det her OL.
2: Jamen det er jo først og fremmest, fordi vi jo gerne vil samle på kryds og på tværs. Så vi har jo inviteret 12 skoler, hvoraf de 10 har sagt ja. Så det er jo både folkeskoler og friskoler, som er inviteret. Og det er vi jo rigtig glade for, at der kommer så mange, som også lige blev nævnt.
1: Ja, fordi meningen med det, hvad er det?
2: Jamen det er jo, at vi jo gerne vil fejre den her dag med hinanden. Og så har vi jo fundet noget at fejre det omkring, som du også lige nævner, i forhold til en masse forskellige discipliner.
1: Ja.
2: Så det er det store fællesskab.
1: Og så ved jeg også, at du synes, at det er vigtigt med et element af konkurrence. Hvorfor det?
2: Ja, det er jo altså børn, som kan næsten ikke lade være med at konkurrere med hinanden, men det er måden, hvorpå man konkurrerer, som er jo væsentligt her. Så vi gør det jo ikke nødvendigvis sådan, så det gælder om at skulle vinde på den lidt taglige måde. Så det handler jo rigtig meget om at gøre med nogle elementer af at gøre det jævnbyrdigt også.
1: Og du er jo hovedarrangør og har været det siden første omgangs lege i 1999. Så tænker du også at styr på sikkerheden og sådan noget der. Vi snakker jo om øksekast, blandt andet Michael Wørts.
2: Forstår du spørger ind til øksekast?
1: Ja.
2: Men det er ganske ufarligt. Det er en tavle med sådan nogle pigge på af plastik, hvortil man kaster med nogle økser. Også af plastik.
1: Okay.
2: Og der er god og pæn sikkerhed omkring det.
1: Det lyder faktisk super skægt, må jeg sige. Altså, du har jo som sagt været med siden begyndelsen. Hvordan oplever du egentlig, at børns forhold til bevægelse på den her måde, som legene her lægger op til, har forandret sig i en verden, hvor vi jo taler om, at skærmene virkelig har gjort et seriøst indtog?
2: Og det er jeg glad for, at du nævner, fordi det er jo også et væsentligt fokus. Måske ikke så meget på selve dagen, men det, at børn skal kunne bevæge sig noget mere, det er i hvert fald et fokus, vi har i skoleverdenen. Vi ser alt for mange børn for meget ind over skærmen, og det giver så også udtryk i, at de bliver hurtigt forpustet og bliver bange, når de kan mærke, at der er lidt puls. Så det vil vi jo gerne være med til at fremme, at børn de bevæger sig noget mere.
1: Altså du siger, at de bliver simpelthen bange, når de mærker, at der er puls?
2: Jeg har oplevet børn, som står og tager sig til brystet og tænker, hvad søren er det, der står og tækker derinde? Det er jo så hjertet, når de får lidt mere puls på.
1: Ja, ej, vildt nok. Så det har, kan man sige, en større formål, næsten lyder det som.
2: Det er helt sikkert. Altså, og når du nu nævner, at jeg har været med i mange år, så vil jeg også sige, at det har forandret sig igennem årene. Så vi skal have børnene ud og bevæge sig noget mere.
1: Så lød opfordringen fra Michael Wørts, SFO og afdelingsleder for 0. til 4. klasse på Højby Skole.
0: Shipning, høvdingebold, kæphest, floorball, forhindringsbane, fodbold, det er bare nogle af de sidste discipliner, som børnene i også skal igennem.
1: Man gad næsten godt være med, ikke?
0: Jo, det gad jeg da godt sådan en onsdag som i dag.

0: Efter Sombra og Homewrecker ved det her Coldplay og Viva La Vida. 4 minutter til en radioavis, og derefter 3 minutter til en omgang formiddag på 4'eren.
1: Og tror du på UFO'er, Claus?
0: Den er svær.
1: Ja.
0: Der er mere derude, end vi lige ved, men flyver de rundt her hos os? Det ved jeg ikke, om jeg tror på.
1: Nej, det er nemlig det, og det skal de diskutere i formiddag på 4'eren med Rasmus Bruun Kønte, er jo den ene af de to her for tiden. Og han har simpelthen røget decideret ned i det der kaninhul, hvor Pentagon...
0: Okay.
1: Dokumenter
0: ja.
1: Ligger.
0: Og underlige grynede billeder.
1: Ja, hidtil hemmeligholdt. Jeg tror, det er nogle år siden nu, de blev frigivet. Ikke? Altså, det er så crazy. Og det kaninhul prøver de lige at få Rasmus op af igen.
0: Okay.
1: Og de får faktisk besøg af en, som overhovedet ikke er i tvivl om, at der flyver noget uforklarligt rundt over hovederne på os.
0: Ja, så det kan være, at Louise bliver trukket med ned i hullet i stedet for
1: og alle de andre.
0: Rasmus med op. Ja, men det er så efter en radioavis. Vi har ikke så meget mere tilbage på programmet i dag. Skal vi ikke sige... Ha' en skøn onsdag.
1: God onsdag, ja.
0: Og så skal vi videre. Jonathan, Al mine tanker.

0: Troels Lund Poulsen har ikke givet op. Venstreformanden fortsætter forsøget på at danne en regering sammen med Konservative og Liberale Alliance. Sådan lød beskeden i aftes efter nye regeringsforhandlinger, hvor Moderaterne var indkaldt. Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen sagde bagefter, at han stadig er skeptisk over for at bakke op om sådan en borgerlig mindretalsregering.
1: I formiddags sagde vi, at vi betragtede det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering. Det synes jeg ser svært ud.
0: Ja, så roste Lars Løkke Venstre for at droppe ideen om at skære i udviklingsbistanden og træde ud af statsborgerrettighedskonventionen. Men det er ikke nok til at få Moderaternes opbakning, konstaterede Lars Løkke Rasmussen.
1: Det, man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være. Vi har lige hørt, at Inger Støjberg gik ud her og sagde, hvad med koranloven og hvad med store bededag og sådan noget. Derfor må jeg bare sige, at for os er det jo afgørende, altså ud over de her ting, der står i de her fire sider, hvad er det for en politik, sådan en regering vil føre?
0: Troels Lund Poulsen skriver til os, at Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne har fortalt ham, at de ikke vil vælte en VLAK-regering. Der er fortsat ingen afklaring fra Moderaterne. Partiet har derimod stillet en række opklarende spørgsmål, som vi vil tage initiativ til at drøfte, skriver han. Ruslands præsident Vladimir Putin er på besøg i Kina, og her siger den kinesiske præsident Xi Jinping, at Kina og Rusland har nået det højeste niveau af strategisk partnerskab. De to præsidenter tog ikke imod spørgsmål ved pressemødet. Men de har underskrevet mere end 20 dokumenter, blandt andet om handel, teknologi og forskning, skriver BBC og det russiske nyhedsbureau TASS. Putins kinesiske besøg blev officielt meldt ud få timer efter, at USA's præsident Donald Trump havde afsluttet sin tur til Kina i sidste uge. Der har været en hel del fodboldjubel i radioen i de seneste uger. Nu får du lige lidt mere fra den kant. For mens AGF-fans måske stadig har lidt ondt i hovedet efter at have fejret det første danske mesterskab i 40 år, så lykkedes det i aften London-klubben Arsenal at vinde det engelske mesterskab for første gang i 22 år. Det var altså det, han sang, Arsenal. Og selvom forløsningen var stor blandt Arsenals fans, så kom mesterskabet i hus på en lidt bagvendt måde. Det skete nemlig, da deres nærmeste konkurrent, Manchester City, kun fik uafgjort i deres kamp i aftes, og dermed kan de kun, fordi der kun er én kamp tilbage, kan de ikke længere hente Arsenal, som altså nu kan kalde sig engelske mestre. Og tillykke med det. Skydevejr, og der kommer regn fra sydvest, som bliver fuldt af spredte byer. I eftermiddag er der så mulighed for lidt sol, temperatur mellem 12 og 16 grader. Her slutter radioavisen, læst af Thomas Hårgaard.
2: Det her er P4 med dig hele vejen. Det her er formiddag på 4'eren.

0: Ja, og vi er klar med 2 timers formiddagsradio, som Rasmus jo bliver sendt ud til en stor mast.
1: Ja.
0: Som så via lydbølger spreder vores ord ud over hele landet, men jo faktisk også vel på en måde ud i rummet. Ja, det... Universet?
1: Det må det vel næsten.
0: Sådan en rejse gennem det uendelige univers.
1: Og så kan det jo være, at der sidder nogen derude og lytter med og tænker, gud, med alt det fede og spændende, de har at fortælle hver eneste formiddag der fra planeten Jorden. Det kunne da være, at vi lige skulle lægge vejen forbi og sige hej.
0: Hvad snakker du om?
1: Jeg snakker om, at det kan være, at de allerede har været forbi. Det kan være, at de stadig er her. Vi ved det jo ikke. Men ikke med sikkerhed i hvert fald.
0: Nej.
1: Men vi kommer til lidt at tale om det der med ting, der måske har været forbi Jorden fra det ydre rum i dagens formiddag på 4.
0: Og skulle der nu sidde nogen på en fjern galakse og lytte med, eller...
1: I Grindsted, eller Gentofte, eller...
0: Gudhjem, ja. Eller Grenå.
1: Det kan være mange steder.
0: Og lige var ved at sætte tænderne i en frokostklap sammen med leverpostej, eller spegebørg, eller hvad det nu er, så meld endelig ind, fordi vi har jo selvfølgelig vores frokostdong også den her onsdag formiddag. Så byd ind, når du sætter tænderne i din frokost. Ja, det her... Det bliver en formiddag på 4'eren, hvor vi rejser lidt ud i det uendelige univers, eller...
1: Det bliver så spacey.
0: Velkommen indenfor.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it.
1: Og Louise, så kan du godt banke den bed på.
2: Du lytter
3: til formiddag på 4'eren.
1: Ja,
0: hold.
1: Der er simpelthen noget, vi er nødt til at tale om.
0: Fortæl.
1: Det er meget passende, at vi har det der tema fra X-Files. Fordi det passer bare perfekt. Fordi det er jo det amerikanske forsvars- eller krigsministerium Pentagon, der jo ligesom har frigivet den her ordentlige bunke af indtil nu hemmeligholdte klassificerede dokumenter.
0: Altså X-Files.
1: Lige præcis. Det er X-Files. Det omhandler uidentificerede, unormale objekter, også kaldet UAP'er, dokumenter. Som, det er jo UFO-filer.
0: Okay.
1: Det handler om ting fra det ydre rum, vi ikke rigtig kan forstå.
0: Og de er blevet offentliggjort?
1: De er blevet offentliggjort. En god bunke af dem. Den første bunke af flere, som de har sagt, der kommer, det er Donald Trump, der har sagt. Dem kunne han godt tænke sig, at offentligheden fik lov til at se lidt nærmere på. Og nu har vi jo så fået det første indblik. Dokumenter, der går tilbage til 1950'erne til NASA's bemandede Gemini 7.
0: Altså, du er virkelig dykket ned i kaninhul.
1: Rigtig ned i det der kaninhul. Men det er også fordi, det er bare sådan, jamen, de findes jo.
0: Altså, hvad findes? Filerne?
1: Filerne findes jo.
0: Ja.
1: Så hvorfor skulle filerne være der, hvis der ikke er noget at snakke om?
0: Ja, det er en god pointe.
1: De er tilbage til månemissioner. Der er billeder, der er astronauter, der har set ting, de ligesom ikke kan forklare, hvad er.
0: Altså, uidentificerede
1: flyvende objekter.
0: UFO'er.
1: Lige præcis. Videoer er ting, der bevæger sig på måder, som vi ikke kan forklare. Altså, vi har jo de hurtigste fly, vi har på jorden. På jorden, på den måde, at det er noget, vi har lavet. Er jo sådan noget, de kan måske flyve 10.000 km i timen.
0: Mm.
1: Her, når man kigger på, hvordan de bevæger sig, måske 65.000 km i timen. Altså, det...
0: Der er noget, der ikke giver mening.
1: Der er noget, der bare ikke giver mening. Og jeg røg virkelig ned, da de filer kom, fordi jeg var sådan, okay... Der må være en grund. Jeg har taget et billede med.
0: Har du?
1: Ja.
0: Det vil jeg gerne se.
1: Prøv.
0: Altså, jeg er glad for, at blive lukket ind.
1: Hvad er dette?
0: Det ligner sådan en stjerneformet, ottearmet. Altså, hvem har taget det her billede?
1: Det der, der er jo taget op i et meget hurtigt flyvemaskine.
0: Okay. Det er sådan en jægerfly, der har... Ja, det vil jeg også undre mig over.
1: Præcis.
0: Hvis jeg har stødt på det her.
1: Og jeg har jo så dykket rigtig meget ned i det her.
0: Kan det være noget, der sidder i ruden?
1: Det der, det er faktisk, kan jeg fortælle. Og det er jo så der, hvor det hele det bliver ekstra mærkeligt. Det er så, der har man fundet ud af. Det der, det er måske sådan en flare. Altså sådan noget nødblusagtigt, der hænger i noget paraply. Ikke en paraply, du ved, faldskærm. Hænger ud over noget sted, og så er der noget forvrængning og sådan noget. Og så har man så fundet frem til, det så det her billede, det ender med.
0: Okay.
1: Så den er jo egentlig. Den er jo egentlig afsløret i, okay, det var måske ikke noget særligt, men der er bare så meget andet. Ja. Og hvorfor ligger den stadig i filerne så?
0: Og, altså, jeg ved ikke, om jeg helt er på det der sådan, hold, der siger, selvfølgelig er det en UFO. Men jeg er da helt sikkert på holdet, der siger, hvorfor skulle det være klassificerede filer, hvis det bare var...
1: Præcis.
0: Altså, der må være et eller andet om snakken.
1: Og det er jo kommet fra, det er jo indberetninger fra mennesker, som vi jo normalt stoler på. Altså, vi har at gøre med... Jægerpiloter. Det er højtstående medlemmer af det amerikanske forsvarsministerium. Det er embedsværk. Det, altså, der er
0: men alle kan jo på en eller anden måde have oplevet noget.
1: Ja, det håber jeg jo lidt. Fordi det er jo også
0: kan
1: det,
0: vi åbne indbakken?
1: Det synes jeg. Fordi jeg vil gerne blive klogere, og måske også blive trukket endnu mere ned i det kaninhul, jeg allerede
0: er. Og det er fair nok. Det er fair nok. Hvad tænker du om alt det, Rasmus siger? Og det er jo meget. Fordi munden står ikke stille på ham, fordi han er fuldstændig fascineret af det her. Meld gerne lige ind i en sms til 1212, eller skriv i talebobten i der lyd. Har du oplevet noget derude, hvor du tænker, det der?
1: Det er godt nok mærkeligt.
0: Det må være fra det ydre rum.
1: Ah, men det er virkelig, virkelig spændende.
0: Må jeg bare lige sige noget? Den her lyd fra The X-Files, ikke? Jeg var barn i 90'erne. Jeg var skide bange for den serie. Jeg kan simpelthen mærke, at jeg er helt tilbage på værelset. Puh.
1: Det gode er, hvis nu vi siger, at der er noget derude. De har da ikke slået os alle sammen ihjel endnu.
0: Nej.
1: Så det er sikkert ikke hensigten.
0: Men Malian, har du oplevet noget, du kategoriserer som overnaturligt? Noget, der måske kunne være i en X-File? Så vil vi gerne høre fra dig.
1: Vi laver vores egen X-File, Marco.
0: Ja, vi gør sgu. Meld endelig ind.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i talebob.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej. Han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: This is Houston. Say again, 7.
1: So we have a bogey at 10 o'clock time.
0: Gemini 7, is that an actual sighting?
1: So we have several, looks like the 3 up there, actual sighting.
0: Roger.
2: Det her klip, Louise, ja, det her klip, det er fra den der Jeremy Jeremiah 7-mission, jeg lige talte om. Det er fra 5. december 1965, og det er astronaut Frank Borman, der rapporterer til NASA's hovedkontrolcenter i Houston, at han har set et eller andet uidentificeret objekt, det der han kalder for en bogey, som han altså ikke rigtig kan forklare, hvad er.
3: En UFO.
2: Og det er jo så altså... Måske! Og det er jo så altså et af de klip, som siden dengang har været gemt væk fra offentligheden, været lidt frem. Nu er det så blevet sådan rigtig afklassificeret, så vi alle sammen kan få lov til at kigge på det og undre os over, jamen, kan jeg vide, hvad var det, mon den gode Frank? Hvad var det, mon han så?
3: Hanne fra Gudme på Syfyn, ja, som Hanne skriver, har faktisk oplevet noget. For en del år siden stod jeg på terrassen og nyder sommernatten. Stjernerne er smukke, klare og... En stjerne er så ikke en stjerne, for den bevæger sig i zigzag og står stille og zoom. Væk var den. Jeg har stadig følelsen af, at det var noget non-terrestrial, altså en UAP. Mange hilsner fra Hanne. Ej, jeg får faktisk lidt kuldegysninger.
2: Det er så vildt.
3: Og det må være vildt.
2: Det er tit det der med ting, der bevæger sig på måder, hvor man bare tænker, jamen, det kan det ikke. Det burde det ikke kunne. Bare skift retning ud af det blå. Det kan vores fly ikke. Det er der ikke noget, der kan. Der er også kommet en anden en, den er fra Lars. Angående UFO'er, hvorfor er det lige, at der ikke er nogen, der taler om, at det jo kan være os selv, som flyver tilbage i tiden? Måske det er noget teknologi, der findes flere hundrede eller tusind år fremme, som så betyder, at vi kan flyve tilbage i tiden. Det hører jeg ikke lige umiddelbart nogen, der taler om, skriver Lars.
3: Jeg tror ikke, jeg forstår det. Men det skal ikke skille os ad, fordi det der med at rejse tilbage i tiden, jeg tror, nu er jeg slet ikke med.
2: Det er også et next level aspekt på hele den her diskussion.
3: Altså Martin fra Tjæreborg, han køber den. Vi bliver ikke besøgt af aliens. Der er for mange viruser og sygdomme, de er klogere. Vil ikke smittes. Tænk på Columbus og kongastioderne.
2: Altså, den skal jeg måske lige have opsummeret. Men det er færdigt.
3: Man kan konstatere, at der er mange, der er meget klogere end os.
2: Det må man bare sige.
3: Men bemærk, at Martin nu siger, der er jo aliens. De er bare klogere end os. Og de skal overhovedet ikke nyde noget af og komme ned på jorden.
2: Der er også kommet den her, apropos folk, der er klogere end os. Det er Henriette, der skriver, I skulle til at kigge lidt på podcasten med Frederik Dias Gottlieb. Flyvende tallerken. Super fed podcast, som for lidt opmærksomhed, mener hun. Der er mange info fra piloter og både UFO'er fra både danske og udenlandske piloter. Og alt muligt spændende. Og det sjove, det er...
3: Vi får jo selskab
2: af
3: Frederik Dias Gottlieb, der jo har været på DR-podcasten Den Flyvende Tallerken. Og vi tænker, at lige vil vi smide nogle af jeres oplevelser i hans retning for at høre, hvad han tænker, så meld endelig ind i 12-12'eren eller i DR-lød.
4: Formiddag på 4.
5: Send en sms til 12-12. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR-lød. Husk navn og telefonnummer.

0: Det er Mille og Uro her på Drømmefanger. Nu er det tid til nyheder. Klokken er 10:30.
1: Ja, jeg starter lige den her omgang af de regionale nyheder uden en jingle, fordi der simpelthen er lidt teknikbøvl. Men den første nyhed, jeg har med i dag, den handler om Kalundborg. Hvor man nu kan fange og opbevare CO2. De har nemlig fået et CO2-fangstanlæg, og det bliver indviet i dag. Det er biogasselskabet Bigadan, som står bag projektet, som er et af de første af sin slags i verden, hvor både fangst, transport og lagring er en samlet løsning. Og det fungerer altså ved, at man fanger, og så kan man lave det her CO2 om til en flydende form, inden man transporterer det ud i Nordsøen. Og planen er, at anlægget her det skal samle 27.000 ton CO2 om året, hvilket svarer til udledning af omkring 10.000 fossilbiler. Og det er en kæmpe gave til den grønne omstilling, lyder det fra en ekspert i klima- og kemiteknik. Og det er altså klokken 14, at det her biogasanlæg det kommer, bliver indviet, hedder det. Den næste historie, jeg har med, det er, at der i den seneste tid er fundet mange døde fisk i Evenå ved Præstø. Og efter flere anmeldelser har Vordingborg Kommune nu undersøgt området, og de er kommet frem til, at fiskedøden nok skyldes bundvinding, det skriver kommunen i en pressemeddelelse. Bundvinding er et fænomen, hvor giftige gasser som metan og svovlbrinte pludselig frigives fra havbunden og blandes op i vandet. Fænomenet er set før i området, og kommunen vil nu vurdere, om åen den skal renses. Og så kan jeg også fortælle, at kvinder i Ringsted ikke længere skal ud på en lang køretur, hvis de skal tjekkes for brystkræft. For Midt- og Vestjyllands Hospital har nemlig åbnet en ny fast mammografi-screeningsklinik i Ringsted, hvor kvinder altså fremover kan blive undersøgt, det skriver Sjællandske Nyheder. Og klinikken her, den forventer at screene omkring 63 kvinder om dagen. Og så lige et hurtigt kig på vejret, skyet mange steder, og der kan også komme lidt regn i løbet af formiddagen, så vil skyerne være med torden, og der kan altså også godt være mulighed for sol. Mellem 13 og 17 graders varme og en svag til jævn vind fra syd.
2: Du lytter
3: til

0: Det her er Formiddag på 4'eren.
1: Tilbage i februar, der bad præsident Donald Trump Pentagon om at gennemgå alle dokumenter om uidentificerede unormale objekter, også kaldet UAP'er, om muligt udenjordisk liv. Og den første bunke af dokumenter, billeder og videoer kan man jo faktisk selv dykke ned i. De ligger nemlig frit tilgængeligt inde på det amerikanske forsvarsministeriums hjemmeside.
2: Og nu kan vi så sige god formiddag til dig, Frederik. God formiddag.
3: Jamen, god formiddag til jer to også.
2: Frederik Dirks Gottlieb, forfatter, journalist, radio- og podcastvært, jo blandt andet på den podcast, vi har her i DR, der hedder Flyvende Tallerken, og som jo handler om lige præcis det her.
1: Frederik, hvordan har du det med, at USA offentliggør hidtil tophemmelige dokumenter om UFO'er?
3: Det er klart, når man laver et program med titlen Flyvende Tallerken, så er det rimelig kærkomment, at der bliver åbnet lidt op for de her UFO-filer, som man jo har hørt rygter om i årtier. Selv hvis man ikke er specielt UFO-interesseret, så har det jo snedet sig ind i populærkultur, tv, radio, alting. Og er jo et spørgsmål, der ligger amerikanerne utrolig meget på sinde. Altså amerikanerne tror jo i stor stil på ikke bare udenjordisk liv, men også på UFO'er. Så utrolig spændende, at man gør det. Og så kan vi jo diskutere, hvor spændende indholdet så er. Det kommer nok også an på, hvad forventningerne har været.
2: Du har også været dybt nede i det her i lang tid, og der var nogle ting, ved jeg også, fordi jeg har også fulgt med i noget tid efterhånden. Der var noget, vi ligesom havde set før. Alligevel, hvad var sådan det mest opsigtsvækkende nye i de her filer?
3: Jeg synes, der var flere ting. Altså, en ting er, at vi har fået løftet sløret lidt for nogle af de her rummissioner. Gemini-missionerne i midten af 60'erne, som ligesom var missionerne inden Apollo-missionerne, der har vi en lydoptagelse for Gemini 7, altså Gemini 7, hvor denne her astronaut, Frank Borman, han fortæller til Ground Control, at han ser et mystisk objekt. Og det har vi ikke hørt om før, så det er lidt besynderligt. Faktisk har NASA jo altid historisk set holdt sig langt væk fra UFO-emnet og sagt, der er aldrig nogen, der har set noget. Og det ved vi jo så nu. Det passer ikke. Det betyder jo ikke, at det, som Frank han så, var folk fra andre planeter, men han så i hvert fald et eller andet. Og så har vi også en debriefing fra den kendte Apollo 11-mission, hvor de tre meget famøse astronauter her, de i en diskussion bliver enige om, at de så altså også objekter derude. Et cylinderformet objekt, som de heller ikke helt kunne forklare umiddelbart lige, hvad var. Ja. Så det er i hvert fald en del af det mest interessante, synes jeg.
1: Tilbage i januar, der kiggede Formiddag på 4'ens lyttere i krystalkuglen. Det gør vi hver eneste år. De kom med en forudsigelse for 2026, og en af dem lød, at vi i år vil få bevis for liv i rummet. 64% sagde, nej, det troede de ikke. Men 36% svarede, ja. Altså, de her nu offentliggjorte tidligere tophemmelige dokumenter og deres indhold. Er der noget i dem, hvor du tænker, det her, det er sgu et meget godt bevis for, at der er noget liv derude?
3: Jamen, det er jo en farlig en at spille på, ikke? Fordi hvad er beviser for ikke-jordisk liv, ikke? Nogen vil sige, jamen, vi har masser af beviser. Jeg har jo også folk med i mine programmer, som er jagerpiloter og chefer alle mulige vigtige steder, som siger, jamen nogle af de her videoer, det er tydeligt bevis på, at der flyver et eller andet rundt, vi ikke kan forklare, som simpelthen bryder med fysikkens love. Andre mere skeptiske typer vil sige, jamen meget af det her kan forklares på den ene eller den anden måde, og selv hvis der ikke lige ligger en umiddelbar forklaring, graver man længe nok, så finder man nok den forklaring. Så de vil simpelthen ikke tro på noget. Så selv hvis man fik en videooptagelse af en UFO, der landede inde på Rådhuspladsen, så vil der være nogen, der siger, jamen, hvad kan vi ikke med AI nu om dage? Altså, hvem siger, det her det er rigtigt? Altså, og så et bevis i den tid, vi lever i, er jo nærmest se det med egne øjne.
2: Ja, det kan godt være svært. Og ligesom
3: det kan være svært, hvis alle skal se det med egne øjne, ikke? Jo mindre selvfølgelig, at der er sådan en Independence Day-agtig stemning, der breder sig.
2: Der er meget mere at snakke om, og det gør vi lige efter One Republic. Den her hedder Need Your Love.

0: Formiddag på 4'eren har lige nu besøg af Frederik Dirks Gottlieb, der blandt andet journalist og vært på podcasten Flyvende Tallerken her på DR. Frederik, nu har USA frigivet de her hidtil hemmeligholdte dokumenter om UFO'er, og der er mere på vej, kan vi forstå. Det her var ligesom første stak, men tænker du, at de vil løfte sløret for alt, hvad de ved?
1: Jamen, det er et godt spørgsmål. Det kommer nok an på, hvem man spørger. Visse politikere vil helt sikkert løfte sløret. Vi har en håndfuld af politikere, og vi har hele den her taskforce, som er en taskforce, der skal beskæftige sig med føderale hemmeligheder. De er meget interesserede i, at alt kommer for dagens lys. Altså, de synes, den amerikanske befolkning, og det synes vi jo så også her i Danmark, skal se, hvad der er. Altså, hvad man ligger inde med. Men der er også rygter om interne kræfter i CIA og andre efterretninger, som ikke synes, at al den her information skal ud. Fordi vi skal huske, at ting, der flyver rundt i luften, relaterer sig til amerikansk sikkerhedspolitik. Og derfor er der visse ting, som vi nok aldrig kommer til at se. Vi kommer aldrig til at se den radardata, som vi hører om, som jo ville være måske det mest håndfaste bevis på, at noget kan flyve hurtigere, end hvad vi normalt ser. Så fuld disclosure, eller hvad man nu skal kalde det, altså komplet åbenhed, får vi aldrig mere. Jeg tror, det lader til, at de vil frigive alt det, som man kan frigive. Og altså, det, hvis jeg også siger, det vi allerede har set, har allerede været langt flere filer, end vi har set fra tidligere regeringer.
2: Men det vil vel også kunne få ret store konsekvenser for os som menneskehed, altså ind i vores allesammens hjerner, det der med, hvis man lige pludselig får at vide, jo, den er god nok, der er nogle andre end os.
1: Jamen, det vil jo betyde enormt meget for os, tror jeg. Selvom jeg tror, mange allerede tænker, at det er der nok derude et sted. Og jeg kan heller ikke lade være med at være lidt skeptisk og sige, altså, er det virkelig den amerikanske regering, der ved det her? Altså, er det dem, der skal løfte sløret for en udenjordisk liv? Måske, altså, man kan sige, det er selvfølgelig dem, der har det mest avancerede overvågningsudstyr. De er repræsenteret i luften, både om det så er satellitter eller militærudstyr. Så på en måde giver det mening. Og på den anden side er der også en del af mig, der tænker, det kan jo også være, at det kommer i form af en videnskabelig opdagelse. Vi ved for eksempel nu, at der er ret stor sandsynlighed for, at der har været en eller anden form for liv på Mars. Der har vi jo nogle danskere, der har været med til at designe en rover. Så hvor det endegyldige bevis kommer fra, synes jeg er svært at sige, men det kommer helt sikkert til at betyde meget for os som mennesker. Fordi hvad med religion? Hvad med... Jamen altså det, liv et sted vil betyde liv mange steder formentlig, ikke?
0: Frederik, du har jo lavet podcasten Den Flyvende Tallerken siden 2020, og I har jo behandlet det her emne igen og igen. Hvor står hele den her UFO-diskussion i dag i forhold til, da du ligesom begyndte med programmet for 6 år siden?
1: Jamen, det er radikalt ændret. Altså, da jeg startede det her program i 2020, og det kan næsten være svært helt at huske nu, der var der ingen, der snakkede om UFO'er herhjemme. Og når jeg sagde til folk, at mit næste program kom til at handle om UFO'er, så gjorde folk nærmest korsets tegn, ikke? Fordi det var næsten den sikre død rent journalistisk, at overhovedet beskæftige sig med det. Selv hvis man er kritisk og skeptisk, og har Anja C. Andersen som medvært, og jægerpilot, og jeg skal komme efter dig, så var det stadig sådan noget, som folk fniste lidt af. Det kan man da ikke tage alvorligt. Men for mig var det aldrig et spørgsmål om, at skulle finde frem til nødvendigvis det endegyldige svar på det her, eller have en meget stærk mening den ene eller den anden vej, men mere det mysterie, vi alle sammen synes er så spændende med undersøgelsen af, er vi alene, og hvad kan vi egentlig pege på, hvis folk spørger os, hvad er de bedste beviser for, at vi ikke er alene? Det er det, jeg synes er spændende, det er det spørgsmål, men det er klart, at resten af verden har jo fulgt med, og mainstream-medierne har fulgt med, specielt siden at New York Times udgav de her videoer og interviews tilbage i 2017 og i 2020. Og det har betydet rigtig meget, og netop, at man tør have et program på Danmarks Radio eller andre steder i verden, der handler om det her emne.
2: SMS'en er åben. Du kan stille spørgsmål til Frederik om frigivende filer og alt muligt andet om liv i rummet. Skriv P4 mellemrum inden dit spørgsmål, og så send den afsted til 1212. Det koster 1 krone plus almindelig takst.
0: Ja, du kan også bruge talebobben i det her lyd.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: med høretelefonen.
1: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
0: Børshus, Slagter, Dansk Igen.
2: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodet.
1: Og find ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
0: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
2: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
0: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
1: Sorte tal.
0: Vi giver dig historie, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
1: Lyt med på P1 og i DR Lyd.

0: barnet fuld af nuller, men... Har I tænkt over, at alle de mange, der påstår at have set flyvende objekter, hvis blot en af dem taler sandt, så findes de. Så skriver Eivind fra Hillerød i kølvandet på Pentagons offentliggørelse af hidtil hemmeligstemplede dokumenter vedrørende liv i rummet.
1: Ja, det er vildt nok. Frederik Dirks Gottlieb, forfatter, journalist, radio- og podcastvært, blandt andet jo på Flyvende Tallerken, som vi har inde i DR Lyd, hvor der jo er rigtig mange, der tager fat i dig også, Frederik, med oplevelser og observationer, de jo på en eller anden måde ikke rigtig kan forklare. Alle de her historier, der kommer ind til dig, tager du ligesom det for gode varer, eller er du også blevet sådan okay til ligesom at sortere i det og få debunket nogle af de her historier?
2: Jamen langt de fleste historier, jeg får ind, er jo folk, der selv er i tvivl om, hvad de har set. Jeg får selvfølgelig en gang imellem historier fra folk, hvor de er helt sikre på, at de har set noget ud over det sædvanlige, og det tager vi selvfølgelig meget alvorligt og kigger nærmere på det. Men jeg ved også, at det er meget, meget nemt at komme til at misidentificere ting i luften. Det så vi i New Jersey for ikke så lang tid siden, da folk troede, der var UFO over alt og droner over alt. Meget af det viste sig at være fly og andet og andre ordinære observationer, som man meget nemt kan fejlfortolke. Så jeg får ufattelig mange henvendelser, og jeg prøver at hjælpe folk enten videre til nogen, der kan hjælpe dem, eller selv med min ekspertise at give dem et svar på, hvad det er. Men ofte, altså det sker indimellem, at jeg ikke kan finde en logisk forklaring på det, som jeg får tilsendt.
0: Den tryktester vi lige, Frederik. Fordi der er en, der skriver, min mærkeligste oplevelse var tilbage i 90'erne, hvor jeg kom kørende på en vej nord for Aarhus, hvor jeg har kørt ofte. Det var mørkt, og pludselig var der et lys, sådan hvidligt lyseblåt lys, og motoren gik i stå, og bilen stod stille. Så forsvandt lyset, og jeg kunne starte motoren igen, og kørte videre ret forbløffet. Har du en god forklaring, Frederik?
2: Altså, hvis nu jeg tog skeptikerhatten på, jamen, så kunne man sige, det kunne simpelthen være bilen, der lige skulle have en timeout, simpelthen en teknisk misære. Eller også så taler vi jo ind i det her meget kendte fænomen inden for ufologien, kan man sige, bilstandsninger. Den mest kendte sag i Danmark nogensinde er jo, Evald Mårup-sagen fra 70'erne. Den her politibetjent, som oplever præcis det, som vores kære lytter her beskriver. Og det er jo også noget af det, vi ser i Nærkontakt af tredje grad, den kendte Steven Spielberg-film. Så det er et velkendt fænomen, at hvis der flyver et eller andet rundt, kan de så på en eller anden måde gå ind og kan man sige støje på vores elektriske fartøjer, for eksempel. Men det er jo en teori i hvert fald.
1: Thomas fra Nørre Sundby spørger dig, Frederik, om du har en oplevelse, der ligesom gør, at du er ret overbevist om, at der er noget andet, noget liv.
2: Jeg har ikke selv haft en oplevelse, og jeg prøver jo faktisk også at holde mig relativt objektiv, hvad det angår, fordi jeg tror, jeg kan lave det bedste program, hvis jeg er på den ene side utrolig åbensindet, og på den anden side også vil en gang imellem forholde mig kritisk til det, der kommer ind, fordi det er der også masser af grund til. Der er masser af charlataner og alt muligt andet inden for det her emne her, som ikke nødvendigvis fortæller sandheden. Så man er også nødt til at have en vis portion kritisk tænkning med ind over. Men nej, jeg har ikke haft en oplevelse, og hvis jeg havde en oplevelse, så ville jeg jo vide 100% sikkert, at det her fænomen eksisterede, så måske er det meget fint, at jeg ikke har haft en oplevelse.
1: Det kan man sige. Hvis du gerne vil høre meget mere om det her, så er det bare at gå ind i DR Lyd og så finde den podcast, der hedder Flyvende Tallerken. Det er nemlig Frederiks podcast, der handler om lige præcis det her. Tusind tak for, at du blev med, Frederik.
2: Tak fordi jeg måtte.

0: Invisible Touch, Genesis. Nu skal vi have en radioavis her på kanalen. Klokken er 11.
1: Forhandlingerne om en regering, som består af Venstre, Liberale Alliance og Konservative, kommer til at fortsætte, også selvom den blå mindretalskonstellation mødte skepsis under forhandlingerne i aftes. Kongelig undersøger Troels Lund Poulsen mødtes med Alex Vanopslagh fra LA, Mona Juul fra Konservative, og sidst med Moderaternes Lars Løkke Rasmussen, som var den mest tilbageholdende, da han kom ud.
2: Det, man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd. Og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være. For os er det jo afgørende, altså ud over de her ting, der står i de her fire sider, hvad er det for en politik, sådan en regering vil føre?
1: Ja, Venstre har de seneste dage flyttet sig politisk på en række punkter, og når Lars Løkke Rasmussen ikke bare dømmer VLAK-regeringen helt ude, så handler det om at sende et signal, siger politisk korrespondent Christine Kortsen.
3: Han får jo i hvert fald signaleret, at han overvejer det her grundigt og kigger grundigt på den politik, de har fremlagt, og ikke bare siger nej. Det kunne jo komme til at fremstå, som om han kun siger nej, fordi han selv vil sidde i regering.
1: Antallet af ulve i Danmark er ikke vokset så meget, som forskerne havde forventet, viser en opgørelse fra Naturhistorisk Museum og Aarhus Universitet. Det seneste år er bestanden vokset med 7, altså fra de 42 til nu 49, men til sammenligning så blev bestanden fordoblet året inden. Og en del af forklaringen er, at den ellers fredede ulv bliver slået ihjel ulovligt, mener en af forskerne bag, Kent Olsen, som er videnskabelig chef og seniorforsker ved Naturhistorisk Museum i Aarhus.
4: Alt tyder på, at der er nogen i Danmark, der selv ved selvtægt fjerner ulve.
1: Men den forklaring giver Henrik Vej Kastrupsen ikke meget for. Han er en af initiativtagerne til Ulveværnet i Oksbøl, som er et lokalberedskab af frivillige, der har til formål at skræmme ulve væk fra byområder og dermed mindske utrygheden. Og vi skal trykke her.
5: Jeg anerkender ikke, at når de så går ud og gætter på, at der må være nogen, der skyder ulvene. Det synes jeg er lidt gætværk, og det, der vil jeg hellere, at vi finder nogle bedre forklaringer.
1: Og så får vi sådan der. Løsgænger i Folketinget Cecilie Liv Hansen samlever er tiltalt for besiddelse af euforiserende stoffer, fremgår det af et anklageskrift, som Ritzau har fået aktindsigt i. Den 28-årige samlever havde også 5.300 kroner på sig, som anklagemyndigheden mener stammer fra salg af hash. Hans advokater har ingen kommentar til sagen. Cecilie Liv Hansen blev valgt til Folketinget for Liberal Alliance i marts, men 4 dage efter blev hun ekskluderet fra partiet. Baggrunden var, at hun ifølge partiet havde løjet om, at hendes kæreste solgte euforiserende stoffer. Der kommer regn fra sydvest med spredte byer i halen, men i eftermiddag er der også mulighed for lidt sol, og så bliver det 12-16 grader. Mit navn er Thomas Hougaard.
6: Du lytter til P4. Det her er formiddag på 4'eren.

0: Rasmus, der er jo nyheder alle vegne.
1: Ja.
0: Det er langt fra alle nyheder, der finder vej til radioavisen, som vi jo også lige hørte.
1: Ja, desværre.
0: Men det er jo derfor, vi har sådan en lille service her i programmet. Vi tilbyder alle muligheden for at melde ind med den bedste, vigtigste, sjoveste, mest opsigtsvækkende nyhed fra... Det kan være fra din arbejdsplads, hjemmefront, det lokale område. Fordi inden klokken slår 12, Rasmus, der har du og jeg, sammen med alle vores korrespondenter ude i landet, lavet vores egen udgave af Formula på 4'en til Radioavis.
1: Et dejligt tiltag, der jo på den måde favner alt det, der ellers ikke rigtig er plads til.
0: Præcis. I forrige uge, der åbnede vi jo vores nyhedsudsendelse på nyheden om, at pandaautomaten i Kvickly i Helsing var ude af drift.
1: Ja.
0: Fordi flaskedrengen, som nu er udnævnt til Formula på 4'ens egen pandekspert, han meldte ind, at netop den onsdag, der var der simpelthen service på butikkens flaskeautomat.
1: Stærkt.
0: Men det er jo rart, at man ikke går forgæves.
1: Det er da fantastisk. Jeg kan også huske noget om en Jens i Hedehusene, ja, der for andet år i træk havde sat verdensrekord i at lave absolut ingenting, uden at komme til at kede sig.
0: Ja, det er rigtigt. Den har vi også med.
1: Den synes jeg også var ret sjov.
0: Der var selvfølgelig også, som det bare være, nyt for vores nordiske korrespondent Katinka. Hun begyndte med nyheden om, at Krykkemoen var vendt tilbage på den norske ø Loven.
1: Ja.
0: Dejlige nyheder, men vi skal jo have fundet nogle nye.
1: Ja. Noget, der ligesom kan toppe formiddag på 4'ens nyhedsudsendelse.
0: Ja, noget, der har så stor nyhedsværdi, at vi andre simpelthen også skal orientere os om det. Det kan jo være, at der er kommet en allemail ud på arbejdet med et budskab, som vi godt alle sammen kunne have glæde af.
1: Det kan også være, at man har læst et eller andet vigtigt i den lokale Facebook-gruppe.
0: Det kan også være, at du har set en UFO for en halv time siden.
1: Det vil vi faktisk meget gerne høre.
0: Det kunne godt være en åbner.
1: Ja, det kunne godt være
0: Det kunne godt være en breaking news. Så meld lige ind i en sms til 1212 eller i talebobben i DR Lyd. Er du faldet over noget? Har du læst noget? Har du oplevet noget, som du tænker, det kunne godt blive en rimelig stor nyhed?
1: Man kan jo sige det på den måde. Hvis det er en nyhed, der er vigtig for dig, så er det også en nyhed, der er vigtig for os.
0: Ja, vi gør klar til en runde dugfriske og vigtige nyheder senere på formiddagen. Du kan allerede byde ind nu.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.
4: Hi, this is Ed Sheeran, and you're listening to the greatest radio show on the earth. Formiddag på

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans ekskone.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gæs. Det kan gå godt, for eksempel.
0: På stribe live.

0: til formiddag på 4'eren.
1: Jeg synes simpelthen, den er så hyggelig.
2: Ja, det er perfekt.
1: Uha.
2: Jeg synes, vi skal dykke ned i formiddag på 4'erens egen brune classified mappe med UFO-filer. Uforklarelige beretninger og oplevelser fra verdens bedste lyttere. Der er blandt andet kommet en fra Jakob.
1: Ja.
2: Han skriver, jeg har engang gået en sen aftentur i Nørreskoven i Vejle, hvorefter jeg så noget svæve hen over himlen. Jeg har billedet af det, og jeg har sendt det til Frederik fra Flyvende Tallerken, og hverken Frederik eller jægerpiloten i hans program kunne forklare, hvad det er. Det fløj lydløst og lignede sådan en trekant. Og det var i februar. Det var en vild oplevelse.
1: Ej, det må virkelig være en vild oplevelse. Altså, jeg gad godt prøve det.
2: Ja.
1: Og opleve det, men jeg ved ikke, om min logiske hjerne var sådan, Louise, stop nu.
2: Det er en måge.
1: Det er en måge. Trekantet måge. Anna-Lisa skriver også, selvfølgelig er vi ikke alene. Som barn oplevede jeg en hvid plet på en skyfri himmel. Den flyttede sig ikke en halv time, og puff, så var den væk. Og som voksen fulgte et kraftigt lys mig, jeg kørte bil fra Nørresnede til Vejle. Altså, er der noget Vejle?
2: Åbenbart.
1: Det er fortsat over Vejle Fjord, da jeg drejede ned mod byen. Der var ingen lyd. Jeg undersøgte, om der havde været en fly eller et helikopter i området. Negativ. En vild oplevelse. Altså, hvad er det med Vejle?
2: Der er noget. Det er trekantsområdet. Vi har også
1: det er trekantsområdet. Bamut. Nej. Nej, nu står
2: stod på en gårdsplads og kiggede på den mørke aftenhimmel sammen med min mand. På himlen der viste sig to store hvide kugler over Korsør. Vi stod i Slagelse. Det er Anne, der skriver. De stod der længe. Hvorefter de så med lysets hast forsvandt op og ud af himlen.
1: Ja.
2: Der var mange, der havde ringet ind til nogle meteorologer, som havde set det samme. Men de kunne ikke forklare, hvad det var. Og det glemmer vi aldrig. Og det forstår jeg også godt.
1: Nej, det forstår jeg også godt. Så er der altså også en, der ikke lige underskriver sig, men skriver, selvfølgelig er der liv i rummet. Jeg er engang blevet holdt op af en UFO.
2: What?
1: Den stjal strøm fra min man-lastbil. Det hele tog et par minutter, så jeg har set det med mine egne øjne. Og det er 100% rigtigt.
2: What?
1: Skriver det her menneske altså.
2: Okay.
1: Har vi egentlig tænkt over, om der kan være aliens i vores indbakke?
2: Tror du, der er aliens i indbakken?
1: Vi ved det jo ikke.
2: Så må I altså godt lige sige det.
1: Ja, underskrivet.
2: Ja.
1: Altså, Kim, han siger også, han har en teori. Dinosauren blev ikke udryddet af en asteroide, men på grund af trykbølgen, da vores rundskib styrtede ned, og de UFO'er og så videre, som folk observerer, det er vores artsfæller, som observerer os.
2: Det er et next level.
1: Men det er det. Det er sjovt, det der med, der er også et eller andet i os, ikke? At når vi så hører noget, der er uforklarligt, så bliver vi sådan, nej, det kan ikke passe. Men jeg har det også bare lidt, hvorfor skulle der ikke være andet liv i universet end os?
2: Nej, præcis. Der er kommet en også fra Frank fra Kolding, der skriver, kunne vi måske høre lidt mere om den der 31 Atlas, der fløj med stor fart igennem vores solsystem, og var helt ligeglad med solens varme og tiltrækning? Lyder det fra Frank?
1: Ja, kan du forklare lidt mere om det,
2: nej,
1: Rasmus?
2: Nej, overhovedet ikke. Andet end, at det er et rumskib fra det yderrum.
1: Der er også kommet en. Den er i det humoristiske hjørne.
2: Ja, fortæl.
1: Apropos ting fra det yderrum. Hvis I mødte min direktør, så var jeg ikke i tvivl om livet i rummet. Han er fandme mærkelig og ikke specielt menneskelig. Venlig hilsen, den anonyme montør.

0: Frank fra Kolding stillede jo lige et spørgsmål.
1: Ja.
0: Jeg sendte det flux videre til dig, Rasmus. Ja,
1: fordi jeg er jo ude god ud i de kaninhuller.
0: Hedder den 31 Atlas?
1: 31 Atlas.
0: Som er?
1: Satser vi på en komet.
0: En komet?
1: Satser vi på. Det er sjovt, fordi det, der gør, at den er sådan lidt speciel, det er, at den ligger jo derude i det ydre rum.
0: Ja.
1: Men i vores rum, kan man sige. Men
0: vores solsystem.
1: Den er interstellar. Det vil sige, den kommer jo ikke herfra. Det er kun det tredje objekt nogensinde, som man sådan med sikkerhed kan sige, kommer fra et andet stjernesystem.
0: Okay.
1: Altså, den er virkelig kommet langt.
0: Altså, sådan, uden for vores solsystem er den kommet ind i vores solsystem.
1: Ja, og det bliver rigtig funky, når man så siger, at den menes at være 7 milliarder år gammel, den her.
0: Og det er jo så ældre end vores eget solsystem.
1: Det er markant ældre end vores eget solsystem. Så der er noget, der har rejst igennem rummet længere tid, end vores solsystem har eksisteret.
0: Ja, det er spacey.
1: Lidt.
0: Okay, men har man styr på, hvor den er nu?
1: Jamen, nu er den taget en tur i retning af... Den er vist ude forbi Jupiter, og den er vist sådan en milliard kilometer væk fra jorden.
0: Ved du, hvor jeg tror, den er på vej hen?
1: Nej,
0: Vejle.
1: Den er på vej til Vejle.
0: Den kunne godt være på vej til Vejle.
1: Jamen,
0: fordi der sker jo ting i omkring Vejle, som ingen af os rigtig kan forklare.
1: Men man forstår jo godt, når der kommer sådan noget ind fra højre. Sådan, hov, hvad er det? Du er da... Hvad hulen er du for en? At man kan begynde at tænke... Det må jo være noget rumskib og alt det. Også fordi der står det der med, sådan, den har opført sig på en måde, som bare virker meget mærkelig. Altså, ja. Det kan godt være, at man siger, at det er en komet, men det er bare en virkelig mærkelig...
0: Men det er jo klart, når den ikke er fra det solsystem, vi kender, og har, som nogen har forsket i, så... Ej, hvad var det for en lyd?
1: Amen.
0: Mm.
1: Amen.
0: Er du... Jeg har en fornemmelse af, at det her, det er et nyt kaninhul, du rødmer.
1: Ja, så forfærdeligt.
0: Så tak, Frank. Tusind tak. Rasmus var lige begyndt sådan at... Og sådan sunde sig. Nu er du på vej.
1: Det nemmeste er faktisk bare at sige, jamen de er her nok.
0: Ja. Yeah.
1: Er det ikke det?
0: Jo.
1: Hey, velkommen til. Det var dejligt, at kunne komme.
0: Kan vide, om de kan få tømmermænd. Det hedder den her i hvert fald med Katinka.
1: Velkommen til jorden.

0: Det er tid til nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Over 800 SFO-børn fra Odsherred Kommune er lige nu i fuld gang med at vise, hvor hurtige, stærke og teknisk dygtige de er. Der bliver nemlig afholdt Odsherred-legene, en slags OL for kommunernes 6-10-årige. Det er 25. gang, at de her lege de bliver afholdt, og i år er det med 80 hold og mindst 150 kampe, i alt fra høvdingebold og forhindringsbane til kæphest og plastikøksekast. Men for Casius Brun, så er det hverken øksekast eller kæphest, der lokker. Han vil nemlig bare gerne spille fodbold.
3: Jeg synes, det er en god sport, fordi man skal sparke sin bold. Det var det, som jeg synes er sjovt.
2: Ja, og det kan han heldigvis også få lov til, fordi der er også en fodboldkamp. Og den her dag, den handler altså ikke kun om, hvem der er bedst. Det fortæller arrangør Michael Wörths.
4: Nu har jeg selv en baggrund som idrætslærer, og jeg kan jo se, at vores børn de er lidt udfordret på deres motorik, og ikke får bevæget sig tilstrækkeligt. Så det vi tænker med sådan en bevægelsesdag som denne her, det er også at have lidt fokus på at få børn til at bevæge sig noget mere.
2: Ja, det kan næsten lyde for godt til at være sandt, men i Kalundborg så kan man nu fange og opbevare CO2. De har nemlig fået et CO2-fangstanlæg, og det bliver indviet i dag. Det er biogasselskabet Bigadan, der står bag projektet, og som er et af verdens første af sin slags, hvor både fangst, transport og lagring altså er en samlet løsning. Og det fungerer altså sådan her, fortæller salgsdirektør Henrik Iversen.
5: Anlægget sætter CO2'en lidt op i tryk og ned i temperatur, hvilket gør, at CO2-gassen, som den er, når den kommer ud, bliver flydende. Den flydende CO2 bliver så opbevaret i nogle beholdere. Så kommer der en lastbil og kan transportere det.
2: Ja, det bliver skyet mange steder, der kan også komme lidt regn i løbet af formiddagen. Kan det også være med torden, men der er også mulighed for sol. Mellem 13 og 17 graders varme.

0: til formiddag på 4'eren.
1: Vores indbakke er jo allerede proppet med vigtige nyheder, som måske ikke kommer med i formiddag på 4'erens egen radioavis. En radioavis, vi sådan sammensætter af nyheder fra dit liv. Ja. Fordi vi plejer at sige, hvis den er vigtig for dig, den nyhed, så er den altså også vigtig for os.
2: Ja, der kan være plads til det sjove og det spændende, og det måske også det sådan mere alvorlige. Det skal man også
1: sport,
2: bare...
1: Sport, præcis. Samfund, politik.
2: Plads til det hele, faktisk.
1: Der er faktisk plads til det hele, også krim.
2: Vi kan jo lige tage et lille kig på nogle af de nyhedstips, som vi allerede har fået. Der er en vaks Limfjordsrapporter, der har observeret de der såkaldte spøgelsesgarn fra fisker. Ja. Altså det garn, der jo bliver tabt i fjorden. Det skulle ikke længere være at se, og det lyder jo dejligt.
1: Ja, det lyder da som en interessant nyhed. Vi bliver faktisk også lidt i naturen, men næste tip, jeg kan i hvert fald se, det er en haveejer i Lystrup, der kan berette om familieforøgelse hedder det, i Bøgehækken.
2: Nej, hvor hyggeligt.
1: Ja.
2: Hvad har vi at gøre med?
1: Ja, et kulde solsortunger.
2: Nå.
1: Ja.
2: Ej, hvor dejligt.
1: Ja, det er da så skønt. Men der er altså plads til din nyhed også. Hvis du nu har breaking fra dit liv, fordi det er jo ligesom i den rigtige... Og lidt kedeligere radioavis. Der er også plads til lige, der kommer et telegram ind.
2: Naturligvis.
1: Fra højre.
2: Ja, Janus kommer stormen ind med det.
1: Ja, ja, fuldstændig.
2: Så står man der også. Og så skal vi have noget andet lyd på og alt det der. Vi skal nok klare det.
1: Vi skal nok klare det. Vi gør klar til en nyhedsudsendelse inden længe, men byd endelig ind, hvis der er noget, du tænker, det skal resten af landet også vide.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Klokken er blevet 11.44, og det er blevet tid til onsdagens vigtigste nyheder i formiddag på 4'eren.
1: Intensiteten og niveauet på aktiviteterne skrues op, så lyder meldingen forud for DM i spejder, der afholdes i pinsen. Kvalifikationsrunderne foregik i april, og nu er det altså den store finale, der står for døren. Det fortæller vores reporter Sabrina, der i øvrigt også har en sidegeschæft som køkkenchef ved det kommende DM.
0: Og så skal vi en tur til vores fjord- og fiskerikorrespondent Karen. Hun erfarer nemlig, at Limfjorden nu er fri for spøgelsesgarn, der skyldes, at fiskere og andre gennem de seneste år har samlet garnet ind, altså det gamle garn. Karen, der har været korrespondent på området i mange år, kalder det for flot arbejde og en god nyhed for naturen og dyrelivet.
1: Og så er der også lige kommet en melding ind fra Jammerbugt Kommune. De gamle klassekammerater fra Hjortdal Skole fejrer nemlig, at det er 70 år siden, at de begyndte i første klasse. Vores skolereporter Christian er selvfølgelig på pletten, og klassen mødes til frokost på Hotel Nord. Rygtet siger, at det plejer at gå vildt for sig, men det er altså oplysninger, der aldrig er blevet bekræftet fra officielt hold.
0: Og så er der også afgørende nyt fra Nykøbing Mors. Vores reporter på stedet har fanget en meget lettet robotejer, der siger, at kl. 10.28, der gik alarmen, min plæneklipper havde sat sig fast igen, og den blev trukket ind på græsplænen og kører nu fint igen, sådan siger Jens, inden han lige tør en lille tår af kinden.
1: Og så er der breaking news fra hegnet. Der er nemlig observeret grus i svinget ved Frederslev Hegn, hvor alle cykelryttere, der kører og råber grus til hinanden, så de ikke styrter. Vores gruskorrespondent Louise melder, at der lige nu bliver råbt grus mindst 10 gange i timen, hvilket betyder, at naboerne er ved at blive vanvittige.
0: Der er ikke nogen melding om sne, men ellers så er vejret i dag en blandet landhandel.
1: Ja, så god fornøjelse med det.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: I dag med Louise Derushinski og Rasmus Bro Kønte.
2: Synes du ikke på sådan en onsdag, hvor vi jo på mange måder har været rimelig meget ude i...
3: Det ydre rum.
2: Ja, det ydre rum, og talt om UFO'er.
3: Sådan set også det indre rum jo i virkeligheden. Det er også der, de flyver rundt.
2: Ja. Der, man lige brug for landet.
3: Ja, tak. Gerne.
2: En sikker landing.
3: Ja, tak.
2: Det gør vi med vores fællesmøde. Vi har fået enormt mange beskeder ind i dag. Med forskellige oplevelser, vi hver så har haft. Og med uforklarlige ting.
3: Ja, og det er dejligt.
2: Ja.
3: Det er også ubegribeligt og sådan lidt ufatteligt. Og også kan gøre, at man sådan bliver lidt sådan... Hold op, der er meget, man ikke forstår.
2: Ja, jeg kan godt nogle gange tænke det der med, vi har også, altså menneskeheden har sådan en utrolig trang til at få svar på alt.
3: Ja.
2: Og er der også måske noget meget fedt i, at vi ikke ved det hele? Nej, du er ikke enig.
3: Det kan vi jo i hvert fald blive nødt til at indstille os på, at vi nok ikke altid kan.
2: Af alle de mange beskeder, der kan vi se, der er en ting, der går igen. Det er en pointe, som Hans rammer meget godt ind. Han skriver, mit yndlingscitat fra Sten og Stoffer er, det bedste bevis for, at der findes aliens, er, at de ikke har forsøgt at kontakte os.
3: Ja, det er en meget god pointe.
2: Det er en meget god pointe. Man kan godt nogle gange lege med tanken om, hvis der sidder nogen og kigger ned på os.
3: Jeg
2: tror du ikke, de tænker... Jesus, mand. Hvor svært kan det være?
3: Op. Hvorfor bliver de ved med at ville slå hinanden ihjel?
2: Ja. Ja, det kan man jo godt undre sig over.
3: Jo.
2: Nå. Jeg var jo ikke med til at lave ugeplanen
3: Nej,
2: i mandags.
3: Men vi kan da kigge på den.
2: Ja, og jeg kan jo se, at der i dag står, at Pia kickstarter sommerhussæsonen i Rødhus.
3: Ja, hun har taget en tur. Det er jo
2: hvor ligger det?
3: Det er ude i retning af Blokhus.
2: Åh, der er dejligt.
3: Jo.
2: Så der er dejligt.
3: Pia smutter i sommerhus.
2: Skønt.
3: Lugter en lidt forlænget weekend. Noget forlænget weekend.
2: Kickstarter sommerhussæsonen. Ja, det kan også være, at de bare lige er ude og åbne op, og så tager tilbage, og så er det klar til... Også hvad det skal.
3: Færre pointe.
2: Ja. Vi har ikke fået en frokostdong i dag.
3: Ej, så kan jeg da give en.
2: Kan du?
3: Ja da, kom med den.
2: Så får du sådan en der.
3: Altså, det kan jo så lige om lidt, altså om sådan noget 2,5 minut. To robrødsmadder med spejepølse, du. Igen i dag.
2: Rasmus skal have 2 robrødsmadder med spejepølse. Hvor er det godt. Jeg har faktisk også madpakke med.
3: Ej, er det rigtigt?
2: Ja, det er en lille rest pastaret.
3: Fornøjelse.
2: Det er altid en fornøjelse at stå her med dig, Rasmus. Tak for en dejlig onsdag formiddag. Ha' det godt, til vi høres ved.
3: Vi gør det igen i morgen.
2: Ja, det gør vi.

0: Troels Lund Poulsen har givet sig selv nogle flere dage til at forsøge at få dannet en regering med de konservative og liberale alliance. Omvendt, så mener de radikale, at det hele er kørt fast.
1: Derfor tænker jeg, det er naturligt at komme tilbage til der, hvor vi slap med en kongeundersøger, der hedder Mette Frederiksen.
0: Hvis du skal flyve på sommerferie, så bliver det nok ikke på grund af brændstofmangel, hvis dit fly bliver aflyst. Der er nemlig brændstof nok på lagerne til at sikre ferietrafikken, lyder det.
2: Vi mangler ikke brændstof, og det er jo en god nyhed, så vi kan kigge trygt frem mod sommerferien.
0: Problemet er måske så bare, at det nok bliver dyrere. En amerikansk læge i Grønland vækker opsigt. Han er taget med USA's særlige udsending for at tage temperaturen på det grønlandske sundhedsvæsen.
3: Generelt så synes de fleste grønlændere, at det er ret provokerende, når USA ligesom går ind og blander sig i det her.
0: Siger vores reporter i Nuuk. Og dermed er vi i gang med kvarterets nyhedsopdatering. Jeg hedder Morten Snedt-Lauritsen. Venstres formand Troels Lund Poulsen er kørt fast, og derfor skal Mette Frederiksen tilbage som kongelig undersøger og forhandle videre om en centrum-venstre-regering. Sådan lyder det i dag fra den radikale leder Martin Lidegaard.
1: Vores forslag er, at vi får den gamle kongelige undersøger tilbage, fordi jeg tror ikke, jeg er den eneste, der vil være lidt utålmodig. Når jeg kigger ud i verden, så har vi brug for at få en regering i Danmark, så vi kan få truffet nogle beslutninger.
0: For snart 2 uger siden, der overtog Troels Lund Poulsen opgaven som kongelig undersøger. I går der præsenterede han så et grundlag for en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Den regering kræver Moderaternes accept for at kunne blive til noget. Og efter møde med Troels Lund Poulsen i aftes, der var Lars Løkke Rasmussen skeptisk.
4: I formiddags der sagde vi, at vi betragter det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering. Det synes jeg ser svært ud.
0: Men Troels Lund Poulsen vil dog ikke give op endnu. I en mail der skriver han, at der er fortsat ingen afklaring fra Moderaterne. Partiet har derimod stillet en række opklarende spørgsmål, som vi vil tage initiativ til at drøfte. Og så er vi dig med, Jens Ringberg, vores politiske analytiker. De radikale vil altså, som vi hører, have en ny kongelig undersøger, Troels Lund Poulsen. Han vil fortsætte drøftelserne. Altså, hvad kommer der nu til at ske?
5: Ja, med al respekt for de radikale, så er det ikke dem, der bestemmer her. Det er Lars Løkke Rasmussen, og han gav jo altså Troels Lund Poulsen noget hjemmearbejde i aftes. De skal kigge noget, lidt mere på nogle af de politiske ting, som Lars Løkke Rasmussen synes er vigtige. Så indtil videre, indtil Lars Løkke Rasmussen trækker stikket på projektet, eller Troels Lund Poulsen selv giver op, så er det ham, der er kongelig undersøger.
0: Ja, da Troels Lund Poulsen han præsenterede grundlaget for den her VLAK-regering i går, der var der mange indrømmelser til Moderaterne. Det anerkender formanden hos Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen, også. Lad os lige høre, hvad han siger.
4: Med de enorme ryk, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten.
0: Ja, er det det, som Troels Lund Poulsen nu skal svare på? Altså om han vil gøre et forsøg på en midterregering med både røde og blå partier, i stedet for den her VLAK-regering?
5: Det er faktisk ikke helt klart, for det var en ret kortfattet Lars Løkke Rasmussen, der kom ud sent i aftes efter mødet med Troels Lund Poulsen. Men det er jo det, der er Lars Løkke Rasmussens ønske, det er at få etableret en regering hen over midten. Det vil sige, at Socialdemokratiet skal være med. Og det er jo ikke den vare, Troels Lund Poulsen har lagt op til at levere. Så noget kunne tyde på, at det er et lille mellemspil, vi er igennem her. Og så kommer der så en udskiftning på posten som kongen undersøger. Det kunne i hvert fald godt se sådan ud, fordi Troels Lund Poulsen indtil nu ikke har været meget villig til at gå ind på Lars Løkke Rasmussens tankegang om at inddrage Socialdemokratiet. Det var et andet projekt, han foreslog i går. Et blåt projekt, ovenkøbet støttet af Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti.
0: Jo, de radikale leder Martin Lidegaard, han hæfter sig ved, at hverken Mette Frederiksen eller Troels Lund Poulsen som kongelige undersøger har indtil videre i hvert fald kunne finde grundlag for en regering hen over midten.
1: Nu er først den ene kongelige undersøger, og nu den anden kongelige undersøger afsøgt den mulighed, og de melder tilbage, at det ser de ikke for sig.
0: Har han en pointe, altså at en midterregering ser nærmest umulig ud?
5: Og igen med størst respekt for Martin Lidegaard, at der er ikke nogen af Mette Frederiksen eller Troels Lund Poulsen, der 100% har afvist midterprojektet. De holder godt nok ud, langt ud i strakt arm, men Martin Lidegaard er lige et skridt længere frem her, end jeg er i hvert fald, fordi de har ikke sagt det på den måde, men det er jo fuldstændig rigtigt, at der er stor modstand og mange modhager imod det her midterprojekt, men helt dødt er det endnu ikke. Dog vil jeg sige, at der er jo meget, der tyder på, at vi ender hos Mette Frederiksen, som Martin Lidegaard ønsker det. Og hvis vi gør det her, så ender det nok mest sandsynligt med den her centrum-venstre-regering, som jo var på banen i hvert fald en 5-6 uger for et stykke tid siden.
0: Lød det fra Jens Ringberg, politisk analytiker. Og en ting er i hvert fald sikkert, fortsættelse følger. Der er olie nok til, at du kan komme på sommerferie, men det kan godt være, at du må sprænge feriebudgettet, hvis du skal uden for landets grænser. Der mangler nemlig stadig olie på verdensplan, men i Europa der er vi villige til at betale mere for olien end andre steder i verden. Og derfor får vi rigelige forsyninger, men prisen er så til gengæld også høj. Hos Europas største flyselskab Ryanair, der er topchef Michael O'Leary ikke bekymret for at løbe tør for brændstof.
6: I'm very concerned about the price of oil, but I don't believe the conflict in Iran will have any disruption on European jet supplies. There's no issues over.
0: Jeg er meget bekymret for olieprisen, men jeg tror ikke, at konflikten i Iran vil have nogen indflydelse på leverancerne af flybrændstof i Europa. Der er ikke nogen problemer med at få flybrændstof nu og så frem til september, lød det her fra Michael O'Leary i et interview med Bloomberg. Hos Dansk Industri, hvor flyselskabet SAS blandt andet er medlem, der er vicedirektør Troels Ranis også sikker på, at der er flybrændstof nok til, at vi kan komme på sommerferie.
2: Der er både benzin og diesel, og sådan set også adgang til flybrændstof, så man kan komme på sommerferie.
0: Men han erkender da også, at prisen bliver højere.
2: Jo, med højere omkostninger, også højere priser, og dermed må kunderne betale noget mere for produkterne.
0: Ja, i dag der er prisen for benzin på tankstationerne faktisk sat rekord for i år, med en pris på lige over 17 kroner for en liter. Og så velkommen til dig, Jakob Ussing, vores erhvervskorrespondent. Der kommer stadigvæk ikke nogen skibe med olie gennem det her Hormuz-stræde nede ved Iran. Hvorfor hører vi så nu, at der altså er brændstof nok?
7: Ja, det er rigtigt, at den globale situation er sådan set lige ulykkelig og stadigvæk alvorlig. Men det har altså vist sig, at betalingsviljen her i Europa har været så stor, at leverancerne altså har været større end mange forventede på det seneste. Og derfor hører vi nu de her meldinger om, at der er sådan set nok af alle de her typer brændstof. Men det er klart, når man betaler ekstra for at få det ind til Europa, så ender regningen i sidste ende hos forbrugeren.
0: Ja. Yeah. Ja, det er jo for eksempel ude på tankstationerne. Lad os lige høre nogle af dem, vi har talt med i dag, hvor de forholder sig til det her med, at dels prisen er steget, og måske også kommer til at stige endnu mere.
8: Så bliver det bare sværere for os at komme rundt, fordi vi får ikke mere ud af at køre tingene. Stiger prisen, så kan vi jo stadig ikke, vi kan ikke tanke mere, vi får ikke flere penge for at køre det.
9: Der er godt nok forsyningssikkerhed, siger man, men prisen, den kan altså godt stige endnu mere, hvis det her det fortsætter ned i Hormuzstrædet.
10: Ja, det kan den.
9: Hvad tænker du om det?
10: Jeg synes, at vi har nogen, der regeringen, der skal til at gøre noget for, at vi ligesom får sat priserne ned. For der er nogen, der rammes rigtig, rigtig hårdt.
0: Sagde her Lene Graversen til vores reporter Allan Bo Poulsen. Og før hende, der var det Kevin Michelsen, som kører firmabil. Og Jakob Ussing, hvor meget dyrere kan det her brændstof så blive?
7: Det er det, der hedder et rigtig godt spørgsmål. Altså, det er der simpelthen ingen, der kan komme med nogle sikre prognoser omkring, fordi det afhænger fuldstændig af, hvordan situationen i Mellemøsten udvikler sig, og hvor længe Hormuzstrædet bliver ved med at være reelt lukket. Men det er klart, der er global mangel, og dermed så er det den, der vil betale højst, der lige nu får produkterne, og så peger pilen jo, så længe det er sådan opad for priserne.
0: Men hvor sikre kan vi være på her i Europa, at der er den her brændstof nok?
7: For nu er det jo i hvert fald meldingen, at det er der, men vi må også sige, fra EU, der har det nok mest forkrummet overblik nede i Bruxelles, har vi hørt nogle lidt mere forsigtige toner, altså at der er nok de kommende uger, men man stadig er bekymret for, om det kan være nødvendigt med et indgreb. Men inden der kommer reelt mangel, så vil der altid ske det, at priserne simpelthen stiger så meget, at adfærden ændrer sig, og det er nok det, der muligvis kan ske i de værste tilfælde.
0: Lød vurderingen fra vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Det har fået blodtrykket til at stige blandt grønlænderne, at den amerikanske læge er rejst sammen med USA's særlige udsending Jeff Landry på besøg i Grønland i den her uge. Lægen, der hedder Joseph Griffin, vil efter eget udsagn undersøge, hvordan det står til i det grønlandske sundhedssystem. Og det sker 3 måneder efter, at USA's præsident Donald Trump fortalte, at et amerikansk hospitalskib er på vej til Grønland for at tage sig af mange mennesker, der er syge, som Trump skrev. Skibet, det kom dog aldrig, men lægebesøget i den her uge er kritisabelt, mener den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen.
11: Jeg synes generelt, hele den der snak fra Landrys side omkring, at vores sundhedsvæsen er dårligt og sådan noget, uden at tage snakken med os, den synes jeg egentlig ikke er særlig respektfuld.
0: Nej, det er han ikke den eneste, der mener, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
3: Generelt så synes de fleste grønlændere, at det er ret provokerende, når USA ligesom går ind og blander sig i det her. Men det rammer også et ømt punkt. Altså her i Grønland, der får sundhedsvæsenet kritik. Der er 2 gange højere risiko for at dø af kræft i Grønland, end der er i Danmark. Der er rigtig mange sygdomme, hvor man bliver nødt til at tage ned til Danmark for overhovedet at få noget behandling. Der er rigtig meget mangel på læger, og en ting er her i Nuuk, men hvis man tager ud til de mindre byer, så er situationen altså faktisk endnu værre.
0: Men altså, hvad ved vi egentlig om lægen her, og hvad han skal foretage sig i Grønland?
3: Ja, vi ved ikke særlig meget. Altså, vi har mødt ham. Han er en del af Landrys entourage. Landry er kommet sammen med sin pressemand og bodyguard, og hans gode ven, og hans kone og hendes tvilling. Og så er der altså også den her læge, Dr. Griffin. Og når vi taler med ham, så siger han, at han er her 100% frivilligt, og at han altså bare er kommet for at lytte og lære.
0: En af de få, der støtter en amerikansk indblanding i det grønlandske sundhedsvæsen, det er borgmesteren fra Nordgrønland, Lars Erik Gabrielsen, for han mener, at Grønland har brug for hjælp.
12: Et eller andet side, der synes jeg, at amerikanere også spiller en rolle, fordi vi har en pointe der, fordi de står altså skidt til med helbred, altså med sygehusvæsen.
0: Men der er ikke noget sådan generelt problem med sundhedssystemet i Grønland. Det siger professor i sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet og forperson i Grønlands Sundhedsråd, Kjeld Møller Pedersen.
13: Nej, ja, som sådan er jeg ikke bekymret, fordi nu skal vi huske på, at vi har jo rigtig meget af aktiviteten i Grønland, og vi har et relativt specialiseret hospital, Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, og så sender vi jo faktisk omkring 1200 grønlændere til behandling i Danmark om året, fordi den mere specialiserede behandling kan man ikke og skal heller ikke kunne klare i Grønland. Og det er helt klart, når borgmesteren op i Ilulissat siger de her ting, så er det selvfølgelig, fordi man altid gerne vil have mere lokalt, end det er tilfældet. Sådan er det faktisk også med danske borgmester.
0: Den russiske præsident Putin er lige nu på besøg hos sin kinesiske kollega Xi Jinping. Røde løbere og store faner foldet ud under statsbesøget i Beijing. Og efter de to præsidenter havde trykket hånd, ja, så fandt de papir og kuglepen frem og underskrev, som vi hører lyden af her. Over 20 aftaler for at styrke de to landes samarbejde. Og med dem, der har Kina og Rusland ifølge præsident Xi Jinping nået det højeste niveau af strategisk partnerskab. Vi har underskrevet en fælles erklæring om videre at styrke vores omfattende partnerskab, strategiske samarbejde og gode naboskab, venskab og relation, lød det fra den kinesiske præsident. Også Vladimir Putin fandt rosenord frem om og efter underskriftsceremonien. Rusland og Kina er forpligtet på en uafhængig udenrigspolitik og opererer tæt og strategisk sammen og spiller en vigtig stabiliserende rolle på verdensscenen, lød det fra den russiske præsident. Og så velkommen til dig, Mathilde Kimmer, vores Rusland- og Ukraine-korrespondent. Hvad ved vi om de her mere end 20 aftaler, som Xi Jinping og Vladimir Putin altså har underskrevet i dag?
14: Altså, de kalder det jo selv sådan et grænseløst venskab og strategisk samarbejde, og der er helt sikkert en masse samhandelsaftaler, men når man sådan lige kigger ned over de russiske medier, så det, der bliver fremhævet allermest her til formiddag, det er, at man har gjort eller forlænget aftalen om visumfrihed, det vil sige, at kinesere kan rejse ind i Rusland uden at skulle bøvle med en masse papirarbejde og den anden vej rundt. Så det er jo sådan lidt mere jordnært komfort for turister.
0: Ja, før det her møde, så har der været meget tale om, at der måske ville blive indgået en aftale om sådan en gasrørledning. Altså, ved vi, om det er en del af de her over 20 aftaler?
14: Ja, det er vi ret sikre på, at det ikke er, fordi så havde der været den helt store fanfare fra russisk side, der er slet ingen tvivl om, at det er blevet nævnt. Man har talt om det, og det var et hit ønske for Rusland, at man ville kunne tage hjem. Men den første af de her Power of Siberia naturgasledninger tog 10 år at forhandle, og russerne ligger heller ikke skjul på, at det er ret vanskeligt at nå til enighed, så man fortsætter forhandlingerne om den her ledning, men den er altså ikke blevet underskrevet ved det her besøg.
0: Det lyder fra vores Rusland- og Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer. Og nu skal vi høre noget fra dig, Louise Gade. Hvordan står det til med det danske vejr?
15: Jamen, det sidst år, som en okay til. Eftermiddagen byder på skyer og spredte byer, men efterhånden også en smule opklaring fra sydvest. Det vil altså sige en lille smule solskin sidst på dagen er der mulighed for. Temperaturerne kommer op mellem 12 og 16 grader. Vi får en svag til jævn vind fra sydlige retninger, og ved kysterne stedvis en frisk vind. I aften der vil der være lidt sol og færre byer, men de byer, der måtte komme, de kan være kraftige og måske med torden. Luner og mere solrigt vejr er på spring i pinseweekenden.
0: Og dermed slut på radioavisen, som Frederik Sundby havde tegnet og tilrettelagt. P4. Du lyder.

0: til at få os ud af starthullerne i dag, engelske Sierra Spyro Material Lover.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Ja, sådan et par timers tid venter der jo forud her med blandt andet nogle spændende nye danske sange på programmet med henholdsvis Stella og Mathias Koldstrup, og sangen med Mathias er faktisk en, vi har forprogrammeret på i dag. Der er også vores ulige kig på hitlisterne selvfølgelig, som altid om onsdagen og se frem til, og lige straks endnu en gang vores hit-tip i det nu, som er med artisten Knægt, og så er der selvfølgelig også alt det andet. Velkommen til
1: P4 Play.

0: Irske Niall Horan var det her, Little More Time.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og så nu, lad os tage fat i den igen, så kan vi jo lytte til allermest i programmet i denne her uge. Den, der er med, sangeren og sangskriveren Malte Nordtorp Petersen, eller Knægt, som han jo kalder sig, når han laver musik. Og det er jo hans nye single, Vilde Svaner, der er blevet vores hit tip i den her uge. Og den er altså på vej nu, men inden vi hører den igen, så lad os også lige høre den her hilsen, han har sendt os.
2: Hej P4, det er Malte, a.k.a. Knægt her. Tusind tak for at gøre Vilde Svaner til ugens hit-tip. Det er sgu stort. Hvis der er nogle lyttere derude, der ligesom jeg har brugt lige lovlig meget tid på at være oppe i andre folks hoveder, så tænker jeg, at den her sang måske kan være en kur til at komme lidt tilbage i egen krop i stedet. Håber, I vil danse til den. Vi har gjort os umage. Og ellers så ses vi derude. Nyd sommeren, hinanden. Peace and love.

Stort tak til Knægt, både for hilsen lige før, og så også for tonerne her, så vi synger og danser løs til hele ugen her i P4 Play. Sangen er jo altså vores hit, De Vilde Svaner, som den hedder, så du får den selvfølgelig igen i programmet i morgen. Lige nu, der får du frem til de regionale nyheder her lidt om 3,5 minut. Den her fine nye sang fra Betty Bass, den hedder Shame on You.

0: Revenge.
1: Betty Bars, Shame on You, og klokken blev 12:30.
2: Nyheder fra DR Sjælland.
3: I Kalundborg fanger og opbevarer de CO2, før det rører ud i atmosfæren. De har nemlig fået et CO2-fangstanlæg, der bliver indviet i dag. Det er biogasselskabet Bigadan, der står bag projektet, som er et af de første af sin slags i verden, hvor både fangst, transport og lagring altså er tænkt sammen. Og hvordan fungerer det så lige, det forklarer salgsdirektør i Bigadan, Henrik Iversen, her.
4: Anlægget sætter CO2'en lidt op i tryk og ned i temperatur, hvilket gør, at CO2-gassen, som den er, når den kommer ud, bliver flydende. Den flydende CO2 bliver så opbevaret i nogle beholdere. Så kommer der en lastbil og kan transportere det.
3: Og det er godt nyt for den grønne omstilling, at man kan det her, det siger Philip Fosbøl, der er professor på DTU i kemiteknik.
5: De bidrager til, at Danmark kan nå vores fælles klimamål om at blive klimaneutrale. De fjerner nok sådan en 5% af Danmarks CO2-udledning med CO2-fangst på sigt, som skal fjernes på den her måde. Og det er jo en meget vigtig øvelse.
3: Planen er, at anlægget i Kalundborg skal samle omkring 25.000 ton CO2 om året. Og det er klokken 14, at anlægget indvies, blandt andet med tale fra Kalundborg-borgmester Martin Dam fra Venstre. I den seneste tid er der fundet mange døde fisk i Evenå ved Præstø, og efter flere anmeldelser har Vordingborg Kommune nu undersøgt området, og de er kommet frem til, at fiskedøden nok skyldes bundvinding, det skriver kommunen i en pressemeddelelse. Bundvinding er et fænomen, hvor giftige gasser som metan og svovlbrinte pludselig frigives fra havbunden og blandes op i vandet, og det er set før i området, og kommunen vil nu vurdere, om åen den skal renses. Skyde mange steder, og der kan også komme lidt regn. Rundt omkring kan skyerne være med torden, men der er altså også mulighed for lidt sol i løbet af dagen. Mellem 13 og 17 grader og en svag til jævn vind, som kommer fra sydlige retninger. Nyhederne var med Nikolaj Rosler.
2: Du lytter til P4 Play.
6: P4 Play med Andrew Jensen.

P4 Play på en onsdag her 12:36. Sao Paulo var det, vi lyttede til på sangen, der hedder I Ærmet. Og jeg har sådan set også flere sange i ærmet til der nye sange. For eksempel lidt senere den her time fra sanger og sangskriver Stella. Og i næste time skal vi også høre et helt nyt udspil fra, ja, faktisk hendes tidligere duetpartner Mathias Holstrup. Så lad os se frem til det. Og så er det også lige straks, at vi kigger nærmere på ugens hitlister. Så velkommen tilbage.

0: Amerikanske Stella Lefty var det her. Et nyt bekendtskab for de fleste, vil jeg tro. Sangen, den hedder Boston.
1: P4 Play. Hitlisteoverblik.
0: Og så skal vi til dem, nemlig jo også hitlister, det er vores faste lille fornøjelse her om onsdagen. Og helt som det plejer at være, så er det jo albumlisterne i Storbritannien, i USA og herhjemme, vi er lige tager et hurtigt tjek på. Og lad os lægge ud med ugens netop i dag offentliggjorte nye danske album top 40, hvor Annika er nummer 3 med albumet AW. Nummer 2 er Anson Westerlin med albumet Bag Gardinerne. Og så finder vi ellers på første plads ugens højst placerede nyhed, som er et nyt album fra Casey. Men så kom i morgen, er titlen på det. Videre til USA, hvor K-pop-bandet Cortez er nye på en tredje plads med en ny EP, der hedder Green Green. På anden pladsen er det country-artisten Ella Langley og albumet Dandelion, og så finder vi endnu en gang placeret på toppen af listen Noah Kahan og hans nye album The Great Divide. Det album er i Storbritannien placeret på en tredje plads i den her uge. Nummer 2 af ugens højst placerede nyhed, som jeg vender tilbage til lige straks. For først skal vi nemlig også lige have med, at opsamlingsalbummet The Essential med Michael Jackson igen i den uge ligger nummer 1 på listen i Storbritannien. Og det er selvfølgelig den spillefilm om Michael Jackson, der går for fuld hus i biograferne for tiden, der i høj grad er årsagen til, at interessen for hans sang er ekstra stor for tiden. Nå, så var der den der nyhed, jeg nævnte, der er kommet ind på andenpladsen på ugens britiske liste, nemlig ja, et andet opsamlingsalbum faktisk. 25, The Ultimate Collection er titlen på det, og det er det gode gamle irske boyband Westlife, der simpelthen på pladen har samlet alle deres hits gennem årene, plus også inkluderet nogle helt nye sange, og det er en af de nye sange med Westlife, vi lytter til her. Your Love Amazes Me.

Love Amazes Me, altså en af de nye sange, som Westlife har inkluderet på deres nye opsamlingsalbum 25 The Ultimate Collection. Det album, der som sagt stryger direkte ind på en anden plads på Danos britiske album hitliste. Og i øvrigt, så giver Westlife jo koncert her i landet til november den 19. november. Helt nøjagtigt, der står de på scenen i Royal Arena i København. Nu danske Saljo her, og han har noget om en plan B, han gerne vil fortælle om.

0: Selvfølgelig er det magtlederligt. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, ministerbølse. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

Lad os gå to gode nye danske sange, var det, vi fik her før. Jo, altså Plan B med Salju, tidligere hit-tip i programmet, og så bagefter Augusta Scharking og hendes drømmer som dig. Og vi fortsætter med de friske danske toner lige straks, når det er nyt fra Stella, vi skal lytte til her i P4 Play. Men inden da, ham her fra Tyskland, Kammerat og...

Della i P4 Play-sangeren og sangskriveren, der jo tidligere markerede sig med flere forskellige sange her de senere år. Der var jo for eksempel Sign Here, den hun havde med i Melodi Grand Prix i 2024. Og så var der også Copenhagen, som vi lige fik en bid af. Duetten jo med Mathias Kolstrup. Mathias Kolstrup, som jeg jo tidligere har nævnt, vi skal høre mere fra lidt senere i programmet. Den her nye sang fra Stella, den hedder Blue Honeymoon og er

ikke en kærlighedssang, som titlen måske ellers godt lidt kunne antyde, men derimod en sang om at trække sig lidt væk fra det hele, sætte solbrillerne på, og så bare glide ind i sit eget hoved, som hun siger. Så lad os lytte en gang her. Der er altså nyt fra Stella.

Ja, som sagt, en sang om bare smut væk fra det hele af det, hun har lavet her. Stella var det, og hendes nye single, der hedder Blue Honeymoon. Du fik den i P4 Play, og der er mere P4 Play selvfølgelig på vej til dig i næste time efter radiovisen kl. 1. Og der skal vi, som jeg har nævnt det en del gange nu, høre nyt fra Mathias Kolstrup blandt meget andet. Men lige nu frem til radiovisen Baby Rex og Faithless, og...

0: De Radikales leder Martin Lidegaard må foreløbig vente med at få opfyldt sit ønske om, at Mette Frederiksen overtager tjansen som kongelig undersøger fra Venstres formand Troels Lund Poulsen. Det vurderer vores politiske analytiker. Martin Lidegaard siger i dag, at han er utålmodig efter Troels Lund Poulsen for snart 2 uger siden overtog tjansen som kongelig undersøger fra Mette Frederiksen.
1: Vores forslag er, at vi får den gamle kongelige undersøger tilbage, fordi jeg tror ikke, jeg er den eneste, der vil være lidt utålmodig. Når jeg kigger ud i verden, så har vi brug for at få en regering i Danmark, så vi kan få truffet nogle beslutninger.
0: Troels Lund Poulsen præsenterede i går sit bud på en ny regering. Den bestod af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Og selvom det ser svært ud at samle nok opbakning, så fortsætter Venstres formand forhandlingerne. Og det kan han blive ved med, så længe han har støtte fra Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne, som står i midten med de afgørende mandater, siger Jens Ringberg, vores politiske analytiker.
2: Med al respekt for De Radikale, så er det ikke dem, der bestemmer her. Det er Lars Løkke Rasmussen, og han gav jo altså Troels Lund Poulsen noget hjemmearbejde i aftes. De skal kigge noget, lidt mere på nogle af de politiske ting, som Lars Løkke Rasmussen synes er vigtige. Så indtil videre, indtil Lars Løkke Rasmussen trækker stikket på projektet, eller Troels Lund Poulsen selv giver op, så er det ham, der er kongelig undersøger.
0: Den russiske præsident Vladimir Putin er lige nu på besøg hos sin kinesiske kollega Xi Jinping. Mere end 20 aftaler er blevet underskrevet for at styrke deres samarbejde, skriver det statskontrollerede russiske nyhedsbureau TASS. Her fortæller vores Ruslands korrespondent Mathilde Kimer om aftalerne og hvordan hun ser dem.
3: De kalder det jo selv sådan et grænseløst venskab og strategisk samarbejde, og der er helt sikkert en masse samhandelsaftaler, men når man sådan lige kigger ned over de russiske medier, så er det, der bliver fremhævet allermest her til formiddag, det er, at man har gjort det, eller forlænget aftalen om visumfrihed, det vil sige, at kineser kan rejse ind i Rusland uden at skulle bøvle med en masse papirarbejde og den anden vej rundt.
0: Før mødet har der været talt om der vil blive lavet en aftale om en ny gasrørledning mellem de to lande, men det er Mathilde Kimer ret sikker på, ikke er en af de aftaler, der blev underskrevet.
3: Fordi så havde der været den helt store fanfare fra russisk side, og der er slet ingen tvivl om, at det er blevet nævnt, man har talt om det, og det var et hit ønske for Rusland.
0: En 22-årig mand er anholdt og sigtet for brandstiftelse på 2 adresser i Ikast natten til mandag, det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Den 22-årige fremstilles i grundlovsforhør ved retten i Herning nu her kl. 13. En 68-årig kvinde fik alvorlige brandskader ved den ene brand og blev fløjet til behandling på Rigshospitalet. Hun er dog uden for livsfare. Politiet har tidligere kædet de påsatte brande sammen med en bandekonflikt i Herning-Ikast-området. Der kommer regn fra sydvest med spredte byer i halen, men i eftermiddag er der også mulighed for lidt sol, og så bliver det 12-16 grader i dag. Her slutter radioavisen, som i den udgave blev læst af Thomas Hougaard.
4: Tak skal du have, Thomas.
5: Det her er P4.

0: med Andrew Jensen.
1: Ja, vi stopper jo ikke, før klokken bliver to, og Poulsen Holm tager over, så velkommen tilbage. Olivia Rodrigo var det, der satte ballet i gang i den her time med sit store hit for tiden, Drop Dead. Senere programmet, som tidligere lovede jo lyt fra Mathias Kolstrup, en sang, vi har forprogrammeret på i dag, og det har vi sådan set også på en ny sang med artisten Jonah, som vi skal høre. Så er der uges album, som jeg er med E.G. Du får en sang derfra, og du får også hitdepotet med tre, du kan lige fra et år til, og lige straks Poul Krebs, som hos danske musiknavn i AP4 Play.

0: nyt fra gendannede Sukkerchok var der her den sidste nat.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det nu dagens sang med Poul Krebs. Vi skal til ham, vi jo har udlavet til vores musiknavn i den her uge, som en lille markering af, at han nu her den 28. altså næste torsdag, kan fejre sin 70-års fødselsdag. Så her i lidt god tid, der spiller vi en sang med ham hver dag. Nogle af de mange, han har liggende i sit, må man jo nok sige, særdeles righoldige bagkatalog, når man har 27 albumudgivelser af Bagagen og har spillet og sunget tilbage siden 70'erne engang, så bliver det immer væk til en del sange. I dag der skal vi høre Poul Krebs, som er lød i 2002-året, hvor han udgav albumet Striber af Lys, en plade, han indspillede i Stockholm med et hold svenske musikere i studiet. Og et af de store hits på den plade, det var sang her, Jeg lader min dør stå lidt på klem.

Mustaske musiknavn, Poul Krebs, jo altså her, som sagt, tilbage fra 2002. Jeg lader min dør stå lidt på klem mere fra ham, naturligvis i morgen og lige nu i P4 Play. Tidligere hit-tip, synes jeg, er det her, og Mamas Are Going Out.

0: sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye Danmark.

Nye toner fra Jonah var det, vi fik her en mandag aften gang på musikscenen herhjemme en god del år efterhånden som sanger, sangskriver og producer. Han har skrevet og produceret sange også til andre artister, og så har han selvfølgelig også selv budt på flere rigtig gode sange fra tid til anden. Tidligere der var det i høj grad sange på engelsk, han gav os, men nu er det mest på dansk, det foregår på, så vi kunne høre det her. Det var Jonas' helt nye single, vi har lyttet til. Faktisk er den så ny, at den først udkommer på fredag. Gud, hvor er det dejligt, hedder den, og er en sang om sådan at drømme sig lidt væk til et enklere liv midt i hverdagens travle tempo. Det kunne vi vel alle sammen godt tænke os en gang imellem. Vi kunne også godt tænke os at høre en sang fra uges album. Det er E.G., der står for det, og vi skal høre E.G. lige straks i P4 Play. Efter først her spanske

0: Altså, der sidder sangen altså her med spanske Alvaro de Luna.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er det E.G., der er på vej igen nu. Den spændende danske artist, som i morgen vil være klar til at udgive sit nye tredje album, Illuminati. Det som vi jo altså i den her uge har udnævnt til ugens album, og dermed selvfølgelig lytter til en sang fra hver dag. Nogle virkelig imponerende numre er det, hun har lavet, E.G. Og i teksterne, der byder hun på skarpe personlige betragtninger om kærligheden og livets forskellige absurditeter blandt andet. I dag der er det albumets titelnummer, vi skal høre, og jeg har fra vores gode kolleger på P6, der også gør en hel del ud af E.G.'s nye album i den her uge, fået lov til at låne en lille bid her, hvor hun fortæller om sangen.
2: Illuminati er mit forsøg på at skabe mit eget secret society, da verden omkring mig har skuffet gang på gang. Jeg finder håb i mine egne tanker og følelser som en form for manifest. For hvis verden omkring dig ikke forstår dig, så må du jo lave din egen virkelighed. Din egen fede klub. Welcome to the

Ugens album er altså Illuminati, det nye album fra E.G., der udkommer i morgen, og som sagt var det her til nummeret, vi lyttede til. Om lidt i P4 Play, der er det hitdepotet, jeg kan byde på efter denne her, Lady Gaga og Doja

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Mm, så er det blevet tid til vores lille break i programmet her, hvor vi begiver os ind i hitdepotet og finder dem frem. Du ved, de der tre, du kan lide fra 1 og 10. To af de sange, vi skal høre i dag, kan jeg fortælle, er 37 år gammel, og den første, vi skal lytte til, har faktisk hele 42 år på banen. Men de er gode alle sammen, det lover jeg, og måske har du regnet ud, at vi nu skal tilbage til 80'erne. Rocket!

Ja, P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning på grund af en tavlevogn, der holder og spærrer det højre spor. Lige når du kører ud på Vestmotorvejen fra Køge Bugt Motorvejen, ja, så er der altså i øjeblikket køkørsel på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning, og den kø, den starter ved 32 Køge. Det er altså på grund af, at højre spor er spærret, når du har valgt at køre ud af Vestmotorvejen. Det er på grund af et havareret køretøj, at der holder en tavlevogn og spærrer det højre spor. Og så lige en reminder til dig, der kører i og omkring Kalundborg, fordi der er jo startet et vejarbejde i dag, og det er startet på Hovvejen. Det betyder, at Hovvejen er spærret i begge retninger mellem Hallas Allé og Holbækvej frem til den 27. maj, men det skulle være muligt at køre til og fra den større medicinalvirksomhed, som ligger ved Hovvejen. Men altså, Hovvejen er spærret i begge retninger mellem Hallas Allé og Holbækvej.

Tre, du kan lide fra 1 og 10 var der her, og vi var jo altså tilbage i 80'erne først med Dead or Alive og You Spin Me Round Like a Record. Den var fra 84. Så var det fra 89, Transvision Vamp og Baby I Don't Care. Og så til sidst her, ligeledes fra 1989, Sydney Youngblood og If Only I Could. Håber du er nødsangende, og det var så Hit Debut.

Nye toner fra Kette og Sankt Clara var det her. Hvorfor skulle jeg vide, det hedder sangen? Og så er det lige straks i P4 Play, jeg kan byde på en lille forpremiere på en helt ny sang med Mathias Kolstrup. Den har du ikke lyst til at gå glip af. Og så får du også lige nu her Bob Sankt Clara og Kisa i dine højtaler. Tak, der hedder I Can't Wait.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen, B3. Giver dig hele verden.
0: Lad os lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
1: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
3: Det er ikke det dummeste, jeg har snørt.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
1: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
1: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.

0: Og så skal vi nu som lovet have kørt Mathias Kolstrup i stillingmanden, der for 25 år siden gjorde sin entré på musikscenen herhjemme som forsanger i bandet Dynæer, som efter at de gik i opløsning i 2018 har haft fuld gang i solokarrieren. Først under artistnavnet Liberty og siden 2023 under sit eget navn. Det var sådan lige de hurtige facts om Mathias Kolstrup. Og ellers har vi jo de senere år med stor glæde lyttet til flere af hans sange her i P4 Play Emotional Support. Animal var for eksempel en af dem, den kom sidste år, og vi havde den som hit-tip i programmet. Og så var der jo også lige Copenhagen, altså duetten med Stella, som vi var forbi i sidste time. Men nu er det jo altså en helt ny sang fra Mathias Kolstrup. Vi skal lytte til, den hedder See You Again, og er simpelthen så ny, at det vil være første gang, vi spiller den i radioen. Og gæt hvem, der har sendt os en lille hilsen for lige at sætte lidt ord på sangen.
1: Mathias Kolstrup her. På fredag udgiver jeg sangen See You Again, som er en hyldest til de mennesker, jeg er vokset op med, og det bånd, vi deler, og en generelt hyldest til fællesskab i en splittet verden. Så fedt med premiere her på P4 Play hos Andrew Jensen, og jeg håber rigtig meget, I kan lide sangen.

Jeg kan i hvert fald godt lide den rigtig godt endda, den nye single fra Mathias Kolstrup var det her. See You Again hedder den jo altså, og som Mathias selv nævnte, så er den ude på fredag. Og så nu i P4 Play frem til klokken bliver to, lidt svenske to, der lykke lige er det her. Og lucky again.

Det er P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning. Du skal være opmærksom på, at du rammer en temmelig massiv kø kort efter 31A Solrød Syd i sydgående retning. Det skyldes, at det højre spor er spærret lige når du kommer ud på Vestmotorvejen, og derfor er det altså kun det venstre spor, der kan bruges. Det trækker kø tilbage til Køge Bugt Motorvejen og påvirker altså både dig, der skal ud af Vestmotorvejen, men også videre ned af Sydmotorvejen. Så vær opmærksom på det på Køge Bugt Motorvejen sydgående retning lige nu. Nu rammer du altså en kø kort efter 31A Solrød Syd.

0: Som sagt, svenske lykkelige her, Lucky Again, en sang hentet fra hendes seneste album, The After Party, der kom her for et par ugers tid siden. I morgen er der mere P4 Play. Sofie Bobby Koni vil spille spændende sange for dig. Der er en del forpremiere på programmet, for eksempel en ny sang fra Ella Augusta og Chris Burton, nyt udspil fra Benjamin Hau. Ny sang med Blæst, og så man satte den også en helt ny single med Jonah Blacksmith. Så tag og lyt med det, som sagt, i morgen her på P4. Og lige straks på P4, pausen og holde have en rigtig fin eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Så er Søfartsstyrelsen blevet frifundet i en sag om brandkatastrofen på færgen Scandinavian Star i 1990. Det betyder, at 47 af de overlevende og pårørende til omkomne taber den sag, de havde anlagt med krav om godtgørelse på hver 450.000 kroner. En af de overlevende er Hannele Nielsen, og vi var med, da hun modtog afgørelsen i e-boks. En afgørelse, der altså for hende var en skuffelse.
4: Jeg forventede ikke, at retten i Næstved turde komme med en dom til vores fordel, fordi nu har de rent ud sagt røvrendt i 36 år, så hvorfor skulle de ikke fortsætte med det?
3: I alt 159 mennesker mistede livet, da der udbrød brand på skibet, mens det var på vej fra Oslo til Frederikshavn. Dem, der anlagde sagen, mener, at Søfartsstyrelsen burde have kontrolleret færgen, inden den blev sat ind på ruten. Og efter dagens nederlag fortsætter arbejdet. Hannele Nielsen siger, at hun ikke giver op.
4: Nej, det gør jeg i hvert fald ikke. Det garanterer jeg dig. Altså, den her sag, det er jeg ikke i tvivl om, at den bliver anket til landsretten, og det bliver den i eftermiddag. Fordi de skal ikke dø i synden. Altså, de kan ikke slå os ihjel. De har forsøgt.
3: Siger Hannele Nielsen, der altså selv var ombord på Scandinavian Star. Det møder kritik, at en amerikansk læge er rejst sammen med USA's særlige udsending Jeff Landry til Grønland i denne uge. Lægen vil efter eget udsagn undersøge, hvordan det står til det grønlandske sundhedssystem. Besøget kommer 3 måneder efter, at USA's præsident Donald Trump skrev, at et amerikansk hospitalskib havde kurs mod Grønland og skulle tage sig af de mange mennesker, der er syge. Og grønlænderne har det svært med, at USA bliver ved med at blande sig, siger vores journalist i Grønland, Cecilia Kallestrup.
5: Generelt så synes de fleste grønlændere, at det er ret provokerende, når USA ligesom går ind og blander sig i det her. Men det rammer også et ømt punkt. Altså her i Grønland, der får sundhedsvæsenet kritik. Der er 2 gange højere risiko for at dø af kræft i Grønland, end der er i Danmark.
3: Ja, i Grønland er der udfordringer med at tiltrække læger og fastholde sundhedspersonale. Det siger professor i sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet og forperson i Grønlands Sundhedsråd. Han hedder Kjell Møtter Pedersen.
6: Når så det er sagt, jamen så har man sådan alt andet lige på de betingelser, som det er at drive et sundhedsvæsen i et kæmpe land med kæmpe afstande, så fungerer det faktisk egentlig rimelig godt.
3: Ja, Kjell Møtter Pedersen her, som altså er forperson i Grønlands Sundhedsråd. Et Ebola-udbrud, der hærger DR Congo og Uganda, begyndte formentlig for et par måneder siden, det vurderer eksperter fra Verdenssundhedsorganisationen WHO. Der er næsten 600 formodede tilfælde og 139 formodede dødsfald. Der er 51 bekræftede tilfælde. Og WHO ser med stor alvor på udviklingen. De vil fortsætte undersøgelserne og prioritere at bryde smittekæderne ved kontaktsporing, isolation og at behandle alle mistænkte og bekræftede tilfælde. WHO mener ikke, at udbruddet er en pandemisk krise. Efter regn og byger, men i eftermiddag er der også mulighed for lidt sol, og så bliver det 12 til 16 grader.
1: Du lytter til P4.

0: Det var Shakira med Sue.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen.
2: Indenfor.
0: Veloplagte. Ja, det var en kort tale, hvor vi delte det. Er fint. Ja, det er fint, det er fint. Gode ting ved dagen i dag har vi haft fokus på.
2: Lad os lige kigge på Svend Andresen. Han kalder sig selv for en original, fordi han reparerer alt.
0: Nu er det dejligt.
2: Og det gælder også hans biler. Han har en Wartburg 353 W. Hvis nogen kan huske dem.
0: Jeg kan huske, at Wartburg, fra min barndom, var ikke en bil, de fleste ville have.
2: Ah, nej. Men den har han haft i 50 år, og den har aldrig været på værksted, siger han. Jeg kan jo selv. Og nu har den altså rundet 2 millioner kilometer. Det er vanvittigt.
0: Det er imponerende, hvis det er rigtigt, og færdig nok med 50 år. Men altså, når man tænker på, hvad en Wartburg ligesom er stykket sammen af, tror du så, den har en pålidelig kilometertæller? Der går op til 2 millioner.
2: Nej,
0: men vi har talt for god ark.
2: Jeg går ud fra, den er vendt par gange.
0: Det er jo godt, ja. I de her køb til nyt tider, at der er nogen, der holder liv i noget. Jeg så også, at p-vagter nu bliver udstyret med kropskamera for at øge sikkerheden på jobbet. Det er jo en god ting på flere planer. Vi er jo stærke tilhængere af p-vagter. De er nogle skønne mennesker, og de gør bare deres arbejde. Hvis man undlader at parkere ulovligt, så er der sådan set ingen problemer.
2: Nej.
0: Så godt for dem. Men i bonus skal vi ikke gætte på, at dokumentarserien ja. P-vagterne kommer på DR TV om en års tid, når vi lige er blevet færdige med bomberyderne.
2: Ja, ja
0: vi kalder den nu.
2: Der var jo lidt tvivl om, hvorvidt der skulle komme flere dokumentarer, når de skulle lave bomberyderne. Det var ikke så, at der var flere kamerafolk.
0: Nej.
2: Men det lykkes.
0: Det skal nok gå godt.
2: Ja.
0: Og vi har også fundet dagens overskrift. Den går til BT. Skal vi lige en lille...
2: Ja, vi klapper.
0: Med tølløverlåferne der. Vildt fund i hans underbukser. Det er jo sådan en, jeg vil ikke kalde det clickbait. Det er bare, fordi den er jo sådan set god nok til dække over. Politiet fandt hash i underbukserne under en aktion i Holbæk, hvor 4 unge mænd natten til tirsdag blev anholdt for hashbesiddelse under en større politiaktion. Den største fangst var 214 gram hash, som 3 personer efterlod på et bord, da de så flygtede fra politiet. Men så sætter politiet efter og fanger en 16-årig dreng, der bliver taget med 5 gram hash skjult i underbukserne.
2: Oh.
0: Hvor vildt er det egentlig? Det er vildt, hvis der er nogen, der gider på, det er en pige bagefter, kan man sige. Men, altså vildt fund i hans underbukser. Man tænker, økse, drage, sangerinde, et eller andet, ikke?
2: Jo, jo.
0: Men altså, så kan vi også, så kan vi lige tage anden pladsen med. Den går til TV Midtvest.
2: Ja, fandme en god overskrift.
0: Jamen, de har en video af en ko, der krydser en å med overskriften. Hvad er det, der svømmer der?
2: Så kigger man, så kan man se, at det er en ko.
0: Det er en ko.
2: Så
0: det er en ko.
2: Det er en ko.
0: Men hvor er det dog dejligt, at vi bliver forkælet med den ja. Slags. Det bedste ved dagen i dag, det er dog helt klart og entydigt, at vi har besøg af Josefine Høgh.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

her P4 Trafik med en opdatering på trafiksituationen på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning. Her er der stadigvæk køkørsel fra omkring Solrød Syd og så ned til udfletningen til Syd- og Vestmotorvejen. Men alle de biler, der har holdt og spærret det højre spor ud mod Vestmotorvejen, ja, de er altså nu krøbet ind i nødsporet, så begge spor er farbare igen. Det betyder altså, at vi kan få gang i opløsningen af den her kø, jeg talte om. Og det betyder altså også, at vi kan få lidt gang i trafikken. Men når du kører på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning, så skal du altså fortsat være opmærksom på, at du rammer noget køkørsel lige omkring 31A Solrød Syd.

0: Taylor Swift. Hun er god.
1: Mega god.
0: Med The Fate of Ophelia. Så kan vi byde velkommen til TV-vært og snart mor for anden gang. Josefine Høgh, velkommen til.
2: Tak skal I have.
0: Hvordan har du det?
2: Jamen, jeg har det simpelthen strålende. Jeg beklager, hvis jeg proster lidt mere, end jeg plejer.
0: Jo, jo.
2: Det begynder at blive tungt, men ja. Jeg har det virkelig strålende.
0: Altså, vi har googlet os til, at du har termin i juni, start juli.
2: Ja, midt slut juni, ja.
0: Er der noget, vi skal være opmærksom på i forhold til humørsvingninger, cravings?
2: Altså, I kunne da godt lige have disket op med noget, ja. Synes jeg. Noget lækkert. Der er
0: og vi tilbyder vand, og så er det, jeg drikker af min egen flaske. Ja.
2: Altså, jeg kunne da godt have spist et stykke drømmekage. Det er da ikke for fint at sige, men jeg synes, humøret, det er sgu stadig højt.
0: Jamen, det er det vigtigste, ikke? Det fylder naturligvis meget, når man går og skal være mor for anden gang.
2: Når du kigger på mig, eller hvad?
0: Nej, ikke på den måde fylder meget. Det fylder meget, ja. Forestiller jeg mig. Men altså, er der lavet sommerplaner?
2: Ja og nej, altså sommerplanerne er jo så nok, at der ikke skal ske så meget, fordi det vi går ind til kommer til at fylde rigeligt, tror jeg, med en ny lille beboer i vores familie. Egentlig havde jeg jo troet, at sommeren var fyldt med VM i fodbold,
0: ja,
2: så
0: det
2: jeg
0: flere,
2: havde jo
0: havde.
2: Haft store planer, og nu kan man sige, nu er det jo anderledes store planer,
0: ja.
2: Men jeg forventer, at jeg nærmest skal se alle kampe, når jeg lige sidder og vågner om natten, så på en eller anden måde, så får jeg måske lidt af det bedste for begge.
0: Så en baby og lidt renovering af noget hus. Så
2: ja, og masser af fodbold.
0: Og masser af fodbold.
2: Ja.
0: Så kender vi da også fra et Hav og TV-udsendelse, og i øjeblikket, så er der jo den her nye sæson af Fortidens Hemmeligheder, hvor kendte bliver konfronteret med deres families mange generationer, og så videre, historie.
2: Mm.
0: Og så er du også på vej med en podcast-lydfortælling.
2: Ja.
0: Om den legendariske fodboldsommer i 1986. Det var jo der. Kan vi ikke godt sige, at det var der, at danskerne ændrede syn på og kendskab til det danske fodboldlandshold?
2: Jo, det synes jeg bestemt er. Det er jo 40 år siden i år.
0: Ja.
2: Så på en eller anden måde et jubilæum, der fortjener en kæmpestor fejring.
0: Og det skal vi høre mere om senere?
1: Ja, det dykker vi ned i senere. Nu fortæller vi lige om en mand, der har haft den samme bil i 50 år efter sine, havde kørt et par millioner kilometer i den. Altså, skal lige sige selv for ny, at han bare burde ikke noget, som de fleste vil sige, sikke en lækker vogn, sikke et anstændigt køretøj, den skal der køre i mange år, medmindre man var fra den tidligere Østblok og ikke havde andet valg. Men det får mig til at tænke på, hvilken af dine ejendele har du haft i længst tid?
2: Det er virkelig et godt spørgsmål, fordi jeg er lidt en samler.
0: Ja.
2: Og nu har vi lige været igennem en flytning, hvor I godt ved det der med, okay, så får man lige lavet sådan en eller anden kæmpe hovedrengøring i alle sine ting, men det formår jeg aldrig rigtig helt at gøre. Jeg slæber ting med mig videre. Jeg har blandt andet sådan en kæmpe, nu siger jeg, maleri, sådan lærred, der blev malet til min konfirmation af alle gæsterne, der gik op. Og det har jeg jo flyttet rundt med, siden jeg var 13-14 år. Det har jo ikke været op at hænge siden. Men det fylder jo sådan rimelig meget sådan i en kælder. Eller
0: men
2: på
0: det er stadig en gemmer.
2: Det er en gemmer.
0: Det er en gemmer.
2: Så sådan nogle ting har jeg faktisk ret meget af.
0: Men der er også sådan en, der står der, så er der strygejernet og... Ej, det fikser jeg. Der er en grund til at blive nødt. Jeg prøver lige, jeg giver lige et
2: skud. Lige lidt, ikke?
0: Ja. Lige sammen, det kan noget.
2: Jeg har også nogle af mine farmor og farfars gamle lamper, som jeg egentlig synes er super fede. Nu har de rykket med mig rundt fire steder, de er aldrig kommet op og hænge, de er aldrig blevet lavet. Men de er der, og de sådan, har på en eller anden måde en værdi ved bare at ligge
0: der. Ja, så skal de bare blive der.
2: Ja.
0: Hov, Josefine, nu er du en anelse mere inde i tv-branchen, end vi er. Det der med p-vagterne og kropskameraer, tror du, dokumentarer? P-vagterne kommer.
2: Jeg synes, det er totalt...
0: Ved du noget, vi ikke ved?
2: Jeg ved det ikke, men jeg var bare sådan, okay, godt spottet af jer.
0: Ja.
2: 100%, det er ingen tvivl
0: om det. Jeg tror også, den kommer.
1: Det tror jeg også.
0: For der så ringer vi lige rundt i miljøet, så vi sørger for, at den kommer her på fabrikken. Lad os tale lidt om, lydfortælling, / podcast, VM-året 1986. Det gør vi om lidt. Skal vi lige have sådan en lille humør.
2: En lille tidsrejse også.
0: Ja, også en lille tidsrejse. Det er Hanson med Humbob.

0: Manson og Bob. Vi har besøg af Josefine Høgh, og det er vi rigtig glade for, fordi nu skal vi snakke fodbold.
1: Fodbold.
0: For storhedstiden.
1: Ja. Josefine, du har jo selv en baggrund i professionel fodbold indtil 15.
2: Ja.
1: Og som de fleste nok er klar over, så kommer interessen jo ikke for fremmed. Din far, Lars Høgh, var både på og med landsholdet siden det magiske år 1986.
2: Ja.
1: Mange år siden. Tilbage i 17, der fortalte han i en podcast til DR Sporten, at han var den sidste mand, der bliver udtaget til den her trup i 86.
2: Ja.
1: Der var 22 spillere i truppen, sagde han. Jeg var den sidste, der kom med. Det stod mellem Peter Schmeichel og mig. Så han kom altså med, og Peter Schmeichel måtte blive stående på perronen.
2: Ja, det var et spørgsmål om det der høje, lyshårede, lidt ildre talent, der var ude i Hvidovre dengang, Peter ja. Schmeichel, og så min far, som trods alt havde etableret sig lidt mere, men ja... Og det blev så min far.
1: Ja, lige præcis.
2: Så fik han så heller ikke meget mere af Peter Schmeichel, vil jeg sige, på det landshold siden.
1: Nej, nej. Men under VM foran dog, ja. Trods alt to af de gode kampe, ikke? Og så videre. Men det er 86. Skelsættende år inden for dansk fodbold. Og lige om lidt, så kommer der en podcast, skråstrej lydfortælling, fra blandt andet dig her på fabrikken. Hvad er det for en podcast, vi skal glæde os til at...
2: Jeg håber jo, at den på en eller anden måde kan tage os alle sammen med tilbage til en fuldstændig gylden og magisk tid i sådan hele vores kulturarv, har jeg lyst til at sige. Fordi jeg har sådan den der følelse af, at vi står på skuldrene af det, der skete med det her 80'er landshold, og særligt VM i Mexico for 40 år siden nu. Jeg håber jo både, at dem, der ikke kender historien, som bare har hørt om det som sådan en... ting, hvad er det, kunne være interesseret i faktisk at få hele fortællingen. Og sådan nogen som jer, som sikkert kan huske det, og sådan, måske endda får nogle nye sider til den her fortælling. Jeg må også sige, jeg har jo sådan en helt personlig motivation i, at den slutrunde har fyldt meget mit liv, fordi min far var med.
1: Ja.
2: Vi har talt meget om det, altså minderne, historierne, og jeg ville jo ønske, at jeg stadig kunne tale med ham. Der kommer hele tiden spørgsmål til mig, jeg har lyst til at spørge til. Og det har jeg ikke mulighed for, men så slog det mig også bare det der med, okay, vi har en generation nu, hvor mange af dem heldigvis stadig er her til at fortælle den her historie. Den må ikke forsvinde.
1: Ej.
2: Altså, den skal for evigt, mens vi kan, med de stemmer, der trods alt stadig er her. Og så kan jeg måske lidt være stemme på...
1: Hvem har du haft besøg af så?
2: Jamen altså...
0: Det er jo lige før, jeg skulle
2: det var lige før, jeg skulle skrive det ned for at huske alle, for der er simpelthen så mange af hovedpersonerne, der deltager. Jamen, lad os da bare starte fra toppen og sige, Michael Laudrup er med,
1: ja.
2: Preben Elkjær, ja. Frank Arnesen, Morten Olsen, Claus Berggren, Jesper Olsen, Jens Jørgen Bertelsen. Så har vi nogle udenomskarakterer også, Allan Poulsen, som i... jeg har lyst til at sige 100 år, lige så mange som de der 200 millioner kilometer, den bil havde kørt, har været med som behandler omkring landsholdet første gang fra 84 helt ind til 2018. Vi har Svend Gehrs med, vi har Dodo med, vi har Anders Akker med, som var ung fodboldfan til at fortælle om, hvordan det var at
1: just være... Det er jo klar, du har verdens fedeste job.
2: Ja, jeg kunne være med.
0: Jeg kommer faktisk til at tænke på, var det ikke også det år, hvor man kunne få jojoer med dem fra landsholdet? Jeg kan huske, jeg havde en Jesper Olsen jojo.
1: Det kunne man
0: jeg havde taget fra min søster, men alligevel.
1: Og Carlo sodavand, ikke? Og,
0: jo, den smagte godt.
1: Jeg kan tydeligt huske det, men hvad har din far ellers fortalt sådan nogle anekdoter fra den her slutrunde? Jeg tænker på, der må være sket noget i omklædningsrummene, eller noget på turene.
2: Jamen, altså, det var en... De havde en helt særlig jargon.
1: Ja.
2: Altså, det har han virkelig talt meget om. Der var et ganske særligt sådan, kammeratskab, hvor når de var på banen, kunne de sgu godt gå til den. De gik altså til hinanden, og der blev også bare sagt nogle sandheder, hvis ikke du leverede. Der blev forventet noget af hinanden. Men det var alligevel altid med sådan en enorm kærlighed og omsorg, der blev lavet så meget pis udenom banen. Og så har han jo altid fortalt rigtig meget om Sepp også, som jo med sit det der meget karakteristiske dansk-tyske, hans sprogblomster, du ved, altid er kommet til at træde lidt ved siden af, når han sagde, at de skulle altså, have stik killing i stedet for kylling. Altså, der har været mange gode historier der. Og Preben, de løb jo med sådan nogle iltmasker i optakten.
1: Ja, det var Sepps idé.
2: Det var Sepps idé. Han skulle ind og revolutionere det hele. Nu skulle de til Sydamerika, hvor luften var tynd. De skulle være i god form, så de skulle løbe med sådan nogle nærmest hjemme i iltmasker på. Og der fortalte min far også det der med, sådan, at det var lidt et problem for Preben, for han skulle lige gøre plads til smøgen samtidig, at han skulle løbe med den der iltmaske på. Og så mange gode fortællinger.
0: Men tror du nogensinde, at vi kommer til at opleve at den samme stemning omkring et fodboldlandshold igen?
2: Jeg har jo lyst til at sige ja, fordi det er jo det, vi alle sammen går og drømmer om. Og jeg vil sige, det er sommeren 21, med, da vi havde EM på hjemmebane.
0: Ja, der var noget af det.
2: Ja. Der tror jeg i hvert fald, den generation af mig og også de yngre, de mærkede den og oplevede den.
0: Ja.
2: Og der var vi derhen af.
0: Mm. 92 skal vi også lige med jo.
2: 92, ja. Selvfølgelig. Men jeg var selv kun 3 år i 92, så ja. For mig er det jo ikke noget, jeg husker. Så, altså, men jeg vil så gerne sige ja for pokker. Men ja,
0: vi håber på det, men vi kan så også sige, det kræver så, at de kvalificerer sig til eksempelvis VM, ellers ja, så er det lidt op ad bakke.
1: Hvornår kan man høre den?
0: Ja, hvornår kan vi høre den?
2: Det kan I fra på næste fredag. Det hedder fredag den 29.
0: Ja. Yes.
2: Ikke? Jo. Den rammer jeg lige i røven. Fredag den 29. Der ligger 4. Forhåbentlig synes jeg også, at formidable afsnit klar på det her lyd.
0: Fedt, så ved vi, at fredag den 29. også bliver en god dag.
3: Yes.
0: Ja. Nå, vi skal også tale lidt om fortidens hemmeligheder.
2: Ja.
0: Vi skal også høre noget musik. Et hjørne er på vej. Og her, der tager vi Scarlet Pleasure med Windy.

0: Monopolet.
1: Kærestar Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur, der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som vi er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Bad Habits. Vi har besøg af Josefine Høgh, og Josefine, du er vært på mange ting. Blandt andet Fortidens Hemmeligheder. Tredje sæson kan nu ses, og det er på DRTV. Der ligger to afsnit. Mathias Gissel og Sofie Gråbøl er gæster i de første to programmer. Det nye program torsdag. Ja. Lad os starte der. Hvem kommer?
1: Jamen, det gør Anders Fogh.
0: Anders Fogh?
1: Anders Fogh er næste i rækken.
2: Ja,
1: og så har vi altså tre andre gode, der venter derefter.
0: Ja, kan du afsløre?
1: Ja, det kan jeg godt. Vi kan høre det. Skal I høre det?
2: Ja, vi vil høre det.
1: Så kommer Mads Langer og Lis Sørensen og vores egen Stephanie Surryk.
0: Okay.
1: Ja.
0: Men når man kigger på deltagerne i nogle af de foregående sæsoner, så det er jo et ret blandet udbud. Og så bliver vi nysgerrige på, hvordan starter det hele? Søger I vilkårligt lidt på nogle kendte, der lige ser sig, der er noget her, og så kontakter med, eller hvor pokker starter og slutter alt det her?
1: Ja, altså, hvis det var sådan, vi kunne gøre det, men det starter faktisk med, at vi finder nogle medvirkende, fordi for os er det også super vigtigt, at det er nogen, der har en oprigtig interesse i at blive klogere på, hvad de stammer fra, hvem de står på skuldrene af, fordi det gør det unægteligt til et federe, mere nærværende program. Ja. Så vi starter med at finde nogen, der rigtig gerne vil være med, og så begynder vi ellers at grave løs i samarbejde med Rigsarkivet og vores egne historikere. Og det er jo så der, det bliver rigtig spændende, fordi vi ved jo ikke, hvad vi finder, og om vi overhovedet finder noget.
0: Det vil være det næste spørgsmål. Ja. Så har man den fede gæst bare sådan, fedt, hun vil være med, og så er der bare nul historie at grave frem. Har I været ude for det?
1: Jamen, altså, nu er jeg jo ikke. Jeg synes, at vi har lavet nogle skønne programmer, så jeg kan jo ikke sådan sige, vi fandt ikke noget. Men lad mig sige det sådan, der er jo nogen, hvor vi har skulle grave dybere, gå nogle andre veje, eller finde nogle andre forbindelser til de fortællinger, der var. For så kunne det godt være, at det ikke var en, der har arbejdet for en konge, eller har været præst i et sogn, eller altså sådan. Men som måske havde nogle spejlinger, vi kunne lave i det portræt, vi havde med den, vi havde med. Så du ved, på nogle andre måder har vi måske kunne finde nogle andre fortællinger.
3: Vinkling.
1: Ja.
0: Ja,
3: det er kodeordet.
1: Ja, det er journalistik.
3: Yes.
0: men det er jo ret vildt med det her slægtsforskning. Jeg har faktisk aldrig tænkt over det, men når jeg så ser et program som Fortidens Hemmeligheder, så jeg gad da vide. Altså, så også, der er mange, der er sådan, der er mange private, og der er også mange, der sådan tilbyder slægtsforskning. Mm. Har du sådan en tip til, hvordan man kommer i gang? Fordi et eller andet sted, så virker det bare enormt uoverskueligt.
1: Ja, men jeg har det også sådan, jeg ville jo ønske, det egentlig var mig, hvor nogen kom og sagde, skal vi gøre alt det her for dig, og så kan vi kortlægge din slægt, og du kan vide alt muligt, fordi jeg er super interesseret i det, men jeg har det jo egentlig lidt på samme måde. Hvad gør man? Og man kan sige, det stykke arbejde, vi laver med vores medvirkende her, det er et ret, ret stort stykke arbejde, så det er ikke noget, du som regel bare lige kan gå ud og finde dem.
0: Det er ikke for amatører.
1: Nej, altså det er ikke. Men der sidder jo virkelig nogen derude, som er dybt interesseret i det, og godt kan lide at lave sådan noget her, også for andre. Jeg er også selv blevet kontaktet af nogen, som sådan, du ved, har spurgt, om de måtte, eller om jeg kunne være interesseret i. Så der sidder jo altså nogen derude, som altså, vildt gerne vil dykke ned i det.
0: Du er dukket op i en eller anden slægtstræ eller noget.
1: Ja, men også fordi de synes, det kunne være sjovt at grave i min.
0: Nå, ja.
1: Fordi, hvad kan det være, man kunne finde, ikke?
2: Hvor fanden kommer hun fra?
1: Ja, hvad er
0: det? Det kunne både være med Ine Madonna.
2: Jeg ved det ikke.
1: Men det er en sindssyg verden at åbne op for, på en eller anden måde. Også det der med den der bevidsthed om. Nogle gange tror vi jo bare, det også det handler om, ikke? Altså, vi er centrum for det hele, og det er vi jo også i vores eget liv. Men når man sådan kigger tilbage, altså det er jo ikke engang nærmest 1-2 generationer eller 10 generationer, altså bitte små tilfældigheder og livsvalg, der er blevet truffet, som gør en verden til forskel for, om vi tre, vi vil sidde her lige nu, ikke? Det er jo sindssygt, når du begynder at gå ned ad den bane, ikke?
0: Ja, i bonus er der vel også sådan et par fine lag på ens egen historiefortælling, der lige bliver lagt ind på den der.
1: Lige præcis. Altså, det er ret spændende.
2: Jeg ved sgu ikke, om jeg vil ture.
0: Og du er formønt.
1: Hvad vil du frygte?
2: Jeg tror sgu, der er meget kriminalitet.
1: Og den vil jeg sige, den afklarer vi altid med vores medvirkende.
0: Okay.
1: Hvis nu vi finder et eller andet, som sådan historisk egentlig kan være interessant, men sådan, altså, er I så med på den? Jamen, det er
2: det. Det er det så, okay.
0: Ja, vi har lige en skiderik i nettet her. Er det okay? Ja. Vi kører videre. Josefine, vi har en hard talk til dig om lidt. Det er jo også en slags... Der har vi også været i arkiverne, må jeg sige. Det er grundig research.
1: Jeg glæder mig.

0: Moonbreaker. Nå, Josefine Høgh, det er jo ikke kun redaktion på Fortidens Hemmeligheder, der gør sig i dyb research. Det gør vi også her på redaktionen, når vi skal klargøre en omgang. Hard talk. Velkommen til, Josefine.
1: Ja, tak. Jeg kan ikke lide jeres smil lige nu.
0: Men lad os bare starte fra toppen. Hvor spiste du brunch hen i dag?
1: Den hænger ved, hva'?
0: Ja.
1: Har I talt med Kim Bilto? I skal også lige høre, han plejer virkelig at holde mig op på den.
0: Om vi går videre. Den der t-shirt, du engang fik af David Beckham, den forsvandt under en flytning.
1: Ja.
0: Du flyttede igen. Dukkede den op?
1: Nej, den er ikke dukket op, og jeg hader mig selv.
0: Så er den væk.
1: Du må ikke sige det.
0: Ved du egentlig, om han bruger den parfume, der hedder Beckham?
1: Det håber jeg.
2: Men det håber jeg sandelig også.
1: Men det tror jeg simpelthen ikke, han gør.
0: Hvad bruger du?
1: Jeg bruger en, der hedder... hvad hedder den egentlig? Den er virkelig god.
0: Er det Tom Fordby?
1: Nej, nej, nej. Den hedder... den hedder Le Afrique, hedder duften.
0: Le Afrique.
2: Det er sgu da også den, du.
0: Jamen, det skal du ikke sige til Josefine. Hvornår sagde du sidst nej til noget og fortrød?
1: Jeg prøver som regel at sige ja til ting. Jeg får faktisk at vide, at jeg skal sige lidt mere nej.
0: Kunne det være en brunch?
1: Ja, det stykke drømmekage, I tilbød mig.
0: Oh, ja.
1: Nå nej, det kom jo aldrig.
0: Nu har AGF trukket overskrifter. Jeg har skrevet ugen igennem. Jeg skulle nok have skrevet 14 dage.
1: Mm.
0: Hvad med OB's præstation? Er den godkendt? Godkendt?
1: Nej, den er ikke godkendt, men jeg spejler mig i det, der sker i Aarhus disse dage, og hæfter mig ved, at så kan det jo også ske i Odense en dag, ikke?
0: Yes. I 2023, der bliver du jagtet med en kniv under madlavningen. Det er dig selv, der holder kniven. Du cutter en fingerspids af. Hvor er den hen i dag?
1: Altså, spidsen blev smidt ud, men den er heldigvis vokset ud igen.
0: Okay.
1: Vidunderligt, ikke?
0: Du blødte her en uge.
1: Ja, det var sygt klart, faktisk.
2: Det er meget dumt.
0: Ja. Josefine, vi ved, at du altid falder i søvn, når du sidder ved siden af i bilen.
1: Nej.
0: Men er du også savletypen?
1: Ikke når jeg sidder i... Okay, jeg er grøntetypen. Jeg grønter.
0: Du grønter?
1: Jeg grønter i biler, i tog, fly, når jeg... Så laver jeg lige den der. Ja.
2: Den er lidt nemmere undskyld, når man er gravid.
0: Ja.
1: Jamen, det er bare sådan, det er
2: baby.
1: Altid, jeg er ked
2: af. Det er baby, der gør det.
0: Det sidste billede, jeg ser på din Instagram-profil, det er billedet fra februar, hvor du afslører, at du er gravid.
1: Mm-hmm.
0: Det er taget på et badeværelse med bidet. Hvad er dit forhold til bidet?
1: Det var, da jeg var til Vindovel i Milano.
0: Nå.
1: Jeg kan afsløre, at jeg brugte det ikke.
0: Nej, okay.
1: Til gengæld så var min datter nede at besøge mig nogle dage, og hun vaskede sine fingre i det, når hun havde
0: tisset.
1: Så det var god højde til det.
0: Ja. jeg har lige været inde på sladesiden Reddit og læst lidt om dig.
1: Kommer du derinde?
0: Er du klar til at høre, hvad der står om dig derinde?
1: Ja, jeg har aldrig selv været der, så kom med det.
0: Jeg gik på efterskole med hende. Hun var både sød, sjov og sympatisk. Jeg har intet dårligt at sige om hende.
2: Det er det.
0: Det er, hvad vi finder.
1: Ej, vidunderligt.
0: Ja.
1: Hvem var det, der havde skrevet den side?
0: Man er jo meget anonym derinde, jo.
1: Det.
0: Men det står der.
1: Puha. Der kan jeg tage siden af nu.
0: Yes.
2: Ja, det var en omgang hard talk, som, eller faktisk, det var det, vi kunne nå af den.
0: Ja.
2: Som sædvanligvis er der mange flere spørgsmål. Men det gode ved det er jo, at så må vi bare tage dem en anden gang.
1: Ja.
2: Gå videre med det. Ja, vi skal... vi er ikke helt færdige nu. Vi har en lille afskedsgave til dig, når vi kommer så langt.
1: Ja, men altså...
0: Det er ikke drømmekage.
2: Nej, det er det ikke. Det er kage, men det er måske også noget, man ikke rigtig kan betale sig til, og noget, man ikke kan få andre steder. Så det er en helt særlig gave. Ja, og så skal vi også have en løftesang lige om lidt. Det er jo trods alt lille torsdag, det skal altid markeres. Her er det først Prince og When Doves Cry.

0: Prince og When Doves Cry. Selvfølgelig skal vi have en løftesang i dag, og en løftesang, vi kan bare lige repetere det. Mm. Det er en skål for alle os med glas halvt fyldt, alle jer med glas halvt tom. Tre ting skal den kunne.
1: Man skal kunne trumme til den, danse til den og synge med på den.
0: Ja, og Josefine, du fik jo ligesom tilbudet at sige, kom med noget, og hvis du ikke kan overgå Nick & Jamie Lækker, så er det den. Og du har siddet og tænkt, og du har vendt og drejet bladret i din telefon. Og så lige her for et minut siden, pang, så kommer du med den.
2: Ja.
0: Hvad skal vi høre?
2: Det er jo fordi, jeg på en eller anden måde har slået tilbage på sådan en tidsrejse til 80'erne, så det er jo det, der fylder sådan hele mit musikkatalog lige for tiden. Og en af de sange, eller den sang, som blev landsholdet til VM i Mexico i 86, deres sådan sang lydsprøvede dem, det var altså Kim Larsen med Midt om natten.
0: Det er elmer også et godt valg.
2: Det er da et kongenummer.
0: Det er et kongenummer. Og ikke alene kongenummer, det bliver også dagens løftesang. Kim Larsen og Midt om natten.

0: dagens løftesang. Kim Larsen og Midt om natten. Valgte dig, Josefine Høgh. Det er jo snart mor igen for anden gang.
1: Ja.
0: Prognoserne siger slut juni, start juli.
1: Nu sad jeg ellers lige og var i dansk med, ja, så kan jeg godt mærke, ja, så rammer virkeligheden lige.
0: Nej, men vi har jo den her gave til dig.
1: Ja.
0: Er du bekendt med, udover det bliver et smukt barn, og det bliver en dreng, en pige, eller måske noget helt spændende midt imellem?
1: Ja, altså, jeg er bekendt med, hvad det bliver.
0: Ja. Ja. Hvad så med navnet?
1: Jeg kan lige så godt sige, at vi har ikke fundet noget navn endnu.
0: Men så kommer den her gave.
1: Så kan du hjælpe mig?
0: Ja, det kan vi nemlig. Vi vil give dig et godt navnebud med på vejen, så du også har lidt mere herfra. Et unikt navn, som ud fra din egen svar, en tur igennem vores algoritme, højst sandsynligt nok vil være det rigtige valg.
1: Ja.
0: Vi tager lige fem hurtige. Dit favoritdyr?
1: Det må simpelthen være en hund.
2: En hund, ja.
0: Ja, tænker vi nok. Rød eller hvidvin?
1: Hvidvin.
0: Ja, det vidste vi. Ja. Bedste klassetrin i folkeskolen?
2: Ah, du var skarp i 8.
1: Jamen, der var ikke... Jeg var skarp i alle, altså. Tredje har jeg lyst til at sige. Det tror jeg var meget sjovt.
0: Okay. Ja, ejer du et slips?
1: Ja.
0: Ja. Tænk på en blomst og fortæl, hvad du tænker på. Den første, du kommer til dig.
1: En tulipan.
0: Ja. Jamen, skal vi ikke bare servere den?
2: Ja, den kommer her.
1: Ej, hvor jeg glæder mig.
0: Hunter.
2: Tag godt imod Hunter.
0: Ja.
1: Okay.
2: Så det bliver Molly og Hunter.
0: Det går godt sammen.
1: Seriøst, det er jo et rigtigt navn, vi nærmest rammer.
2: Mm. Ja, ja.
0: En gave.
1: Hunter?
0: Ja, den kan du lige tage.
2: Kan du bruge det? Eller skal du vente med faren?
1: Det skal jeg jo sådan. Jeg kan faktisk godt lide det.
0: Ja, jeg kan lige lade det bundfælde sig lidt.
1: Ja, men
0: lidt
1: det lyder her. Også lidt som om, jeg har to hunde. Molly og Hunter.
2: Ja, det
1: gør det ikke? Men altså, jeg kan jo godt lide hunden.
0: Så længe det er skønne hunde, så er det så fint. Josefine Høgh, tusind tak for besøget.
1: Tak, fordi jeg måtte komme. Du lytter til Poul.

0: I sagen om branden på færgen Scandinavian Star tilbage i 1990 har 47 overlevende og pårørende tabt deres retssag mod Søfartsstyrelsen, hvor de forsøgte at få erstatningen. De overlevende og pårørende havde anlagt sagen med krav om godtgørelse på hver 450.000 kroner. Og deres advokat Mads Pramming er træt af, at han ikke vandt sagen.
1: Jeg er enormt skuffet over det. Altså, jeg havde håbet, vi ville vinde, og der kunne blive sat punktum for mine klienter i det her, der har kæmpet i 36 år. Ikke? Så det var på den måde altså en kedelig dag at være advokat på i den sag. Ikke? Det er klart.
0: 159 mistede livet, da der udbrød brand i skibet, mens det var på vej fra Oslo til Frederikshavn. De overlevende og pårørende forsøgte at overbevise retten om, at Søfartsstyrelsen burde have kontrolleret færgen, inden den blev indsat på ruten, og at deres menneskerettigheder var blevet krænket. Men de fik ikke medhold i nogle af delene, hvilket er ærgerligt, mener en af de overlevende, Hanne Lind Nielsen. Men forventeligt, siger hun.
2: Søfartsstyrelsen er frikendt. Og det var lige nøjagtigt, hvad jeg regnede med, at retten i Næstved ikke turde tage en sag, der er så graverende. Det har jeg sagt hele tiden. De tør ikke dømme den sag her.
0: Københavns Politi har anholdt og sigtet en tidligere ledende medarbejder i en større finansiel virksomhed for svindel i millionklassen. Det var virksomheden selv, der anmeldte sagen. Den anholdte er sigtet for databedrageri og for svindel ved at have tildelt en kunde uberettiget lån for 28,5 millioner kroner. Politiet har beslaglagt både huse og køretøjer i sagen. Den sigtede er løsladt igen. Der er olie og benzin og diesel og flybrændstof nok til, at du kan komme på sommerferie, men det kan godt være, at du må sprænge feriebudgettet, hvis du skal uden for landets grænser. Der mangler nemlig stadig olie på verdensplan. Men i Europa er vi villige til at betale mere for olien end andre steder i verden, og derfor løber vi ikke tør, siger Troels Ranis, der er vicedirektør i Dansk Industri.
3: Der er både benzin og diesel, og sådan set også adgang til flybrændstof, så man kan komme på sommerferie.
0: Men, det kan godt blive dyrt. I dag har prisen for benzin for eksempel sat rekord med at ryge op over 17 kroner literen. Og prispilen peger opad, når det gælder olie og benzin, i hvert fald så længe der er usikkerhed omkring krigen mellem Israel, Iran og USA. Det siger vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
4: Er der simpelthen ingen, der kan komme med nogle sikre prognoser omkring, fordi det afhænger fuldstændig af, hvordan situationen i Mellemøsten udvikler sig, og hvor længe Hormuzstrædet bliver ved med at være reelt lukket. Men det er klart, der er global mangel, og dermed så er det den, der vil betale højst, der lige nu får produkterne, og så peger pilen jo, så længe det er sådan, opad for priserne.
0: Lyder det altså fra vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Regn eller byger, men der er også mulighed for lidt sol her til eftermiddag, og så ligger temperaturen mellem 12 og 16 grader. Mit navn er Thomas Hougaard.
5: P4. Du lytter

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med René Sabro.
2: Du kender Pokémon-kort og hæfterne til fodboldsamlekortene, så der er også de farverige Deedle-figurer og senest Labubu-bamserne. Og nu er den næste trend ankommet. Det er Squeezy Dumplings. Reporter Rasmus Troldborg, hvad er det for noget?
3: Jamen, det er sådan en lille blød boldlignende ting, som man kan mase. Den er rund og farverig og gemt nede i en lille æske.
2: Lige nu er der udsolgt i stort set alle legetøjsbutikker af det her. Hvorfor er det, de bliver reddet væk?
3: Jamen, det handler jo nok om prisen, fordi du kan købe de her Squishy Dumplings for en 30, 40, 50 kroner. Men den helt store grund, det er nok, at du faktisk ikke ved, hvilken farve, som figuren har, når den kommer ud af æsken. Fordi ja, det finder du først ud af, når du åbner og har købt den. Og der er mange forskellige farver. Der er også nogle med glitter, og nogle af dem er altså meget sjældne.
2: Her til eftermiddag er du i Nykøbing Falster, og det er der, din mission begynder.
3: Ja, jeg er hos legekæden i Østergågaden. Her er der næsten udsolgt, også selvom de faktisk lige har fået nye forsyninger hjem. Mit mål, det er at se, om jeg kan finde en familie med sådan en Squishy Dumpling her i løbet af eftermiddagen. Jeg leder efter en børnefamilie, som har fået fat i en eller flere af de her, og måske så kan jeg jo få se, hvor mange farver de har.
2: Ja, så må vi jo se, om det her det kommer til at gå som en leg. Missionen den her eftermiddag er altså, at Rasmus skal finde en familie, en børnefamilie, eller bare nogen, der har købt sådan en Squishy Dumpling, og simpelthen nå at stå med sådan en i hånden i løbet af eftermiddagen.
0: P4.
1: P4 eftermiddag.
0: Så er tiden din.

0: med dig. Gruppen hedder Sønnen, og hitet hedder Skabt til at være to. Og manden i trafikcentret, han hedder Mads Herhold. Hej Mads.
1: Hej hej. Indtil videre en ganske udmærket eftermiddag i trafikken, men der er en hel del biler ud at køre. Det betyder blandt andet på Køge Bugt Motorvejen, at der er tæt trafik fra omkring Solrød Nord til Solrød Syd, men også når du fletter videre ud af Vestmotorvejen i særdeleshed, så er der altså tæt trafik og mange biler hen forbi Borup og frem mod Ringsted. Holbæk Motorvejen er også presset den her eftermiddag. Det er rundt om Roskilde, at det går langsomt, og hvis du kører ud af Ringstedvejen og rute 14 forbi Øm, ja, så er der altså også kamp om pladserne. I den kollektive trafik, ja, der ser det ganske fornuftigt ud.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Lidt genkendelige toner fra Stereo MC's og nummeret, der hedder Step It Up. Og så skal vi til Squeezy Dumplings. Det er den helt nye dille. Det er sådan nogle små bløde poser, som børnene kan gå og trykke på. Og de bliver simpelthen reddet væk fra butikkerne i øjeblikket. Det gælder også hos legekæden i Nykøbing Falster, hvor det hurtigt rygtes, når der er kommet nye forsyninger. Og reporter Rasmus Troldborg, du er i butikken, der ligger i gågaden i Nykøbing Falster.
1: Ja, jeg står ved siden af de her squishy dumplings og de andre squishy ting, som jo jeg bliver reddet væk herfra. Katrine Koch, du er jo butiksindehaver her i legekæden og Boger ID i Nykøbing Falster. Altså, hvor mange er der tilbage nu?
2: Jamen, der er ikke ret mange tilbage nu. Jeg tror, jeg kan tælle 7 styks tilbage.
1: Altså, da jeg talte med dig for nogle timer siden, der var der 15 tilbage. Er det bare sådan, at de bliver reddet væk, de her?
2: Ja, det gør de. Afgjort. Det er helt vildt.
1: Ja, altså, hvor længe har det stået på, at folk har ville have dem her?
2: Jamen, det har jo stået på i et par måneder, at folk har forespurgt på det. Men der har jo ikke været nogen at få nogen steder. Så i onsdags var vi meget heldige at få en portion lige i en lugtid. Og så var der lukket torsdag, og så fredag, der gik det amok.
1: Ja, hvordan var det fredag? Altså, du fortalte, at du kunne nærmest ikke fylde op, fordi folk bare stod omkring og ville have dem.
2: Det var fuldstændig vanvittigt. Og det rygtes jo bare lynende hurtigt, ikke? Hvor at der var kommet dumplings til byen.
1: Ja, du fortalte jo, at I havde jo flere hundrede af dem, som jo bare altså, forsvandt.
2: Ja, de købte både 5 og 6 af gangen, og ja, der var gang i den.
1: Og nu bliver der også, jeg kigget på dem her ved siden af. Altså, jeg står jo bare og kigger på en lille æske, sådan en lysebrun æske. Hvad er det egentlig, der er inde i den?
2: Jamen, det er jo sådan en lille blød ting, som man kan sidde og trykke på. Og så er det jo sådan et overraskelsesmomentet også, at hvad farve har den? Er den med glitter? Er det en regnbue? Er det en figur, der forestiller et eller andet?
1: Ja, for du står selv og holder sådan en anden squishy ting lige nu, som du trykker på. Der kan du, den er jo inde i sådan en gennemsigtig plastikpose. Der ved du, hvad det er. Er det der med, at man ikke ved, hvad der er derinde?
2: Det tror jeg afgjort. Der er meget det der overraskelse i det også, ja.
1: Men det her, det er jo sådan en, ja, altså bare en lille blød ting, sådan lidt, altså hårdt sagt måske, men hvorfor tror du, det er blevet så stort et hit?
2: Jamen, det er TikTok. Det, når først at det bliver populært på TikTok, så går det bare rigtig, rigtig stærkt.
1: Vi har jo set andre af sådan nogle trends her. Labubu var jo nok den seneste. Altså, hvor længe tror du, det her, det holder?
2: Ja, hvis man vidste det, så var man dygtig. Men det kan være, at det holder sommeren over. Det kan også være, at det varer længere tid. Der bliver udviklet på det. Og det har også noget at gøre med, hvor meget kommer der til landet. Om efterspørgselen bliver ved med at være der.
1: Min mission, det er jo at komme hjem til nogen, der har købt dem her. Altså måske en børnefamilie. Ja. Tror du, det bliver svært, som de bliver reddet væk? Eller er de bare taget de samme mennesker?
2: Altså, der er jo en del, der er taget de samme mennesker. Men det burde jo være muligt at finde nogen. Fordi vi har i hvert fald solgt mange.
1: Og nu har vi jo afsløret, der er 7 tilbage her, og der er stadig par stykker. Måske det eneste sted i Danmark, man stadig kan få dem, så vi må se, hvor længe der går, før at rygtet er gået. Tak for, at du var med.
2: Selv tak.
0: Katrine Koch, butiksindehaver hos legekæden i Nykøbing Falster, sammen med reporter Rasmus Troldborg. Lige om lidt, så lægger vi lige en slagplan for, hvordan vi i løbet af de kommende timer simpelthen kan finde en børnefamilie. Kom hjem og se de her squeezy dumplings og høre om, hvor fedt det er, eller hvad egentlig årsagen er til, at man har købt det her. Er det bare, fordi alle andre i klassen måske har dem? Eller er det, fordi det faktisk er sjovt at sidde og trykke på dem?

0: vores lokale venner fra Blæs på nummeret, der hedder Juice. Vi er jo på en speciel mission den her eftermiddag. Den nye dille hedder Squeezy Dumplings. Det er sådan nogle små figurer, man køber for eksempel legetøjsforretningen, og så trykker man på dem, og det kan være forskellige farver. Det er måske farven, der gør, at man skal have mange af de her, for man ved ikke på forhånd, hvilken farve man får fingre i. Reporter Rasmus Troldborg, du er lige nu i gågaden i Nykøbing Falster, så du har lige været inde i legekæden, hvor de har ganske få tilbage, måske som det eneste sted i Danmark. Hvordan vil du gribe din opgave an?
1: Jamen, jeg vil prøve at høre folk her på gågaden, dem der måske lige ligner målgruppen, der kunne finde på at have købt dem her. Og så vil jeg høre, om jeg kan komme til at stå med en af dem i hånden, fordi der er stadig et par stykker tilbage derinde, men de er jo pakket ind i den her boks, og det vil være snyd at købe dem selv. Jeg vil gerne stå med en i hånden, som jeg kan stå og squishe lidt i. Så det er planen, at jeg skal finde nogen, der har dem.
0: Ja, så du vil simpelthen spørge, om du må komme med hjem og se deres samling af squeezy dumplings, om det så er en eller to eller mange, det er jo sådan set ligegyldigt. Så du vil bare stoppe folk på gaden?
1: Ja, yeah, altså i hvert fald, hvis de ligner målgruppen, så kunne det være dejligt, og hvis de har mange af dem, så kan jeg jo se, hvor mange farver de har, og så kunne det være, at der glimmer på alt muligt.
0: Ja, jeg tænker, at jeg jo også lige kan tilbyde hjælp, for nu åbner jeg sms'en, det er jo 12-12'eren med SJ og mellemrum først. Har du købt nogle af de her squeezy dumplings, så vil vi da gerne høre fra dig. Og hvis du til med bor Nykøbing Falster, og så ellers mod nord, når du skal tilbage, Rasmus, til Næstved, jeg tænker Vordingborg for eksempel, så kan det være, at vi også lige frem må komme forbi, men i første omgang kunne det bare være sjovt at høre fra folk, der har købt nogle af de her, og må vi lige frem komme forbi, og det passer med din rute, så kunne det jo være ekstra fint. Så i gang med at se, om du kan få stoppet nogen i gågaden, det er jo i hvert fald en måde, vi måske kommer i kontakt med folk, Rasmus.
1: Yes, jeg går i gang.
0: Ja, og hvis du altså har købt nogle af de her squeezy dumplings, og gerne vil lige fortælle om det, og måske ligefrem også have besøg af vores reporter, så er det jo sms nummer 1212, indledet med SJ og et mellemrum.
2: Der er godt med biler ude at køre. Det betyder blandt andet tæt trafik på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning omkring Karlslund og Resteplads omkring Solrød Syd og ved udfletningen til Syd- og Vestmotorvejen, hvor der også går langsomt på både Vestmotorvejen og Sydmotorvejen i de første par kilometer efter Køge Bugt. Tæt rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen og godt med biler ud af Roskilde på rute 14 og rute 6. Og så skal jeg lige minde om, at der jo er startet et vejarbejde i dag i Kalundborg, og det spærrer Hovvejen i begge retninger mellem Hallas Allé og Holbækvej. Men det er dog muligt at køre til og fra en større medicinalvirksomhed, som ligger ved Hovvejen. I den kollektive trafik kører det pænt.
0: Drive safe. Ja, det er ikke noget med trafikmeldingerne at gøre. Det er derimod titlen på sangen fra Miles Smith og Niall Horan.

0: Miles Smith og Niall Horan på nummer Drive Safe. Kasper Henrikke sker der nyhedsoverblikket klokken er 15.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Søfartsstyrelsen kommer ikke til at betale en erstatning til en række overlevende og pårørende fra katastrofen på skibet Scandinavian Star for 36 år siden. Det er byretten i Næstved kommet frem til tidligere i dag. Mike Aksdal fra Korsør var en af de 47 sagsøgere, som ønskede at få rettens vurdering af styrelsens ansvar for ikke at have foretaget en havnestatskontrol af færgen, inden den begyndte at sejle mellem Danmark og Norge. De har været krævet 450.000 kroner i erstatning for krænkelse af deres menneskerettigheder. Men det er byretten altså ikke enig i, siger Frederik Våge, professor i forvaltningsret på Syddansk Universitet.
3: Det tilsyn, der har været foretaget af Søfartsstyrelsen, det har ikke været i strid med artikel 2 og retten til liv. Man har godt nok frem til, at det kun har gjort en forskel, hvis Søfartsstyrelsen havde tjekket Scandinavian Star, inden at den kom ud at sejle. Men man siger ikke, at der var en pligt til at gøre det på det tidspunkt, og derved så er der ikke noget spørgsmål i forhold til retten til liv ifølge byretten.
2: Men sagen er ikke slut endnu, vurderer Frederik Våge. Den kommer med stor sandsynlighed for landsretten. Blandt andet mener han, at der også skal kigges på, om sagen er forældet, sådan som staten har hævdet.
3: Jeg synes godt, man kan stille spørgsmål ved, hvorfor at staten kæmper så meget imod at få den her sag i virkeligheden realitetsbehandlet i retten ved at påberåbe sig forældelse. Nu kommer byretten omkring det ved, at de rent faktisk foretager en vurdering, uanset at det her forældelsesspørgsmål ligger der, og der frem til, at der ikke sker en krænkelse.
2: 159 mistede livet, efter der udbrød brand ombord på færgen. Den var påsat, men man har endnu ikke fundet frem til, hvem der stod bag. Det er de helt store ord, der er blevet brugt ved indvielsen af et nyt CO2-fangstanlæg i Kalundborg, som skal koble dansk biogas til direkte lagring af CO2. Det er officielt blevet indviet her til eftermiddag. Det er dog i første omgang nok begrænset, hvilken effekt det får, men siger DR's klimakorrespondent Philip Knarr Kirkegaard.
4: Det har enormt symbolsk betydning, fordi at det er det første af flere projekter, som skal fange CO2 og lære det, som nu lykkes efter flere har været forsinket, og så skal de lave CO2 i den danske del af Nordsøen, i gamle oliefelter.
2: Det er ikke noget, som kan løse klimaudfordringerne alene, men det er et skridt på vejen.
4: Der er to udfordringer ved det. Det ene det er, at mange af projekterne de er blevet forsinket eller har leveret mindre, end man havde håbet på. Det har vi blandt andet set i Canada og i Australien. Og så er der det helt store problem, det er, at det koster mange penge at lave det her. Som det er lige nu, så er det jo nogle penge, som nogen skal betale for, om man lærer noget CO2 i undergrunden.
2: Og det sagde her DR's klimakorrespondent. Spredte byer måske med torden, men der er også mulighed for lidt sol, så er der temperaturer i dag på mellem 13 og 17 grader, og der blæser en svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest.
5: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Miss Lee var her på besøg.
1: Så er der kørod.
0: Vi skal samles for at forkæle de køramte, altså dem, der lige nu måske endda holder helt stille, eller i hvert fald triller frem i kø, og måske samtidig bander lidt over, at det ikke bare går lidt hurtigere. Du har en hel masse, du lige skal nå hjem og klare på hjemturen, inden aftensmaden skal stå på bordet, og så er det jo bare rigtig irriterende at sidde i den der kø. Løsningen, det er naturligvis en rigtig skrål med sang. Det er det, vi finder til dig hver onsdag. Og alle os, der ikke sidder i en bil eller i kø lige nu, det er os, der sammen skal finde en sang, der kan løfte stemningen ude i bilerne. Den rigtige skrål med sang. Og der er som sædvanligt tre sange at vælge imellem, og vi starter herhjemme. Mere end mig fik jo et kæmpe hit over hele Europa med det her omkvæde, der bare ikke lige vil slippe en til baghovedet igen. Stem på Dubidub ved at skrive SJ mellemrum og et ettal, hvis du synes, det er den, der er bedst til at få løsnet køaggressionerne med. Og beskeden, den skal du sende til 1212. Det næste, det er sådan en slags duet. Maroon 5 får undervejs besøg af Christina Aguilera på Moves Like Jagger. Så godt produceret, at det faktisk efter min mening er en af de bedste popsange, der nogensinde er lavet. Skriv SJ mellemrum og et total, hvis det er den, de køramte skal glæde sig til. Og send beskeden til 1212. Til sidst en af de nyere sange. Andreas Oddbjerg er en af de allerstørste herhjemme, og hans tekster, de kan sagtens være ret følsomme. Det gælder faktisk også sangen her om Benny. Vil du stemme på Andreas Oddbjerg, så er det en sms til 1212, hvor du skriver SJ mellemrum og et tretal. Nu træder kørådet altså sammen. Vi er sammen i en 10 minutter endnu, og derefter gør jeg stemmerne op. Og så får alle de køramte den allerbedste skrumme-sang. Men spørgsmålet er, hvilken en af de tre er det så? Vi kan lige tage en hurtig gennemgang. SJ mellemrum og et ettal for Dubidub. SJ mellemrum 2 for Moves Like Jagger. SJ mellemrum 3 for Benny-sangen fra Andreas Oddbjerg. Din stemme, den skal afsted til 1212.
1: Kørod. Kørod på P4.

0: selvfølgelig er de magtlederlige. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, medisterbølles. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.
3: P4. P4 Eftermiddag med René Sabro.

0: Det er sådan en slags kapitel 2, hvor kapitel 1 er sangen Mest Ondt, der jo blev udsendt for nogle år siden. Burhan G og Medina har lavet den her sang sammen, som så mere handler om tiden efter bruddet. Den hedder Gem dit nummer.
1: Kørådet.
2: Kørådet på P4.
0: Kørådet er samlet her i P4 eftermiddag. Det er tilfældet hver onsdag, og hver gang der skal vi vælge en sang, som alle dem, der sidder ude i bilerne og døjer med køer, og måske også masser af opsprøjte på motorvejene, fordi det regner rigtig meget, de har brug for noget, de kan scrolle med på, og som lige kan få tiden til at snegle sig lidt hurtigere og få turen hjem gennem eftermiddagstrafikken til at blive lidt bedre. Og hvis du ikke sidder bag rattet, ja, så er du automatisk med i kørådet. Og så kan du sende en sms og stemme, og på den måde være med til og både sende noget opmuntring og en masse god energi ud til alle de der stakler, der sidder i køer rundt omkring. Spørgsmålet er bare, hvilken sang skal de scrolle med på ude i bilerne? Der er tre at vælge imellem, og jeg kan godt afsløre, det står faktisk forholdsvis lige mellem alle tre sange i vores afstemning lige nu. Så din stemme kan faktisk være afgørende. Som sagt, tre sange at vælge imellem. Første bud, det er Me and My med Dubidub, og skal der dubidubis ude i bilerne, så er det Esjø Mellemrum og et ettal, du skal sende til 1212. Maroon 5 og Christina Aguilera har lavet en rigtig herlig popsang på Moves Like Jagger. Er det den, vi skal scrolle med på? Og ikke mindst dem ude i bilerne, så er det Esjø Mellemrum og et total, du skal sende til 1212. Og så kan du også vælge Benny-sangen fra Andreas Odbjerg. Den vælger du ved at sende en sms til 1212, hvor du skriver SJ mellemrum og et tretal. Så altså tre muligheder, men der er kun én sang, vi skal høre i fuld længde. Og kun én sang, som der virkelig kan scrolles med på her til eftermiddag. Nu er der kun 4 minutter tilbage til at få sendt din sms afsted. Og dermed deltage i Kørådets afstemning her til eftermiddag. SJ mellemrum 1, 2 eller 3 afsted til 1212. Og imens kan du så lytte til John Deluxe og Anna Nardella.

Det kører egentlig ganske udmærket ude på vejene, men der er en hel del biler ude at køre. Det gør blandt andet, at der er tæt trafik rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen i vestgående retning. Det starter kort efter Flyng og slutter ude forbi Roskilde Vest. Stadigvæk mange biler ude af Roskilde på rute 14 og rute 6. Og godt gang i trafikken på Køge Bugt Motorvejen sydgående retning, hvor det går lidt langsomt gennem Ishøj sammenflætningen frem til Karlslunde Rasteplads. Og så langsomt igen ved udflætningen til Syd- og Vestmotorvejen ved Køge. Og der begge steder, der går der lige et par kilometers penge før at du sådan kommer op i fart for alvor, når du er flettet ud. Kollektivtrafik kører ganske udmærket, men med små forsinkelser.

Cheryl Rowan med Good Luck Babe. Og så har jeg lukket afstemningen i Kørådet for den her onsdag eftermiddag. Hver onsdag, der finder vi jo en sang, som lige kan gøre det lidt bedre at sidde ud i bilen i en meget irriterende kø. Eller måske endda et regnvejr, som præger store dele af regionen lige i øjeblikket. Så har man altså brug for en sang, man kan synge med på. Og der var tre sange at vælge imellem den her onsdag eftermiddag. Der var Me and My med Doobidoop, der var Maroon 5 og Christina Aguilera på Moose Like Jagger, og så var der Andreas Odbjerg med Benny-sangen. Og jeg sagde jo tidligere, at det stod forholdsvis lige, og der var alligevel en sang, der til sidst trak lidt fra de to andre. Altså Benny-sangen 25% af stemmeren, Moves Like Jagger 31%, og det betyder altså, at den sang, som Kørådet har sendt videre til jer, der sidder i en irriterende kø lige nu, det er den her, I kan skrue med på.

Jeg håber virkelig, der er blevet scrollet med på den her ude i bilerne i øjeblikket. Mere end mig med Dubidub, 44% af stemmerne. Det var da en ganske fin sejr her i Kørådet. Vi er meget taknemmelige for, at der er en hel del, der gider lege med onsdag efter onsdag. Og på den måde får vi jo altså alle sammen scrollet med på nogle af de rigtig, rigtig gode sange. Radioavisen, det er her klokken 16, men inden vi når så langt, så lad os lige tage en fra den nye hylde. Rune Rask har sammen med Niklas lavet Giv dig det disco.

0: Så var der godt nok dømt disco her. Det var Gitta D, Rune Rask og Niklas. Vi er klar med Radioavisen. Klokken er 16.
1: Søfartsstyrelsen kommer ikke til at betale erstatning til overlevere og pårørende til ofre fra branden på færgen Scandinavian Star. 159 mistede livet i en påsandt brand på færgen, da den tilbage i 1990 var på vej fra Oslo til Frederikshavn. 47 overlevende og pårørende til omkomne havde krævet en erstatning på 450 kroner hver, men byretten i Næstved har i dag frifundet Søfartsstyrelsen. Tidligere har en ekspertgruppe nedsat af regeringen rettet kritik mod netop Søfartsstyrelsen, så dommen undrer professor i forvaltningsret Frederik Våge.
2: Vi står i en situation, hvor at Folketinget har betalt 20 millioner kroner for, at en granskningskommission har skulle undersøge det her, og det er granskningskommissionens resultater, som i høj grad er en del af den her retssag. Alligevel så kæmper staten med næb og klør for, at den her sag den i virkeligheden ikke rigtig skal blive udfoldet.
1: Og det er især måden, sagen er tabt på, som kommer bag på Mads Pramming, der er advokat for sagsøgerne.
3: Retten tilsidesætter to store undersøgelser, som staten har betalt mange penge for. Ikke? Kæmpe undersøgelser med dygtige faglige eksperter, ikke? Der har undersøgt det her. Så det er egentlig lidt overrasket over, at den er blevet tabt på den måde. Altså, der var jo også en forældelsespørgsmål og andre problemer i sagen. Men at man totalt tilsidesætter de her undersøgelser, det er lidt en overraskelse for mig.
1: Lyder det fra advokaten, og sagsøgerne siger, at de vil anke dommen. Her til eftermiddag tog biogasselskabet Bigadagen et vigtigt skridt for den grønne omstilling, da de indviede et anlæg, som kan fange CO2 og gøre det klar til at blive lagret under havbunden i Nordsøen. Anlægget omdanner biomasse til naturgas og udskiller flydende CO2, fortæller reporter Ulrike Eskelund, der besøgte Bigadagen tidligere i dag.
4: Ved siden af mig, der er de her fire store CO2-beholdere, som er cirka 15-20 meter høje. Og det er jo ind i dem, at den her flydende CO2 så ligger.
1: Ja, den flydende CO2 bliver transporteret videre til Esbjerg på lastbiler og derfor sejlet med skib ud i Nordsøen. Salgsdirektør Henrik Iversen fra Bigadagen fortæller, at den derefter bliver pumpet ned og opbevaret i undergrunden.
5: Hvilket betyder, at vi i bund og grund har fjernet CO2 fra atmosfæren, så vi kan reducere vores CO2-aftryk.
1: Det er et af de første anlæg i verden, der samler hele processen fra CO2-fangst over transport til permanent lagring. Og det er godt nyt for den grønne omstilling, siger Philip Fosbøl, der er professor på DTU Kemiteknik.
6: De bidrager til, at Danmark kan nå vores fælles klimamål om at blive klimaneutrale. De fjerner nok sådan en 5% af Danmarks CO2-udledning med CO2-fangst på sigt, som skal fjernes på den her måde. Og det er jo en meget vigtig øvelse.
1: Ja, og frem mod 2030 forventer Bigadagen, at anlægget opsamler 200.000 tons CO2 om året. Det svarer til udledningen fra omkring 100.000 benzinbiler. Luftrummet over dele af Litauen blev i dag lukket, efter at der var kommet et varsel om en drone. Og indbyggerne i hovedstaden Vilnius blev bedt om at søge sikkerhed. Både præsidenten, premierministeren og flere parlamentsmedlemmer blev sendt i beskyttelsesrum. Luftrummet er åbent igen, men myndighederne mangler svar på en række spørgsmål, blandt andet hvor dronen kom fra. Per Bang Thomsen er vores korrespondent for Norden og Østersøen og med på en linje her, Per. Er de blevet klogere på, hvor dronen kom fra?
7: Nej, det er de ikke, og de ved heller ikke, hvor den her drone endte henne. For jo, de spottede dronen i løbet af formiddagen, eller det objekt, som de fortsat mener er en drone. Det blev spottet tæt på grænsen til Belarus, og den førte blandt andet også til, at lufthavnen i Vilnius blev lukket i en kort periode. Men altså omkring kl. 11, så forsvandt den igen fra radaren, og man ved ikke, hvad der er sket med den. Altså om den er styrtet ned eller forladt luftrummet igen, så der er fortsat mange ubesvarede spørgsmål.
1: Beskeden fra hæren til folk i Vilnius, den lød, søg med det samme tilflugt et sikkert sted, tag dig af dine nærmeste og afvent nye anbefalinger. Og det var en voldsom oplevelse, fortæller Maria Malevich, der bor i Vilnius.
8: I was terrifying when the alert came.
1: Ja, jeg blev skrækslagen, da alarmen lød, siger hun. Vi var uforberedte, siger hun. Hvordan reagerer de på, at der kommer droner og myndighederne lukker luftrummet?
7: Jamen, man kan sige, at det på sin vis er ved at blive lidt hverdagen i både Litauen, men også i Letland, Estland og Finland. Fordi her de seneste måneder har der været mange af de her dronehændelser. Altså droner fra udlandet, som er fløjet ind over luftrummet, og som nogle af dem også har styrtet ned. Og selvom vi ikke ved, hvor de kommer fra, så ved man også, at det er ukrainerne her den seneste tid har bumpet op nord for Baltikum ved den finske kyst, eller den finske bugt. Og noget tyder på, at det også kunne være en af de droner, men vi ved det altså ikke endnu.
1: Der er udsigt til både spredte byer og enkelte tordenbyer og mulighed for lidt sol. 12-16 grader bliver det også svag til jævn vind fra mellem sydøst og sydvest. Maria Dohn er redaktør på Radioavisen her til eftermiddag.
9: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med René Sabro.
1: I dag ser vi nærmere på en ny dille. Det er sådan nogle små, nærmest bolde, der hedder squeezy dumplings. Dem går man så og trykker på, hvis man er barn, og har man mange penge, så kan man købe mange af dem i mange forskellige farver. Og for en time siden, Rasmus Troldborg, der var du på besøg hos butikken Legekæden i Nykøbing Falster. Måske det eneste sted i Danmark, hvor der stadig var nogle ganske få til salg, for de har lige fået nye forsyninger, men der er nyt i sagen.
2: Ja, det er der, fordi at næsten lige efter jeg var færdig med at snakke med Katrine Koch, så blev der ringet ind og sagt, jeg vil gerne have de sidste 7, så de blev lagt til siden.
1: Der er simpelthen nogen, der har lyttet med i radioen, og så fordi man ved, at de eftertragtede skyndte sig at reservere de sidste.
2: Ja, præcis. Så der er ikke flere tilbage der, hvis man vil have nogen.
1: Nej. Din mission her til eftermiddag, det er jo, at du skal se, om du kan komme hjem til en familie, og simpelthen få lov til at holde sådan en squeezy dumplings i hånden. Fordi dem, de har nede i legetøjsforretningen, og nu er de jo så også solgt, de er jo pakket ind af alt muligt, så du skal jo hjem til nogen. Du har gået rundt i gågaden. Hvad er seneste nyt derfra?
2: Jamen, jeg synes, det har været lidt svært. Der er nogen, der genkender dem, men ikke har dem. Men der er heller ikke så mange mennesker, for det regner også en lille smule. Og målgruppen er heller ikke så mange af lige på det her tidspunkt. Men jeg har mødt 2 drenge på løbehjul, som jeg ved har sådan en squishy dumpling. Så nu må jeg lige se, om det kan lade sig gøre.
1: Du får dem simpelthen til at ringe hjem og spørge, om ham der fra radioen må komme med hjem og se de der squishy dumplings.
2: Ja, jeg ved ikke helt, hvordan det kommer til at gå, men jeg håber da, jeg har virkelig meget lyst til at holde en i hånden.
1: Ja, men ved du hvad? Altså, det er jo målet i dag, det er, at du kommer hjem til nogen, så det kan være, at det lykkes nu. Men jeg vil bare sige, at jeg har jo også åben for sms'en, for jeg kan godt tænke mig at høre fra hele området, fra hele vores region. Hvis du har sådan nogle squeezy dumplings derhjemme, hvor mange har du? Så må du gerne lige skrive i sms'en også, hvor du bor henne, så vi kan få sådan et fint overblik over det. Og hvis nu det her ikke lykkes med drengene på løbehjulet, og du ligesom bor i retning fra Nykøbing Falster mod Næstved, som jo er den vej, du skal hjemme af, Rasmus, på et tidspunkt, så kan det jo godt være, at vi ringer og spørger, om vi må komme på besøg, men det er ikke sikkert. Altså lige nu vil jeg bare gerne høre fra hele regionen. Er der nogen, der har nogle af de der squeezy dumplings, og hvor mange har I så? Nå, du får lige styr på drengene med løbehjulet, ikke, Rasmus?
2: Jeg prøver.
1: Vi vender tilbage om 5 minutter.
0: P4 eftermiddag. Så er tiden din.

0: gør det hele forfra her med Louis Henderson. Det har netop regnet i Næstved. Nu er det holdt op igen. Men Mads Herholdt, det er jo super irriterende at skulle hjem i regnvejr. Jeg ved ikke, om du på dine mange skærme kan se, hvordan den plager eftermiddagstrafikken, den der regn.
1: Ja, det er faktisk meget varierende. Nogle skærme, der ser det nærmest ud som om, at solen den skinner.
0: Nå.
1: Og andre steder, der begynder det så at blive gråt. Og nogle steder, der er faktisk nogle regndråber. Det er vist Kalundborg, hvor jeg kan se, der er nogle regndråber på selve kameralinsen. Så der har der i hvert fald også lige været noget regnvejr forbi, så...
0: Nå, ja, man skal bare
1: være forberedt. Det er lidt varierende.
0: Ja, og man skal være forberedt på, det kan i hvert fald præge hjemtrafikken.
1: Ja, og den kører egentlig ganske udmærket, men der er stadigvæk godt med biler, blandt andet ned igennem Ishøj sammenflætning på Køge Bugt Motorvejen frem til omkring Karlslunde Rasteplads. En lille snas af noget tæt trafik, når du fletter videre ned af Sydmotorvejen ned forbi 33 Lellinge. Og så er der stadigvæk godt med trafik rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen, men det er altså også aftaget siden den sidste melding, jeg var ude med. Så det begynder at se forholdsvis fornuftigt ud derude på vejene, og vi har ikke nogen aktuelle uheld.

0: Og dengang vokalen bare var helt, helt perfekt. Mariah Carey og Fantasy.
1: P4 eftermiddag.
0: I dag er vi på jagt efter sådan nogle små bløde bamsedyr, som børnene går og trykker på. Det er dumplings med ansigter på. Det er derfor, de hedder Squeezy Dumplings. Og det er så stort et hit, at de bliver revet ned fra hylderne. Blandt andet hos legekæden i Nykøbing Falster, der faktisk er meldt udsolgt her til eftermiddag. Men Squeezy Dumplings er så ny en trend, at det faktisk ikke er alle, der har hørt om den. Det må vores reporter Rasmus Troldborg erkende i gågaden i Nykøbing Falster. Først er det Christian Madsen fra Saxkøbing.
2: Christian, har du hørt om Squeezy Dumplings?
3: Nej, det har jeg ikke.
2: Det er sådan en helt stor trend, lige nu kommer fra Sydøstasien, og det er sådan nogle små dumplings med ansigter, som man trykker på, sådan nogle bløde nogen, og så kommer de altså i mange farver. Det siger der ikke noget?
3: Det lyder lidt ligesom stressbold, det med, at man sidder og trykker, når man skal stresse af, når man arbejder.
2: Ja, jeg kan jo lige prøve at vise dig, at jeg har et billede af dem her. De ser sådan her ud. Det siger der heller ikke noget, når du ser et billede af dem
3: jeg
2: her?
3: Jeg har set dem før i... Jeg har været til Japan før, og jeg har set dem før. Det er sådan en stor ting i Japan, men...
2: Ja, den er så også kommet til Danmark nu, over i legekæden herovre, der bliver de revet væk, og det gør de i alle legetøjsbutikker. Altså, hvad tænker du om det?
3: Hvis børnene kan lide det, så er det jo det, men det skal også, det er jo så længe de ikke er, produceret på måder, der giver børnene skader og sygdom.
2: Og det er jo sådan en trend, som man også ser Labubu Pokémon-kort, der er også en trendsforsker, der sammenligner med, fordi man heller ikke ved præcis, hvad det er, hvad for en farve, der kommer ud. Altså, ser du sådan i samme trend som det?
3: Jeg kan godt se det samme trend, men jeg håber ikke, det er samme måde som Pokémon, for det er kraftedende dyrt.
0: Ja, de der små dealer kan være dyre. Christian Madsen fra Saxkøbing. Det næste er Jan Stefanio fra Nykøbing Falster.
2: Jan, har du hørt om Squeezy Dumplings?
4: Nej, absolut ikke.
2: Altså, det er jo sådan, sådan nogle små dumpling-lignende ting. Man får dem i sådan nogle små æsker, og så kommer der en ud med en farve. Og så kan man samle forskellige farver. Det siger der ikke noget?
4: Nej, jeg kender til børnekalder og alt, hvad de andre hedder, da min dreng var små. Men det har jeg ikke hørt. Var det noget, der kunne spises, eller er det bare samlefigurer?
2: Det er bare samlefigurer, som man kan trykke på, måske ligesom stressbolde.
4: Ja, jamen, så tænker jeg, så kender min dreng dem, men jeg gør ikke.
2: Du kan jo lige se et billede af dem her, så kan det jo være, at de har set dem. De ser sådan her ud.
4: Ja, nej, det har jeg ikke. Jeg har måske set noget lignende, men jeg har ikke tænkt over, hvad det var. Så nej, jeg vil sige nej.
2: Det er jo sådan en ny trend, hvor man ligesom kan samle på dem, og så tænker jeg, at man gerne vil have alle farverne. Hvad tænker du om det?
4: Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke. Dengang mine drenge, de samlede på Bionicle, siger jeg, at det var pisse dyrt. Og nu er de 34, og de har lige fundet det frem igen. Og de er altså stadig gevaldige pris, så det er sådan set en meget god pensionsopsparing.
2: Ja, der kommer jo mange af sådan nogle trends her med ting, især fra Kina, Japan, Sydkorea. Tror du, det her det er noget, der ligesom Bionicle bare kunne holde ved og så sælge som om 30 år?
4: Det ved jeg sgu ikke. De ser jo ikke så spændende ud, som Bionicle. Man får dem bare i den æske, det andet. Bionicle, det skulle de jo samle og bruge masser af tid på. Så nej, jeg må være svarskyldig. Jeg aner det ikke. Men for producenten kan man da håbe. Og så er det lidt uheldigt for forældrene, hvis de skal købe sådan en hver mandag.
0: Ja, så kan det blive en dyr deal. Jan Stefanio fra Nykøbing Falster sammen med vores reporter Rasmus Troldborg. Han går jo rundt i Nykøbing Falster i håb om, at han kan komme hjem hos nogen, der rent faktisk har de her Squeezy Dumplings. Og da vi sidst hørte fra ham, så var der jo noget med nogle drenge på et løbehjul, som faktisk har nogen, og var lige ved at undersøge, om vi måtte komme hjem med dem. De er simpelthen blevet væk i mellemtiden, men vi satser stadig på, at vi i løbet af eftermiddagen nok skal nå hjem til nogen, som kan forklare, hvorfor er det så fedt, og så er målet jo, at Rasmus Troldborg selv får lov til at stå og trykke lidt på sådan en Squeezy Dumpling.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.
2: Det her er P4 Eftermiddag.
3: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Lidt onsdagstråd fra Kings of Leon og nummer 6 on fire. Vi er her til eftermiddag på jagt efter, ja, det må vel være en børnefamilie, som kan vise os de her squeezy dumplings, der er blevet den helt nye dille. Så nogle små poser, man går og trykker på, og så er der nok noget ansigt på, og de får så mange forskellige farver, og typisk købt i legetøjsforretningen. Hvis du har købt sådan nogen, så hører vi gerne fra dig. Altså, hvor mange har du, og hvor bor du henne? Det er første mål. Så satser vi på, at vi samtidig også kan finde en familie, vi kan komme forbi. Men jeg hører altså gerne fra dig, uanset hvor du er i regionen. Hvor mange har du af de her squeezy dumplings, og hvor bor du henne? SMS'en, det er 1212, indledet med SJ og et mellemrum.
1: Det kører fortsat ganske udmærket ude på vejene, men der er lidt tæt trafik tilbage rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen i vestgående retning, og så lidt ved Ishøj sammenflætning på Køge Motorvejen i sydgående kollektivtrafik. Den kører ganske pænt, og kun med små forsinkelser.
0: Vi har et nyhedsoverblik til dig om få minutter, om 3 minutter. Og det er jo 3 minutter, hvor, hvis du lytter godt efter, at Pil, hun gerne vil synge for dig. Sangen hedder Andre Venner.

0: Så har vi fået en sms fra far Jens Avner. Vi er velkommen i Torby, som ligger lige ved Nykøbing Falster. De har tre dumplings i husstanden. Så lige nu er vores reporter Rasmus Troldborg på vej afsted for at se de her tre dumplings, som børnene Lasse og Lukas på henholdsvis 5 og 6 år altså har. Så det glæder vi os meget til. Forhåbentlig er vi fremme om en 10 minutter. Det her var Pil med andre venner. Nu er der nyhedsoverblik, for klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Staten og Søfartsstyrelsen skal ikke betale erstatning til overlevende og pårørende til katastrofen på Scandinavian Star i april 1990. Det er retten i Næstved kommet frem til i den sag, som de har anlagt mod styrelsen. Mike Aksdal fra Korsør var en af sagsøgerne, som vil have rettens vurdering af styrelsens ansvar for ikke at have foretaget en havnestatskontrol af færgen, inden den skulle sejle mellem Danmark og Norge. Deres advokat Mads Pramming er ikke glad for afgørelsen.
3: Jeg er enormt skuffet over det. Altså, jeg havde håbet, vi ville vinde, og der kunne blive sat punktum for mine klienter i det her, der har kæmpet i 36 år. Ikke? Så det er jo på den måde altså en kedelig dag at være advokat på i den sag. Ikke? Det er klart.
2: Retten mener ikke, at sagsøgernes menneskerettigheder er blevet krænket, og derved skal de heller ikke have en erstatning på 450.000 kroner hver. Men Mads Pramming mener, at dommen burde være anderledes, efter de mistede deres pårørende i branden.
3: Altså, deres nærmeste. Der er ikke nogen i sagen, der ikke har mistet. Altså de allernærmeste, som kan være børn, eller fædre, eller mødre, eller altså, søstre, brødre. Og det er klart, at det er noget, der har påvirket deres liv og er enormt traumatisk for dem. Og det, de savner en forklaring på, det er jo, hvordan kunne det her ske? Der må være nogen, der har gjort noget galt. Er der nogen, der har gjort noget galt?
2: Mike Aksdal fra Korsør, der altså er en af de overlevende fra katastrofen, siger, at sagen med stor sandsynlighed vil blive anket til landsretten. Han kan dog ikke sige, om det gælder for alle 47 sagsøgere. 159 mistede livet i branden på Scandinavian Star. Den var påsat, men man har ikke fundet ud af, hvem der gjorde det. Der er blevet grint og svedt i dag til Odsherredlejene. Her er SFO'erne i kommunen med, og der deltager over 800 skolebørn, som har dystet i alt fra fodbold, forhindringsbane og sågar kæphest. André Piskuta, der er lærer i kommunen, siger, at det er en dag med rigtig god stemning blandt eleverne.
4: Det er en stor dag. Man kan mærke på, at eleverne de ser meget frem til det, og det gør vi også. Det er noget, vi glæder os til. Så det er jo en anderledes dag, hvor der er faktisk altid positivitet omkring hele dagen, og man bruger en masse kræfter, og der dannes venskaber, og man danner netværk som lærer. Der er faktisk kun positive ting.
2: Og netop det her med netværk blandt eleverne, det betyder noget for dem. For en del af eleverne kender nemlig hinanden på kryds og tværs, siger han.
4: Vi har også flere elever, der har gået på skolen, der kommer tilbage og siger hej til deres gamle klassekammerater. Kan vi lige se vores gamle klassekammerater og bare være sammen? Og så er der jo også faktisk masser i kommunen her, der går til sportsaktiviteter i fritiden. Og når de så mødes på den her dag, så er det jo helt fantastisk fedt.
2: Sagde her André Piskuta, som har været lærer i mere end 10 år i Odsherred Kommune. Første gang de her lege blev afholdt, det var i 1999, og det er gang nummer 25, at det bliver afholdt. Der blev sprunget 2 gange over på grund af corona. Her til eftermiddag kan der være lidt af hvert fra vejret, spredte byger, der kan være med torden, men måske også lidt sol. Så er der mellem 13 og 17 grader, og der blæser en svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest.
5: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: et snap.
1: Rosalind med snap.
2: Det her er P4 Eftermiddag.
1: For en 20 minutters tid siden var der et formodet jordskælv, som faktisk ligger ret tæt på vores område. Det skulle ifølge Google være med et epicenter 6 km fra Solrød Strand. Og så er vi jo lige i udkanten af Region Sjælland, og det skulle også være mærket flere steder her i vores område. Det er et jordskælv på 4,2 på Richterskalaen, og det kunne i den grad mærkes i hovedstadsområdet og i København. Det kunne også mærkes flere steder hos os. Annette skriver, at hendes datter bor i Borup, og hun sad i sofaen, da det begyndte at rumle og ryste. Meldingen er også, at det kunne mærkes i Næstved. Anders Bisgaard.
3: Ja.
1: Du er jo
3: jeg mærker det på min egen krop. Ja.
1: Altså, du stod inde i et af vores andre studier her i, ja, i Radiohuset i Næstved. Ja. Hvad kunne du mærke?
3: Jamen, jeg kunne simpelthen... Jeg skulle koncentrere mig om noget på en skærm, og den stod lidt væk, så jeg var sådan lænet godt ind over bordet med min krop, og stod og kiggede på skærmen, og pludselig var det som om, at der var en, der skubbede til bordet, du ved. Det var ikke sådan, at jeg var ved at vælte, men jeg kunne mærke det her, og så skruede jeg ned for lyden i højtalerne og tænkte, kommer der et brag? Fordi det virkede som om, at der var et eller andet, der var gået galt, du ved. Var der en lastbil, der var kørt ind i huset, eller et eller andet? Altså,
1: eller
3: som om
1: skib, der var sejlet ind i. Vi er jo oppe af en kanal, ikke?
3: Det var det første, jeg tænkte på. Ja. Jeg ville bare ikke sige det, for det virkede vildt underligt. Men det der med, at der kom et lille skub, og man tænkte, det var da mærkeligt. Hvor kom det fra?
1: Nå. Jamen, altså, i Næstved kunne det mærkes, i Borup kunne det mærkes. Vi ved ikke så meget endnu, og det er heller ikke, som jeg forstår det, bekræftet af politiet nu, at der var tale om et jordskælv, men det er altså det, der bliver meldt om via Google, et jordskælv på 4,2 på Richterskalaen, og det skulle være med et epicenter meget tæt på Solrød Strand, så er vi jo sådan der på kysten ind mod København. Vi hører meget gerne fra dig, hvis du et eller andet sted i vores område har mærket det her jordskælv, både hvor det er henne, så vi kan få et overblik over det, men naturligvis også, hvordan du mærkede det. SMS-nummeret er som altid 1212 indled med SJ og det mellemrum, og så kan du også skrive på vores Facebook-side DAP4 Sjælland. Vi er naturligvis især interesserede i at høre, om der er nogle skader af det her jordskælv, men i første omgang selvfølgelig bare, hvor kunne det her mærkes henne. Så altså et jordskælv cirka 4:15 her til eftermiddag. Annika synger Livsforladt.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen P3 giver dig hele verden.
0: Lad os lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, hun snører.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen P3 live hver morgen i DR Lyd.
5: P4 eftermiddag med René Sabro.

0: Copenhagen Dreaming her med Love Shop.
1: P4 eftermiddag.
0: Det er jo en eftermiddag, hvor vi både taler om et jordskælv, der har ramt Sjælland her til eftermiddag, men også om den nye dille, der hedder Squishy Dumplings. Sådan nogle små bløde pakker, man køber i legetøjsforretningen, og så kan børnene ellers gå og trykke på dem, og er man heldig, har man dem i mange forskellige farver, måske også nogle af de sjældne farver. Og reporter Rasmus Troldborg, du lagde jo ud i legekæden i Nykøbing Falster, hvor de simpelthen solgte de sidste, de havde her til eftermiddag. Nu kan de melde udsolgt, men så var målet, at du skulle finde en familie. En familie, som simpelthen har nogle af de her, så du selv kunne mærke dem. Og få en snak om, hvad det er for nogen. Og så var det, der kom den der sms fra Torby uden for Nykøbing Falster. Så hvor er du endt?
2: Jamen, jeg er i Torby lige uden for Nykøbing Falster, hvor jeg simpelthen står foran tre af de her squishy dumplings. Og det er Lukas og Lasse på 6 og 5 år, der har dem. Jeg vil høre, Lukas, hvad er det for en, du sidder med i hånden? Ja, det er sådan en lyserød en. Må jeg prøve at holde den?
3: Ja.
2: Ja? Hvad er det, der er så sjovt ved den? Ja, det er også. Jeg vil høre dig, Lasse. Hvad, nu du sidder med en gul en, hvad synes du der er sjovt ved den? Du fik den jo i, nej, det var den her, den lilla, du fik i fødselsgave her for nogle dage siden. Ja, det er også svært, når man lige skal snakke i radioen sådan på kommando. Så vil jeg høre jeres far, Jens Agner. Altså, du skrev ind, du har, Lasse, fået den her i fødselsgave. Hvorfor skulle dine børn have dem?
4: Jamen, det var et ønske på ønskesedlen. De er sjove, de her squishy dumplings, og et samleobjekt for tiden. Så Lasse, han fyldte 5 år her for 3 dage siden, og havde skrevet squishy dumplings på sin ønskeseddel, og var heldig at blive beriget med en af dem.
2: Og de kommer jo i alle mulige farver, vi har jo, og nu kan jeg jo lige prøve at tage dem i hånden igen, den her. Nu trykker jeg lidt på den. Den er jo meget, meget blød, men kommer i alle mulige farver. Det er jo de her farver, som børnene også gerne vil have. Altså, hvad tænker du om, at de måske vil samle dem alle sammen?
4: Så tror jeg, at der skal nogle flere ønsker på ønskelisten med squishy dumplings. Men det er jo sjovt, det er sådan et samleobjekt, og man ikke ved, hvilken farve, der gemmer sig i æsken. Så det kan være, det er noget, der er på ønskelisten fremadrettet også.
2: Lige før, der snakkede vi om det her med, at vi begge altså samlede på fodboldkort for eksempel, eller Pokémon-kort. Altså, ser du lidt som det samme, som da du var barn?
4: Jamen, det er da nok en tendens, der minder om det samme. Jeg ved ikke, hvor udbredte de bliver, de her squishy dumplings, og hvor mange farver de reelt set kommer i, men det er da helt sikkert sjovt, at der er nogle forskellige farver at samle på.
2: Og vi kan også lige høre, nu bliver der presset lidt på dem her. Det kan man måske ikke høre, men altså, hvor meget koster de her? Bliver det sådan en dyr forretning for dig, hvis dine børn vil blive med at have dem?
4: Det ved jeg ærligt talt ikke. De er fået i gave, så jeg ved faktisk ærligt talt ikke, hvad de koster. Så det må jeg da være usagt.
2: Men hvis de bliver ved med at ville have dem alle sammen, så kan det godt være med at blive en dyr fornøjelse.
4: Det kunne jeg godt forestille mig. Jeg forestiller mig også, at vores forældre synes, det var dyrt, da vi samlede på fodboldkort og Pokémon-kort i sin tid, så det kan nok godt sammenlignes med det.
2: Jamen, jeg vil lade jer lege videre med dem og presse lidt på dem, og det er meget, altså, det, jeg føler også, jeg har fået noget, jeg har ligesom lykkedes med at squishe den her, det er egentlig meget sjovt.
0: Jamen, er det ligesom de der afstressningsbolde?
2: Ja, den er markant blødere end en afstressningsbold. Altså, den er mere sådan form, jeg kan forme den sådan rigtigt i min hånd, og så går den selvfølgelig tilbage til den her lidt ovale form, som den har igen, efter jeg er færdig.
0: Godt. Jamen, missionen jo lykkedes jo, Rasmus, for det var, at du skulle hjem og selv få lov til at prøve at trykke på sådan en og møde en børnefamilie. Og der var heldigvis en familie, der meldte sig fra Torby ved Nykøbing Falster.

0: Det er fortsat en ganske udmærket eftermiddag ude i trafikken, og den tætte trafik, vi har haft, den svinder stille og roligt ind, og nu er der stort set ikke noget tilbage omkring Roskilde på Holbæk Motorvejen, men stadigvæk lidt nedsat fart omkring Ishøj sammenflætningen på Køge Bugt sydgående. Men ellers ser det ganske glimrende ud, og det gør det også i den kollektiv.
1: P4.
2: P4 Trafik.
1: Pas på hinanden derude.

0: Beta Boys med Always On My Mind. Der har her til eftermiddag cirka 4:15 været et jordskælv. Det havde epicenter lige omkring Solrød Strand. Kunne mærkes rigtig, rigtig mange steder i vores område. Seneste opdatering på styrken er, at den hedder 3,9. Men vi venter lige sådan på den officielle udmelding fra myndighederne. Men et skælv, der kunne mærkes rigtig, rigtig mange steder i regionen. Jeg tror, det længste væk, jeg kan finde, det er fra Saxkøbing, hvor sms'en lyder. Jeg tænkte faktisk på, om det var et lille jordskælv, for pludselig klirrede alt i skabet med glas, og jeg var her alene. Tættere på Storhedinge-området i Tommestrup, skriver Inger og Jens Erik, vi oplevede tydeligt det formodede jordskælv. Først en tiltagende rumlen, dernæst et dumt brag, og hele tiden rystelser i jorden, og vores naboer oplevede det samme. Der er også en melding fra Orø, hvor Alexander skriver, jeg mærkede en sær rumlen, som fik huset til at ryste. Vores tre hunde rejste sig og stod klar til at tage imod gæster. Jeg har faktisk ringet til dig, Alexander. Hej.
1: Hej med dig. Hej.
0: Altså, tænkte du på jordskælv, da huset begyndte at ryste?
1: Nej, ikke lige med det samme. Jeg bor herude med udsigt ud over fjorden mod Holbæk, og min første tanke var faktisk om den store redningshelikopter, som tit kommer forbi her.

0: om den var ved at lande herude i haven, eller hvad, som føles det sådan, bum, bum, bum, bum, bum.
1: Ja.
0: Og så tænkte jeg, nej, der er der ikke noget. Ja, så ligesom det.
1: Ja.
0: Det var mærkeligt. Meget mærkeligt.
1: Men så skete der jo noget med vejret samtidig.
0: Ja, fordi så bor det faktisk ude i regnvejr, og så tænkte jeg, nå, men så var det der bare noget tordenvejr her og ventede på noget lyn. Der kom ikke noget, og så tænkte jeg, nå, men så kan vi så godt gå en tur. Nu er hunden oppe og stå, og det er jeg også, og så hører jeg lige meldingen her i radioen, hvor du nævner, at der har været et jordskælv.
1: Ja, men så kom vi da også forbi Orø, hvor det altså også kunne mærkes. Tak, fordi du skrev ind, Alexandra.
0: Jamen, det var sammen så lidt. Tak for programmet.
1: Ja, men selv tak. Og vi hører selvfølgelig også gerne fra dig, hvis du har mærket det her jordskælv. Både hvordan du mærkede det, men også hvor du bor henne, for det giver os et rigtig fint overblik over, hvor man egentlig kunne mærke det her skælv. Vores sms-nummer, det er jo som altid 1212. Du skal indlede med SJ og et mellemrum. Og vi kommer også ind på det i radiovisen, som vi er klar med om 3 minutter efter Sofie 1998 og Louisiana.

0: Sofie 1998 drømmer om en tur til Louisiana. Nu er klokken 17.
1: Her til eftermiddag klokken 16.15 er dele af landet blevet ramt af et jordskælv. Rystelserne kunne mærkes i København og flere steder på Sjælland, og vi får også løbende nye informationer ind. Ifølge organisationen EMSC, som overvåger seismologisk aktivitet i Europa og området omkring Middelhavet, så havde rystelserne en styrke på 3,9. Og Peter Mikkel Pihl Rasmussen, du er kollega til mig, og så bor du i Solrød Strand, syd for København. Du var hjemme, da jordskælvet kom. Hvordan oplevede du det?
2: Ja, altså jeg havde lige ligget og sovet en times tid og var ved at vågne, og så kommer der bare altså sådan et dybt drøn. Så, altså jeg havde sådan en følelse af, at der var en kæmpe militærlastbil, der så nærmest var kørt ind i vores indkørsel på fuld skrald. Altså der var sådan en vibration, der var så vildt, at jeg har aldrig oplevet noget lignende. Eller hvis man kan forestille sig en helikopter, når de der rotorer, de kører rundt, og så kan man alligevel godt mærke det i huset, hvis den er tæt på over. Altså, det var virkelig, at huset blev at det blev bare rystet. Vores tepotte derude, den stod sådan og clearede. Og det tog sådan lige et stykke tid, ikke? Jeg sad og tænkte, hvad sker der her?
1: Tak fordi du var med her, Peter Mikkel Pihl Rasmussen. Hovedstadens beredskab har jo skrevet på X, at de opfordrer til, at man kun ringer 112, hvis man har akut behov for hjælp, og at de foreløbig ikke har nogen meldinger om, at der er nogen, der er kommet til skade. Søfartsstyrelsen slipper for at betale erstatning til de overlevende og pårørende til ofrene for branden på færgen Scandinavian Star. Der er gået mere end 36 år siden 159 omkom i en påsat brand på færgen, som var på vej fra Oslo til Frederikshavn. Hvem der stod bag branden er aldrig blevet opklaret, men en ekspertgruppe nedsat af regeringen kritiserede i 2024 Søfartsstyrelsen for ikke at have kontrolleret færgen ordentligt. Hanne Lind Nielsen, som er en af de overlevende, er ikke overrasket over dommen.
3: Nu har de rent ud sagt røvrendt i 36 år, så hvorfor skulle de ikke fortsætte med det? Og det viser dommen så også, fordi der står i dommen, at hvad hedder det, Søfartsstyrelsen burde have taget en kontrol, eller have lavet en kontrol, inden skibet blev sat i et værk. Og det har de ikke gjort, og så alligevel så dømmer de mod os.
1: Sagsøgerne i sagen har allerede anket dommen til landsretten, men der kan gå lang tid, før sagen er helt afsluttet, vurderer Frederik Våge, som er professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet.
4: Jeg ser det som meget sandsynligt, at den her sag det kommer til at gå til højesteret, og der er vi jo 2-3 år ud i tiden, før man får sat et endeligt punktum for Scandinavian Star-sagen.
1: Biogasselskabet Bigadan indviede her til eftermiddag et af de første anlæg i verden, som indfanger CO2, gør det flydende og klar til at blive transporteret ud på havet, hvor det bliver lagret permanent i undergrunden. Det er en teknik, der kan forhindre CO2 fra industriproduktion i at slippe ud i åben luft, siger Henrik Iversen, der er salgsdirektør i Bigadan.
5: Hvilket betyder, at vi i bund og grund har fjernet CO2 fra atmosfæren, så vi kan reducere vores CO2-aftryk.
1: Ja, Philip Knack Kirkegaard, DR's klimaanalytiker med lagring, er en del af regeringens strategi i den grønne omstilling. Så hvor meget betyder det, at der nu er åbnet et anlæg, der kan klare hele processen fra CO2-fangst over til transport og permanent lagring?
6: Ja, så nu, jeg står selv i Hvidovre. Det jordskælv, som vi lige hørte om, det oplevede jeg faktisk også. Det var som nogle mindre rystelser dog, men jeg kunne mærke det i huset. Og selvom det er et lille jordskælv, så kan det jo alligevel godt vække stor opsigt, i hvert fald hos mig jo. Og det er lidt det samme med det her anlæg i Kalundborg, fordi det er et mindre projekt i det store billede i, hvor stor klimabelastning vi har i Danmark. Når det alligevel vækker opsigt, ja, så er det fordi, at mange af de her projekter med CO2-fangst og lagret nede i undergrunden, de er blevet forsinket, og de har leveret færre klimagevinster, end man havde håbet på. Og det er en teknologi, som regeringen satte sig stærkt på, både i forhold til vores 2030-klimamål, men også længere ud i fremtiden, hvor vi engang skal faktisk lære mere CO2 i undergrunden, end vi udleder andre steder i samfundet, altså netto hjælpe klimaet på vej.
1: Men Philip, hvis du lige kan holde det kort, hvilken betydning kan den her teknologi så få for klimaet og vores anstrengelse med at få bragt CO2 ned?
6: Jamen, det har den betydning, at vi har nogle teknologier, som vi ikke så nemt kan omstille. For eksempel i Aalborg, hvor de har en cementfabrik. Den cementfabrik har svært ved at elektrificere sig. Og det betyder, at man skal bruge sådan en teknologi, som den, de laver i Kalundborg, og nu viser, rent faktisk kan virke.
1: Der er udsigt til både regn og spredte byer og enkelte tordenbyer og også mulighed for lidt sol. Så bliver det 12 til 16 grader her til eftermiddag.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: lytter
1: til P4 Eftermiddag med René Sabro.
2: En eftermiddag, der lige blev vendt lidt op og ned på, da der for en lille times tid siden var et jordskælv på Sjælland. Seneste melding er, at epicenteret for jordskælvet var Køge. Vi har tidligere talt om Solrød Strand. Nu er seneste melding altså Køge, så noget kan jo godt lige rykke sig, når man får målt efter og sådan bedre placeret i jordskælvet. Så epicenteret er altså deromkring, og dermed altså også lidt tættere på vores område, hvor der er meldinger fra stort set hele regionen om, at det er oplevet på forskellig vis. Altså jeg har tidligere omtalt også Orø og Sakskøbing, og naturligvis hele området derfra, så ind mod Køge, hvor skælvets epicenter var. Det er en svensk seismolog ved Uppsala Universitet, Bjørn Lund, som oplyser det her med epicenteret ved Køge. Han siger også, at målingen nu hedder 3,0 i styrke, og det beskriver han som helt ufarligt, og at det selvfølgelig godt nok kan opleves, men at det er helt ufarligt, selvom 3,0 er sjældent i Danmark. Han siger også, at på 3,0 i styrke, så kan der komme lidt revner i mure og pus og sådan noget, men det er så også det, så man skal ikke nødvendigvis forvente store skader. Det hører vi naturligvis gerne om, hvis du har oplevet det, men også hvis der er sket deciderede skader der, hvor du er, eller der, hvor du bor. SMS'en er jo 1212 indledet med SJ og et mellemrum. Jeg tænker, at vi om en 5 minutters tid lige kan tage nogle af de mange, mange beskeder, der kommer fra hele regionen, så vi det på den måde både får et overblik over, hvor det er mærket henne, men også, hvordan er det mærket.
0: P4
1: eftermiddag.
0: Så er tiden din.

0: Casey Musgraves var det her med Dry Spell. Et jordskælv har altså ramt undergrunden under Sjælland her cirka for en time siden, cirka 4:15. Epicenteret har været omkring Køge. Og nu sidder du faktisk i København, Mads Herholdt, i Trafikcenteret. Hvordan mærkede du det?
1: Jamen, vi mærkede det faktisk ved, at vi først troede, at det var nogen, der havde holdt et møde på et mødelokal, der ligger lige oven over vores redaktion. Og det plejer sådan at buller lidt, når folk de går ud af mødelokalet og løber ned ad trapperne og sådan noget. Ja. Men så lige pludselig så begyndte det skabende sådan også at ryste lidt, og det var sådan, så tænkte vi, okay, det er ikke bare nogle små elefanter, der kommer løbende ned ad trappen nu.
0: Så der er noget andet. Der er mange mødedeltagere.
1: Ja, det må man sige.
0: Ja. Nå, men det er ikke noget, der forhåbentlig kan mærkes ude i trafikken.
1: Der skulle umiddelbart ikke være nogen direkte problemer i forhold til jordskælvet, og så trafikafviklingen, det kører i hvert fald ganske pænt ude på vejene, og der er ikke mere tæt trafik tilbage denne eftermiddag, så der er også god plads at brede sig på. I den kollektive trafik, der har jordskælvet heller ikke sat sit præg. De kører stadigvæk kun med små forsinkelser.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Et ret stort hit over hele verden, men jeg tror kun, det var herhjemme i Danmark. Det var i den her version med Christine Milton. Det var nummeret Superstar. Et jordskælv ramte altså Danmark og helt præcis området omkring Køge klokken 16.15 her til eftermiddag. Men det er ikke kun i det område, jordskælvet kunne mærkes. Ej, det kunne det i meget, meget store dele af vores område. Jeg har fået rigtig, rigtig mange sms'er fra lyttere, der melder om forskellige oplevelser. Ikke ødelæggelser, men oplevelser i forbindelse med jordskælvet. Henrik skriver fra Storhedinge, at han gik og rode med noget aftensmad. Da rumleriet startede, troede jeg først, at det var en helikopter meget tæt på. Derefter troede jeg, at det var vores gasfyr, der var begyndt at lave ballade. Jordskælv var slet ikke inde i mine tanker. Men jeg tog fejl, som Henrik skriver. Og også i Storhedinge, der sad Jeanette et lidt specielt sted. Hun skriver, jeg sad på potten, og det hele rumlede, og huset rystede fuldstændig. Meldinger altså her fra Storhedinge i Dalby, det er jo ved Haslev, skriver Peter. Han lå på sofaen og så en western, hvor banditterne skulle springe hul i byens bank. Og lige i det øjeblik, at dynamikken sprængte, ja, så kom der et lufttryk, og sofaen rystede. Det var sådan ret livagtigt, og nu ved jeg så, at det var et jordskælv. Men der er også en melding fra Jørgen, der bor i overhovedet ved Nørre Alslev, hvor han kunne mærke det. Han var på første sal i huset, og pludselig rystede hele huset, skriver Jørgen, som er med os nu. Hej, Jørgen.
1: Hej.
0: Altså, hvad tænkte du, da du kunne mærke? Altså, først, hvordan mærkede du rystelserne, og hvad tænkte du?
1: Jamen, altså, jeg sad og vedrørende papir, og så lige pludselig så vibrerede gulvet. Altså, det var sådan en opadgående vibration. Det var ikke en sideværs, det var en opadgående. Men jeg tænkte, kan jeg vide, om de var ved at flytte nogle store maskiner nede fra havnen, for det der, jeg bor jo ikke ret langt fra, hvor de byggede den nye Storstrømsbro. Mm. Og der har de jo kørt med en masse ting igennem tiden, så der har huset også stået og vibreret lidt, ja, og de kørt forbi.
0: Så det var helt naturligt, at det måske kunne være sådan noget?
1: Ja, jeg tænkte, at jeg så var hen og kigge ud af vinduet, men jeg kunne skulle se nogle store maskiner.
0: Nej, men det er jo klart.
1: Og så havde min mor på besøg, og hvad hedder det, så spurgte jeg ned, om hun havde set, at hun kørte en stor maskine forbi, så sagde hun, det havde hun ikke. Så sagde hun, så skulle jeg nok i jordskælv, sådan du ved, lidt for sjov. Og så gik der en halv times tid, så kom det i radioen, der havde været i jordskælv.
0: Så. Ja. Ja, så kunne jeg jo fortælle om det til dig, og så pludselig så kunne du lægge to og to sammen.
1: Ja, altså, så kunne jeg så finde ud af, hvad det var.
0: Men der er jo et stykke fra der, hvor du er, og så helt op til Køgeområdet. Og alligevel kunne du mærke det sådan ret tydeligt?
1: Ja, ja. Jamen, jeg kunne mærke, altså, jeg følte det som sådan en opadgående bevægelse. Jeg følte ikke så meget med huset, det vibrerede sideværk. Det var sådan mere sådan opadgående.
0: Og det var du trods alt ikke vant til?
1: Nej.
0: Så, nej. Men så har vi da fået det. Noget, ja. Men ikke noget, der er gået i stykker, eller vælte ned fra regionen, eller sådan noget?
1: Nej, der er hverken faldet noget ned, eller noget som helst.
0: Du har fået din oplevelse med, og tak fordi du skrev ind, Jørgen, og god dag.
1: Ja, velbekomme. Ja, lige imod, tak.
0: Jørgen fra overhovedet ved Nørre Alslev havde altså skrevet ind på sms'en, og det er du også velkommen til, for jeg hører også gerne fra dig. Både hvor har du mærket det her jordskælv, og hvordan oplevede du det? Sms-nummer er som altid 1212, indledet med SJ og et mellemrum.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR Lyd. Det her er P4 Eftermiddag.
7: I løbet af eftermiddagen har der været lidt forskellige meldinger om det jordskælv, der ramte Sjælland her 4:15 til eftermiddag. Med epicenter lige omkring Køge, men det kan være et jordskælv, der kunne mærkes vidt omkring. Vi har hørt fra Nørre Alslev-området og Saxkøbing og Orø, og også langt altså fra Køge-området. Nu melder det Nationale Geologiske Undersøgelse for Danmark og Grønland, det hedder GEUS, ud, at jordskælvet er målt til en styrke på 3,9. Så styrken er altså 3,9, det har de bekræftet på LinkedIn her til eftermiddag. Og så skulle jeg også hilse at sige, at politiet rundt omkring, de får rigtig mange opkald fra borgere, der ringer om de rystelser, de har mærket. Det behøver politiet ikke at vide, for de er godt klar over, at der har været rystelser. Der kan være vigtige opkald, der står i vente. Så hvis ikke der er sket andet, end du bare mærker rystelserne, så bør du altså ikke ringe til politiet, beder de os om at sige her til eftermiddag.
8: Det kører pænt ud i trafikken på nuværende tidspunkt. Tilbage er lidt tæt trafik mellem Karlslund og Resteplads og Solrød Nord. Det er på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning. Ellers ikke nogen meldinger ude for vejene om noget, der generer trafikken. Og i den kollektive trafik, ja, der bliver der færre og færre forsinkelser.
7: Epicenteret for jordskælvet var altså lige omkring Køge, og det er altså lidt af en tilfældighed. Men du ved, Erika Jane, som vi spiller en del i radioen, hun er jo faktisk fra Køge, så frem til de regionale nyheder er der den nye, den hedder Lige så ligeglad.

0: Lige så ligeglade, den helt nye sang fra Erika Jane. Det er Kasper Henriques, der sørger for nyhedsoverblikkene den her eftermiddag, og nu klokken 17.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Mange steder her i regionen, der har man mærket det jordskælv, som ramte klokken 4:15. De nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, også kaldet GEUS, har nu bekræftet, at jordskælv er målt til en styrke på 3,9 ramte os. Trine Heller fra Faxe Ladeplads er en af dem, som mærkede det.
3: Vi stod, min mand og jeg, vores to små børn i køkkenet og var ved at skulle forberede noget mad, og så vibrerer vores sådan en eller anden fornemmelse i luften og gulvet, og vi kan høre, at der er en sådan svag bulren. Og jeg kan faktisk mærke, at jeg bliver sådan lidt, jeg tænker, gud, er jeg ved at blive svimmel, eller hvad pokker sker der? Ja. Og så kunne jeg høre vores vitrineskabslåger, de var åbne, og så kunne jeg høre, at glasene på vores glashylder, de stod sådan og klirrede lidt.
2: Og hun synes, det er overvældende, at jordskælv rammer herhjemme og ikke i lande, som ligger langt fra os.
3: Vi blev faktisk ret nervøse, og jeg tog min dreng i hånden, og vi gik lige udenfor for at se. For først så tænkte jeg, at jeg ved, om der kører en eller anden kæmpe bil udenfor, som det er den, der larmer og gør ved. Men det går hurtigt op for os, at det her det må være et jordskælv.
2: Jordskælvet har blandt andet kunne mærkes i Glumsø, Ringsted, Præstø, Haslev, Store Heddinge, Alsted på Orø, Saxkøbing, Holbæk og i Finsmark. Dommen i en sag om katastrofen på Scandinavian Star i 1990 tidligere i dag vil blive anket. Det siger Mike Aksdal fra Korsør, der er en af 47 sagsøgere, som mener, at Søfartsstyrelsen har krænket deres menneskerettigheder. Sagsøgerne påstod, at styrelsen havde krænket den, fordi færgen ikke blev kontrolleret, inden den blev sat ind på ruten mellem Danmark og Norge. Mike Aksdal er skuffet over dommen. Han mener, at styrelsen burde have en procedure for at inspicere skibet.
4: Og det er, at man har glemt at indarbejde den procedure for at foretage en effektiv kontrol af skibe, der kommer sejlende til havnen. Med det kan man sige, grundlaget for, som der står i dommen, der står jo, at Søfartsstyrelsen kan ikke klandres for, at om de vidste ikke, at Scandinavian Star kom. Men det var det, deres procedure, den skulle have frembragt, at det var det, de skulle have været ops på.
2: Mike Aksdals far og bror var blandt de 159 omkomne efter den katastrofale brand, der var påsat. Retten i Næstved når frem til, at styrelsen ikke havde nogen pligt til at gennemføre en havnestatskontrol af færgen, inden den blev sat i fart. Men sagen stopper ikke her for Mike Aksdal. Han vil have den videre til landsretten.
4: Ja, lige nu har jeg det nok sådan, at jeg ligesom vidste, at det her det var en stige, hvor man skal kravle op ad nogle trin. Og vi er nok på anden trin nu. Ud af 4, og det vil sige, at der er ikke mange trin tilbage. Vi skal igennem landsretten, og hvis den bliver anket eller kæret, så skal vi jo videre til højesteret.
2: I aften byer hister her, måske med torden, men der kan også være lidt sol. Efterhånden falder temperaturen til mellem 9 og 12 grader, og så blæser der en svag til jævn sydvestlig vind.
5: Du lytter til P4 Eftermiddag.

Uerstattelig hedder sangen her med Lis Sørensen. En eftermiddag, hvor der altså har været et jordskælv. Et jordskælv på en styrke på 3,9. Det er ikke almindeligt i Danmark, men det er ikke sådan voldsomt på den måde, at der nødvendigvis sker store skader. Men det er et jordskælv, der kunne mærkes i store dele af vores område. Meldingen fra GEO, som er det nationale geologiske undersøgelse for Danmark og Grønland, er, at epicenteret var i Køge Bugt, forholdsvis tæt på selve byen Køge. Og det kunne altså mærkes vidt omkring i vores område. Vi bliver simpelthen bestormet, og det er herligt, af lyttere, der melder ind, hvordan oplevelsen har været, og hvor de har mærket det henne. Og der er noget, der går igen i mange af de beskeder, der kommer, både på Facebook og på sms. Det er nemlig sammenligning med, hvad kan man egentlig, hvad kan man egentlig sammenligne det her med? Altså Mette skriver fra Hårlev, så vi på Stevns, at det føles som om, der kom et kæmpe godstog bullerne forbi. Og en lastbil bliver der sammenlignet med fra mange andre. En sms her fra Ringsted. En fornemmelse af noget, der kørte ind i huset, og udestuen den knirkede voldsomt, som om den blev vredet. Og der er en, der skriver, at vedkommende lå på sofaen i Glumsø. Den rykkede sig simpelthen, så jeg løb ud for at se, om der var kørt en lastbil ind i huset. Janni skriver fra Fensmark, at der var en rumlen i hendes rækkehus, og hun tænkte, at en stor bil var kørt ind i husene. Så det der med et godstog eller en bil, er der rigtig mange, der har tænkt, det må have noget med det at gøre. Men det var altså et jordskælv kl. 16.15.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
1: man? Hvad rager du dig?
2: Lad jeg have fået trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skiden, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.
3: P4
4: Eftermiddag med René Sabro.

0: sådan et rent synge med øjeblik, hvis du på et tidspunkt skulle opleve Simple Minds ved en koncert. Don't you forget about me. Og så skal vi til Højby ved Nykøbing Sjælland, for i dag blev der kastet med økser, spillet fodbold og reddet kæphest. Der har nemlig været et stort træf for skolernes mindste elever. SFO'erne i Odsherred Kommune havde inviteret 800 elever til Odsherredlejene, sådan en slags OL for de 6-10-årige. Og en af dem, der skulle holde overblik over turneringen, og mere specifikt fodbolddelen, det var idrætslærer på Højby Skole, André Piskuta. Han var en del af Odsherredlejene for 5. år i træk, og han kunne godt mærke, at det er den dag, der får børnene til at smile allermest, når de kommer væk fra stolen og ud i bevægelseskonkurrence, som han siger.
1: Det er jo en anderledes dag, hvor der er faktisk altid positivitet omkring hele dagen, og man bruger en masse kræfter, og der dannes venskaber, og man danner netværk som lærer. Der er faktisk kun positive ting.
2: Og nu er du jo idrætslærer, så det er ingen hemmelighed, at måske sådan en dag her er lidt federe for dig end andre dage, eller hvordan?
1: Den er federe end andre dage, det er den helt sikkert. Men det er også fedt, at vi har det fokus at være sammen og hygge os. Det er det, der er fokus. Og hvis man vinder, så er det bare en bonus, kan man sige. Så det er også noget, vi træner faktisk i dag. Det er også, der er kun gode ting.
2: Og nu snakkede jeg lige med nogle andre lærere, der havde fået øksekast, fordi de havde ladt nogle andre komme til fadet først og nogle andre ting. Ja, der var lidt forskellige holdninger om, hvad man gerne ville have. Du skal hjælpe til med fodbold. Hvordan er det?
1: Det bliver en god opgave. Jeg har faktisk ikke prøvet det før, men jeg ser frem til det. Og støtte de 8. klasse elever, der er blevet sat til at skulle være dommer. Så de føler sig trygge i det. Jeg tror nu nok, de skal klare det fint. Det ved jeg, fordi jeg kender dem rigtig godt. Så jeg er ikke nervøs for det. Bare det at være der, det er en god ting.
2: Og hvilke reaktioner får du fra børnene sådan en dag her som lærer? Det er jo dig, der er ude blandt eleverne.
1: Får en masse smil. Det er nok den dag, hvor man får flest smil. Så det er, man kan virkelig se, at de har glædet sig. Og det bliver jo også spændende lige om lidt, når vi skal have indmarch her. Så kommer de rundt med flag for de forskellige skoler og forskellige trøjer, og det er fantastisk at se alt om.
2: Ja, man kan måske høre det nu, at der bare tropper alle mulige forskellige farvede trøjer op og alle mulige hold. Er der en favorit? Nu har du måske en lille bias fra din skole, men er der en favorit i dag i fodboldturneringen?
1: Nej, jeg synes, jeg regner med, at det bliver nogle lige kampe. Jeg tror, det bliver lige kamp, det tror jeg. Det bliver lidt spændende at se. Det kan være, at der er nogen, der har nogle deltagere, der går til fodbold til daglig. Så kan det være, at det... Men jeg tror bare, at vi har det sjovt, så tror jeg, det bliver rigtig hyggeligt.
2: Der er ikke sådan en Arsenal, har jo lige vundet. Der er ikke sådan en Arsenal i ligaen her.
1: Nej, ikke umiddelbart.
2: Nej. Og så til sidst her. Hvad handler det mest om? Det er jo en turnering. Jeg spurgte børnene lidt. Der var en der skulle være med i fodboldturneringen. Han var meget på, at det også handlede om at vinde. Det handlede ikke kun om at være sjov. Hvad er dit indtryk? Hvad handler det om for børnene?
1: Det handler om at være sammen og have en fed dag. Og så handler det også for mange. Vi har også flere elever, der har gået på skolen, der kommer tilbage og siger hej til deres gamle klasse. Kom, kan vi lige se vores gamle klassekammerater og bare være sammen? Og så er der jo også faktisk masser i kommunen her, der går til sportsaktiviteter i fritiden. Og når de så mødes på den her dag, så er det jo helt fantastisk fedt. Så ja. Det er det, der er i højsædet, at bare være sammen, sammenhold.
2: Ja, når du beskriver det, virker som om, at det ligesom er noget af det, der samler kommunen allermest, eller hvordan?
1: Det er faktisk noget, der samler kommunen rigtig meget. Fordi det kan man sige, det er den dag, hvor alle byerne på kommunen er sammen på samme dag. Og alle de voksne også mødes. Så det er jo bare... Og det er jo en positiv måde at være sammen på.
0: Ja, idrætslærer på Højby Skole, André Piskuta, var altså rigtig begejstret, da reporter Christoffer Kær Nielsen mødte ham. Og det var lige da legene i Højby ved Nykøbing Sjælland var startet, og det var sådan en ren OL-stil med flag og farver hos hver enkelt skole, der var med. Omkring 800 elever var altså inviteret. Bella Kay synger I love it, I love it, I love it.

0: I gang af I Love It her med Bella K.
1: Hvis du kører på Vestmotorvejen i vestgående retning, vær opmærksom mellem 40A Slagelse Vest og 40B Vemmelev her, der har havareret køretøj. Vejhjælp er til stede, og det højre spor er spærret. Det giver altså lige lidt stop i trafikken lige ved til og fra kørsel 40A Slagelse Vest i retning mod Storebælt. Ellers kører det ganske pænt ud på vejene, men jeg skal lige minde om, at fra i aften, der starter der faktisk et vejarbejde omkring Ringsted Øst og Borup på Vestmotorvejen. Det er i østgående retning, at man skal have lagt noget ny asfalt, og det betyder, at du skal lige en tur over i det modsatte spor og køre forbi der, og det kommer altså til at tage lidt længere tid end normalt. Så altså vejarbejde fra kl. 18.30 til kl. 5 i morgen tidlig, og der vil så være sådan en overkørsel, så du kører over i den modsatrettede trafik, så du kan altså godt komme forbi. Du behøver ikke at lade motorvejen. Det tager bare lidt længere tid.
2: P4 Trafik.
3: Giv plads til hinanden.

0: Shape of My Heart her med Backstreet Boys. For hvad er det, en halvanden time siden var der et jordskælv i Køge Bugt, lige nær Køge. Et jordskælv, der kunne mærkes i store dele af vores område. Et jordskælv, som rigtig mange lyttere har meldt ind omkring, og jeg kan slet ikke nå at læse alle beskeder op, men jeg tager lige en håndfuld nu, så du også får en fornemmelse af, hvordan man oplevede det. Der er en lytter, der skriver, at jeg mærker jordskælvet meget kraftigt i mit hus i Skælskør. Jeg var ikke i tvivl, for jeg har oplevet et jordskælv tidligere. Lene skriver, at jeg bor i Karise, og jeg kunne tydeligt mærke skælvet. Det var en rumlen først, og så rystede huset. Det var lidt skræmmende. Lone skriver, at jeg bor i Vordingborg og mærkede, at huset rystede, og så kom der en høj rumlen. Jeg tænkte, at det var en redningshelikopter, som lagde an til landing tæt på huset. Og så er der altså en melding her. Mine børn på 7 og 10 år var alene hjemme i Herlufmagle, da sofaerne begyndte at ryste, og de hørte en dyb lyd, der lød som et tordenbrag. Så er det altså ikke rart at være alene hjemme. Jeg håber, at der er god stemning, når du er klar med P4 Aften, Anders Bisgaard.
1: Jo, jeg ryster en god playliste sammen, som man siger.
0: Det var godt sagt.
1: Men jeg skal som sædvanlig bruge hjælp fra alle jer lyttere. Så har du et forslag til, hvad der skal på playlisten i aften, så send mig en sms. Det er til 1212 som sædvanlig. Her skal du bare skrive P4 som det første i beskeden her. Og også husk at skrive

0: Du dit navn ud over, hvilken sang du vil foreslå. Og så er der mailadressen p4aften@dr.dk. Og der er jo åbent allerede nu, så skynd dig at sende, så ligger du øverst i bunken.
1: Der er radioavis her kl. 18, og så er der altså P4aften lige efter. Og radioavisen går selvfølgelig også tæt på det her jordskælv, der fandt sted 4:15 her til eftermiddag. Et jordskælv på 3,9 i styrke, og flere steder meldes der om rystelser i op til 10 sekunder. Mere når Thomas Haugaard er klar med radioavisen kl. 18.

0: Klokken er 18.
1: Jorden rystede flere steder i landet her til eftermiddag kl. 16.14, da Danmark blev ramt af et jordskælv, og det har vi også nu fået bekræftet fra GEUS, der laver nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland. Skælvet havde en styrke på 3,9. Folk skriver ind til os her i DR og fortæller om sofaer, der har rykket sig, og skabslåger, der er sprunget op. Rystelserne varede 5-10 sekunder, mener mange. Og det er usædvanligt, at Danmark bliver ramt af jordskælv, fortæller Mathilde Bødker Sørensen, som er professor i seismologi ved Universitetet i Bergen.
2: For danske forhold så er et jordskælv med styrke 3,9 jo et stort jordskælv. Men hvis du ser på det i international kontekst, så er det jo stadigvæk et lille jordskælv.
1: Og selvom oplevelsen måske kan virke voldsom for nogen, er der ikke noget at være bange for, siger Mathilde Bødker Sørensen.
2: Sådan et skælv, det vil blive mærket af mange, og man vil mærke, altså nogen vil også kunne føle, at det er lidt skræmmende. Men samtidig så skal der jo kraftige rystelser til, før det begynder at blive farligt, og det kan gøre skade på bygninger.
1: Hovedstadens beredskab opfordrer til kun at ringe 112, hvis der er akut behov for hjælp. Og så oplyser de, at de ikke har meldinger, om nogen er kommet til skade i forbindelse med jordskælvet. Og Tobias Christensen, du er på Fyn i Rønninge mellem Odense og Nyborg, hvor de også har kunne mærke skælvet.
3: Og det var jo egentlig en ganske almindelig onsdag eftermiddag, hvor du, Jan H., sad her på din første sal og tjekkede e-mails. Alligevel så var du hernede på gaden, hvor vi står nu og kigger ud. Altså, hvordan oplevede du det her jordskælv, siden du måtte ud og kigge?
4: Jamen, som sagt sidder jeg og tjekker e-mails, og så fornemmer jeg sådan ligesom et skrub i huset. Og umiddelbart så tænker jeg, kan vi hjem, der er nogen, der har kørt på facaden, eller om døren var blevet smækket uhemmet hårdt i, eller et eller andet fra min nabo af, så kigger jeg så ud af vinduerne først derop, og går så hernede bagefter for at tjekke, fordi jeg kunne ikke se noget derop. Og da der kun holder min bil hernede, så tænkte jeg, det virkede meget unaturligt. Og straks kom jeg til at tænke på, at jeg oplevede for cirka, ja, måske 20 år siden eller mere, et jordskælv i Sverige, hvor der er det opført sig faktisk lige standen.
3: Så du er altså slet ikke i tvivl om, at det her det var et jordskælv?
4: Nej, det er jeg ikke. Ikke den måde, fordi huset er et gammelt hus, der er over 100 år gammelt, så det bevæger sig ikke på den måde, det er normalt. Det var sådan en hel skrub i huset, ligesom du smækker med et tovværk eller et andet.
3: Tak skal du have, Jan Hus.
1: Ja, og tak også til dig, Tobias Christensen, fordi du var med her fra Fyn. Vi følger naturligvis op på jordskælvet også i de kommende radioaviser. 17 kroner og 19 øre, det er prisen på en liter benzin på bemandede tankstationer, og det er ny rekord i år. Og det kan mærkes for Willy Rønn, som vi mødte på en tankstation i Struer i dag.
5: Før, hvor jeg kunne tanke for cirka 800 en hel gang, så er jeg oppe på 1200-1400 nu. Og det ryger der 2 gange, 3 gange om måneden.
1: Ja, men hvis priserne på brændstof skal ned, så kræver det enten en genåbning af Hormuzstrædet, eller at de danske politikere beslutter at sænke afgifterne på benzin og dieselolie. For som det ser ud lige nu, så mangler der olie på verdensmarkedet, og det er det, der presser prisen op, forklarer vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
6: Der er global mangel, og dermed så er det den, der vil betale højst, der lige nu får produkterne, og så peger pilen jo, så længe det er sådan opad for priserne.
1: Trumps særlige udsending til Grønland, guvernøren Jeff Landry, der de seneste dage har været på besøg i Grønland, har ikke ligefrem fået en varm velkomst. Guvernøren fra Louisiana har snarere mødt lukkede døre og kolde skuldre fra grønlænderne, der ikke har været begejstret for besøget. Selv har Jeff Landry fortalt, at han er blevet sendt afsted med beskeden fra Trump om at få så mange venner som muligt. Men det bliver måske lidt svært, siger Malik Dollerup Scheibel, som vi har mødt på gaden i Nuuk.
7: Det er jo ikke den rigtige form for interesse, vi har håbet for USA. Det USA, vi har lige nu, det er meget truende USA og meget usikkert i forhold til, hvad vores fremtid bliver. Han har en eller anden form for mission, som han selv også har sagt, at han skal lave så mange venner herop. Det bliver bare lidt svært.
1: Og Rasmus Sinding Søndergaard, der er seniorforsker i amerikansk udenrigspolitik ved Dansk Institut for Internationale Studier, tror heller ikke, at Landry har fået det ud af turen, som han havde håbet på.
8: Det korte svar er jo, at han ikke har opnået noget af substans. Han er jo ikke blevet modtaget med åbne arme i lufthavnen eller haft et væld af møder på højt niveau med politikere osv. Men jeg har også en formodning om, at man alligevel fra hans side af vil forsøge at bruge de få møder, man nogle gange har haft, til alligevel at fortælle en fortælling til en del af den amerikanske befolkning derhjemme om, at der findes folk i Grønland, der bakker op om Donald Trumps tilnærmelser.
1: Ja, og vejrudsigten siger, at vi får byvejr til aften, måske med torden, der også er perioder med lidt sol. 8 til 12 grader bliver det, og så siger prognosen også, at det skulle holde tørt i nat. Her til eftermiddag var Maria Dohn redaktør på Radioavisen.
0: Du lytter til P4.

0: aften.
1: P4 aften.
0: Med Anders Bisgaard.
2: Og Elton John og Dua Lipa. Og den, der hedder Cold Heart. Altså, trods jordskælv og onsdagskrise, så er P4 aften altså klar med 4 timer, hvor det er musikken, der spiller hovedrollen. Men, og vi selvfølgelig også har et øje på de rystelser, der ramte det østlige Danmark her tidligere på eftermiddagen. Så nok holdt opdateret. Hvis der sker noget i den sag, ellers så er radioviserne klar med opdateringer. Hver gang klokken slår helt, og i det er nyhed af dem, ja, der kan du altså hele tiden holde dig selv opdateret. Musikken spiller som sagt hovedrollen i aften. Har du et forslag til playlisten, så send det til mig i en sms. Det er til nummer 1212. Du skal lige skrive P4 som det første i beskeden. Det koster 1 krone. Du kan også maile til mig p4aften@dr.dk. Velkommen indenfor. God aften, Danmark.

0: af P4 Aften.
1: Fascination her var Alphabet. Der kommer gode forslag i indbakken. Det er skønt. Fra Hillerød, der skriver Lone, jeg er ved at pakke tasken. I morgen tager min mand og jeg til Bornholm. Vi skal nyde pinsen i vores sommerhus, og selvom vi tager til Bornholm mange gange om året, så glæder jeg mig lige meget hver gang. Og derudover havde vi 29 års bryllupsdag den anden dag, som slet ikke følte så længe. Jeg tænker, vi fejrer det på Bornholm med en god middag, skriver Lone her. Jamen altså, det skulle der da være rig mulighed for på Bornholm i hvert fald at få lidt godt at spise. Det ved alle da. Og sangen, der følger med denne besked fra Lone, det er Happy For You. Her er Lucas Graham.

0: wanna be happy too.
1: Sådan der, Lucas Graham. Happy for you i P4 Aften. Det første forslag for jer. Der er mange flere rigtig gode forslag på vej. Her nu, Lady Gaga. Like

0: sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
1: P4.
2: P4 med dig hele aften.

Harry Styles og American Girls. Der kommer mange, ikke mange, der kommer en del forslag ind på sange, der handler om rystelser, jordskælv og andre naturfænomener. Vi tager altså en af dem lige her om et øjeblik. Først skal vi lige til Jonah Blacksmith. Her er Honey, inden vi skal til at ryste i radioen.

Honey, her fra Jonah Blacksmith. Danmark blev i eftermiddag kl. 4:15 ramt af det kraftigste jordskælv i 14 år. Det havde en styrke på 4,3. Ifølge GEUS, der måler så danne ting her, og det har jo altså givet en rystende oplevelse for rigtig mange af os her i det østlige Danmark. Emil fra København Nordvest, han har i den grad også oplevet det. Han synes, det var en rystende oplevelse, men det gav ham jo anledning til at skrive til P4 Aften og foreslå en sang, der også ryster lidt, nemlig Shake It Off. Det var en meget god idé, ikke? Her er Taylor Swift. Tak for det, Emil.

markerede jordskælvet med Shake It Off. Taylor Swift. Altså foreslået af en lytter, du kan jo også være med og foreslå sange om jordskælv eller alt muligt andet. Det er sådan set ikke et tema, vi sådan har på programmet i aften, men det er da meget sjovt, når der er en sammenhæng. SMS'en 1212, husk P4 som det første i din besked, eller skriv til os på p4aften@dr.dk. Husk også at skrive dit navn, og meget gerne, hvor i fædrelandet du skriver til os fra. Det kan vi godt lide. Jytte skriver fra Laven. L-A-V-E-N, Laven, det er ikke lige sted, jeg kender. Men hun skriver, at hun foreslår, at vi spiller Sao Paulo med Klap for Fædrelandet. Og det synes jeg også er et godt forslag. Tak for det, Jytte.

1000 timer, det var Berg. Og så ellers til en halvgammel sag her for Amy Winehouse og Mark Ronson. Det er Valerie, kan du huske den?

Mark Ronson lavede musikken, Amy Winehouse lagde stemme til sangen, der hedder Valerie. Vi er altså tilbage i starten af Amy Winehouses karriere i 2007. Nå, tilbage til jordskælvssangen. Kirsten i Allerød skriver, i anledning af det lille skælv, hvad med at spille Heartquake med Mads Langer? Og den havde jeg også selv tænkt på. Det er et meget godt forslag. Mads, han kombinerer jo Heartache og Earthquake til Heartquake. Det er meget pudsigt, ikke?

Heartquake-sangen her fra Mads Langer i anledning af jordskælvs onsdag i Danmark. Videre til Jytte. Hun er fra Maustrup og skriver, for at varme op til den kommende sommer, så synes jeg, at du skal spille Jeg elsker den danske sommer med Tobias Rahim og Birthe Kjær. Rigtig god aften. Tak i lige måde.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos sol, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: P4 Aften.
1: Tobias Rahim og Birthe Kjær med Den Danske Sommer. Så kom vi da i gang med Den Danske Sommer, det er jo skønt. Det er onsdag aften her på P4. Har du et forslag til, hvad der skal på playlisten, så tøv ej. Brug en af de to indgange til programmet her. Den ene, det er sms-nummeret 1212. P4 som det første i din besked, dit forslag til musikken. Derefter dit navn. Jeg gentager. Derefter dit navn. Jeg sletter stadigvæk rigtig mange beskeder. De rører direkte i skraldespanden, når der ikke er navn på. Vi vil altså have navn på, så husk det nu. Og skriv også meget gerne, hvor i kongeriget du skriver fra. Vi kan så godt lide at komme rundt over det hele. Det var den ene gang. Det er en krone, det koster sms'e. Mailen er sådan til gratis. p4aften@dr.dk. Og her gælder bare de samme regler, altså sangens titel, kunstner. Og

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3.
1: Sproget vokser med mini-chan.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
3: Mini-chan, mest for de mindste.
4: Du lytter til P4 Aften.

Sommersov på hotel. Det var Hjalmar 2:19. Om et øjeblik en opdatering også på jordskælvssituationen. Det er i radioavisen efter Alex Warren og Fever Dream.

0: Fever Dream. Her var Alex Warren. Og så er der nyhedsopdatering fra Radioavisen. Klokken er 19.
1: Mange danskere oplevede i eftermiddag det, som GEUS bekræfter, er det største jordskælv i 14 år i Danmark. GEUS, der laver nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, skriver, at jordskælvet havde en styrke på 3,9 med epicenter i Køge Bugt syd for København. Og det kunne man mærke både på Sjælland og på Fyn. I København blev Niels Christensen forstyrret i sin eksamenslæsning.
2: Jeg sad i min lejlighed og læste op til eksamen, og så begyndte det at ryste rigtig meget. Vi har sådan et boligbyggeri lige ved siden af, hvor vi bor, så tænkte jeg nok et eller andet derfor. Og så ud at løbe, og der skete en masse gruppechatten, så skrev drengen, der havde jordskælv.
1: Og i Rønninge mellem Odense og Nyborg måtte Jens Hus en tur ud af huset for at se, hvad der var sket.
3: Som sagt sidder jeg og tjekker e-mails, og så fornemmer jeg sådan ligesom et skrub i huset. Og umiddelbart så tænker jeg, om der er nogen, der har kørt på facaden, eller om døren var blevet smækket uhemmet hårdt i, eller et eller andet fra min nabo af. Så kigger jeg så ud af vinduerne først derop. Og går så hernede bagefter for at tjekke, fordi jeg kunne ikke se noget derop. Og da der kun holder min bil hernede, så tænkte jeg, det virker meget unaturligt.
1: Men selvom jordskælvets størrelse nok ikke kommer til at vække opsigt rundt i verden, så er det forholdsvis stort i dansk kontekst, det siger professor i seismologi ved Bergen Universitet, Mathilde Bødtger Sørensen.
4: For danske forhold så er et jordskælv med styrke 3,9 jo et stort jordskælv. Men hvis du ser på det i international kontekst, så er det jo stadigvæk et lille jordskælv.
1: Biogasselskabet Bigadagen slog i dag dørene op til et af de første CO2-fangstanlæg i verden, og anlægget ligger i Kalundborg og kan indfange CO2, gøre det flydende og klar til at blive transporteret ud på havet, hvor det bliver lagret permanent i undergrunden. Og det er et vigtigt skridt i den grønne omstilling, selvom selve anlægget ikke rykker alverden ved det samlede CO2-regnskab, det siger DR klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
5: Det er et mindre projekt i det store billede i, hvor stor klimabelastning vi har i Danmark. Når det alligevel vækker opsigt, ja, så er det fordi, at mange af de her projekter med CO2-fangst og lagret nede i undergrunden, de er blevet forsinket, og de har leveret færre klimagevinster, end man havde håbet på. Og det er en teknologi, som regeringen satser stærkt på, både i forhold til vores 2030-klimamål, men også længere ud i fremtiden, hvor vi engang skal faktisk lære mere CO2 i undergrunden, end vi udleder.
1: Og perspektiverne i teknikken er gode, for anlægget samler hele processen, lyder det fra Philip Fosbøl, der er professor på DTU Kemiteknik.
6: De bidrager til, at Danmark kan nå vores fælles klimamål om at blive klimaneutrale. De fjerner nok sådan en 5% af Danmarks CO2-udledning med CO2-fangst på sigt, som skal fjernes på den her måde. Og det er jo en meget vigtig øvelse.
1: I løbet af aftenen lidt blandet vejr med byer, stedvis måske med torden, og så perioder med en smule sol. Temperaturen falder ned mellem 8 og 12 grader.
7: Det her er P4.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard
2: og Burhan G. Din for evigt sangen her lige efter radioavisen. Og Søren Bach Christensen er tilbage med flere nyheder igen, når klokken bliver 20. Og indtil da kan du selvfølgelig holde dig opdateret på vores hjemmeside dr.dk eller i DR Nyheder appen. Også alt om jordskælvet her, der ramte Danmark 4:15 i eftermiddags. Her i P4 Aften, der er det musikken, der spiller hovedrollen, og derfor så kan du komme med forslag til playlisten. Det kan du gøre på sms nummer 1212. Skriv P4 som det første i sms'en, så får jeg den her i studiet. Skriv, hvilken sang du vil foreslå til playlisten. Derefter skal du skrive dit navn. Det er vigtigt. Skriv dit navn. Og skriv også meget gerne, hvor i landet du skriver til mig fra. Du kan også maile p4aften@dr.dk. Og det er ikke så svært for Mathilde på 10 år, har nemlig skrevet, at hun er på vej hjem fra dans og gerne vil høre Su, for det er et godt dansenummer, skriver Mathilde. Jamen, jeg håber, du har dansetøjet på endnu, Mathilde, og danseskoene, for her kommer Shakira. P4 Aften.

sus. Shakira her med Sue. Jeg håber, du fik danset godt igennem, Mathilde. Nå, så skal vi til Gitte fra Grindsted. Hun foreslår Smooth Criminal med Michael Jackson. Hun skriver, det er lang tid siden, jeg har hørt den, og den vil hjælpe mig gennem madlavningen. Ja. Jamen, 1, 2, 3, så er der kogekone.

Tømmermanden her fra Katinka. Vi elsker dansk musik her på P4, og Katinka er jo pæredansk, og det er de to næste kunstnere også. Vi skal høre Blæst om et øjeblik. Men først lige til den talentfulde gruppe Søn, og det store P4-hit, Skabt til at være to.

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.
8: P4 aften.

Stay Right. Her var Nelly Furtado i P4 Aften. Se, Liva har skrevet, at hun vil foreslå, at jeg spiller Guld i Munden med den, der hedder Ved du noget? Og ikke alene det er Guld i Munden, det er også en af P4's store favoritter, nemlig Save Us, og som Liva skriver, det vil gøre mig og min familie meget glade. Jamen, så er jeg med på den.

Sådan. Super energisk, hug om og hold om mit hoved. Altså, vi skal lige en del år tilbage i tiden. En hel generation tilbage nærmest her. For dengang, der var knap så meget energi i musikken, som vi oplever med hug om. Men til gengæld lige så meget synthesizer. Her er Aha og Take On Me.

Aha her med Take On Me. Gitte Folerslev skriver, jeg har været en tur på Sjælland for at fejre min gamle far, som bliver 93 år i dag. Det kniber med at huske det, som foregår lige nu, men der er mange minder, og derfor så vil jeg foreslå, at du spiller Maroon 5 med Memories, skriver Gitte her. Tillykke med den gamle, Gitte, og tak for at foreslå en god sang.

Memories her fra Maroon 5. Den fortæller en god historie, den her. Vi skal videre. Charlotte skriver, spil i The Killers med Human. Jeg sidder i Kalundborg og har det hyggeligt med min familie. Lyder som en dejlig onsdag aften, Charlotte. Og her er din sang.

0: P4 Aften.
1: I dag med Anders Bisgaard.
2: Som en sommerdag i København, vind i håret, rockstar, briller på og brun i farven. Du får godt, der ikke er mange af din slags, for du typen, der kan græde og danse til Sebak. Alt er helt okay, så længe jeg bare har dig, for der er ikke nogen her, der nærmer sig din vej. Og da du stod der ved mit

Monster 1-2 med igen og igen P4 Aften. Med muligheden for at blande sig i playlisten. Har du et forslag til, hvad jeg skal spille inden kl. 22? Så skriv til mig allerede nu. SMS nummeret 1212. Husk P4 som det første. Og husk også dit navn. Det er vigtigt. Koster en krone at sms'e. Mailen er også åben. P4 Aften. snabel-a dr.dk

kamp til sejr og fra gåsehud til jubel. DR Symfoniorkestret og værterne Tina Müller og Henrik Liniger vækker lyden af sportens største øjeblikke til live i en storslået koncert. Hør ikoniske hits som We Are The Champions og en unik korversion af For Evigt. Det er Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Gosh, I love it. Saint Clara. Her i P4 Aften. Om et øjeblik, så er Søren Albert Bak klar med en nyhedsopdatering i radioavisstudiet til dig. Og husk, at vi, både Søren og jeg, bliver hængende frem mod kl. 22 med musik og nyheder her i P4 Aften.

0: 4 uger. Det her, det var Mumle. Radiovistid, klokken er 20. Det østlige Danmark blev i dag ramt af det største jordskælv i landet i 14 år, som fik huse og andre bygninger til at ryste fra Sjælland til Fyn. Jordskælvet havde epicenter i Køge Bugt og målte 3,9, og det var nok til, at Jan Hås fra Rønninge på Fyn ikke var i tvivl. Han mærkede det tydeligt i sit hus.
1: Huset er et gammelt hus, der er over 100 år gammelt, så det bevæger sig ikke på den måde, det er normalt. Det var sådan en hel skrub i huset, ligesom du smækker med et tovværk eller et andet.
0: Men selvom det er det kraftigste jordskælv i Danmark siden 2012, så er det ikke fordi, vi skal frygte jordskælv af den størrelse, siger Mathilde Bødker Sørensen, der er professor i seismologi ved Universitetet i Bergen.
2: Det, at det sker i Danmark, er jo lidt spektakulært, men det er ikke noget, som vi forventer kan forårsage nogen former for skader.
0: I løbet af det seneste døgn har Irans flåde tilladt 26 skibe at passere gennem Hormuzstrædet. Det drejer sig både om olietankskibe, containerskibe og andre kommercielle skibe, oplyser Irans revolutionsgarde på X ifølge nyhedsbureauet AFP. Iran har ellers i vid udstrækning blokeret for skibsfarten gennem strædet, siden krigen med USA og Israel brød ud den 28. februar i år. Men trods krisen i Mellemøsten, så lyder det fra Dansk Industri, at der er brændstof nok til, at alle danskere kan komme på sommerferie i fly eller bil. Og samme melding kommer også fra Michael O'Leary, der er direktør for flyselskabet Ryanair.
3: I'm very concerned about the price of oil.
0: Jeg er meget bekymret over prisen på olie, men jeg tror ikke, at konflikten i Iran vil have nogen indflydelse på leverancerne af flybrændstof til Europa, det siger han i et interview med mediet Bloomberg. Men selvom der er flybrændstof nok, så kan de høje oliepriser få konsekvenser for sommerferiehungrende danskere, som har købt en pakkerejse, det siger Esben Grønborg Geist, der er vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk.
4: Der er noget lovgivning i Danmark, som siger, at rejseselskaberne kan lægge 8% oven i prisen, også efter man har betalt for sin pakkerejse. Så hvis man for eksempel har bestilt en rejse til Rhodos, så kan du altså godt nu få en efterregning på op til 8% af prisen.
0: Hvis du bare har købt et par flybilletter selv på overnatning, så ligger prisen for transporten fast. Til gengæld kan der støde andre problemer til, siger Esben Grønborg Geist.
4: Har du købt en flybillet, så er det den pris, der gælder. Men du kan jo ikke garantere for, at selskabet ikke kan finde på at aflyse den her tur. Så hvis du når frem til sommerferien, og din rejse bliver aflyst, så har du ret til at blive enten ombooket eller at få pengene tilbage. Og hvis det er inden for 14 dage, inden du skal afsted, så har du også ret til at få en kompensation oveni.
0: Og så et kig på vejret, der i aften bliver lidt blandet med byer og stedvis måske torden. Temperaturer, der falder ned til mellem 8 og 12 grader. I nat der bliver det vekslende dog mest tørt, og Jylland er på Fyn stedvis diset vejr.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: P4-aften.
1: Med Anders Bisgaard.
2: Og med mere dansk musik selvfølgelig. Vi lavede med Aura og Love Somebody lige efter. Radioavisen Søren Albert Bak er tilbage med flere nyheder, når klokken bliver 21. Indtil da udfylder jeg med masser af god musik og playlisten. Den laver vi to jo i fællesskab. Du og jeg. SMS'en 1212. P4 som det første i din besked. Forslag til musikken, husk dit navn, og meget gerne lidt geografi på, hvor er du henne. Og send den altså til 1212. Det koster en krone. Den anden indgang, det er p4aften@dr.dk. Mailen tager nemlig også imod, og jeg er fløjtende ligeglad, om du sms'er eller mailen. For mig der er det et fedt, og der er ikke nogen, der kommer foran andre i køen på den måde. Det er bare, hvad der passer dig bedst, så vælger du det medie, der passer dig bedst. Vi skal over i jeres bunke om lidt og høre en gammel sang med et heavy rock band, som det skete så mange gange før i historien, egentlig fik et kæmpe hit med en popsang. Meget stille popsang i øvrigt, og så skal vi også forbi Benjamin Hav og have et skud positiv energi. Men lige nu, der er vi selskab med Apaka her, Smelter under månen.
1: P4 Aften.
0: Det bliver en god aften.

0: Det her er P4 Aften.
1: Sådan lyder de bare. Apaka smelter under månen. Et dejligt, dejligt nummer fra dem. Der er godt gang i inboxen, vil jeg sige. Der kommer meget godt forskelligt her. Det er skønt at se, at de ja, så kreative. Der er også nogen, der sådan sætter mig på opgaver. Kan ikke huske hele titlen, men har lidt andet. Det er fedt. Bare gør det. Der er ikke nogen, der siger, at man skal kunne snor lige, hvad det er for en sang, man gerne vil foreslå. Er der dele af en titel, eller du ved, den der med dem der og sådan noget der, så prøver vi altså at finde det frem. Dog så har Janni fra Snobæk, så er vi på Bornholm, faktisk skrevet meget præcist, at hun foreslår gruppen Extreme og sangen More Than Words, som hun skriver, den minder mig om min tid som au pair i USA for mere end 30 år siden. Og det var også den, jeg omtalte for lidt siden som et rockband, som fik et verdensomspændende hit med dette akustiske nummer, More Than Words.

Den er så fin, Extreme her med More Than Words. Men der var altså rigtig mange, der dengang i, vi er vel sådan set i 1990 eller deromkring, fik så lidt chok, da de så købte et helt album med Extreme og opdagede, at de var altså i virkeligheden mere til hård rock. Det var det, de normalt lavede i stedet for det her meget stille akustiske nummer, som de altså fik et verdenshit med her. Nå, vi skal hjem til Danmark igen. Marianne fra Viby skriver, en sang med Benjamin Hav. Kunne jeg godt forestille mig, at du skulle spille. Ham skal vi nemlig ind og nyde med gode venner på fredag i friheden. Prøv at spille den, der hedder Husk at være happy. Og tak for det, og god aften, skriver Marianne her. Jamen, Marianne fra Viby, i lige måde. Og så er det bare skønt med Benjamin Hav. Det her er en af de der sange, hvor man sådan får et skud god positiv energi indenfor, ikke?

Her var Hang With Me, en sang fra 2010 faktisk, ja, som tiden den dog går. Nå, sidste år udkom der et nyt album fra Taylor Swift, du ved, The Life of a Showgirl, og for den er sangen Opalite.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif. Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
1: man? Hvad rager du dig?
2: Lad jeg få et trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skiden, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

Raspberry Red, her var Prince and the Revolution. Og for gammel til ny musik, eller Langley er ude med en ny sang, den hedder Be Her. Og når den er færdig, ja, så skal vi over i jeres bunke, der er to danske sange på vej.

Ella Langley og sangen her, Be Her hedder den. Og som lovet, dansk musik nu og ovenikøbet fra jeres bunke af forslag. For Nynne fra Aarhus har skrevet den korteste besked i aften, men det er fint nok, der står bare Dronning af Månen med pil. Jamen, vi behøver egentlig heller ikke mere information, vel, for sangen, det er jo den her.

Nynne for Aarhus foreslog denne her Pil og Dronning af Månen. Pil udgiver jo et ny musik her sidst på ugen. I øvrigt glæder dig til at høre det her på P4. Vi fortsætter med jeres festlige bunke, for Louise har noget at fejre, for hun skriver: mine svigerforældre har bryllupsdag i dag, og jeg vil gerne foreslå en skøn sang til dem, nemlig Volbeat og For E.

Johan Olsen, jeg er Volbeat igennem for evigt her. Så tillykke til Louises svigerforældre, som altså har bryllupsdag i dag. Det er blevet tid til Christoffers nye sang. Den, hvor han synger på dansk. Han synger jo om ham med gitaren.

0: P4 Aften.
1: Det var ham med gitaren er i det her tilfælde Christoffer. Kasper fra Vejle og hans søn Geo, ja, de er lige i gang med noget rugbrødsmad her, hvor klokken den er ved at være 8:15. Geo skal i seng lige om lidt, og der skal lige det rugbrødsmad til, for at falde i søvn og få en god lang nat. Det kender vi jo alle sammen, ikke? Sådan lidt natmad der, det er ikke dumt. Men der skal også lidt musik til at få rugbrødsmaden til at glide ned. Og det bliver Natasha, Tessa og Karen Makuba her til banken.
2: Ja, jo, ja. Natasha, jo. Makuba. Right?

Til banken Natasha, Tessa og Karen Makuba. Det er jo egentlig en sang, som Natasha og Karen Makuba er jo nået at indspille. Selvfølgelig, mens Natasha stadig var i live, så lå den gemt væk længe. Og i 2020, ja, der fandt man den altså så frem igen, pudsede den af og fik Tessa til også at være en del af rappen på den her. Og så blev den ellers udgivet et skønt, skønt sang, synes jeg. Nå, lidt tidligere spillede jeg Nelly Furtado og kaldte hende en, som siger tingene, som de er uden omsvøb, som tør det der med måske at synge om lidt af det, som andre ikke tør at synge om. Og i samme kategori finder vi Lily Allen faktisk, så lad os få hende på banen her denne aften i den her omgang med sangen The Fear.

0: Selvfølgelig er de magtlederlige. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, medisterpølse. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

Drop Dead Olivia Rodrigo her i P4 Aften. Søren Albert Bak er klar med en nyhedsopdatering i Radioavisstudiet lige om et øjeblik. Og husk nu også, at musikken i P4 Aften jo altså fortsætter frem til kl. 22 med dine forslag blandet ind i mine. SMS'en er stadig åben. Det er 12.12. Det er P4 som det første i din besked. Eller mailen p4aften@dr.dk. Så er det TV2.

0: TV2. Her var hele verden fra forstanden. Og her er Søren Albert Bak med Radioavisen. Klokken er 21.
1: En del danskere fik sig i dag noget af en overraskelse, og nogen måske også et chok, for det østlige Danmark blev ramt af et jordskælv, og det kraftigste siden 2012 med en styrke på 3,9. Epicentret var i Køge Bugt, og i Søborg ved København troede Bente Dalby først, at det var noget andet, der skete.
2: Jeg kunne godt høre, at der var en voldsom lyd. Jeg bor tæt på korridoren til Rigshospitalets helikopterplads, og jeg troede faktisk, at det var det, der skete. Og så jeg kigger også ud af vinduerne, men jeg kan ikke se noget, og det, jeg kan faktisk mærke det i fødderne, at det ryster.
1: Og i Greve Landsby stod Malou Graf Ellekilde i køkkenet i sit hus, da jordskælvet fandt sted. Og der endte rystelserne med at give to store revner i loftet i kælderen, og det er ærgerligt, siger hun.
3: Man tænker, det kan simpelthen ikke være rigtigt, og vi har kun været husejer et helt andet år, så det er stadig noget, vi er i gang med sådan at øve os i. Ikke? Så det er i hvert fald noget, vi skal have hjælp til at få kigget på.
1: Og der er ikke meldinger om, at nogen er kommet til skade ved jordskælvet. Søfartsstyrelsen slipper for at betale erstatning til de overlevende og pårørende til ofrene for branden på færgen Scandinavian Star. Det er mere end 36 år siden, at 159 omkom i en påsat brand på færgen, der var på vej fra Oslo til Frederikshavn. De overlevende og pårørende havde krævet 450.000 kroner hver i erstatning, og en af dem er Hanne Lind Nielsen, der ikke er overrasket over dommen i Næstved Byret.
4: Nu har de rent ud sagt røvrendt i 36 år, så hvorfor skulle de ikke fortsætte med det? Og det viser dommen så også, fordi der står i dommen, at hvad hedder det, Søfartsstyrelsen burde have taget en kontrol, eller have lavet en kontrol, inden skibet blev sat i værk. Og det har de ikke gjort, og så alligevel så dømmer de mod os.
1: Og sagsøgerne i sagen har allerede anket dommen til landsretten. USA's justitsministerium har nu rejst tiltale mod Cubas tidligere præsident Raúl Castro, der i dag er 94 år gammel. Han er blandt andet tiltalt for 4 drab og 2 tilfælde af ødelæggelse af fly. Det fremgår af retsdokumenter. Og på et pressemøde her til aften dansk tid har flere amerikanske politikere kommenteret på det. Her er det Mario Díaz-Balart, der er republikansk medlem af repræsentanternes hus.
5: This was premeditated murder.
1: Det her var overlagt mord på 3 amerikanere og en herboende indbygger. Overlagt mord beordret, som det var kendt dengang. Og i dag af Raúl Castro selv, siger han her. Og udover den amerikanske stat er 5 personer nævnt som sagsøger, viser retsdokumenterne. Tiltalen kommer på et tidspunkt, hvor den amerikanske præsident Donald Trump har øget presset på det kommunistisk ledede Cuba. Lidt blandet vejr i aften med byger og måske også en dag torden. Temperaturerne de falder til mellem 8 og 12 graders varme.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: aften.
1: P4 aften
0: med Anders Bisgaard.
2: Endnu en time i P4 aften regi. Og her altså, hvor du kan være med til at bestemme, hvad der skal spilles i radioen og musik. Der er åben på sms'en og på mailen, hvis du har forslag til playlisten. p4aften@dr.dk, det er mailadressen. Send mig en mail og skriv, hvilken sang du synes, der skal på playlisten. Skriv også dit navn og meget gerne sådan lidt om, hvor er du henne? Altså, hvor i kongeriget eller i verden befinder du dig? Du kan også sende en sms til nummer 1212. Husk lige at skrive P4 som det første i beskeden, og ellers skal den bare indeholde det samme. Altså, vi skal også lige nå at fejre en 80-års fødselsdag i dag. Man tror, det er løgn, men der er altså en kendt amerikansk sangerinde, der i dag fylder 80. Det skal vi også nå at fejre herinde for den næste halve times tid, så lad os her komme i gang.
1: P4.
0: P4 med dig hele aften.

Homebreaker. Her var Sombra. Sandy skrev tidligere på aftenen, hun var i gang med at lave aftensmad, og ville egentlig gerne have en sang at lave aftensmad til. Jeg håber, du er kommet igennem aftensmaden, Sandy Forhus, og også har, måske har du købet også har fået spisen, men stadig lytter med. For du foreslår egentlig et skønt, skønt nummer med Peter Sommer. Her er Elskede Drømme, drømmer om at elske.

Elskede at drømme, drømmer om at elske. Her var Peter Sommer. Morten skriver, hej, jeg er på vej hjem fra en lille foredragsturné Aalborg i går, Aarhus i dag, og nu haster jeg hjem til min kære hustru og datter i Næstved. Og det er nogle gode ældre sange, der findes frem her til aften. Kan du huske OMD med Sailing on the Seven Seas? Er Morten det? Jeg lover dig for Orchestral Maneuvers in the Dark. Var ikke det, det stod for? OMD, det mener jeg nok, det var. God tur hjem mod Næstved, Morten, og skru så godt op for radioen her din sang.

0: Monopolet.
1: Kæreste er Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uge sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er en jysk model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR

If I Were a Boy, her var Beyoncé i P4-aften. Som lovet skal vi fejre en 80-års fødselsdag, og det gælder Cher. Cher fylder 80 år i dag, og vi kender hende jo. Altså, for så mange sange, at jeg ikke kan nå at nævne dem alle sammen her. Altså, når man lige slår hende op, så viser det sig, at Cher jo har haft... Hun har haft top-hits på Billboard, du ved, den amerikanske hitliste i 60'erne, 70'erne, 80'erne, 90'erne, 0'erne og i 10'erne. Og lad os lige lave et par nedslag her. Den her, den er fra 70'erne, 73 mener jeg, den er. Så kommer vi op til, til 80'erne med den her, ikke? Og lige på kanten af 90'erne, The Shoop Shoop Song, ikke? Og så sidst i 90'erne, altså lige på kanten til 0'erne, ja, der laver hun nærmest et ordentligt comeback med denne her, hvis du... Nå, den vil så ikke spille. Jeg ved ikke, hvorfor den ikke vil, men måske kan vi prøve at få den til det igen, hvis jeg trykker der. Og med den her sådan lidt kunstige stemme gjorde det sådan gjorde det til til en ny trend, som jo altså andet også spredte sig til Brødrene Olsen og Smuk som et stjerneskud. Det husker vi jo. Cher fylder 80 år i dag. Stort tillykke med fødselsdagen. Og jeg prøvede lige at bladre igennem. Hvad skal jeg så? Vi skal spille en hel sang med Cher selvfølgelig. Og så faldt jeg over en sang fra 1995, som beviser, hvor god en fortolker Cher er. Fordi en del gange, der har hun faktisk taget fat i forvejen kendte sange, og så lavede dem til sine helt egne. Og det gjorde hun i 95 med Mark Cohn og sangen Walking in Memphis. Tillykke, Cher.

0: Jonathan og alle mine tanker i P4 Aften.
1: Det her er P4 Aften.
0: Herre Grane skriver, min hustru er netop blevet færdig med at male. Nu står rummet helt hvidt. Og det minder mig om KLF, der i 90'erne udgav albumet The White Room. Der var mange hitsingler på det album. Personligt er jeg nok mest vild med Justified and Ancient. Så skulle vi ikke hylde min hustru Lenny med lidt 90'er? Jamen lad os da gøre det, og lad os da tage den sang, som du foreslår, også en af mine favoritter, nemlig Justified and Ancient, KLF.

Caliph, Justified and Ancient. Og så skal vi videre til dansk musik, for i Svendborg bor Birgitte, og hun foreslår krystalklart kaos med Patina, og siger, at jeg glæder mig til sommerens festivaler.

Lord Siva og Solværv her i P4-aften. Og så til en af tidens allerstørste popstjerner, nemlig Sabrina Carpenter. Her er sangen Tears.

Sabrina Carpenter, en sang fra 2025, den der hedder Tears. 30 år tilbage til en sangerinde, der var lige så populær der, Alanis Morissette. Her er Ironic.

kæmpestor i 90'erne, Alanis Morissette. Du fik den sang, der hedder Ironic. Og så til en mand med stor stemme. Han hedder Teddy Swims, og her i P4 Aften får du hans nye Mr. Know It All.

Justin Timberlake og Michael Jackson, Love Never Felt So Good. Om et øjeblik, radioavis, Søren Albert Bak er klar med en nyhedsopdatering til dig. Inden vi når så langt, så er vi i selskab med Mathias Rank. Her er en stor lykkelig familie frem til kl. 22.

0: Mathias Rank, en stor lykkelig familie. Før natten er klar med alt den gode aftenmusik sammen med Stine Bram her på den anden side af Radioavisen. Den kommer nu, klokken er 22.
1: USA's justitsministerie har rejst tiltale mod Cubas tidligere præsident Raúl Castro, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Anklagerne mod den nu 94-årige Raúl Castro går på hans påståede rolle i et angreb i 1996, hvor fire personer, hvoraf tre var amerikanere, blev dræbt i angrebet. Og tiltalen mod Raúl Castro er et meget stort øjeblik, siger præsident Donald Trump. Trump siger samtidig ifølge nyhedsbureauet AFP, at han ikke kan sige, hvad der nu vil ske for Cuba, men han tilføjer, at han ikke ser behov for at optrappe situationen. Der kommer ingen optrapning. Jeg synes ikke, det er nødvendigt, siger altså Trump. Et maleri af Skagensmaleren P.S. Krøyer er blevet solgt for svimlende 8,3 millioner kroner på en auktion i New York. Det er dermed det dyresolgte Krøyer-maleri nogensinde, skriver Børsen. Maleriets selvportræt, siddende ved staffeliet på Skagen Strand, er fra 1922 og blev solgt gennem det internationale auktionshus Philips. Af auktionshusets hjemmeside fremgår det, at maleriet var vurderet til mellem 300.000 og 500.000 dollar, hvilket svarer til mellem knap 2 og knap 3 millioner kroner. Men man kan ikke fortælle, hvem der købte selvportrættet af Krøyer. Men det er klart, at vi hos Philips er begejstret for det høje hammerslag. Ny verdensrekord er ikke hverdagskost, siger Kirsten McDonald, der er regional direktør for Philips i Skandinavien, til Børsen. Når de danske landsholdsherrer i fodbold skal forsøge at spille sig til EM-slutrunder efter 2028, så bliver det på en anden måde end hidtil. Efter EM 2028 ændrer det europæiske fodboldforbund UEFA nemlig EM-kvalifikationen til et ligaspil, som også er blevet indført i de europæiske klubturneringer som Champions League. Det oplyser fodboldforbundet på sin hjemmeside. De nærmere detaljer skal UEFA arbejde videre med de kommende måneder, men det ligger fast, at hvert landshold i det nye kvalifikationsformat skal spille 6 kampe, og der vil være 2 ligaspil, som begge er inddelt i 3 seedingslag. Det er ikke besluttet nu, hvor mange landshold fra henholdsvis Liga 1 og 2, der kvalificerer sig til EM. I løbet af det seneste døgn har Irans flåde tilladt 26 skibe at passere gennem Hormuzstrædet, og det drejer sig både om olietankskibe, containerskibe og andre kommercielle skibe, oplyser Irans revolutionsgarde på X ifølge nyhedsbureauet AFP. Iran har ellers i vid udstrækning blokeret for skibsfarten gennem strædet, siden krigen med USA og Israel brød ud den 28. februar i år. Mest skydevejr, der kan være med byer, og i nat så bliver det vekslende, dog mest tørt, og Jylland er på Fyn stedvis diset med svag til jævn sydvestlig vind.
2: P4.
3: Du lytter til P4.

0: Marie Kage og Uopnåelig.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og det er med numrene her, hitsene, der er klar til dig som små venner, der kigger forbi de næste par timer her på B4 for at sige godt gået med i dag. Du gjorde det helt sikkert så godt, som du overhovedet kunne. Vi skal have rundet onsdagen rigtig godt af, som sagt, med masser af skøn musik. Og lige om lidt, jamen, så skal vi have en gammel sag fra 90'erne. Men allerførst, jamen, så er det simpelthen et af de nye navne her på B4, blandt andet, og også på B3. Han er et af navnene hos det, der hedder B3's Næste, ja, hvor de kigger nærmere på nogle store talenter. Ham her, han hedder Louis Henderson, og han har lavet

Louis Henderson er det navn, som jeg tænker, at man godt kunne tænke sig at huske, fordi mon ikke der er flere store sange på vej fra ham sådan i tiden, der kommer. Det her, det er før natten på B4, nu med en tur til det svenske og en tur tilbage til starten af 90'erne. Roxette og Fading Like a Flower.

Det har taget August Højen lang tid at forstå, og ikke mindst tro på, at det er godt at ture kærligheden. Og når man tør noget, så er der også en vis risiko forbundet med det. Og det gør jo altså lidt ondt, for ikke at sige meget, når det så ikke går, som man ønsker. Men hvis man ikke prøver, så bliver livet så statisk. Det er sejt at tage chancer, og det gælder alle facetter af livet, lyder det fra August Højen om det nummer, som han udgav sidste år, gav det et skud. Her er det før natten, og nu er det en tur til det irske, og det er selskab med U2 her, With or Without You.

0: morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
1: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
2: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DLU, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
0: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
3: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

0: Så du Eurovision Song Contest finalen i lørdag, så fik du måske også et glimt af Sissel her. Sissel, som jo også vandt det danske Melodi Grand Prix sidste år og var med i finalen. I år, der var hun altså med, fordi hun var den, der overbragte de point, der var fra den danske jury til de forskellige lande. Og her er hun altså også i din radio med et nyt nummer, som hedder XOXO.
1: Før natten.
2: Før natten på P4.
1: Skriv til os. natten@dr.dk.
0: Det er, hvis du har et godt forslag til en sang, der måske kunne være et musikalsk skulderklap til andre, så der er sådan natten@dr.dk. Apropos det, så skal du have aftenens sådan lille hånd på skulderen. Lille sådan, det skal nok gå alt sammen lige efter denne her.

på en eller anden måde lidt nemmere at lette tingene en lille smule. Og i aften er det Olli Alexander, som står for dit musikalske skulderklap. Han leverer det nummer, som hedder It's a Sin, som du sikkert kender bedst fra Pet Shop Boys. Det er nemlig oprindeligt deres nummer. Han er også selv LGBT+ person, og det er Pet Shop Boys jo også en form for forgangspersoner for LGBTQ+ miljøet. Et så sind handler om den der følelse af, at alt man gør, det er forkert, og beskriver en opvækst med strenge religiøse regler. Det var noget katolicisme, der var inde over der hos Pet Shop Boys. Og sangen er jo egentlig et oprør mod det, og ideen om, at man selv er en synd.

0: Jensen.
1: Ollie Alexander, eller Years and Years, som du også kender dem for, og deres version af Pet Shop Boys nummer 1 af Sin. Det var dit musikalske skulderklap for i aften. I princippet så kan du godt få et ekstra her, fordi der er noget, en anden form for energi, kan man godt sige, i Rosas. Fuck om de kan lide os, det er sådan lidt mere sådan armene op i luften, og så kan de ellers gøre, hvad der passer dem. Så gør Rosa det også.

Det britiske storband Fleetwood Mac fik du her i før natten på B4 med sangen, der hedder Everywhere. Og fra det britiske, så skal vi en tur både frem i tiden og også til USA, fordi her er Ariana Grande, We Can't Be Friends.

Og så er det boyband-tid i din radio. Det er Take That, der får ordet nu her. Vi er tilbage fra i midten af 90'erne. Albumet hedder Nobody Else. Og her er det med Back for Good.

Her er efteråret med en sanselig koncertoplevelse. Lyset slukkes i salen, og musikken åbner et rum for minder om det, der har sat spor. Giv dig hen til stemmerne, mærk de store tanker, de svære følelser og det håbefulde, der løfter os. Oplev DR-pigekoret i mørke i DR-koncerthuset den 4. og 5. oktober og den 24. og 25. oktober i Sønderborg og Odense. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Harry Styles og As It Was. Det gode med P4, det er jo, at du får både masser af musik, og du får også seneste nyt fra ind- og udland. Det gør du for eksempel her om få minutter, når det er tid til en radioavis klokken 23. Efter den her fra This Is og Terodora. Vi skal en tur til det franske. Her er Melodrama.

0: En del danskere fik sig noget af en overraskelse i dag, for det østlige Danmark blev ramt af et jordskælv, og det var det kraftigste siden 2012 med en styrke på 3,9. Epicentret var i Køge Bugt, og i Søborg ved København troede Bente Dalby først, at det var noget andet, der skete.
1: Jeg kunne godt høre, at der var en voldsom lyd. Jeg bor tæt på korridoren til Rigshospitalets helikopterplads, og jeg troede faktisk, at det var det, der skete. Og så jeg kigger også ud af vinduerne, men jeg kan ikke se noget, og det, jeg kan faktisk mærke det i fødderne, at det ryster.
0: I Greve Landsby stod Malou Graf Ellekilde i køkkenet i sit hus, da jordskælvet fandt sted. Og der endte rystelserne med at give to store revner i loftet i kælderen, og det er ærgerligt, siger hun.
2: Man tænker, det kan simpelthen ikke være rigtigt, og vi har kun været husejer et helt andet år, så det er stadig noget, vi er i gang med sådan at øve os i. Ikke? Så det er i hvert fald noget, vi skal have hjælp til at få kigget på.
0: Og der er ikke meldinger om, at nogen er kommet til skade ved jordskælvet. USA's justitsministerium har rejst tiltale mod Cubas tidligere præsident Raúl Castro, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Anklagerne mod den nu 94-årige Raúl Castro går på hans påståede rolle i et angreb i 1996, hvor cubanske kampfly skød to civile fly ned, som blev opereret af en gruppe eksilkubanere med base i USA. Fire personer, hvoraf tre var amerikanere, blev dræbt i angrebet. Flere amerikanske politikere har her til aften dansk tid kommenteret tiltalen. Her er det Mario Díaz-Balart, der er republikansk medlem af repræsentanternes hus.
3: This was premeditated murder of three Americans and one US resident. Premeditated murder.
0: Det her var overlagt mord på tre amerikanere og en herboende indbygger. Overlagt mord beordret, som det var kendt dengang, og i dag er Raúl Castro selv, siger han. Tiltalen kommer på et tidspunkt, hvor den amerikanske præsident Donald Trump har øget presset på det kommunistisk ledet Cuba. USA har reelt indført en blokade mod Cuba ved at true med sanktioner mod lande, der leverer brændstof til kubanerne. Og det har udløst strømafbrydelser og har forværret landets værste krise i årtier. Trump har også ytret ønske om et regimeskifte i landet. Et maleri af skagensmaleren P.S. Krøyer er blevet solgt for svimlende 8,3 millioner kroner på en auktion i New York. Og det er dermed det dyresolgte Krøyer-maleri nogensinde, det skriver mediet Børsen. Maleriet Selvportræt siddende ved stafeliet på Skagens Strand er fra 1902 og blev solgt gennem det internationale auktionshus Philips. Og maleriet var inden da vurderet til mellem 2 og 3 millioner kroner. I nat vekslende skydække og mest tørt, temperaturer mellem 8 og 12 grader og svag til jævn sydvestlig vind. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Øregård.
4: Du lytter til P4.

0: Barbara Moleko og Tag min hånd.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og jeg inviterer til en navnerunde her om en 20 minutters tid. Det er navnet Alicia, der går igen tre gange. Hende her, hun hedder Annika og er sådan relativt ny på den danske musikscene, men sikkert en fart, hun er på. Og på grund af det der med navne, der går igen, så dukker der faktisk også en anden Annika op lidt senere. Hun hedder Åkær til efternavn. Men her er det allerførst Annika og Livs.

HK'en nedlægger forsvaret, var det her fra, ja, HK'en, og så også lige med den gode husven af bandet, eller bandven, kan man godt sige, han er, Peter Sommer, som jo også har lavet med sig af musik med Simon Kvam, blandt andet de eneste to. HK'en nedlægger forsvaret, og så skal vi lige have sparket lidt 80'er gang i onsdag aften her, og det gør vi da med god hjælp fra Wayne, Wake Me Up Before You Go Go.

Den franske DJ og producer David Guetta havde haft fat i Jennifer Lopez her sammen. Der har de altså skabt det her nye nummer, der hedder Save Me Tonight. Og så skal vi her hjem til det danske igen. Og det skal vi i selskab med Hans von Nineve, der lavede et kæmpe hit til os for 13 år siden. Det er det, du får her før 19 på V4. Den hedder A Kid on the Beat.

0: Store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker, Hadika Kuis.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej!
1: Sofie Østergaard, velkommen Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor, og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i

0: Det der er med livet fra Malte Ebert.
1: Før natten
0: præsenterer
1: Navnerunden.
0: Det er som altid tre kunstnere, der deler deres navn, som har det samme navn. Og det er altså tre, der tager også vidt forskellige steder hen, på trods af, at de har det samme navn. Og i dag er det først en kvinde, der er mest kendt for en fin sang om New York. Det er ikke den, du skal høre i aften. Hun har lavet mange hits. Så er der en anden kunstner med samme navn, der synger om, at man er smuk, uanset hvad. Og så til sidst en, der gemmer sig i et kunstnernavn, der også er navnet på en farve. Aftenens navn er Alicia, og den første har efternavnet Keys. Her er hun med Girl on Fire.

Et nummer, som Alessia Cara fandt på, efter hun selv helt på traumatisk vis begyndte at tabe sit hår simpelthen som teenager, var nødt til at se i øjnene, at hun måtte give slip på presset og al den her stress over at kunne det hele på en gang. Et budskab, som hun prøver at give videre til andre kvinder, store som små og unge som gamle, og er man mand eller dreng, så kan man måske også godt bruge det til et eller andet. Vi er i gang med navnerunden, og det sidste nummer kommer fra hende, der gemte sit navn ind i et kunstnernavn. Det er Pink. Hun hedder Alicia Beth Mohart i virkeligheden, og her sætter hun lidt gang i tingene. Get the party started.

Pink med Get the Party Started. Har du et navn, som du synes kunne være sjovt at prøve lidt af her i før natten på B4 i en navnerunde? Det kunne jo være dit eget. Du foreslog, så skal vi se, om vi kan finde tre kunstnere, der hedder præcis det. Og ja, har du lyst til at prøve kræfter med det, så kan du altså bare lige skrive til mig på nattensnablag.dr.dk, så kigger vi på det. Det kunne da være meget sjovt, hvad end du hedder, Bente, eller Sofie, eller Sara, eller Claus, eller Hans, eller Egon, eller hvad du hedder. Det er en udfordring, den gad jeg godt prøve kræfter med. Her er det Simply Red og Stars.

Mille og Uro i skøn forening på deres drømmefanger. Og så skal det synges på fransk. Det er fransk-kongonesiske med trigimes, der giver os Eske Thymé.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

Der var hun jo så, den skønne Annika Aakjær med Pop. Lige om lidt, så er det midnat i Danmark, der er radioavis til dig, og jeg, Stine Bram, siger tak for i aften. Ha' nu en rigtig god nat. Her er Alex Warren.

0: Efter et par dages besøg i Nuuk har USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, her til aften forladt Grønland. Før hans afgang tog vi en status med Landry og spurgte ham, hvordan han synes besøget er forløbet. Og et af hans erklærede mål var at få en masse venner i Grønland, og det synes han er gået godt, siger han.
1: It seems to be a common theme is that they do want more relations with the US. No one has said, hey, we don't want you.
0: Det virker til at være et tema, at de gerne vil samarbejde mere med USA. Der er ingen, der har sagt, at vi er uønskede, sagde Jeff Landry om sin oplevelse. Men det er dog flere, på gaden endnu, der har sagt til os.
2: Som vores landsstyreformand har sagt, lad os være i fred.
3: Han skal lave så mange venner herop. Det bliver bare lidt svært.
4: Han skal ikke sådan gå, jeg skal blive hans venner. Nej, tak.
0: Donald Trump advarer endnu en gang om, at USA vil genoptage angrebene på Iran, hvis landet ikke underskriver en fredsaftale på USA's betingelser. Det skete først i en tale på det amerikanske kystvagtsakademi. Alt er væk, deres flåde er væk, deres luftvåben er væk, næsten alting. Det eneste spørgsmål er, om vi skal gøre arbejdet færdigt, sagde præsidenten ifølge The Guardian. Senere på dagen i går gentog han truslerne over for journalister foran Det Hvide Hus. Vi bliver måske nødt til at ramme dem med endnu et stort angreb. Jeg er ikke sikker endnu. Det finder I meget snart ud af, sagde Donald Trump ifølge The Independent. Mange danskere oplevede i går eftermiddags det, som GEUS bekræfter, er det kraftigste jordskælv i 14 år i Danmark. GEUS, der laver nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, skriver, at jordskælvet havde en styrke på 3,9 med epicenter i Køgebugt syd for København. Og det kunne man mærke både på Sjælland og Fyn. I København blev Niels Christensen forstyrret i eksamenslæsningen.
5: Jeg sad i min lejlighed og læste op til eksamen, og så begyndte det at ryste rigtig meget. Vi har sådan et boligbyggeri lige ved siden af, hvor vi bor, så tænker jeg nok et eller andet derfor. Og så løb, og der skete en masse gruppechat, og så skrev drengen, der havde jordskæld.
0: I Rønninge mellem Odense og Nyborg måtte Jan Hås en tur ud af huset for at se, hvad der var
6: sket. Som sagt sidder jeg og tjekker e-mails, og så fornemmer jeg sådan ligesom et skrub i huset. Og umiddelbart så tænker jeg, kan vi hjem, der er nogen, der har kørt på facaden, eller om døren var blevet smækket uhemmet hårdt i, eller et eller andet fra min nabo af. Så kigger jeg så ud af vinduerne først derop, og går så herned bagefter for at tjekke, fordi jeg kunne ikke se noget derop. Og da der kun holder min bil hernede, så tænkte jeg, det virker meget unaturligt.
0: Og jordskælvet i går er det kraftigste i Danmark siden 2012, hvor der ifølge GEUS blev målt et jordskælv med en styrke på 4,3. I nat vekslende skydække og mest tørt vejr, temperaturer mellem 8 og 12 grader og svag til jævn sydvestlig vind. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
7: Det her er P4.

der er jo drøm på skolebænken. Vil så gerne skille mod for mængden. Men jeg voksede op og rejsen lærte mig, hvis vi ikke står sammen, så holder det alligevel ikke i længden. Jamar lige på pletten, bare giv mig stafetten. Så vender vi kajakken og typer kasketten. Antihed, antifrygt, antivold bliver altid ved. Antiperspirant, der ingen sød. Forklædt som voksen i trenchcoat og Timberlands. Har det mest af alt som Peter Pan i Neverland. Åh, livet, ja, livet, man, jeg er kæmpe fan. Og selv når tingene tager form som en forhindringsbane. Lad os tage turen sammen, sig mig, at du gerne vil. Nye eventyr, du gør op i det fjerne. Og jeg råber dog, dog, dog, dog, dog, dog. Jeg tror, at jeg er noget på hjertet, ja.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: USA's særlige udsending Jeff Landry vil fortælle præsident Trump, hvad han mener er den bedste vej frem for at bringe USA og Grønland tættere sammen. Så lyder det fra Landry før sin afrejse fra Grønland i aftes efter et flere dage langt besøg.
2: Look, I'm here to do my best to offer to the president how I think there's a path forward to unite the country of Greenland and the United States.
1: Jeg er her for at gøre mit bedste for at præsentere præsidenten for, hvordan jeg mener, der er en vej frem for at forene Grønland og USA, sagde Landry. Donald Trump har tidligere troet med at ville overtage Grønland, men adspurgt om det er noget, grønlænderne skal være nervøse for, svarer Landry.
2: No one should be scared. No one should be scared.
1: Og mens den amerikanske præsident truer Iran med et stort angreb, har Iran konsekvent overholdt sine forpligtelser og forsøgt at undgå krig. Det skriver præsident Masoud Pezeshkian på X og tilføjer, at Iran fortsat er åben for fredsforhandlinger. Samtidig advarer han USA's præsident om, at hans trusler ikke virker. Det er en illusion at tro, at Iran kan tvinges til at overgive sig gennem tvang og trusler, skriver han. Der blev taget et vigtigt skridt for den grønne omstilling i Danmark. Biogasselskabet Bigardarn har indviet et anlæg, som kan indfange CO2 og gøre det klar til at blive lagret under havbunden i Nordsøen. Helt konkret omdanner anlægget biomasse til naturgas og udskiller flydende CO2 til nogle store beholdere. Salgsdirektør Henrik Iversen fra Bigardarn fortæller, at den derefter bliver pumpet ned og opbevaret i undergrunden.
3: Hvilket betyder, at vi i bund og grund har fjernet CO2 fra atmosfæren, så vi kan reducere vores CO2-aftryk.
1: Og det er et af de første anlæg i verden, der samler hele processen fra CO2-fangst over transport til permanent lagring. Og selvom anlægget ikke i sig selv redder miljøet, så er det et skridt på vejen, siger DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
4: Det er et mindre projekt i det store billede i, hvor stor klimabelastning vi har i Danmark. Når det alligevel vækker opsigt, ja, så er det fordi, at mange af de her projekter med CO2-fangst og lagret i nede undergrunden, de er blevet forsinket, og de har leveret færre klimagevinster, end man havde håbet på. Og det er en teknologi, som regeringen satser stærkt på, både i forhold til vores 2030-klimamål, men også længere ud i fremtiden.
1: Frem mod 2030 forventer Bigardarn, at anlægget opsamler 200.000 tons CO2 om året, og det svarer til udledningen fra 100.000 benzinbiler. Så skal vi til et kig på vejret. I nat vekslende skydække om mest tørt vejr, temperaturer mellem 8 og 12 grader og svag til jævn sydvestlig vind. I morgen mulighed for enkelte byer først på dagen, ellers tørt med lidt eller nogen sol og temperaturer mellem 14 og 19 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: USA har aldrig sat fodspor på et sted uden at respektere landets suverænitet, så lyder det fra den særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, efter et flere dage langt besøg i Grønland.
2: I think that there has never been a time or a place where the United States has put a footprint on where they do not respect sovereignty. That's one thing that the United States has done consistently.
1: Der har aldrig været et tidspunkt eller et sted, hvor USA har sat et fodspor uden at respektere suverænitet. Det er en ting, som USA altid har gjort, selv steder, hvor vi har skulle befri lande. Så jeg synes, at suverænitet er et vigtigt ord her i Grønland, og jeg synes, at det er noget, der bør blive diskuteret, siger Landry. Grønlands suverænitet, altså ret til at bestemme over egne grænser og territorium, er en af de røde linjer, som den fungerende danske statsminister Mette Frederiksen og fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har talt om i forhold til USA's interesse i Grønland. Og præsident Trump har flere gange truet med ikke at respektere Grønlands suverænitet, når han har sagt, at USA vil overtage eller have kontrol over Grønland. Det østlige Danmark blev i går ramt af det største jordskælv i 14 år, som fik huse og andre bygninger til at ryste fra Sjælland til Fyn. Jordskælvet havde epicenter i Køge Bugt og målte 3,9, og det var nok til, at Jan Hås fra Rønninge på Fyn ikke var i tvivl. Han mærkede det tydeligt i sit hus.
3: Huset er et gammelt hus, der er over 100 år gammelt, så det bevæger sig ikke på den måde, det er normalt. Det var sådan